0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Polisen sköt en man i benet efter att han jagat flera personer med ett stick- eller skärvapen i skånska Svalöv under tisdagskvällen. Mannen fördes till sjukhus med ambulans men ska inte ha fått livshotande skador. Han är nu misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och händelsen kommer utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Det var många som höll sig uppe för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Två som hade samlats i en nattklubb i Örebro under kvällen för att se matchen var Vilda och Olivia.
3: Alltså vi hade ju lite fantasier om att det skulle bli lika och gå till straffar.
4: Ja, jag tänkte straffar, att de skulle vinna vid straffar. För de är ändå bra målvakt. Men tyvärr.
5: När tappar ni hoppet då?
3: Alltså jag hade ändå hopp hela första halvlek. Jag tappade lite efter deras första powerbreak.
4: Ja, eller det
3: deras
4: var bra i första halvan.
2: Och i Stockholm vid stadion var inte mycket muntrade.
6: Jag heter Salim Nasser och jag stöttade Sverige i den här matchen. Jag var 100% svensk. Jag försökte mitt bästa. Jag ville ta, jag skulle göra mål men det blev inget.

0: Han är Ekort. I Nigeria ska 36 elever och 3 lärare ha kidnappats, som det uppgav myndigheter i landet under tisdagen. Det var i måndags som eleverna höll på att skriva prov när skolan attackerades av okända gärningspersoner. Ingen har hittills tagit på sig ansvaret för den här attacken. Det avslutar Ekot vid 2 i studion, Erik Porali.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Ja, vi håller på med tävling. Kanske går det vägen för i den här tävlingen. För Sveriges del gick det ju inte riktigt vägen. Men här kanske det är du som vinner pris i natt. Vad vet jag? Det kommer in gissningar på vad det rätta svaret kan vara i tävlingen. Tyvärr kan jag meddela att till exempel Melodifestivalen, som är ett av många ord som kommer in, är tyvärr fel. Jag har alltså inte läst något rätt svar i inkorgen än så länge. Men det är inte superkonstigt. Vi är bara en ledtråd in. Äktenskap kommer in också. Då i texten sjungs om bland annat om att segla i en oändlighet, skriver Björn. Nej, icke det heller alltså. Vi landar lite, så tar vi oss vidare till ledtråd nummer 2 i nattrakten. Men först Phoenix, Everything is Everything.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Återigen, dags för nästa ledtråd. Jag tänker att för dig som är nytillkommen så vill jag ju såklart välkomna dig in i tävlingen också. Jag pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik som kan kopplas ihop till ett ord. Vad ordet är, det är din uppgift att lista ut. Känner att du har en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja då kan du röra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig senare när du ska avslöja det rätta svaret. Det går också fint att smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Tidigare så spelade jag en låt och då var det Euphoria med Loreen. Jag tycker vi tar ett litet smakprov på den första ledtråden innan vi hoppar in i nästa. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Kate Bush, Wuthering Heights, ledtråd nummer 2. Svindlande höjder kan man väl översätta det till, om man ska göra det på till svenska. Det är nattjakten vi håller på med, tävlingen när vi söker ett ord. Förhoppningsvis blev det aningen tydligare för det här. Bara skulle kunna vara för något. Jag gissar på att svaret du söker är året 2012. Att det skulle kunna vara gemensamma nämnaren. En annan

skriver Anna i sitt meddelande. Det är inte rätt svar det jag läste upp nu. Förhoppningsvis, möjligen kanske så kommer det att klarna. Vi har ju ändå en ledtråd kvar att jobba med. Sunnan min först dock. Med Mars.

0: Det där ljudet betyder att vi ska hoppa in i den sista ledtråden här i nattjakten. Jag har spelat i två låtar tidigare. Det var Euphoria med Loreen och även Kate Bush Wuthering Heights. Vad är då det rätta svaret? Det kanske du har koll på. Eller kanske kommer få koll under nästa och sista ledtråden. Hör av dig till mig då om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller smsa till oss på 72250. Inled med baken. Så att, då tar vi den då. Sista ledtråden i nattjakten. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden i nattjakten. Det var Hard Rock Hallelujah med Lordi. Har en gissning? SMSa till oss 72250, inled med baken när vi försöker ta lista ut vad det rätta ordet är i nattens

Vanessa Paradise, Be My Baby, här är P3 och P4. Nattsakten sysslar vi med och mycket gissningar kommer in här när vi har spelat alla tre ledtrådar. Det ska komma en repris här lite senare tänkte jag. Men jag läser igenom lite av gissningarna som har dykt in här på vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat fallskärmshoppning eller bungee jump. Skulle det kanske jag tittar kommer en till på fallskärmen faktiskt. Inte rätt svar dessvärre. Elektriskt. Skulle det kunna vara det, månntro? Nej, det är inte det. Kanske att det är någonting om de 10 budorden, gissar David på. Kan det vara mytiskt eller genombrott som är rätt svar, skriver Kajsa. Nej, det är frågan det. En annan gissning är Mount Everest. Det skulle det kunna vara, men inte det vi söker. Vi kommer ta en repris strax, alltså inte heller enbuske eller bergsklättring. Lycka är inte heller eller profetia. En repris om en liten stund. Holly Humberstone först dock. Och lite Anna Bergendahl och så.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vinnare, autogol, autogol, autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
0: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Här tävlingen då vi söker ett ord kopplat till tre stycken låtar. Jag har gett dig låtarna som vi ju då kallar ledtrådar i den här tävlingen. Och ledtrådarna, det var då Euphoria.

Där har vi dem allihopa, alla tre ledtrådarna. Vad är då det rätta svaret? Det hade varit fint om vi satte den i natt. Ganska klurigt tror jag bestämt att det är. Har en gissning, smsa 72250, inled med baken. Det handlar om pris i potten. Det kan bli en tygpåse, det kan bli en sovmask eller varför kanske inte en önskelåt. Det där avgör du om det är du som tar hem hela tjottaballongen i natt. Hoppas vi sätter den.

Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Mina också faktiskt. Jag insåg att jag kanske har varit orättvis när jag läst eller pratat här kring nattjakten. Jag har sagt ett ord, jag fick ett meddelande om detta. Är ett ord du söker eller skulle det också kunna vara ett namn? Och vet du, ja, det skulle faktiskt också kunna vara ett namn. Så rättelse från mig, det kan vara ett namn som vi söker i natt. Det behöver inte vara ett ord. Frågan är, var är jag? Ger dig lite mer betänketid. Men vi har ju alltså tre stycken låtar som ledtrådar. Vi har Euphoria med Loreen. Vi har också Kate Bush med hennes låt Wuthering Heights. Och Lordis Hard Rock Hallelujah.

The Emotions, Best of My Love. Ja, jag sa tidigare ett ord, men det skulle ju faktiskt rent av kunna vara ett namn som vi söker i natt.

beredd på telefonen. För efter nästa låt, då har vi förhoppningsvis ett rätt svar i nattjakten. Var beredd på din telefon om du har hört av dig med en gissning till tävlingen. Kanske det jag ringer nu.

0: My Number One med Helena Paparizou. Nu säger jag hej hej till Gustav som är med mig på telefonen. Hej hej!
1: Hallå
0: du! Hallå du! Var ringer du från, Gustav?
1: Jag ringer från Eksjö.
0: Eksjö i Småland?
1: Jajamän.
0: Du, det är fint i Eksjö.
1: Det är riktigt fint.
0: Jag spenderade en sommardag i Eksjö, jag tror det var förra året. Ja, där har man det gott.
1: Ja, men det är en mysig liten trästad alltså.
0: Ja, jag var i ett av de där trähusen, det äldsta trähuset there is i Eksjö. Har du varit där?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har det.
0: Okay.
1: Jag har missat.
0: Typiskt, det är rött, kan jag meddela. Okej, men vad gör du vaken i natt då?
1: Ja, jag jobbar.
0: Mm.
1: Jag är metallarbetare.
0: Ja, ja, ja.
1: Så...
0: Men du, på Kneget, har det följts någon match?
1: Ja, jag lyssnade på Frankrike och Sverige-matchen innan.
0: Mm. Hur är reaktionen så här några timmar efteråt?
1: Ah, det var alla väntat, men lite tråkigt ändå.
0: Ja, men visst.
1: Man hade ju hoppats på något mål i alla fall.
0: Eller hur? Jag bettade, eller inte bettade säger jag inte, men jag trodde nog ändå att det skulle vara 3-1. Men ja. Icke. Men du, den andra tävlingen som du har varit med och tävlat i, nattjakten, vad säger du om den?
1: Jo, men den var lätt.
0: Oj. Kaxigt. Ja, det var, du tog det ganska tidigt då, menar du?
1: Ja, nej, jag tog det så fort jag hörde först andra låtarna.
0: Okej. Okay. Wow, wow, wow. Men du, då lyssnar vi lite extra på andra låten här nu då. Ska vi lyssna du har låtit i nattjakten i natt?
1: Absolut.
0: Okej okay då, Gustav.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Euphoria med Loreen.
2: Ledtråd nummer 2.

0: Wuthering Heights med Kate Bush.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Hard Rock Hallelujah med Lordi. Nu är man ju som på nålar. Gustav, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
2: Det är Jacob Elordi.
0: Jacob Elordi. Det är helt rätt. Vem är det nu då egentligen?
2: Ja, det är ju en australiensisk skådespelare som är med i tv-serien Euphoria och var nyligen med i filmen Wuthering Heights.
0: Just det.
2: Jajamän.
0: Det är något du har kikat på, eller?
2: Faktiskt inte.
0: Nej, och ändå hade du som koll.
2: Ja, på något vänster.
0: Så allmänbildad.
2: Ja.
0: Men du, då har vi fått in Euphoria och även en serie som, alltså serien Euphoria som vi hörde av Loreen. Sen hade vi också Wuthering Heights av Kate Bush, även det är en serie. Men sista då?
2: Ja, Lordi. Det är ju Jacob Elordi.
0: Men snälla någon.
2: Ja,
0: det är såklart det är så, ja. Då är jag med. Du, inte så dumt detta med en vinst i nattjakten. Vad önskas?
2: En sovmask.
0: Då kommer det din väg. Det kommer till Eksjö inom veckan här förhoppningsvis.
2: Ja. Härligt, då får jag tacka.
0: Ja, snyggt jobbat. Ta hand om dig.

0: Det här är Vaken
1: med P3
0: och P4.
1: Och jag kan meddela att matchen som väntas mellan Mexiko och även vad ska vi se här? Ja, den kommer bli senare lagd. Kan jag

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. En man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter en händelse i Eskilstuna efter att polis kallats till en föreningslokal i stadsdelen Nyfors under natten. Det här rapporterar TT. En man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål och enligt polisen rörde sig om en avvärjningsskada. Men skadeläget där är oklart. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS, som då frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritschoff är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
4: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
2: Rapporterade Klara von Jägerfeldt. Och det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är nu Sverige ute ur fotbolls-VM. Förbundskapten Graham Potter sa i TV4 efter matchen att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Fler nyheter det finns i appen Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Vi tackar Erik Porali för detta och så spelar vi lite Taylor Swift, gör vi nu från Vakens håll. Hopelight heter låten.

Taylor Swift, Opelite här i P3 och P4. Jag kan meddela att matchen mellan Mexiko

0: 4 och med det inte kommer att sändas i P3 eller P4 som det varit tänkt tidigare. Ett beslut som precis blivit taget. Istället så tänker jag att Vaken tuffar på, precis som det alltid gör, fram till klockan 6 med mig, Kalle Johansson och Pontus Andersson. Och jag tänkte ta och inleda den här timmen med att ge dig lite koll på vad som hände i morgonpasset nu senast. Jo, de hade besök, hade de, av Hanna Friberg. Det lät så här.
1: Hon fick hela Sverige att börja bråka om matlådor. Nu har hon klippt sönder Sveriges matchtröja, skrivit en egen VM-låt och åkt till USA för att hitta kärleken. Hur gick det egentligen? Och är hon medvetet Sveriges bästa ragebait-drottning? Välkommen hit, Sveriges bästa kvinna just nu, ingen mindre än Hanna Friberg! Visste du att du var Sveriges bästa kvinna?
2: Ja, men jag såg det på Nyhetsguiden.
1: Ja, du gjorde det?
2: Ja, men alltså gud, jag höll på att skratta. Alltså man skrattar när man hör presentationen.
1: Varför då?
2: Ja, men jag vet inte. Det är bara liksom så. Jag tror bara för att allt från min sida är bara liksom så som jag är. Och det är så här, folk tror att jag har liksom någon dold agenda hela tiden. Och det är bara liksom, jag är bara mig själv och så bara händer alla de här sakerna.
3: Men är det, hade du liksom inte på känn till exempel med, alltså matlådan har vi ju avverkat lite sådär. Men den här senaste då skandalen, alltså att du då är på fotbolls-VM i USA och har klippt sönder en fotbollströja och har på dig.
2: Alltså jag blev varnad innan av en person. Och för jag la upp på Snapchat, det ändå har ganska många som kollar, så det kanske är 60 000 om dagen som kollar. Det var en person som skrev, oj det där kanske du får lite skit för. Så då tänkte jag ändå så här: okej, men om det är en av 60 000, då kommer jag, alltså så här, what are the odds?
3: Just det.
2: Men ja, sen blev
1: And
2: det
1: here we are. Here we are.
3: Vad var det som hände om man liksom har missat?
2: Nej, men jag klippte ju då en sönder en Sverige tröja rakt i mitten så, för att jag ville öppna upp den lite och göra den lite mer snygg. Alltså, fotbollströjor är väl ändå lite tråkiga och alla ser likadana ut. Ja, alltså, jag ändå liksom kastar mig ut på VM-jeans. Jag vill ändå sticka ut lite, ha min egna stil. Liksom, inte gå
1: Varför
2: runt
1: kan du inte bara smälta in i mig?
2: Nej, men,
1: någon gång,
2: jag gillar inte det.
1: Varför är det

0: Anna
1: det
0: Feiberg.
1: Som är mitt jobb, tänker jag.
0: Att synas och höras.
1: Ja, jag är ju en influencer.
0: Men vad är det för behov du har?
1: Ja, men det är det.
0: Alltså, vad är det du har varit med om, Hanna?
1: Jag vet inte. Alltså, jag bara liksom, men jag älskar ju bara att så här, kläder överlag.
2: Mm,
1: och liksom bara göra lite egna grejer.
2: Men det är ju inte helt ovanligt. Det ska sägas att det är vanligt att man gör så här i USA, alltså på amerikanska fotbollsmatcher, alltså tjejer som klipper sönder och gör egna outfits av fotbollströjor och sånt. Men det har inte riktigt kommit kanske hit till Sverige.
1: Nej, det är ju jättestort. Alla liksom wags, wives and girlfriends av alla liksom sportprofiler har ju verkligen så här custom made jackets, allt möjligt. Men vad jag såg av alla svenska fotbollsfröer som var där, det var ju, alla hade ju bara den här tråkiga Sverigetröjan. Alltså, då var jag lite så här, kom igen, vi måste steppa upp det lite nu.
2: Ja, men visa lite tutta, kan man väl få göra på en
1: eller
2: fotbollsmatch?
1: Hur? Men alltså det som jag tycker är så roligt är ju att då främst då alla män blir ju så upprörda, bara men just så här, man vill visa upp sig, varför tog du inte bara och målade brösten i en gul och blå färg liksom?
2: Ja.
1: Och man bara alltså, har
2: ni
1: sånt självförtroende fortfarande, ni tror att vi kvinnor klär oss för er män? Alltså jag klär mig för mig själv och vad jag tycker är snyggt och vad jag har på mig. Jag skiter väl i vad alla män tycker om mina outfits. Alltså det är inte som att jag går runt och tänker så, åh, vad hade Bengt 52 hoppats att jag hade på mig?
0: Men du klär inte för alla män, men de du vill attrahera.
1: Nej, alltså
0: nej,
1: jag klär
0: ingen man.
1: Alltså jag skulle säga så här, när jag och mina tjejer kommer att ses på en drink, då klär jag mig upp mig för att liksom men så här, för typ egentligen mig själv och för vännerna, alltså för att så här, det är en rolig grej. Så att ja, det...
0: Men det, jag upplever att så här, varje gång du säger de här grejerna som då på något sätt en liten fåra människor som är högljudd på i kommentarsfält. Varje gång du säger någonting sånt så säger du med ett sånt plirigt leende. Alltså det känns som att du skiter, det är så lite som så här, vad ska du göra?
1: Ja,
0: min skratt.
1: Ja, men det är för att jag inte bryr mig. Alltså jag är verkligen så, och nu är jag bara så här, eftersom att det upprör så mycket, då är det ju bara kul att provocera ännu mer.
2: Just det. Du är en liten

0: 26-åriga Olga Migo är det som vi hörde där, som växte upp i Vårberg i Stockholm, omgiven av musik med violinister som föräldrar. Hon har blivit ett större namn i popmusiken nu på sistone, och hon gästade P3 nu i veckan, och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på lite hur det lät.
1: Välkommen Olga Migo.
2: Tack så mycket.
1: Du, finns det låtskrivarregler som du gillar att bryta?
2: Alltså jag gillar att bryta alla möjliga sorters regler. Nyligen har jag börjat bryta det här med att rimma, typ. Kul att inte rimma ibland. Känns roligt. Form också gillar jag att bryta.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, men att inte följa.

0: Så du säger Corinthian, I lied, my ego in denial. Och det funkar ju. Alltså, kärleken är inte stridslysten. Nej, men förlåt, exakt. Jag ljög, jag är stridslysten. Det är lite så känslan är. Upplever jag det som?
1: Jag tror fan det var det.
0: Så jag löste, oh, kul!
1: Du löste det åt mig. Vad snällt,
0: underbart,
1: tack.
0: Underbart, vad glad jag blir. Vad glad vi. Men man måste också säga, vi ska dyka in på lite andra låtskrivare som du också har tagit upp, som du beundrar, vars låter du skulle vilja skriva. Men man måste också säga att det här är väl mer en sångteknik kanske. För att du har också en av de smoothaste användningarna av ordet motherfucker i samma låt.
1: Motherfucker!
0: När det kommer in, det är så, den sitter så bra. Hur var snacket om den?
1: Nej, alltså jag tror att vi kom på go easy on my mind, motherfucker, och så bara motherfucker, oh, okej, okay, nice, motherfucker, och så bara oh. Så jag tror bara det var liksom, jag tror vi skämtade om det först. Jag tror att David gjorde någon så här motherfucker så här i luften med handen liksom, och jag bara, men hallå, varför inte?
0: Verkligen.
1: Det var lite nice.
0: Gud vad kul. Så det var liksom melodin som avgjorde ordet lite, eller och känslan kanske?
1: Ja, exakt.
0: Ja. Kul. Men ja, okej, en sista referens då. Vi ska ta och lyssna på, det här vi ju pratat om, Who's That Calling, men det är ju Gecko vi ska ta och lyssna på. För där finns också en väldigt, väldigt snygg referens. Vi kan ju ta och lyssna på originalet och se om man kan plocka upp det sen.
2: Ja!
0: Soulja Boy, tell. Hittar man det här i låten, det är bara hålla öronen öppna. Olga Myko och Haley Bridge hör vi nu med Gecko, och så fortsätter vi snacka.
3: Olga hör vi där, alltså Olga Gecko, som är ett litet axplock ifrån Navid när han hade besök av henne i studion. Jag vill ta och lyssna in oss på den där låten Gecko som han pratar om. Får du här i Petra på F4. Mer av intervjun, det hittar du i vår app Sveriges Radio, ska jag också säga. Här har vi den.

Där har vi då låten Gecko i P3 och P4. Jag tänker att vi ska ta en liten tillbakablick till programmet som heter P4 Extra nu. Memory Lane baken just nu. Och nu handlar det faktiskt om något så speciellt som hundar som ger blod. Du ska få höra allt om detta från intervjun. Samtidigt som jag tar fram Kristin Blomqvist som är ägare till blodgivarhunden Recco. Det är ju faktiskt inte bara människor som kan ge blod och vara i behov av donerat blod, även våra husdjur.

0: Från P4 Extra alltså. Karin Frick som intervjuar Kristin Blomqvist.
1: Ja, Reko har alldeles nyligen gett blod, förstår jag det som. Hur gick det till?
2: Jo, men det var väl, det var 2 veckor sedan ungefär. Aha. Så var det en opererad hund på, hos distriktsveterinären på Gotland som behövde tankas på lite blod. Så en i personalen där ringde mig och frågade om Reko var hemma. Och det var han.
1: Och han ställde upp dit.
2: Ja, han har ju inte så mycket val, höll jag på att säga. Jo, men han ställer upp.
1: Ja. Hur kom det sig att Reko började ge blod då?
2: Det var ju egentligen en liknande situation. En tik som behövde blod, som var dräktig. Och så ringde de mig en lördag eftermiddag. Det var, vad jag förstår, så schäfrar är en av flera raser faktiskt som är universalgivare, som kan ge till alla hundar för första gången då.

0: kanske max 7 år eller något sånt där. Friska såklart. Och så ska de ju vara ganska stor, en stor ras för att kunna tappa ut blod. Från dem. Beroende också på vilken hund som ska få. Såklart. Men nu var det en stor hund som behövde, så att då var Reko lagom i storlek.
1: Det är kanske svårt att säga, men du känner ju Reko. Så, men vad tycker han om att ge blod och så? Påverkas han av det på något sätt?
0: Jag märker ingenting på honom. Under själva blodgivningen, då får han ju sova. Han får lite lugnande, så han sover. Men sen efteråt, han är som vanligt. Lika pigg och glad.
1: Ja, vad härligt. Ja. Är han där i närheten eller?
0: Inte just nu. Just nu sitter han i ett hundstall. Vi är på utbildning, han och jag nämligen. Så att jag har smitit ifrån en lektion.
1: Oj, det var snällt att du tog dig tid för oss där. Kristin, stanna kvar. Vi ska höra lite grann med Britta Liby, legitimerad djursjukskötare, som är med oss också. Hej Britta.
2: Hej.
1: Nu får du berätta lite grann för oss. Alltså, hur stort behov finns det av blod till våra husdjur i Sverige? Alltså, då tänker jag kanske hundar, men katter och så vidare.
2: Ja, det är ju framförallt hundar och katter på smådjurssidan. Jo, men det är ett stabilt behov skulle jag säga. Det går väl lite upp och ner behovet. Hos oss är det just nu många som går i pension, precis som Kristin sa, så ger de ju blod till 7 års ålder. Så absolut, det finns ett stort behov.
1: Ja, och är det vissa raser bara som är aktuella för det här, eller hur?
2: Nej. Alla raser är väl, eller inte alla raser, man måste väga över 27 kilo, så det är ju större raser. Sen är det precis som man pratar om olika blodgrupper, antigener som sitter på de här röda blodkropparna då, som man tittar efter om de då är positiva eller negativa. Och då vill man ofta ha

0: Människor så hör man ju det ibland, framförallt på sommaren då, att det kan vara blodbrist och sådär. Hur är det med djur, med våra djur och så då?
1: Jo, men det är väl lite samma. Det händer ju mycket mer på somrarna. Vi är ute mer med våra djur, det händer mer olyckor och så, så att då finns det större behov. Men annars så finns det ju mycket på grund av sjukdomar och så som vi också behöver ge våra hundar blod. På stora djursjukhus har man ju en blodbank med att man tappar dem liksom rutinmässigt och så delar man upp de olika blodkomponenterna så att vi kan spara de röda blodkropparna och så sparar vi plasman för sig och så ger vi den blodkomponenten som våra patienter behöver. Sen kan man också behöva ge akuttappningar, precis som vi pratade om med rekor som hade kommit in när en patient behöver akut blod. Det gör vi också ibland då de behöver helblod, som vi säger, alla komponenter. Men annars så har vi, de större sjukhusen har de olika komponenterna delade och det finns ju behov året runt.
0: Ja, såklart. Kristina, jag måste fråga dig, hur känns det liksom för dig och Reko att kunna bidra på det här sättet då när en hund blir så sjuk så den behöver lite extra hjälp där då?

Kylie Minogue, Harry P3 och P4, Two Hearts heter låten. Vi ska nu hoppa in i veckans artist, tänkte jag. Och den här veckan så grottar vi ner oss i Miley Cyrus musikkarriär. Hon har släppt väldigt massa musik. Hon började i en ung ålder, kommer från Tennessee. Har en pappa som heter Billy Ray Cyrus. Och så även en gudmor som heter Dolly Parton. Poppigt är det ju när Miley Cyrus tar ton. Hon har släppt flera album. Ett utav dem heter Plastic Hearts. Kom 2020. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på en av de låtarna på albumet som heter Midnight Sky. Musikvideon till den här låten var Miley Cyrus första självregisserade musikvideo faktiskt. Och så blev det också en remix av Stevie Nicks Edge of Midnight som släpptes lite senare. I den där då hade Nicks spelat in repliker specifikt för just den versionen. Jag har nähe, så att jag tänker att vi tar låten av veckans artist Miley Cyrus. Här är Midnight Sky.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Pontus Andersson, min kollega, har kommit in i studion.
1: Yeah,
0: Miley Cyrus är veckans artist.
1: Yeah.
0: Vad har du för relation till Miley Cyrus, undrar jag? Har du någon?
1: Nej.
0: Du har väl ändå kollat på Hannah Montana någon gång?
1: Ja, visst är det Hannah Montana.
0: Ja.
1: Men enda relationen jag har till Hannah Montana eller Miley Cyrus, jag jobbade i videobutiken en gång i tiden. Och då hyrde jag ut mycket Hannah Montana-filmer. Och det var en hel serie, va?
0: Ja, ju.
1: Av filmer. Väldigt populära här i Sverige. Så jag gissar att Miley Cyrus även är poppis här, eller?
0: Ja, ja, absolut. Och Hannah Montana blev ju sån super viralt igen. Eller viralt, det kan vara inte rätt ord. Men det blev väldigt poppis igen med Hannah Montana då hon fyllde år. Hannah Montana. Och de gjorde en stor grej av detta när Miley Cyrus återigen tog på sig den där blonda peruken.
1: Ja, ja, ja. Men nu

0: på om jag skulle ställt frågan till dig om du är musikalkille eller inte.
1: Fast jag gillar progressiv rock.
0: Alltså, ja, det var det,
1: och det
0: jag tänkte.
1: Det är inte musikal, men det är också ganska, vad ska man säga, visuell musik och långa stycken och sådär. Och så det är något slags släktskap. Däremot så har jag varit på Broadway i New York.
0: Okej. Okay.
1: När jag var typ 13 och såg Mamma Mia.
0: Den då? Där. Sitter jag med ABBA-tisha här samtidigt.
1: Ja, men jag minns inte så mycket av det. Men det var ju häftigt liksom. Men jag minns att det jag minns är att det var så många som hade runt omkring där jag satt och mina föräldrar. Mm. Var det väldigt många som var jetlaggade. Alltså de vet, de åker dit för att gå på det här och kommer från Asien eller sådär. Så det var så många som låg och sov.
0: Nej.
1: Det var helt däckade där i bänkraderna.
0: Ja, typiskt.
1: Men det var mäktigt faktiskt att gå på Broadway. Men har du sett den här filmen Birdman? Har du sett den?
0: Birdman? Ja, den har jag sett trailern av typ. Eller jag har nog sett den, men jag kommer inte ihåg den riktigt. Det är en musikal eller?
1: Nej, det är mer en teater filmad i en tagning.
0: Okej.
1: Men den är rätt mäktig, jag vet inte varför jag började tänka på den. Men just det, apropå det här, System of a Down var ju och spelade i Stockholm igår. Queens of the Stone Age var förband. Vilken kväll folk måste ha haft. Och vi pratade om det, att vi hade sett massa System of a Down tröjor och sådär.
0: Men,
1: och så tittade jag på deras turnéschema här, System of a Down. Och i morgon, 2 juli, då är de i Frankrike.
0: Jaha.
1: Vilken slump.
0: Nej, men verkligen.
1: Vi som spelade mot fransmän.
0: Ja, visst. 3-0 blev det. Ja. För den som precis vaknat upp. Du, får man

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på stranden att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Okay. Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 4 nu hörni och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det här visar en granskning som P4 Malmöhus har gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många av dem läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
4: We must have protection from authorities.
5: Maria Kokosadze berättade att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
4: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
5: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
6: Det som jag skulle säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
5: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt.
3: Rapporterade Klara Tön vid P4 Malmöhus. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser sammanlagt. Och 2 personer hittades igår kväll döda i en villa utanför Eslöv. Och enligt polisen finns det omständigheter där som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt. I Ekostudion Erik Porali.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik. Ja, nu tar jag Pontus Andersson över programledarstolen här efter Kalle. Vanligtvis så ska Frida sitta här, men hon är tyvärr sjuk. Så vi skickar henne en massa krya på dig. Kramar, Frida. Idag får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen lokala skurar. 20-25 grader i Götaland. I Svealand först molnigt men fram på dagen varvas en del sol in och främst på eftermiddagen så blir det lokala skurar. 20-25 grader lägre i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. 15-20 grader lägre i samband med regn, hälsa SMHI. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln. 15-20 grader och lägre temperaturer i fjällen. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Mika sjunger Grace Kelly. 4:06 är klockan och det har ju gått några timmar nu sen Sverige gjorde sitt utträde ur fotbolls-VM. 3-0 slutade matchen mot Frankrike, till Frankrikes favör då. Ja, så att man har haft några timmar nu på att smälta det där. Jag vet inte, du som lyssnar, hur du hanterar det här nederlaget. Vi fick ju ändå några veckor tillsammans med det här laget och vi fick ju den där segern mot Tunisien. Den kommer jag minnas länge. Det var en otrolig, otrolig morgon, otrolig natt när vi slog dem med 5-1, så man får glädjas åt till lilla lite grann. Du får gärna höra av dig hur dina tankar går så här några timmar efter den här matchen. Kanske är det så att du precis har vaknat upp och är på väg till arbetet och vaknade till av de här rubrikerna att vi förlorade matchen. Eller så har du lyckats få lite sömn ändå. Det har inte jag, utan jag har suttit och reflekterat här hela natten. Så det går bra att höra av sig. Antingen så slår du en signal in på 020-99-55-00 eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du gärna vad du... Skriv vad du har för dig, för vi hade nämligen en lyssnarfråga här på vår Facebook-sida. Hur du ska spendera din natt. Och då majoriteten av de som skrev in här, de skulle prioritera sömn. De känner att nu får det räcka med fotboll. Men vi ska se här vad folk har skrivit. Har sett Sveriges fotbollsmatch. Nästa match är Mexiko mot Ecuador 3:00. Den blev ju uppskjuten, den matchen. Den har precis dragit igång här. Så den drog igång 4:00 istället. Så det är fotboll hela natten, skriver N. Och ser lite av matchen. Det är många som lyssnar på oss. Vi tycker vi om. Och Alexandro skriver att han spenderar natten i värmen på Kreta. Ja, hör gärna av dig vad du gör just i detta nu. Så lyssnar vi på Carly Rae Jepsen. Call me maybe så länge.

Ratata sjunger Jackie. Kvart över fyra är klockan. Superbesviken men stolt över vårt landslag, skriver Jonas apropå Sverige då, Sverige-matchen här i går kväll. Är glad att det inte blev större siffror, skriver Lena. Och heja Sverige, skriver Bo. Ja, men det känns ju som att det här kanske var lite väntat och att vi kommer kunna hantera det här som land och som folk, tänker jag. Och att vi förhoppningsvis har en ljus framtid och en fin spelargrupp nu och en tränare vi tror på. Graham Potter tänker jag på då. Och att det är massa unga spelare i laget som förhoppningsvis till nästa mästerskap kommer vara några år äldre och har lite mer erfarenhet. Så får vi till den här backlinjen också

0: så är det, riksväg 99.
1: Yes, strax norr om Haparanda. Det har inträffat en singelolycka där med en personbil i höjd med Puttila. Just nu är det risk för begränsad framkomlighet på platsen. Sen E4 strax norr om Söderhamn tappade isoleringsbalar som ligger på vägen. De har legat här i någon timme nu. Det här är i riktning mot Sundsvall. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, ring på 020 999 444. Wow.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppa i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes här i Vaken med P3 och P4. Hej Vaken, jag tänker på hur många som trodde innan turneringen att Sverige skulle upprepa de välomsjungna framgångarna från förra gången VM var i USA 1994. Med tanke på hur Sverige överhuvudtaget kom hit den här gången till VM då, och ändå blev det så högt ställda förväntningar för somliga, då blir väl istället temat på låten snarare stil med Kristina Guldet blev till sann, hälsar Sören. Ja, bra vinkel där, Sören. Det där känns som någonting som någon ledarskribent i någon så här Sportbladet, Simon Bank, skulle kunna skriva, det där just med Guldet blev till sann. Nej, men det är så. Och jag känner också liksom att vi har vevat de här VM94-bilderna väldigt mycket under det här mästerskapet. Och jag vet inte, jag tror att vi behöver de här stunderna lite grann också. Och jag kände verkligen efter Tunisien att så här, ja, det blir en midsommar i Pontiac Silverdome, det blir det. Det blir en lång sommar det här. Och man leder ju på det där. Och samma sak när Gyökeres sköt oss till VM. Där mot vilka var det vi mötte nu, Polen va, på nationalarenan när han avgjorde där i slutet, det var ju så stort så att jag var ju på plats då, det var helt fantastiskt liksom. Och det, ja, men nu kommer vi inte längre så här, och jag tror att vi är ganska fine med det ändå, men det är klart man är besviken. Fortsätt höra av dig ifall du, likt Sören, har tankar kring detta. Vaken snabbla sverigesradio.se.

0: reaktioner från Frankrike, eller?
1: Jajamän, det har väl varit ganska svårt att missa nu att Sverige fick pisk av Frankrike här med 3-0 under natten och därmed också är utslagna ur det här fotbolls-VM:et. Man kan väl ändå säga att Sverige höll ut ganska länge, men fransmännen blev väl ändå ett nummer för stora till slut och det märktes. Franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål igen och han gjort 6 mål i det här mästerskapet. Bara det i sig är ju imponerande. Och i Sverige så kan man väl säga att reaktionerna har varit lite som att ja, det var väl ungefär det här vi kunde vänta oss. Att det skulle sluta så här i just den här matchen mot fransmännen som ändå är guldfavoriter i VM. Och till exempel då så skriver Erik Niva i Sportbladet att ja, det går inte att skylla på hantverkare för att de inte också målade Mona Lisa. Men rubrikerna efteråt i fransk press har varit lite mindre nådiga, ska vi väl ändå säga. Deras spel med boll så var hemskt, skriver
0: Sverige då?
1: Ja, skriver Le Parisien. Och Le Figaro skriver i sin tur att Frankrike stundtal såg ut att spela en träningsmatch.
0: Ja, men typ. Alltså, de är inte helt snett på det.
1: Så de franska tidningar sågar Sverige ganska rejält. Och sen såklart så har ju det här, den här vinsten också firats i Frankrike. Även om det här kanske ändå ses lite mer som ett steg på vägen. Snarare än en stor vinst i sig. Och Jakob Hallerström är Sveriges Radios utsända. Och han var ute i natten och träffade lite parisare.
2: Spejandes över folkmassan, uppe på en moped, sitter Lomi, Lilo och Mohamed. De försöker få en blick av matchen som pågår någonstans bortom alla huvuden på en storbildsskärm. Ljuset som Eiffeltornet kastar ur sig glittrar över alla blå tröjor som trängs längs trottoaren. Och då plötsligt. Nu återstår det bara att vinna hela VM, säger Lomi, Lilo och Mohamed.
3: On va gagner la Coupe du Monde. Le tout.
1: Ja, och det där rapporterade alltså då Jakob Hallerström, Sveriges Radios utsända i Paris. VM-guldet ska hem, verkar det som att fransmännen tycker nu då. Och för fransk del väntar Paraguay som ju slog ut Tyskland här i åttondelsfinal och den spelas på lördag.
0: Kommer du ihåg VM 98? Just det.
1: Jag är född 2002.
0: Aha, oj.
1: Så nej, aha, mitt minne är ganska svagt.
0: Ja. Nej, men ja, vi får se hur långt de tar sig. Jag tror de kommer gå långt. Det här är ett fantastiskt fotbollslag.
1: Det kan man verkligen säga.
0: Och jag såg målen nu under natten här i andra vinklar än där man ser på TV, så här, filmat ovanifrån. Det går så sjukt fort. Man får inte glömma bort det. Framförallt med Mbappé. Vilken speed alltså. Elias Svensson från Eko, stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.

Lasse Winnerbäck med låten Hälsningar. 20 minuter i fem är klockan. Och Anke skriver: hej Pontus, känns som stora förutsättningar framöver för laget, svenska herrlandslaget då i fotboll. Varför? Jo, det ser ut att råda genuin harmoni. Viktigt. Det verkar vara en hög vinst i Graham Potter som tränare. Jag tror i alla fall på honom. Stort lycka till, skriver Anke. Ja, helt rätt Anke. Det verkar vara en väldigt fin gruppdynamik, och han verkar ju vara en väldigt duktig på det. Det visade han redan i Östersund när han var där för många år sedan. Nej, men det här kommer bli jättebra hörni, så vi ska inte hänga läpp för länge, men man måste kunna få vara besviken också. Men apropå harmoni och sådär, så tänkte jag sticka emellan här i allt sportsnack, för att jag vill få in någon lite så här rolig musikgrej. I musikhistoria är jag väldigt intresserad av, och så började jag titta så här: vad hände den 1 juli någon gång i musikhistorien? Och då hittade jag ett exempel då, 1975, så gick den här låten upp som ett i England. 10cc, I'm not in love. Jag tänkte att vi skulle spela den.

Tennessee, I'm not in love, som alltså gick upp som etta i England. Nej, superstor låt, men det skedde alltså den 1 juli 1975. Väldigt intressant låt det där, för om man lyssnar på den ordentligt så är det, den bygger ju väldigt mycket på röst. De la ju på otroligt många lager av sina egna röster för att bilda den här, för att skapa den här ljudbilden. Och sen nu när jag lyssnade på den så är det ju faktiskt röster, ett Rhodes-piano och sen en liten akustisk gitarr så att, och en, någon slags pulserande beat där i bakgrunden. Aj, otroligt nyskapande var det 1975 när låten kom. Underbart. Blev lite musikhistoria här också, men det fortsätter komma in reaktioner här efter matchen och Sveriges uttåg. God morgon, för mig som inte är intresserad av VM så är detta skönt, inte för att vara den, men som det varit inför matchen så gick det från att vara värmekupol i Europa till härlig jämtländsk midsommar, det säger regn plus 8 grader och nordvind, alltså Ulf. Ja, absolut, väldigt väl rutet, Ulf. Fortsätt höra av er med tankar och känslor efter nederlaget mot Frankrike. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du av dig dina känslor. Nothing breaks like a heart lyssnar vi på nu med Mark Ronson och Miley Cyrus.

0: Panettos förespråkar att man dansar och pausar i någon slags symbios där. Klockan har slagit 5 nu, hörni. Och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Utredningar om migrantarbetare som far illa i lantbruket läggs ofta ner och få misstänkta fall om människoexploatering leder till åtal. Det här visar P4 Malmöhus granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar men bara 4 gick till åtal. Enligt gränspolisen är den största utmaningen att bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så dåliga att de räknas som människoexploatering.

0: Alltså av mot kvällen, 15-20 grader där. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln, 15-20 grader. Där har vi väderförhållandena idag denna onsdag. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: overseas. Jill Jonsson, I rock my country här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafiken med oss såklart denna morgon. Love finns där. Hallå, god morgon Love.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har morgontrafiken dragit igång nu?
1: Ja, men det enda jag ska nämna nu, det är en olycka på riksväg 99. Det är högt upp i Sverige, norr om Haparanda. Det är ett ställe där som heter Potila. Och där är vägen avstängd just nu. Det är en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats. Vägen avstängd där just nu i båda riktningar. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life. Och idag, 1 juli, så träder många nya lagar i kraft här i landet. Och jag tänkte dra igenom 3 stycken av dem. Det kommer bland annat komma nya regler för andrahandsuthyrning. Förändringen ska göra det enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. Språkkrav i äldreomsorgen är också en ny förändring som sker i och med idag. Förändringen innebär att äldreomsorgen får ett språkkrav så att kommuner och privata utförare måste arbeta för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ge omsorg på ett tryggt och säkert sätt. Och från och med idag så blir de flesta livsmedelsbutiker och apotek med bemannade kassor skyldiga att ta emot kontanter. Och bankerna får ett större ansvar för att människor i hela landet ska kunna sätta in sina kontanter. Syftet är både att underlätta för äldre och andra som inte använder digitala betalningar och att öka samhällets beredskap

de digitala systemen skulle sluta fungera. Och är man intresserad kring hela den här listan med alla de här nya lagarna som träder i kraft idag, så rekommenderar jag att gå in på Sveriges Radios sajt, sverigesradio.se. För där är Ekot, jag tror att den, om man går in nu på hemsidan, så eller i alla fall in på nyhetssidan, på Ekots sida, där finns hela listan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radio.

0: do.
1: Shanice, säger man så? Åh gud, vad osäker. Shanice, säger man. I love your smile här i Vaken med Petri och P4 med mig Pontus Andersson. Så försöker snubbla fram uttalen här. 20 minuter över 5 är klockan. Och Aron och Miriam har idag namnsdag. Så stort grattis till alla Arons där ute och alla Miriams. Hoppas ni får en underbar dag. Och en annan som har en lite speciell dag idag, det är ju Debbie Harry. Som jag noterade, Debbie Harry från Blondie idag. Som jag noterade, fyller år idag faktiskt. Hon fyller 81 år ung. Så jag tänker vi lyssnar på Blondies stora hit från 1979, Heart of Glass.

Blondie med Heart of Glass. Debbie Harry som alltså fyller 81 år idag. Skulle det vara så att du som lyssnar känner någon, eller du själv kanske fyller år imorgon, så får du gärna höra av dig. Så ringer jag eller Frida Tranvik upp och gratulerar dig. Frida brukar göra det. Så, och vi har helt enkelt ingen att gratta imorgon. Så hör gärna av dig ifall du känner.

någon som fyller år imorgon, alltså 2 juli. Du kan mejla in på vaken@sverigesradio.se eller så hör av dig på något annat sätt. Exempelvis på vår Instagram kan du skriva in ett DM. Så tittar vi på det. Vi tar det därifrån, som man säger.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
3: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
4: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här i VM:et. Mycket stolt.
5: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
6: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
5: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
7: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
8: Vad hejar du på för laget härnäst?
4: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
9: Det blir alltså Frankrike.
5: Simon Isaksson i East Rutherford, New Jersey.
2: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är tillräckligt dåliga. Under det första halvåret inträffade 8 skjutvapenmord i Sverige, en rejäl minskning jämfört med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på riksnivå, det säger Alexander Valenius vid polisen.
10: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
11: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
10: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det, det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
11: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning.
2: Reporter här Simon Andrén. Och idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Lite utrikes nu. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Omkring 550 miljoner dollar av intäkterna uppges komma från Trump-familjens eget kryptoprojekt World Liberty Financial, kryptovalutan WLFI. Och en väderprognos sist. Idag får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddag.

0: Från lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. I nordligaste Norrland sol som fram på dagen varvas med moln. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr 15-20. Ekot Karl-Oskar Alsén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, god morgon på er alla allihopa. Idag, lite grejer som händer idag. 1 juli så träder många nya lagar i kraft. Bland annat så kommer det komma nya regler idag för andrahandsuthyrning. Förändringen som sker då är att det kommer bli enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. En mer utförlig lista av de här nya lagarna som träder i kraft idag hittar man på sverigesradio.se. Irland tar över ordförandeskapet i EU idag. Det här sker ju halvårsvis och Irland tar över efter Cypern. Och idag kommer domen mot den kvinna som åtalas för bland annat grovt vållande till annans död sedan hennes dotter omkommit i en brand i Göteborg. Och Beach Pro Tour drar igång i Schweiz och det är volleyboll vi pratar om. Och världstvåna David Åhman och Jonathan Helvig har match klockan 14, sänds faktiskt i SVT. Och namnsdag idag, Aron och Miriam. Stort grattis till er. God morgon.

0: finalen. Och vi ska lyssna till Lukas Bergvall, vad han sa efter matchen när Radiosporten träffade honom.
1: Om någon hade frågat mig för, vad är det, kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankie, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Så otroligt stolta över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
2: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
1: Gemenskap.
2: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
1: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
2: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
1: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
0: Berättar Lukas Bergvall direkt efter matchen för Radiosporten.

0: Dancing in the Moonlight. En tolkning där av Jubel och Neymi heter de. I Vaken med P3 och P4. Och 12-åriga Juni Andersson skulle likt många andra ta sig ett dopp i helgen. Och hon och några vänner, de var på en badplats i Värmland när något mycket märkligt hände.
1: Då så skulle jag ta ett simtag och när jag kom med armarna helt rakt, det var då jag kände att det var någonting som högg mig. Men jag såg ju liksom inte vad det var som högg mig. Så lyfte jag upp handen och det var då det började ont, för att då började allt blod

tassen i vattnet. Och då var det alltid någon som sa, bara, passar det nu så inte en jädda biter tag i den där handen. Men ja, det här hände alltså June Andersson, men det verkar som att hon är i god vigör ändå. Det är vi glada för. 17:45 klockan, The Weeknd tillsammans med Daft Punk, I Feel It Coming, kommer här.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Sommaren. Och apropå sommar, klockan ett så är det dags för det här.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte palmemördaren, Christer Pettersson.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Jag vet inte om någon kan förklara eller ens förstå vad jag menar. Alltså i den låten finns det ett instrument ljud som jag älskar. Just det där. Vad är det för instrument? Förstår du vad jag menar, Signe?
1: Jag förstår precis.
0: Ja, och jag vill veta. Du vet inte heller vad.
1: Tyvärr inte.
0: Nej, vi får gräva vidare i detta. Det här är P4 Malmhus. Hanna heter jag. Hejsan hoppsan. Maria finns med dig på trafiken idag. Svara när du ringer på 020-999-444. Andrea, god morgon på dig.
2: God morgon från Måsskrik i Malmö.
0: Ja, måsarna är vakna och det är vi också. Som sagt, Signe, du håller koll på nyheterna. Vad får vi höra om?
1: Ja, det har varit ett intensivt nyhetsdygn. Det kan man säga. Så vi hör om vad som hände under gårdagskvällen utanför Eslöv bland annat.
0: Ja, det finns mycket att ta tag i där och det kommer vi att göra. Vi kommer också blicka ut i nyhetssvängen i Sverige och i världen. Det gör vi med hjälp av Ekot, för nu är klockan 6. Oj, vi säger god morgon.
3: God morgon. Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Och bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
4: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra.
5: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
6: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
7: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
6: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
8: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
9: Vad hejar du på för lag härnäst?
10: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
8: Det blir alltså Frankrike.
6: Simon Isaksson i East Rutherford, New Jersey.
3: Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige. En rejäl minskning med tidigare år. När det gäller alla skjutningar, alltså även de som inte är dödliga, så skedde det under åren 2019 till 2023 i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlade det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen till Ekot. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS som frihetsberövande påföljd i allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen.
11: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön. Och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
12: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
3: Reporter här var Klara von Jägerfeldt. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal och många läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
13: We must have protection from authorities.
14: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrev.

Tänk att få börja en onsdag med Monica Zetterlund. Den 1 juli också, sakta vi går genom stan. Vad har man gjort för att göra sig förtjänt av detta? Någonting rätt, känns det som. Det här är P4 Malmöhus. Hoppas att du har en bra natt bakom dig, även om det blev ett VM-slut för Sveriges del. Men är det så att du har något annat lag eller något annat land som du hejar på? Du kanske har gjort det från början också, för all del. Du får jättegärna höra av dig och berätta och varför du gör det. Vi finns på sociala medier, vi finns på mail p4malmohus@sverigesradio.se. Vi finns också på, alltså det finns en liten sms-funktion. Kan du testa på 040 739 10 040 739 10. Vilket lag hejar du på nu när Sverige är ute ur VM och varför? Hör av dig, vill gärna få lite inspiration. Liksom, vem ska man heja på nu? Nu taggar vi till, hörni.

0: Crowded House Weather with you. Ja, ska säga som så. Alltså, vi har ju alltid jättebra musik i P4 Malmöhus, men smaken är ju lite som baken. Och jag kan säga, jag har tjuvkikat lite i låtlistan och det finns... Det är så många bra låtar. Det är så många bra låtar. Jag tänker inte säga mer än så. Fortsätt lyssna så får du se själv.
1: Sveriges fotbolls-VM är över efter en 3-0-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Efter matchen sa förbundskapten Graham Potter till TV4 att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård

som får påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Under årets första halvår skedde 8 dödliga skjutningar i Sverige, en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Även det totala antalet skjutningar har minskat från i snitt 1 om dagen under 2019 till 2023 till omkring 7 i månaden. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk med nationell påverkan enligt polisen. Ekot, Marta Einstam, Karis.

0: Sven Ingvars, en finns tid att förlåta. Tid för nyheter blir det nu när klockan är 20:30.
1: Två personer har under tisdagskvällen hittats döda i en villa i en ort utanför Eslöv och polisen har inlett en förundersökning om mord.
2: Vi har anträffat två personer inomhus i en villa i en liten by utanför Lundes.

0: Hitler. Sen är det omständigheter som gör att vi hanterar det som mord. Va?
1: Leif Fransson är polisens presstalesperson.
0: Vi har olika arbetshypoteser som vi jobbar med. Och sen jobbar vi för fullt i ärendet.
1: Polisen befinner sig på platsen sedan 17-tiden och de avlidnas anhöriga är underrättade. Ingen är ännu gripen, men polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: Migrantarbetare som far illa hos lantbrukare har svårt att få rätt. Utredningarna läggs ofta ner. Det är få misstänkta fall av människoexploatering som leder till åtal, visar P4 Malmöhus granskning.
3: We must have protection from authorities.
2: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
3: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
2: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon, och tycker att samhället borde skydda arbetare som hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Det hände även Valentina Muras son, som jobbade för en odlare i nordvästra Skåne.
4: Он относился к

0: Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
1: Det som jag skulle säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
0: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. Odlaren som Valentina Mora och hennes son arbetade för skriver att bevisen för människoexploatering inte räckte för åtal och att han följer lagen. Enligt uppgifter till P4 Malmöhus har han nya utländska arbetare. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
1: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten, så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
0: Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: En man har under tisdagskvällen skjutits av polis i ett villaområde i Svalöv efter att mannen ska ha jagat flera personer med knivvapen. Leif Fransson är polisens presstalesperson.
3: Det är en man då som har jagat en eller flera personer i ett villaområde i Svalöv med någon form av äggvapen. Det är olika uppgifter, kniv, yxa, köttkniv etc. etc. Sen har då polis anlänt till plats och då går han emot polisen med höjda vapen och då ser sig patrullen nödgad att skjuta verkanseld mot mannen. Kula träffar i benet. Inga livshotande skador. Han är fört med ambulans till sjukhus.
2: Ingen av personerna som jagats av mannen ska ha kommit till fysisk skada. Mannen har gripits för grovt hot mot tjänsteman. Men ytterligare brottsmisstankar kan tillkomma enligt Leif Fransson.
3: Det kommer till att vara ett antal olika brottsrubriceringar. Men det är lite oklart just nu. Eftersom vi är ute fortfarande och jobbar där. Va? Det är väldigt mycket vittnen där som har sett händelsen som har föranlett att polisen har fått sitt verkanseld. Så att vi är där och försöker bringa någon stringens i händelsen här. Och sen ska vi se om vi kan prata med mannen också.
2: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
4: Ja, om du inte har tagit ner appen så finns det ju goda anledningar. Inte bara att du får ständig uppdatering om vad som händer i länet, vad som händer i Sverige och vad som händer i sportens värld. Och så kan du lyssna på oss live också, alltså bara en sån sak va? Andrea, vad har vi för väder nu på morgonkvisten? Hur känns det där ute i Malmö?
5: Det känns friskt och skönt till skillnad från förra veckans lite mer tryckande väder tycker jag. Ja, jag tror det kommer bli en härlig dag. Det är lite molnigt, men det kommer liksom inte vara kallt.
4: Ja, men det känns lite lättare att andas. Kan man tycka det så?
5: Ja, friskt.
4: Ja. Man gillar friskhet och det kommer ändå bli varmt senare idag. 20-25 grader och en västlig till nordvästlig vind. Och så kommer vi ha sol som varvas med moln under denna dag. God morgon!

0: The Magnolia, Maselin, Radiosporten nu. Och det blir fotbolls-VM.
1: Ett friläge skott. I mål för Frankrike. Det är konst, det är underhållning, det är otroligt. Det är så oerhört vackert och Kylian Mbappé i hela festen.
2: Sveriges VM-äventyr är över. Frankrike blev en för svår nöt att knäcka. 3-0 skrevs slutsiffrorna till i 16-delsfinalen. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf här precis efter slutsignalen.
3: Det är klart det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match såklart. Vi mötte ett väldigt bra lag. Som vi lyckades ändå hålla, stanna i matchen ett tag. Men sen får de in ett mål där i slutet av första. Vilket lag är tufft. Men det är tufft just nu. Det är tråkigt.
4: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
3: Vi är också stolta över grabbarna. Om man kollar hur långt vi har kommit, om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare och sen spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Man får försöka, det är svårt nu eftersom allt bara suger, men... Det är klart att jag är stolt över grabbarna och vet att vi har mycket, mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och de förtjänar att vinna, men det suger att, som sagt, att resan är över.
2: Victor Nilsson Lindelöf som också berättar att han fortsatt kommer att finnas tillgänglig för landslagsspel även efter VM. En annan som var besviken var anfallsstjärnan Viktor Gyökeres.
5: Kollar du på matchen igen så tror jag att de förtjänar att vinna matchen. Så det är extremt bra lag vi möter och vi gav allt där ute. Men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
2: Ja, det blev en tuff resa mot Frankrike.
1: Och här kommer Frankrike in i straffområdet. Mbappé, dålig vinkel ner mot kortlinjen. Där skaffar han sig bättre vinkel, skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike! Accelererar, fintar in i straffområdet. Det är friläge, det kommer skottet i mål. Det är 2-0 till Frankrike! Det är 2-0 till Frankrike! Det är friläge, skott i mål för Frankrike! Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt. Det är så oerhört vackert och Kylian Mbappé i...
2: 0-3, men trots tre insläppta mål var Jakob Widell Zetterström i målet en av Sveriges bästa spelare.
6: Det är väldigt tråkigt att det är över. Just nu känns det ganska tomt och det är både tomt men också väldigt mycket känslor. Nu har vi tyvärr åkt ut, men jag tror att från och med imorgon så kommer vi nog kunna känna ganska mycket stolthet också. Det är klart att vi visste att vi skulle möta världsspelare, men det finns nog mer kvalitet i den här gruppen också för att kunna stå emot. Jag tycker vi gör det väldigt bra. Men i slutändan så vinner de och med det sagt så känner jag att det finns en ljus framtid för svensk fotboll. Det är en relativt nykomponerad grupp som utsätter väldigt bra saker på plan, som är väldigt fin utanför plan. Och jag har en känsla av att det bara är början.
2: Och en av dem som står för framtiden är Lukas Bergvall, som under mästerskapet skrev historia som Sveriges yngsta VM-spelare någonsin. Och han ser stor potential i det svenska laget.
7: Om någon hade frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi så otroligt stolta över grabbarna och vad vi har gjort, men det räcker inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
4: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
7: Gemenskap.
4: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
7: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
4: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
7: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, så jättemycket.
2: Reportrar på plats i New York, Selma Genevall och Andreas Mats. Under kvällen och natten också klart att Norge och Mexiko tar sällskap med Frankrike till åttondelsfinalerna.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4.
8: Sveriges Radio.

0: Andrea, vår reporter som är på plats ute i Malmö och kollar läget. Det städas för fullt, Andrea. Alltså det är så mycket folk i rörelse där, vad jag har liksom kunnat tjuvlyssna mig till. Och, alltså, har de tid att prata med dig överhuvudtaget?
1: Ja, Ulf och Samir har haft tid att prata med mig. De har varit här och städat sedan klockan 5 på morgonen. Och det är extremt mycket skräp. Jag blir faktiskt lite illa till mods. Överfulla papperskorgar. Alltså hela lördagsplan är bara, det ser ut som en festival. Och det har det väl egentligen varit. Så det är fest för måsarna här. Men Ulf, har det varit fest för dig att städa här?
2: Ja, vi är ganska vana av det här. Vi har ju de här evenemangen, Malmöfestivalen. Och det här. Vi organiserar oss ganska snabbt och gör det i rätt ordning, va. Så att glas, det är det vi har jobbat mot mest. Så jag skulle ha varnat folk att gå inte barfota här närmaste dag, eller under den här tiden vi har det här. För det är alltid bilar som kan köra in och krossa glas som inte vi hinner få upp. Men vi fokuserar ju först på det och sen det övriga. Men de ska ha roligt folk också, så det är, vi är vana som sagt, Malmöfestivalen, de är beundrade att vi får ihop det så snabbt, får undan allt.
1: Ja, det är imponerande och skönt att ni inte är missunnsamma. Men tror du att de som har varit och kollat på fotboll tänker på att det är ni som går och plockar upp allt skräp?
2: Ja, men var ska de göra av det? Det är ju bättre att det ligger samlat här, så då har vi lättare att... Som du ser här har vi en som blåser in där mot mitten, och det är det lätta. Vi tar ju det tunga, va? Som glas och sånt. Och sen får de, och så pizzakartonger är ju jättejobbiga. För maskinerna får inte in det.

0: Och har ni det så får man ta med dem, för de är svåra att ställa upp. Ulf, har du kollat på matchen i natt?
1: Bara gissa. Nej du. Men jag var faktiskt på konsert på CC Top igår, så att det har blivit lite sömn.
0: Men gud, det finns ju andra intressen än fotboll. Men nu när Sverige har förlorat, vad hejar vi på då?
1: Ja, då får vi, då får var och en bestämma vad de vill heja på det. Men det är kul att man tittar på matcher här utsamlat. Det är inga problem. Vi tar hand om det sen.
0: Samir, vilket lag hejar du på nu när Sverige har åkt ut?
2: Ja, kanske Frankrike. Frankrike, ja, de andra. Argentina, jag vet inte om de ska fortsätta. Ja, men först och främst Sverige vi hejar. Men tyvärr, Sverige det är ut nu där.
0: Precis, Sverige är ute och Samir kanske hejar på Frankrike då. Lite vågat eftersom Frankrike slog Sverige. Men Ulf, ni ska tillbaka och städa antar jag det sista.
1: Gärna. Önskar jag er fler områden.
0: Önskar er en trevlig morgon. Tack för att ni hjälper till att hålla stan ren och fin.
2: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
2: Hej då.

0: Och Senorita, hörni, klockan är 1:20 och jag tycker ändå att humöret är, jag tycker ändå det är gott trots att Sverige utöver fotbolls-VM, alltså det var så välkämpat och fotbollsfesten den fortsätter. Här i P4 Malmöhus finns Maria med dig på trafiken. Vi har också med oss Andrea som är ute i ett ganska skräpigt Malmö, ska vi vara härliga med.
1: Ja, men som börjar bli rent nu.
0: Ja,
1: tack vare alla städare som har varit uppe tidigt här.
0: Ja, det är våra hjältar ute i staden. Signe, du håller koll på våra nyheter. Vad hör vi om där?
2: Det gör jag. Vi hör bland annat om migrantarbetare som far illa. Och att det kan vara ganska svårt att utreda det här.
0: Människoexploatering, bland annat, hör de i våra lokala nyheter. Flera nyheter får du nu. Klockan är 20 och här har du Ekot.
3: Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och så här lät det i Radiosporten när Mbappé gjorde Frankrikes tredje mål.
4: Spelade djuplig värning till ett friläggeskott. I mål för Frankrike och Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
5: Och efter matchen i 16-delsfinalen var det ett besviket svenskt landslag som mötte Radiosporten. Så här kommenterade Lukas Bergvall och Viktor Gyökeres förlusten.
6: Så tråkigt att vi utslagna, ja. men otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort.
7: Vi gav allt där ute, men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
5: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
8: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, så jävla ruttet.
5: På Ullevi i Göteborg var stämningen dämpad efter förlusten.
9: Sorg, depression, jag vill gråta, allt däremellan.
5: Och så till en sportbar i Dalarna där det lät så här vid slutsignalen.
10: Ja, det är inte oväntat.
3: Reporter Saga Nyström Holm i samarbete med P3, P4 Göteborg och P4 Dalarna. Antalet skjutningar i Sverige har minskat om man jämför med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
11: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
12: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
11: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
3: Reporter Simon Andrén. Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få rätt. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så pass dåliga. Idag sänks den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier.
13: Det är väl det som har stuckit mest i ögonen, att dansbanden, det räknas inte som kultur.
14: Kristianstadbon Jonas Ringnell, tidigare medlem i Lasse Stefans, plockar med instrumenten efter en spelning i Vinslöv. Och publiken som kom hit och dansade, ja, de fick betala 25% moms på biljetten. vilket kan jämföras med ett besök på operan, teatern eller en konsert som sedan 90-talet bara har 6% moms, en så kallad kulturmoms. Den som rör sig till levande musik har alltså fått betala ett högre biljettpris än den som sitter på en stol. Alf Björnberg är musikhistoriker.
15: Att resa sig upp och röra sig till musiken, det ansågs då på något sätt mindre värdefullt, mindre bildande än att sitta där i stillhet.
14: Dans har inte ansetts vara kultur utan nöje. Tills nu. För den 1 juli sänks alltså dansbandsmomsen till 6%. Arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer leda till lägre biljettpriser.
3: Reporter här var Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. Det avslutar nyheterna från Ekot när klockan blir 7:05. I studion Marta Einstam Karis.
0: Marta, är vi glad för att vi har med oss i Sveriges Radio P4 Malmöhus. Tjolahopp, tjolahej, du som precis har vaknat. God morgon på dig, du som har hängt med oss ett tag. Ja, men fint att du fortfarande gör det. Hoppas du gör det hela dagen lång. Maria Mattsson, vi hoppar ut i trafiken tillsammans med dig. Något som vi ska ha lite extra uppsikt över. Oj, nej, den där skulle inte ha. Nej, nej, nej, så.
16: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
0: oj. Oj, nu tutar vi på.
16: Du kör på, ja.
0: Jajamän.
16: Det är bra, det är bra.
0: Vi behövde inte den riktigt.
16: Nej, nej, det är väl faktiskt rätt så okej här vad det gäller vägarna. Men vi har ett vägarbete som kör igång just nu på väg 13 i Röstånga. I riktning mot Hör, där är det ett arbete som ska göras. Och det ena körfältet kommer vara avstängt och det kan också var så att man behöver reglera trafiken med ljus idag. Det är på väg 13 vid Röstånga. Det är riktning mot Hör. Vad jag annars ser är ju lite problem med tågtrafiken. Det kan vara lite förseningar här på grund av ett signalfel mellan Kristianstad och Helsingborg. Så där kan man räkna med att tågen rullar med ett par minuters förseningar just nu eftersom det är ett signalfel utanför Hässleholm. Vill du tipsa oss så kan man göra det 020 999 444.

0: Vi ställer frågan, ja, vilket lag hejar du på nu? Det är ju fotbolls-VM vi pratar om efter att Sverige har åkt ut mot Frankrike. Jag kan säga redan nu att en stor favorit bland våra kommentarer på sociala medier, det är Ro. Ja. Det är Norge. Föga förvånande.
1: De jävlarna.
0: Ja, de jävlarna. Det så, man får gå in och väga upp lite grann, tänker jag. Om det finns andra länder där ute som man hejar på. Så att det inte bara är Norge. Men vi har Kap Verde, hejar Ingvar på. Vi har också Lotta Nilsson som skriver på Facebook att hon hejar på Portugal och Argentina. Och Blixten Persson skriver Arlövs IF. Och ja, jag tror inte att Arlövs IF representerar någon i årets fotbolls-VM. Men, drömmar går ju. Ja, fortsätt höra av er och berätta. Vi styr över till våra lokala nyheter. Signe, vad kommer vi att få höra om bland annat idag?
1: Jo, men om att migrantarbetare som jobbar i lantbruket far illa. Vår reporter Klara Törn, hon har träffat bland andra Maria Kokosadze som jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering, den lades ner i brist på bevis. Och P4 Malmöhus granskning visar att av 81 utredningar i fjol om det här så ledde bara 4 till åtal. Så Klara Törn, hon har pratat med samordnaren mot människohandel på gränspolisen i Region Syd om varför det är så här. Och vi ska också säga att det är Maria. Maria säger att hon jobbade 3 år utan lön. Men bonden som vi också haft kontakt med, han säger att de har fått lön, de som jobbat för honom.
0: Oavsett hur det ligger till, ämnet människoexploatering, mycket viktigt och ja, mycket mörkt också, men därför desto viktigare att prata om det. Men det finns ljus i den här världen också. Vi hörde ju precis Ulf, en av städerna som städade upp efter gårdagens då, tidiga morgonens fotbollsfest. Han hade själv inte sett matchen, men han var ju och kollade på CC Top. Och han var så himla glad och tyckte ändå så att ja, men, ja, det är skräpigt, men folk måste ju få ha kul också. Han har varit och städat upp efter många olika stora evenemang där ute och tycker ändå så att ja, men folket ska få leva. Och jag tycker att Ulf ska få CC Top i P4 Malmöhus. Och give me all your loving. Det här är till dig, Ulf.

0: en ursäkt att få spela lite ZZ Top och Give Me All Your Loving. Det har man gärna för Andrea, ställen Ulf, han hade inte haft tid med att kolla på någon fotboll igår, inte nej. Han var ju på koncert, berätta.
1: Ja, ZZ Top var rolig.
0: Ja, någonting annat finns det att göra än att kolla på fotboll. Men nu är det alltså färdigt för Sveriges del. Men det finns ju andra lag att heja på. Vi har ju, ja det är ju något av ett favoritland, ser våra sociala medier. Norge, André, men det kanske är föga förvånande att det är många som hejar på vårt grannland, eller?
1: Ja, men det brukar väl vara så även i Melodifestivalen att man liksom ändå hejar på grannen om det inte går så bra för en själv.
0: Jag tänker också det, men vi har också Marocko verkar ju vara lite av en, jag vet inte om det är en andra plats, jag har inte hunnit kolla på statistiken, det är så många som kommenterar, men Marocko, de dyker upp både här och var. Går väl ändå hyfsat för dem, va? Säger jag utan att veta allt utan till.
1: Ja, och de gjorde ju den här riktigt spännande avgörandet igår. De kanske, folk fick upp ögonen för dem.
0: Ja, Brasilien vill Amanda da Silva Rasmussen se gå vidare, men annars ja, Norge och det är Spanien hejar Pontus på. Dålig koll alltså på, det känns som att det är det lag som inte spelar längre till och med. Alltså jag sträcker upp mina händer. Men det, jag är glad att säga att det finns så många, att det hejas på många andra lag. Jag ska också komma med

0: Haaland, men jag gör det. Jag gör verkligen det. Men jag såg ett klipp här från SVT som hade filmat från igår. Det gick ju bra, han tryckte ju in 2 mål, Haaland. Men på slutet där i det här klippet, då säger att han, de sätter ju sig då laget på fotbollsplan och tillsammans då med supportrarna på läktaren kör den här ro. Alltså att det slås med trumma och så sitter de och ror. Min spaning är att Haaland tycker att det här är obekvämt. Jag vet inte. Alltså, jag har ingen aning. Jag fick en sån känsla att han ser lite, ja, lite obekvämt och sitter längst fram på raden också. Jag vet inte. Han är ju en liten lustig kurre. Men jag vet inte om det kanske det här. Ja, jag har ingen aning. Men han är ju en målmaskin i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Så att, ja, jag vet inte, Andrea, det kanske finns anledning att fortsätta kolla på fotbolls-VM trots allt.
1: Ja, men jag förstår honom. Jag fick också lite cringe av ro. Alltså, jag skulle inte vilja sitta där och liksom ro inför publik med mitt... Alltså, det känns som någon sån uppvisning i skolan som man inte ville vara med på, så fick man göra ändå.
0: Du känner med Haaland alltså.
1: Ja.
0: Ja, jag är turdelad. Jag får ju lite välbehagsrysningar av det här, för att det är någonting när en stor grupp gör saker som låter högt. Jag vet, jag är svag för det, men som sagt, jag lite du inne på, Andrea, jag vet tusan, hade jag velat göra det inför publik. Ja, ser vi på den.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Fredrik Isaksson, du får göra som du vill. Nu hade den hamnat lite tokigt. Vi ska inte ha nyheter riktigt än. Vi hinner med lite musik här. Savage Love.

0: 85 och Jason Derulo. Nu är nyheter.
1: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet eftersom det är svårt att bevisa, rapporterar P4 Malmöhus. Bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, visar kanalens granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Pakistans militär säger sig ha bekämpat minst 4 drönare från Afghanistan under natten, enligt AP. Händelsen är den senaste i den flera månader långa konflikterna länderna emellan och som handlar om att Afghanistan skyddar pakistanska terrorister. Från och med idag sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller

0: GRL Ugly Heart.
1: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
2: Har det med andra besökande på standen att göra?
3: Det har med ungdomen att göra.
2: Jaha, okej.
4: Vi är nära under Visby, avloppssystemet.
5: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
0: Så mycket sommarkul vi har det tillsammans här, du och jag och alla andra här på Sveriges Radio, om jag får säga det själv. Vi ska få det senaste från länet här i Skåne. Det är dags för lokala nyheter.
6: Migrantarbetare som far illa hos lantbrukare har svårt att få rätt. Utredningarna läggs ofta ner. Det är få misstänkta fall av människoexploatering som leder till åtal, visar P4 Malmöhus granskning.
7: We must have protection from authorities.
6: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
7: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
6: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon, och tycker att samhället borde skydda arbetare som hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Det hände även Valentina Muras son, som jobbade för en odlare i nordvästra Skåne. Han såg sin arbetskraft som slavar och inte människor, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Ärhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
8: Det som jag skulle säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att

0: inte räckte för åtal och att han följer lagen. Enligt uppgifter till P4 Malmöhus har han nya utländska arbetare. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
1: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
0: Klara Tarn, P4 Malmöhus.
2: Två personer har under tisdagskvällen hittats döda i en villa i en ort utanför Eslöv och polisen har inlett en förundersökning om mord.
3: Vi har anträffat två personer inomhus i en villa i en liten by utanför Lund, Eslöv. Sen är det omständigheter som gör att vi hanterar det som mord. Va?
2: Leif Fransson är polisens presstalesperson.
3: Vi har olika arbetshypoteser som vi jobbar med och sen jobbar vi för fullt i ärendet.
2: Polisen befinner sig på platsen sedan 17-tiden och de avlidnas anhöriga är underrättade. Ingen är ännu gripen, men polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
4: Alldeles strax så kopplar vi upp. SMH är här och Max är det som ska vara med oss idag och berätta om julivädret. För det är den första juli idag. Trot eller ej, men så är det. Om en liten stund alltså. Väder. Bo Kaspers orkester. Det ska vi allt hinna med lite grann i alla fall innan det är dags att köra.

0: Skåne just nu, men upp mot Båsta, Ängelholm, Höganäs där uppe så är det soligt väder ser ut som. Ja, det kommer bli soligt väder här över hela Skåne allt eftersom de här molnen då sakta rör sig bort. Kommer inte vara helblå himmel, men i alla fall kommer solen kunna ta mer plats på himlavalvet här under dagen. Temperaturmässigt 20-25 grader, så har vi en västlig till nordvästlig vind att vänta idag.
1: Jag har hört att det ryktas om att det kommer komma in regn imorgon. Jag vet inte om det stämmer, då får du bekräfta eller dementera. Kommer man kunna märka av det redan nu?

0: där Tona Bo Kaspers orkester ut och tonårsland. Max Lindberg Stoltz, SMHI, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi sitter och pratar här off mic så tiden bara rusar iväg. Du, Max, första juli, vi har en ny månad. Hur blir vädret idag?
1: Idag blir det ändå relativt sommarlikt, får jag väl säga. Lite moln ligger över...

0: där framförallt. Så ikväll och i natt väntas det, ja, ikväll soligt väder och i natt klart väder. Så händer inte så jättemycket här denna onsdag. Men som sagt, regn kommer komma in. Det är en front som drar in under torsdag eftermiddag och för med sig regn då, och med det också ökad vind. Så vi väntar oss friska till hårda vindbyar från torsdag, men det kommer alltså fortsätta in under fredagsdygnet också med både regnskurar och blåsigt väder under fredagen och troligtvis under helgen också. Så ja, det är lite annorlunda väder här i slutet på veckan.
1: Äntligen en ursäkt att få stanna inomhus, känner jag spontant. Radiosporten nu med fokus på Sveriges sorti ur VM. Så blir det.

0: och till friläge, och kommer skottet i mål. Det är 2-0 till Frankrike. Det är 2-0 till Frankrike. Det är inte ett friläge, skott i mål för Frankrike. Mbappé. Det är konst, det är underhållning, det är otroligt, det är så oerhört vackert, och Kylian Mbappé är hela...
1: Vi hör lagkapten Victor Nilsson Lindelöf precis efter slutsignalen.
2: Det är klart det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match, såklart. Vi mötte ett väldigt bra lag som vi lyckades ändå stanna i matchen ett tag, men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Men ja, det är tufft just nu. Det är tråkigt.
3: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
2: Det är klart att jag är stolt över grabbarna, och jag vet att vi har mycket, mycket kvar att ge, och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss, och ja, de förtjänar att vinna, men ja, det är sugt att, som sagt, att resan är över.
1: Victor Nilsson Lindelöf, som också berättade att han kommer att fortsätta i landslaget.
3: Graham Potter, Sveriges VM är över. 3-0 vinner Frankrike med. Men det är en kämparinsats av Sverige där ute idag. Hur skulle du beskriva matchen?
4: I mean, the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me, and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. Boys gave everything, of course, but in the end, we came second to a team that's just got a high level of quality. And when you look at where they've come from and where they're playing and where we're at as a team in terms of our debuts and our experience at tournaments, we're going to have to grow and use this experience. That's just the reality.
3: Flera eller ett par av spelarna som har kommit hit och pratat har verkligen lyft dig som anledningen till att de står här idag i VM. Vad har det här betytt att få jobba med just de här spelarna?
4: Oh, they've been amazing. From the start, they've given me memories that I will always remember.

0: heads up high, I think.
1: Graham Potter som säger att det bästa laget vann men att det svenska laget kan vara stolta över sin insats i VM. Reporter Selma Jennevall.
2: Vilka svenska spelare var bäst under fotbolls-VM och nu mot Frankrike? Så här tycker Radiosportens expert Johan Elmander.
3: Idag så tycker jag Videll Zetterström gör det väldigt bra i matchen och Lukas Bergvall och Sontali gör ett bra inhopp. Sen så över turneringen så får man hylla eller lyfta Elanga med sitt både mål och framförallt kvickhet. Jag tycker att Gyökeres gör det bra, men om han inte skapar så mycket så springer han mycket i det defensiva. Så att, men helheten någonstans så vill man ju ändå så lyfta fram det svenska kollektivet.
1: Reporter Martin Hedberg. I appen Sveriges Radio och på Radiosportens sajt det senaste avsnittet av podden Uppsnacket som dissekerar Sveriges uttåg. Men också massvis av fler röster från det svenska lägret. Bland annat Gabriel Gudmundsson som förutom 16-delsfinalen också blev pappa igår.
4: Det är klart att jag har tagit väldigt mycket energi men också positiv energi. Så nu längtar man för att komma hem till grabben.
1: Inget Sverige kvar i VM alltså, men däremot ett Norge som igår kväll besegrade Elfenbenskusten med 2-1 efter att storstjärnan Erling Haaland avgjort med ett sent mål.
5: Här kommer läget, här kommer inspelet, här är Haaland i mål! Erling Braut Haaland!
1: Även Mexiko är vidare efter vinst över Ecuador. Värdlandet vann med 2-0.

0: Chris Rea on the beach. Signe, vi har en del att försöka sammanfatta den senaste tiden. Alltså verkligen närtid i Skåne så har det ju varit flera olika, ja, men misstänkta mordhändelser som polisen utreder. Ska vi försöka reda ut vad är det vi vet i nuläget i alla fall? Det är på lite olika platser där hänt saker.
1: Ja, precis. Det är tre misstänkta mord på tre olika platser på olika orter som har inträffat. Så det första, det skedde under måndagsförmiddagen då en kvinna hittades död i en bostad på Värnhem i Malmö. Och omständigheterna där, de är sådana att polisen utreder det som misstänkt mord, som sagt. Och polisen sa till P4 Malmöhus att det är rätt tydligt att det rör sig om ett mord. Men då vill inte gå in närmare på hur det kommer sig. Men det finns här en misstänkt man som är anhållen i sin frånvaro. Han jagas alltså av polisen i nuläget. Och sen igår tisdag så hittades en man död i en bostad i Landskrona på förmiddagen. Polisen ska ha kommit till den här bostaden i ett annat ärende när den döde hittades. Och i lägenheten befann sig då även en annan person som nu är anhållen och misstänkt för mord. Och det ska ha funnits någon typ av bekantskap mellan de här två männen sen tidigare, det säger polisen. Och senare på tisdagen, igår kväll, då anträffades två personer döda i en villa i en by utanför Eslöv. Och även här finns då omständigheter som gör att händelsen utreds som misstänkt mord. Och nu på morgonen så uppdaterade polisen att det inte finns någon som i nuläget är misstänkt eller frihetsberövad för det här. Men att en teknisk undersökning har genomförts på platsen under natten. Polisen skriver också att det inte finns någon fara för allmänheten i det här fallet.
0: Det är ju, man ska ju inte hålla på att spekulera i när sånt här händer förrän man har svar, och polisen jobbar ju på det, men det är ju ändå väldigt olika platser, olika orter, olika liksom omständigheter, så att vad jag vet så precis, man har väl inte heller polisen gått ut med i nuläget om det skulle finnas någon eventuell koppling heller, så att men det är många frågetecken som sagt, och vi, Signe, håller ju uppsikt över detta fortsatt.
1: Precis, vi håller kontinuerlig kontakt med polisen.

0: Och kommer göra det även fortsatt under dagen för att följa utvecklingen i de här pågående utredningarna helt enkelt.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Dio Come Along. Ja, jag sa ju att det var en morgon fylld av så himla bra musik. Det är ju alltid så klart. Men åh, att det ligger upp lite Spice Girls och Monica Zetterlund och allt möjligt. Chris Rea, ja det är en fröjd. Här har vi alltså Spice Girls.

0: hela dagen lång om vi får. Lite P4 extra och sånt där, sommartid och sådär. Men du vet, vi håller på några timmar till här i alla fall. Vi har med oss Maria på trafiken och 020 999 444. Andrea tagit sig från skräpet i Malmö, hoppas jag, efter VM-tittandet. Eller är det en ren stad nu?
1: Ja, nu är Jägersro. Här är jätterent faktiskt. Här har nog ingen kollat på fotboll ute och ätit pizza.
0: Nej, inte just i natt i alla fall, men VM är inte slut även om Sverige inte är med längre. Signe, vi får nyheter också.
2: Det får vi, och bland annat om att det är lite skåningar kvar i VM ändå.
0: Ja, det är bara en sån sak. Värt att fira, värt att lyssna på. Nu blir det nyheter från Ekot.
3: Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Först ut är Kumla, Rosersberg och Sagsjön med 66 platser tillsammans. Mamman som tvingades amputera båda benen efter att en handgranat kastats in i hennes sovrum i Tumba förra våren berättar nu för första gången om skadorna och livet idag för Petri Krim. Hennes 4-åriga dotter skadades också allvarligt i dådet. Båda räddades av pappan i familjen som bar ut dem ur lågorna. Och så här berättar

0: 2025 hade Priya, som egentligen heter något annat, precis somnat tillsammans med sin 4-åriga dotter. Då kastas en handgranat in i sovrummet. Den detonerar och rummet sätts i brand. Priya försöker ta sig ut ur sovrummet men kommer ingenstans. Hennes make bär ut henne och hon förs med ambulans till sjukhus. Priyas skador är livshotande och hon tvingas amputera båda sina ben.
1: För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
0: Även dottern skadades svårt och fick krossskador på ena benet och stora sår, och hon har fysiska men än idag. Priya har fått 2 benproteser och använder kryckor, rullator och rullstol för att kunna ta sig fram.
1: Min lilla flickan frågar mig hela tiden varför dessa tjuvar kom och satte eld på vårt hus.
2: Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. Australien har efter långa förhandlingar med den närliggande önationen Vanuatu fått på plats ett avtal som kan hindra Kina att få ett militär fotfäste där.
3: Applåder i Canberra efter att avtalet mellan Australien och Vanuatu undertecknats. Nyhetsbyrån Reuters var på plats på presskonferensen där Australiens premiärminister Anthony Albanese sa att kritisk infrastruktur på Vanuatu i och med överenskommelsen inte får militariseras och att inga utländska militärbaser får byggas där.
4: It encapsulates Vanuatu's sovereign decision not to permit its territory to be used for any foreign military base.
3: Även om Kina inte nämns så antas det vara mot Kina som avtalet är riktat. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt både presidentpalats och annan infrastruktur på den lilla önationen öster om Australien som blott har cirka 300 000 invånare. Och på senare år har Australien blivit allt mer stressat av Kinas växande militära makt och där den kinesiska flottan också markerat närvaro nära Australien. Bland annat genom att lägga till i Vanuatu. Björn Djurberg, Bangkok.
2: USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det rapporterar flera medier och enligt BBC ska 635 miljoner dollar komma från Trumps egen kryptovaluta Dollar Trump. Ytterligare runt 550 miljoner dollar uppges komma från Trumps familje kryptoföretag World Liberty Financial. Sen förra året har hushållens avgift för vatten och avlopp, VA-taxan, höjts med i genomsnitt 7,3%. Det visar en rapport från Nils Holgersson-gruppen. Samtidigt ser höjningarna väldigt olika ut beroende på var man bor. I 89 av landets 290 kommuner höjs taxan med minst 10%, medan i 20 av dem ökar kostnaden med drygt 20%. Den mest drastiska höjningen ses i Ljungby och Pajala, där ökningen av VA-avgiften landar på runt 60%. Från och med idag så sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekots nyheter med Marta Einerstam Karis.
5: Men det blir väl lite passande då att gå från bränslepriser till att ge sig ut i den skånska trafiken ut på vägarna och tågen då som, ja, lite mindre fokus på bensin och diesel där då kanske. Men ja, vi ska ut till Maria nu. Ja, hur är du Maria? Vad har vi att säga om det skånska läget?
6: Tågtrafiken, där är det struligt fortfarande. Signalfel gör att det är förseningar i den skånska tågtrafiken. Mellan Malmö Hässleholm och Malmö Helsingborg så är det just nu signalfel utanför Malmö som gör att det just nu är förseningar på sträckan. Sen tidigare så är det också förseningar mellan Kristianstad och Helsingborg, så räknar man att även där är det tåg med förseningar att vänta den kommande stunden. Så håll lite koll och i din trafikapp helt enkelt, eller Skånetrafikens app om du ska ut och åka. Det är förändringar i den skånska tågtrafiken.

veckan. Vägarna, ja, det har trillat in lite arbete. Ett av dem är på väg 13 och om man ska ut och åka så är det vid Röstånga. Där är det ett arbete som gör att man just nu kan räkna med lite längre restid. Ett körfält är avstängt mot Hör. Är det så att du vill tipsa oss kan du ringa 020 999 444.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Signe du, vi håller ständig uppsikt över vad som händer lokalt här. Nyheterna, vad hör vi om?
1: Ja, men vi hör bland annat om det här med att Sverige är ut ur VM, men att det finns skånska fotbollsspelare som fortsätter att spela VM ändå.
0: Ja, värt att följa då såklart. Vem har vi med oss fortfarande?
1: Ja, vi har med oss två stycken spelare i Bosnien och Herzegovinas lag. Så att de spelar ju sin 16-delsfinal ikväll mot USA. Kan man passa på att kolla om man vill det. Det rör sig om spelarna Dennis Hadžikadunić och Armin Gigovic. Och Dennis, han har en MFF-fostran, medan Armin har en bakgrund i Helsingborgs IF.
0: Det känns ändå som att okej, ja men då så. Och jag vet att jag har sett i våra kommentarsfält att det är vissa som hejar på just Bosnien och Herzegovina. Så att, det kanske är därför, vem vet. Anledning att fortsätta kolla på VM alltså. Anledning att fortsätta lyssna på P4 Malmöhus. Alldeles strax så ska vi rikta in politiskt fokus på Vellinge. Vi ringer ju runt i olika kommuner nu runt om i Skåne under sommaren. Nu ska vi alltså rikta in fokus på Vellinge. Ska alldeles strax ringa upp en av lokalpolitikerna som bland annat ska få ge en liten så kallad hisspitch om varför invånarna ska rösta på just dem. Så häng kvar.

får tacka min syrra som, alltså nu går vi tillbaka på den tiden när man brände CD-skivor. Där formade min musiksmak. Den här låten fanns på en av dessa brända CD-skivor. Kan vara så att hon laddade ner de här låtarna på, ja, hon gjorde väl det på något sätt på internet. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood, Summer Wine. Ja.

0: så här inför valet i höst, det närmar sig med stormsteg. Och det gör vi bland annat genom att ringa runt till olika kommuner som finns i det här länet. Och det är väldigt många. En av kommunerna som ju också vill att man ska gå till valurnorna, det är Vellinge. Och nu ska vi ta oss dit, tänker jag mig. Vi får se vad vi har. Sara Gröndahl, gruppledare för Centern i Vellinge, som fick 5,83% i förra valet. God morgon på dig, Sara.
1: God morgon.
0: Ja, du, har vi dig i Vellinge eller är du på någon annanstans på denna planet?
1: Jag är faktiskt i Västra Hamnen i Malmö.
0: Ja, du är i Malmö, ja. Yeah. Ja, men denna morgon då solen skiner, livet läker.
1: Ja, det började väldigt bra i Vellinge och hemma i Höllviken. Så jag hann faktiskt njuta en liten stund där innan jag behövde åka in här till jobbet.
0: Ja. Men du, nu tänker jag att vi går över då till det här, det primära i vårt samtal. Anledningen till att jag ringer till dig, Sara, vad är din viktigaste valfråga?
1: Ja, alltså min viktigaste valfråga, det är ju våra värderingar och vilket samhälle vi vill bygga framåt. Jag tror att där står vi inför en stor utmaning. Men om vi tittar då på Vellinge, så vill vi utveckla Vellinge med en riktigt god framtidstro. Och vi står ju inför utmaningar. Vi blir färre yngre barn och vi blir fler äldre. Och det är ju en ny situation för oss i Vellinge som vi nu måste ta oss an, helt enkelt. Och det är någonting som vi kommer arbeta hårt med i Centerpartiet. Mm.
0: Du pratar om det är stora utmaningar också. Ganska svåra utmaningar, kan jag tänka mig. Du tänker att det ändå måste finnas kanske någonting som du tycker är roligt med att hålla på med politik. Trots att det finns mycket att liksom grabba tag i. Var kommer ditt engagemang ifrån, Sara?
1: Ja, alltså jag har alltid haft ett politiskt engagemang ända sedan jag var typ 12-13 år, och mitt hjärta har alltid klappat för Centerpartiet. Men det var först strax innan valet förra gången som jag började engagera mig på riktigt. Och det var så, jag är fyrbarnsmamma och jag upplevde helt plötsligt att mina barn fick problem i skolan. Något som var för mig alldeles främmande. Då fick jag höra att det är politikerna som bestämmer, och istället för att sitta och vänta på att någon annan skulle bestämma, så tänkte jag, då får jag helt enkelt göra min del i det hela och försöka hjälpa till. Så det är det som jag har jobbat med mycket under de här 4 åren. Jag har försökt lyfta frågor runt skolan och framförallt runt barn och familjer där man har NPF.
0: Ja, det hör ju verkligen att det finns mycket personlig anknytning till det här som har väckt ditt...

0: Jag är redo om en liten sekund också. Jo, men jag är redo.
1: Ja, bra. Vi kliver in här i hissen och jag trycker på en hissknapp och så får vi se. Ja, vi har några våningar på oss här. Sara Gröndahl, alltså gruppledare för Centern i Vellinge. Varför ska invånarna i Vellinge rösta på er?
0: Jo, om ni söker en politiker som lyssnar, samarbetar och söker lösningar istället för konflikter, då hoppas jag verkligen att ni ger mig och Centerpartiet ert förtroende. Jag gick inte in i politiken för att vinna debatter, jag gick in i politiken för att göra skillnad. Och därför arbetar jag långsiktigt, jag lyssnar på människorna i våran kommun och jag försöker hitta lösningar för att göra Vellinge lite bättre. Jag tror på framtiden och jag tror på samarbete och jag tror att vi kan bygga ett bättre Vellinge tillsammans.
1: Mycket fint, och vet du vad? Pling! Där hade jag kommit fram till min våning. Du får fortsätta åka hiss upp eller ner, Sara, eller så får du kliva av här. Du gör du precis som du vill. Men du ska ha stort tack nu för att du var med i P4 Malmöhus. Vart bär du av nu resten av morgonen? Fortsätta jobba.
0: Nu gäller det att fortsätta jobba och hjälpa folk som har fått skador på sina hus.
1: Du har att göra, Sara. Sara Gröndahl,
0: tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Gruppledare för Centern i Vellinge. Stort tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack. Hej.

0: Backstreet Boys får vi vara klara med där nu. För vi ska få nyheter på en minut.
1: Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Australien har ingått ett avtal med den närliggande önationen Vanuatu för att hindra Kina från att få ett militärt fotfäste där. Enligt överenskommelsen får ingen kritisk infrastruktur militariseras och inga utländska militärbaser byggas. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt mycket infrastruktur på den lilla önationen. Hushållens avgift för vatten och avlopp har höjts med i snitt 7,3% sedan förra året enligt Nils Holgersson-gruppen. Störst är höjningen i Ljungby och Pajala. Där ökar avgiften, har avgiften ökat med omkring 60%. Ekot på en minut, Marta Einerstam, Karis.

0: Wilson Phillips, Release Me, när klockan är, eller blir halv nio. Nyheter från P4 Malmöhus kommer här, senaste från Skåne.
1: En man sköts under tisdagskvällen av polis i ett villaområde i Svalöv efter att han jagat flera personer med knivvapen.
2: Det är olika uppgifter, kniv, yxa, köttkniv etc. etc. Sen har då polis anlänt till plats och då går han emot polisen med höjda vapen och då ser sig patrullen nödgad att skjuta verkansen mot mannen.
1: Det sa Leif Fransson, polisens presstalesperson, under tisdagskvällen. Mannen träffades i benet och fördes till sjukhus men fick inga livshotande skador. Ingen av de personer han jagade ska ha kommit till skada. Under natten till onsdagen har polisens tekniker utfört arbete på platsen och en fortsatt utredning pågår. Den gripne mannen är nu misstänkt för flera fall av grovt hot mot tjänsteman. Han är även misstänkt för grovt brott mot knivlagen, grovt olaga hot och försök till mord. Johanna Ise, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: Sitter du och är ledsen över det svenska uttaget ur fotbolls-VM? Misströsta inte. Här får du ett nytt favoritlag med dubbelt så många skåningar som den svenska truppen. Ja, det bosniska landslaget har inte mindre än två skåningar i sin landslagstrupp. Och vi tar hjälp av radiosportens virtuos Susanna Andrén för att bekanta oss.
4: Dennis Hadzikadunic, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Och så Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM. Kvalet. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare, att stämningen runt laget förändrades över en natt.
3: Är du fortfarande inte övertygad om att Bosnien är ditt lag? Lyssna då på MFFs målvakt och den tidigare landslagshjälten Cecira Musovic.
5: Bosnien, alltså wow, det är, vilket mästerskap de gör hittills. Och det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Jag tror det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
3: Reporter här var Susanne Andrén och Malin Rimfors på Radiosporten. Bosnien spelar sin 16-final 02:00 svensk tid natten mot torsdag. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
6: Två personer har under tisdagskvällen hittats döda i en villa i en ort utanför Eslöv och polisen har inlett en förundersökning om mord.
2: Vi har anträffat två personer inomhus i en villa i en liten by utanför Lund, Eslöv. Sen är det omständigheter som gör att vi hanterar det som mord.
6: Leif Fransson är polisens presstalesperson.
2: Vi har olika arbetshypoteser som vi jobbar med. Och sen jobbar vi för fullt i ärendet.
6: Polisen befinner sig på platsen sedan 17-tiden och de avlidnas anhöriga är underrättade. Ingen är ännu gripen, men polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Om du inte har tagit ner appen Sveriges Radio, då är det hög tid att göra det nu. Det finns så många anledningar. Du får senaste nytt om du lägger igång pushnotiserna. Du kan lyssna på oss live hela dagen, alltså dygnet runt. Låter ju radion här. Bara några av orsakerna. Sen ska vi tävla också, hitta hitten efter klockan 9. Men nu närmast så vill vi gärna få en väderrapport från Andrea, vår reporter ute på fältet. Andrea Pettersson. Fåglarna. De kvittrar där i bakgrunden, hör jag.
7: Ja, det är riktig sommarkänsla nu. Och jag tycker att sommarvärmen börjar titta fram nu också. Vi sa innan att det var en väldigt frisk morgon. Men nu börjar det bli en varm morgon.
0: Ja, och du, jag vet inte om du hörde tidigare. Jag pratade med Max på SMHI. Imorgon däremot, morgon eftermiddag, då får du se till att ha paraply med dig, Andrea. För då blir det både regn och ordentlig blåst. Vad sägs om det?
7: Jag älskar regn på sommaren. Min odling.
0: Din odling, ja. Yes, vi hoppas bara att den inte blåser bort då.
7: Nej,
0: det ska den inte göra. Men lite regn, det behöver Andreas plantor och många andra plantor där ute, tänker jag.

0: Coldplay, haven't met you yet. Lite mera radiosport och det blir det här levererat från radiosporten.
1: Det suger att resan är över.
2: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf efter sortin ur fotbolls-VM. Frankrike vann med 3-0 i 16-delsfinalen. Och så här summerar Victor Gyökeres matchen.
3: Kollar du på matchen igen så tror jag att ja, jag tror de förtjänar att vinna matchen. Så det är ja, extremt bra lag vi möter. Och, ja, vi gav allt där ute. Och, men det är såklart det är extremt tungt att det ja, blir förlusten då.
4: De andra spelarna har lyft också laget och att känner att det finns ett stort hopp framåt för Sverige. Hur skulle du beskriva den här gruppen?
3: Ja, det håller jag helt med om. Vi, det är väl bara...

0: Det är nytt för många av oss och ja, med tid och fler matcher och fler samlingar tillsammans så är det klart att det kommer bli bättre och bättre med kontinuitet i laget och i truppen. Så ja, det känns väldigt positivt om man bortser från matchen idag.
1: Reporter Selma Jennevall som också pratat med Gyökeres anfallskollega Alexander Isak om VM-äventyret.
2: Otrolig upplevelse, otrolig resa som vi har fått ta del av. Såklart tråkigt att den har tagit slut nu, men jag tror när det har lagt sig så finns det mycket att vara stolt över.
3: Vad blir viktigt för framtiden med det här laget?
2: Bygga vidare på det vi har startat. Det är klart att de mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
1: Frankrike var numret för stort för Sverige, något som förbundskapten Graham Potter också medger efter matchen. Det bästa laget vann, men han säger samtidigt att han är stolt över vad det svenska laget presterat under VM.
4: I mean, the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. Boys gave everything, of course, but in the end we came second to a team that's just got a high level of quality, and when you look at where they've come from and where they're playing and where we're at as a team in terms of our debuts and our experience at tournaments, we're going to have to grow and use this experience. That's just the reality.

0: Mbappé kör om Klose och närmar sig Messi och syftar då på kampen om att ta plats i historieböckerna som VMs bästa målskytt genom alla tider. I franska Le Monde står det: med ett bländande anfall dominerar Le Bleu Sverige och möter Paraguay i åttondelsfinal. Våra grannar i väst har knappt hunnit landa efter sitt avancemang till åttondel och NRK säger om den blågula insatsen: svensk mardröm, det är godnatt. Och engelska The Guardian undrar om vi inte bara borde ge pokalen till Frankrike redan nu. Det känns redan som att turneringen har pågått alldeles för länge, så det vore logiskt. Frontfyran är alldeles för bra just nu och Sverige var de senaste offren. De kommer bara vara glada och inte behöva se spelare som Mbappé, Olysee, Barcola och Dembélé igen inom den närmsta framtiden.
1: Rapporterar Adrian Alibo Andersson. För Frankrike väntar alltså Paraguay i åttondelsfinalen på lördag. Klart för nästa steg är också Mexiko som besegrade Ecuador tidigt i morse med 2-0. En match som fick skjutas upp en timme på grund av extremväder. Även våra grannar i väst, Norge, gör Mexiko och Frankrike sällskap. Det efter seger 2-1 mot Elfenbenskusten där Erling Haaland avgjorde sent i matchen. För Norge väntar nu Brasilien på söndag. Missa inte det senaste avsnittet av podden Uppsnacket där Samir och Susanna inte bara går igenom Sveriges uttåg ur VM utan också blickar fram emot kommande 16-delsfinaler med bland annat svajiga England och fenomenet Messi. Finns i appen Sveriges Radio där du också kan höra fler röster från det svenska lägret, bland andra Gabriel Gudmundsson som förutom 16-delsfinalen igår också blev pappa.
2: Det är klart att jag har tagit väldigt mycket energi men också positiv energi, så nu längtar man för att komma hem till grabben.
1: Och det avslutar sporten, Samuel Selén.
3: Lyssna in sommaren med oss.

0: Yukimi Nagano, Summer Sun. Det är valår, om du hade missat det. Så är det så. År 2026 ska vi gå till valurnorna. Därför riktar vi nu under sommaren till med lite olika partier och lokalpolitikerna som företräder dem runt om i Skåne. Vi gör nedslag i olika kommuner, kollar läget. Vad finns det för frågor man brinner för? Varför ska man rösta på just dem? Och politikernas egna engagemang och brinn för politiken. Vällinge slår vi ner i idag, och nu ska vi över till Socialdemokraterna som fick 8,51% av rösterna i det senaste valet. Med mig på tråden har jag nu Per Blondell som är gruppledare för Socialdemokraterna i Vällinge. God morgon på dig, Per.
1: God morgon, god morgon.
0: Du satt uppe med hela svenska folket, nästan, förutom jag då, och kollade på match i natt, som jag förstår det. Hur mår du idag?
1: Jag mår, som resten av svenska folket, så lite besviket, men kanske ändå lite väntat. Fransmännen var otroligt duktiga, det får man ju säga.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja korrigera, jag är första namn på valsedeln till kommunalvalet, jag är inte gruppledare.
0: Bra att du kommer in där, det är många olika titlar på de här politikerna och det ska bli rätt. Vad bra, då har vi ju rätt ut det i alla fall, Per. Men socialdemokrat, det är du i alla fall. Du finns i Vällinge eller är verksam där. Jag tänker vi går in på självaste politiken. Vad är din och er liksom viktigaste valfråga i detta val, skulle du säga?
1: Vi har rätt så många, och vi har spetsat till våra frågor betydligt mer inför denna valrörelse och inför kommande mandatperiod. Och som du sa, så hade vi 8,5% som röstade på oss i senaste kommunalvalet. Vi hade 15% som röstade på oss i riksdagsvalet. Så att vi hoppas ju verkligen att vi kan få de 4,5% att vilja rösta på vår politik. Och vår politik i Vällinge, den grundar sig på en gemensam välfärd där skola, vård och omsorg i kommunal regi är en viktig del, och att den kan styras och ska styras inom de demokratiska ramar som vi har. Också viktigt att vi ger tillit och förtroende till de anställda inom den kommunala verksamheten som bedrivs av kommunen.
0: Om vi går in på ditt eget engagemang då, så tiden den rusar iväg, Per. Vi har ju mycket att prata om. Jag tänker intressant att gå in lite mer på det personliga. Om vi går in på dig då och ditt engagemang för liksom politiken. Och varför tycker du att det här är kul och givande att vara aktiv politiskt?
1: Jag hoppade på för 4 år sedan efter att jag hade haft ett 18-årigt engagemang ideellt i en lokal fotbollsförening här i Skanör som jag bor i. Och där arbetar vi med devisen så många som möjligt, så länge som möjligt. Och det var helt i linje med mina socialdemokratiska värderingar som jag har haft sedan jag föddes i princip. Jag har alltid bott i Vällinge och alltid varit socialdemokrat i Vällinge. Jag hoppar på detta nu, för nu ser jag att jag skulle vilja bidra i den demokratiska modellen som vi ska vara väldigt rädda om i Sverige.
0: Och nu tänker jag att du och jag ska få åka hiss tillsammans. Det är en av mina höjdpunkter på morgonen att få åka på en liten tur tillsammans med politiker, och det är klart att du ska med också, Per. Det går till på detta vis, för den som inte har hängt med nu de senaste morgonerna. Jag tar med politikerna jag snackar med på en liten hisstur. Under den här hissturen, när vi åker några våningar tillsammans, så ska man få köra en så kallad hisspitch. Berätta för lyssnarna, för invånarna i respektive kommun, om varför man ska rösta på just det här partiet. Och Per Blondell, du ska ju få prata för Socialdemokraternas del då, och varför man ska rösta på er i Vällinge. Du, känner du dig redo att gå in i hissen tillsammans med mig?
1: Ja, det gör
0: jag. Ja, gud. Ja, men då ska vi se. Då öppnas dörren här. Åh, härligt. Få lite bakgrundsmusik här i hissen också. Du, jag tänker, jag trycker på en liten knapp här nu, och så ska vi åka några våningar.

0: Per, berätta för mig och lyssnarna, varför ska man rösta på Socialdemokraterna i Vellinge?
1: Ja, att välja Socialdemokraterna i Vellinge, det är att välja ett parti som tar ansvar och skapar förutsättningar. Och framförallt är ett alternativ till en politik på egna ben, grundat på socialdemokratiska värderingar om alla människors lika värde. Där vi tror på en avgiftsfri skola för gymnasieungdomar boende i kommunen, en avgiftsfri kulturskola, avgiftsfri TB-vaccination för barn upp till 3 år, avgiftsfri vaccination mot hjälptros från 67 år och äldre, men också avgiftsfria hjälpmedel till äldre. Vi tror också på att Vellinge tillsammans, där alla kommundelar utvecklas utifrån sina förutsättningar med en oförändrad kommunalskatt.
0: Ja. Per, ja. Nu börjar vi snart komma fram här. Är det något sista ord du vill klämma in där?
1: Nej, men jag tänker att våga vara socialdemokrat i riksdagsvalet, då bör man också kunna vara socialdemokrat kommunalvalet i Vellinge. Mm. Så våga.
0: Mycket bra, Per. Pling! Oj, nu ska jag gå av här. Du, jag får tacka så mycket för den här historien. Du får fortsätta åka upp eller ner eller gå av. Det gör du precis som du vill. Men du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus, Per. Och så hoppas jag att du hinner få lite sommarledigt också innan det blir val på allvar. Per Blondell representerar Socialdemokraterna i Vellinge i denna kommunkoll. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack ska du ha, Anna. Hej.

0: Nu dösen i P4 Malmöhus. Migrantarbetare som vittnar om att de utnyttjas på olika sätt i jordbruket och sen försökt få rättslig upprättelse har istället mötts av nedlagda utredningar. Det här visar våran granskning. Reporter Klara Törn, vad har de här personerna berättat för dig?
1: Ja, men vi har ju hört Maria Kokosadze nu under morgonen som kom hit med sin familj, började arbeta hos en skånsk lantbrukare. Och vi kan väl börja med att lyssna på henne. Hon pratar engelska och berättar här att bonden sa till hennes familj att han skulle skaffa fram anställningskontrakt, men han hade inte tid just nu. Det skulle komma snart.
2: He said, I'm now very busy and later I will do contract for you, like work contract for all family and also rent contract for house. And we used to work and when my husband asked him, it's like past 2-3 months, he was still busy to do anything like contracts, you know.
1: Men de började helt enkelt jobba utan att ha fått anställningskontrakt eller hyreskontrakt för huset där de bodde. Hennes man skrev upp timmarna, säger hon, och visade upp dem för bonden efter några månader. Men han var fortfarande upptagen, för upptagen för att skriva kontrakt. Och då så säger han efter några månader att men det är istället de som är skyldiga honom pengar för elen.
2: He says, oh, it's... crazy because you spend too much electricity and you own me money. What kind of payment you looking from me? You own me money, like, and he said it's 120,000 crowns from June to February.
0: 120,000 kronor för el i ett halvår, alltså vad säger lantbrukaren då?
1: Ja, men han menar att det finns en tvist, att de inte är överens om vem i den här familjen som egentligen arbetat och hur mycket. Och han säger att de som arbetat, de har fått betalt.
0: Men din granskning handlar ju om att det är svårt för migrantarbetare att driva de här fallen. Alltså, varför är det det?
1: Ja, men för det första så har migrantarbetare sämre förutsättningar på arbetsmarknader än svenskar. För att många är inte med ett fackförbund, och i Sverige så spelar ju fackförbunden en viktig roll när man har en tvist med sin arbetsgivare. Och det är ju såklart inte så lätt att förstå när man kommer hit för att jobba.
0: Mm. Vad är det facket kan göra då egentligen?
1: Ja, men om det uppstår då en tvist så kan ju ett fackförbund ge juridisk hjälp, och så kan de också driva fallet i domstol.
0: Men om man blir utsatt då för brott på sitt jobb, som du berättar om i granskningen, då måste man väl få hjälp oavsett om man är med i facket eller inte?
1: Ja, men det här har vi i Sverige varit väldigt dåliga på och faktiskt fått kritik för från Europarådets expertgrupp mot människohandel. För brottet människoexploatering är ganska nytt och kom till bland annat för att lyckas fälla fler som utnyttjar migrantarbetare. Men då, som vår granskning visar, så är det ändå svårt att bevisa att de som drabbas har varit så pass utsatta att de lever upp till det här brottet.
0: Men hur ska man göra det för att komma åt det här problemet?
1: Ja, men dels så kan ju fackförbunden arbeta mer aktivt för att organisera migrantarbetare så de får tillgång till sina rättigheter. Och sen förra året är det gränspolisen som utreder de här brotten, och det ska då göra det lättare att upptäcka. Och sen så har man börjat samarbeta bättre mellan olika myndigheter under något som kallas arbetslivskriminalitetscenter, där man gör gemensamma kontroller på arbetsplatser. Så det finns hopp. Men som det ser ut idag så finns det risk för de som kommer hit och säsongsarbetar i den svenska livsmedelsindustrin att bli utnyttjad och illa behandlad.
0: Tack så mycket för det, reporter Klara Törn, som har gjort den här granskningen. Och imorgon så kommer nästa del, som handlar om två ukrainare som försökte stämma sin arbetsgivare men förlorade och nu måste betala pengar till honom resten av livet. Missa inte det. Tack så mycket, Klara.

0: Brian Adams och Summer of 69 tar oss in till Ekot som det är dags för nu. Klockan har hunnit bli 9, senaste från Sverige och resten av världen.
1: Först i Ekot om att skjutningarna i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år. Under det första halvåret var det ungefär 7 skjutningar per månad i genomsnitt. Men under åren 2019 till 2023 inträffade i snitt ungefär en skjutning om dagen. Som en förklaring uppger polisen att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Och från och med idag kan den som är mellan 15 och 17 år dömas till fängelse istället för till sluten ungdomsvård vid grova brott. I P1-morgon säger justitieminister Gunnar Strömmer att kriminalvården är förberedd på att ta emot dessa ungdomar.
2: Det här är ju en process som har pågått under väldigt många år. Den insikten om att barn som begår allvarliga brott och som ju idag döms till sluten ungdomsvård i SIS-hem varken är en miljö som är säker för dem själva eller för omgivande samhället eller som har, ska vi säga, lyckats med uppdraget att rehabilitera de här barnen. Man vill alltid ha mer tid, men det man har skapat här för starten

0: för den politiska och ekonomiska eliten. För ett par veckor sedan greps affärsmannen Ilja Traber, känd för sina band till president Vladimir Putin och 90-talets organiserade brottslighet i Ryssland.
1: Эти люди воспринимали, что у них есть некий иммунитет.
2: Det här är personer som trott att de haft någon slags immunitet på grund av sina band till Vladimir Putin, säger Ilya Shumanov, tidigare ordförande för antikorruptionsorganisationen Transparency Internationals ryska gren, numera förbjuden i Ryssland. Den 75-åriga affärsmannen Ilja Traber greps och häktades i mitten av juni, formellt misstänkt för mord på en annan affärsman. Trabers bekantskap med Vladimir Putin går tillbaka till 90-talet då Putin arbetade vid borgmästarkontoret i Sankt Petersburg. I den egenskapen ska han ha hjälpt Traber, känd för sina kopplingar till den tidens mäktiga kriminella nätverk, att ta över lukrativa affärstillgångar. Vladimir Putin har varit känd för att hålla gamla vänner om ryggen, men efter den fullskaliga invasionen av Ukraina gäller inte längre gamla regler, säger Ilja Shumanov. Gripanden högt upp i bland annat det ryska försvarsministeriet har skakat om det som brukar kallas för den ryska eliten.
0: Reporter Johanna Milén. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde till åtal förra året. Många läggs ner i brist på bevis. Intresset ökar för att studera på yrkesprogram på gymnasiet och har varit den högsta nivån på länge. Idag får Sveriges blivande gymnasieelever sina antagningsbesked. Theodor Rikner Bodén har nyligen avslutat första året på lärlingsprogrammet inom bygg och anläggning på Härnösands gymnasium.
3: Alla bygger ju hela tiden. Man ser ju liksom firmor som åker runt överallt. Så då tänkte jag liksom att om jag lär mig det här, då kommer jag... Alltså det är stor chans att man får ett jobb direkt efter.
4: Förra året sökte 39% till ett yrkesprogram, vilket är den högsta siffran sedan läsåret 2011-2012, enligt siffror från Skolverket. Mikaela Selmerlöv på myndigheten pekar också på att gymnasieutbildningar numera ska planeras mer utifrån arbetslivets behov.
5: Det här är nytt sedan snart 3 år tillbaka, och det är ju... kan ju tänkas vara en faktor att det blir mer fokus på yrkesutbildningarna.
4: På organisationen Företagarna säger man att fler elever på yrkesprogram är välkommet. Diana Vasilio är näringspolitisk expert på Företagarna.
6: Det råder ju stor brist på praktisk och teknisk kompetens. Och när företag tvingas säga nej till nya uppdrag så kan ju det här betyda både tillväxthinder för företaget men också ett jättestort problem för samhället.
0: Reporter Julia Eriksson. Under den gångna månaden var värd

0: rekord. Fortsatt varmt kommer det att vara här också. Men imorgon så kan vi förvänta oss lite mer ihållande regn. Eller ja, regn till eftermiddagen, och på det så kommer det vara ganska så blåsigt också. Jag ser fram emot en eftermiddag och ligga i sängen och gosa med katten. Alltså, det känner väl kanske då inte Maria, du kommer nog kanske inte ligga med någon katt i sängen och gosa. Nej. Men en liten eftermiddagslur eventuellt.
1: Ja, det hade ju varit skönt.
0: Ja,
1: när regnet smattrar, då kan man ju sova där med gott samvete.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Signe har kommit in i studion och jag vill gärna veta vad är det senaste, eller vad pratar vi om i våra nyheter idag?
1: Ja, men det senaste, det är bland annat en sak som hände i natt som polisen har skrivit om på sin hemsida. Det är nämligen så att de larmades till en snabbmatsrestaurang vid 2:30. Och där ska en kund, tillika bilförare, ha somnat i drive-thrun.
0: Oj, aj, nej, men det är ingen bra plats att sova på.
1: Nej, men det är lätt hänt, speciellt vid 2:30 kanske, då är man lite trött.
0: Var uppe och kolla på matchen kanske.
1: Kanske det, jag tänkte det också. Men personalen, de misstänkte också att den här mannen var påverkad. Så att han fick tas med och fick blåsa, och det visade positivt.
0: Aj, så att det absolut, det är en sak att somna i drive-thru, men att köra onykter, finns nog inga ursäkter som helst för det, tänker jag. Så att bland annat det händer saker i länet, det kan vi konstatera. Mera saker framöver, bland annat tävling om en liten stund. Hitta hitten har du inte tagit ner appen, ska du göra nu, men vi hinner med lite annat fram tills dess, bland annat Peter Lemark.

0: 14 minuter över 9. Denna vecka är det Pride i Malmö. Ett evenemang som innehåller det både fester och protester och en hel massa samtal. Allt med fokus på HBTQI-frågor och rätten att älska och vara det man vill. Men hur mår egentligen HBTQ-personer i Sverige idag? Vår reporter Andrea Pettersson, du träffar Tove Lundberg som är psykolog och lektor på Lunds universitet som forskar på precis det här.
1: Ja, men precis. Tove ingår i en forskargrupp som heter Queer Psychology Sweden som forskat om HBTQI-personer i 10 år. Men hur mår den här gruppen egentligen?
2: Ja, det man vet från internationell forskning och från rapporter i Sverige är att HBTQI-personer som grupp har sämre hälsa när vi jämför det med heterosexuella cispersoner. Och det handlar om saker som mer depression, att man känner ångest, stress, men också att man har mer tankar på att ta sitt liv och till och med också har försökt att ta sitt liv i en större grad än andra i befolkningen.
1: Och det här med hur olika grupper mår, det finns så många sätt att mäta det. Vad har ni använt för att förstå hur man mår?
2: Det finns ju olika sätt, som du säger. Den största undersökningen som finns är Folkhälsomyndigheten som har gjort en folkhälsoenkät där de har tittat på en stor grupp HBTQI-personer och jämfört det med befolkningen i stort. Vår senaste forskning, där tittade vi på HBTQI-personer på arbetsplatsen och också jämförde deras upplevelser med heterosexuella cispersoner. Och då tittade vi på någonting som kallas för ohövlighet, och det är liksom subtila sätt som andra är oprofessionella mot den. Och då såg jag att alla som blir utsatta för ohövlighet kommer att må sämre och ha sämre jobbtillfredsställelse. Men här stack HBTQI-personerna ut då. Men det berodde inte på deras HBTQI-identitet, utan det beror på helt enkelt att de var mer utsatta. Så alla som blir utsatta för ohövlighet mår dåligt, men HBTQI-personer blir mer utsatta och därför mår man mer dåligt. Och det är just den förklaringen som ligger bakom att HBTQI-personer mår sämre, att man blir mer utsatt i samhället helt enkelt.
1: Och när du säger heterosexuella och cis-personer, vad är en cis-person?
2: En cis-person är den som identifierar sig med det kön som de har blivit tilldelade vid födseln.
1: Du har alltså kollat på, eller du och dina forskarkollegor kollat på HBTQI-personer mår i Sverige. Hur har måendet förändrats över tid nu när ni har kollat på det här ett decennium?
2: Ja, vi har tyvärr inte kunnat följa HBTQI-personer själva, men det finns ju andra studier som har gjort det. Och det vi kan se är att det har blivit lite bättre. Det finns en studie i Sverige som har tittat på måendet just relaterat till de lagförändringar som har skett i Sverige. Till exempel rätten till adoption, rätten till assisterad befruktning, men också att steriliseringskravet för transpersoner togs bort. Och där ser man att det verkar som att just sådana mer inkluderande lagstiftningsändringar har förbättrat hälsan. Med det sagt så vet vi också att just nu går ju HBTQI-rättigheter bak.

0: rättslagen. Och vi vet också från en ny rapport från Forum för levande historia att ungdomars attityder till HBTQI är mer negativa idag än för några år sedan. Så att vi behöver mer undersökningar som ser om det här faktiskt påverkar HBTQI-personer idag på ett negativt sätt igen.
1: Det är ju Pride denna veckan, och varför är det viktigt med Pride? Borde inte HBTQI-personers rättigheter synliggöras varje dag?
0: Absolut borde HBTQI-personers rättigheter synliggöras varje dag. Och helst skulle vi inte ens behöva prata om detta, utan rättigheterna skulle finnas för alla utan diskussion. Men tills dess så är det här en viktig plats av minst tre anledningar. Den första är att vi behöver ha en plats där vi kan samlas, diskutera, synliggöra de problem som finns och diskutera hur vi kan arbeta med dem. Det andra är ju att jag tror att många går runt i Sverige idag och tänker att HBTQI inte är något problem. Och det här synliggör det. Och slutligen är det ju ett ställe att samlas för alla HBTQI-personer för att vara stolta och fira och ha community.
1: Tack Tove Lundberg, vi ska höra mer av dig sen.

0: Ja, mycket bra ny musik här från Maria Jane Smith. Hon är från Helsingborg, Leave My Head. Nu är det dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det är precis som det låter. Du ska hitta hitten. Vi kommer spela en liten snutt här från en låt. Din uppgift är att först och främst se till att du har appen Sveriges Radio på mobilen eller paddan eller vad du nu använder för elektronik. Och så ska du lyssna och sen ska du gissa dig till vad är det för artist eller band eller då låttitel. Något av dem behöver du kunna för att ha möjlighet att vara med och tävla i sommartid i P4 om sisådär en timme. Så ja.

0: då ska det vara nyheter från Ekot.
1: Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde till åtal förra året. Många läggs

0: 50 miljoner dollar, det rapporterar flera medier. Hittills har ett nödpaket med mat till cirka 1200 personer distribuerats enligt organisationen. Från och med idag sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekot.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
3: Ja, men då
2: Sveriges Radio.
3: Var det dags att avslöja vad det var för en låt som vi efterlyste i Hitta hitten denna gång. Var det så att du hittade du rätt artistnamn eller rätt låtnamn? Var det Los Lobos och La Bamba du gissade på? Då gissade du helt rätt. Det var det vi sökte.

0: Los Lobos La Bamba. Rätt svar i tävlingen Hitta hitten alltså. Hoppas att det är du som gick vidare.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixt kär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Alltså man vänder bort blicken en sekund och sen så har nästan 100 personer svarat på vår Facebook-fråga. Vår fråga vi ställer idag om vilket lag man kommer heja på nu när Sverige har åkt ut. Och det är mycket Norge och faktiskt en hel del som vågar sig på att heja på Frankrike. Hör av dig också och berätta, vem hejar du på nu?
5: Migrantarbetare som far illa hos lantbrukare har svårt att få rätt. Utredningarna läggs ofta ner. Det är få misstänkta fall av människoexploatering som leder till åtal, visar P4 Malmöhus granskning.
6: We must have protection from authorities.
5: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
6: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
5: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon, och tycker att samhället borde skydda arbetare som hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Det hände även Valentina Muras son, som jobbade för en odlare i nordvästra Skåne. Han såg sin arbetskraft som slavar och inte människor, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
7: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
5: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. Odlaren som Valentina Mora och hennes son arbetade för skriver att bevisen för människoexploatering inte räckte för åtal och att han följer lagen. Enligt uppgifter till P4 Malmöhus har han nya utländska arbetare. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
7: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
5: Klara Törn, P4 Malmöhus.

0: Badplatsen Vikingstrand i Helsingborg är en av fyra badplatser i Sverige med allra sämst badvatten. Detta enligt en listning som Havs- och vattenmyndigheten gjort och som SVT Nyheter var först med att rapportera. Klassificeringen har använt resultat från badvattenprover under de senaste 4 åren, där det i Vikingstrands fall återkommande funnits förhöjda bakterier i vattnet. Helsingborgs stad följer dock upp med regelbundna mätningar, där de 2 senaste visat på en tjänlig vattenkvalitet.
1: Dagen efter det svenska utträdet ur VM finns endast brustna drömmar kvar och en hel del skräp på lördagsplan i Malmö.
2: Vi organiserar oss ganska snabbt och gör det i rätt ordning, va? Så att glas, det är det vi har jobbat mot mest. Så jag skulle ha varnat folk att gå inte barfota här närmaste dag eller under den här tiden vi har det här.
1: Ulf Fornander som städat på platsen sedan klockan 05 på onsdagsmorgonen.
2: Men de ska ha roligt folk också.
1: Lördagsplan som ligger i Slottsparken i Malmö har tjänat som den officiella platsen för malmöborna att följa VM. Sveriges matcher har visats på storbildsskärm. Dagen efter att VM-drömmen tog slut ser det ut som att det pågått en festival på platsen. Mängder av skräp ligger på marken.
2: Ja, men vad ska de göra av det? Det är ju bättre att det ligger samlat här, så då har vi lättare. Och som du ser här har vi en som blåser in det mot mitten, och det är det lätta. Vi tar ju det tunga, va? Som glas och sånt. Och så pizzakartonger är ju jättejobbiga, för maskinerna får inte in det i sin sug, va? Så att det vi fokuserar på i början.
1: Andrea Pettersson, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Flera nyheter, precis som vanligt var då, jo, i den där appen Sveriges Radio. Hoppas verkligen att det var du som gick vidare i Hitta Hitten, som sagt. Du får också gärna fortsätta gå in och berätta för mig om, ja, med vilket lag du hejar på nu då när Sverige är ute, eller så kanske du alltid har hejat på något annat lag. Eller så kanske du inte hejar på något alls. Och du är också välkommen att hänga med oss. Herregud, det är inte alla som bryr sig om fotboll. Och det är helt okej. Solvarma som är moln idag. Vi har dagstemperatur på 20-25 grader och en västlig till nordvästlig vind. Det var det.

0: BVO eller BVO, Bodies Without Organs. Jag försöker prata med min mun. Det är lika bra jag lämnar över till Radiosporten här. Det blir en del VM.
1: Nu är det över. Frankrike blev en för tuff uppgift för Sverige i fotbolls-VM 16-delsfinal. Det blev förlust med 3-0. Här Alexander Isaks tankar om VM-äventyret.
2: Otrolig upplevelse. Otrolig resa som vi har fått ta del av. Såklart tråkigt att den har tagit slut nu. Men jag tror när det har lagt sig så finns det mycket att vara stolt över.
3: Vad blir viktigt för framtiden med det här laget?
2: Bygga vidare på det vi har startat. Det är klart att de mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
1: Förbundskapten Graham Potter sa efter matchen att Frankrike var numret för stort för Sverige och att det bästa laget vann. Men Potter sa samtidigt att han var stolt över vad det svenska laget presterat under VM.
4: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me, and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. Boys gave everything, of course, but in the end we came second to a team that's just got a high level of quality. And when you look at where they've come from and where they're playing and where we're at as a team in terms of our debuts and our experience at tournaments, we're going to have to grow and use this experience. That's just the reality.
1: Reporter Selma Jennevall.
5: Vilka svenska spelare var bäst under fotbolls-VM och nu mot Frankrike? Så här tycker Radiosportens expert Johan Elmander.
6: Idag så tycker jag Videll Zetterström gör det väldigt bra i matchen, och Lukas Bergvall och Sontali gör ett bra inhopp. Sen så över turneringen så får man hylla eller lyfta Elanga med sitt både mål och framförallt kvickhet. Jag tycker att Gyökeres gör det bra, men om han inte skapar så mycket så springer han mycket i det defensiva. Så att, men helheten någonstans så vill man ju ändå så lyfta fram det svenska kollektivet.
1: Reporter Martin Hedberg, och vi kan väl höra en av dem som expert Elmander lyfter fram.
7: Anthony Elanga, VM är slut. Vad blir det bästa du tar med dig från VM i USA, Kanada och Mexiko?
8: Jag tar med mig allt. Upplevelsen och minnen som jag har med grabbarna, det är inte många möjligheter man får sån här i VM-mästerskap. Så jag har njutit av hela mästerskapet. Och som sagt, grabbarna har varit topp. Och nu längtar jag bara till nästa samling. Om det är med Nations League, EM, vad är det? Jag längtar bara till nästa nu också.
7: Förklara den känslan. Var kommer den ifrån att ni har kommit ihop så himla bra?
8: Jag tror det är Graham som har gjort det här. Alltså, vi har haft en väldigt, väldigt bra relation alla spelare med ledarna sedan dag ett, och ingen trodde att vi skulle komma till VM, men vi hittade en väg för att komma hit, och jag är så jävla stolt över grabbarna, och förhoppningsvis ska vi lära oss väldigt mycket från det här och komma tillbaka sen starkare.
1: Reporter Andreas Mats. Och en annan som får beröm för sin insats i VM är Lukas Bergvall, som mot Frankrike gjorde sin första start.
9: Om någon har frågat mig för 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Jag var otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, ni bara kommer hem och jobba ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
1: För Frankrike väntar nu Paraguay i åttondelsfinal på lördag. Vidare är också
10: Mexiko är klara för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Ecuador i 16-delen hemma på Azteca-stadion. Den första mexikanska VM-segern i en utslagsmatch på 40 år. Julian Quiñones gav hemma nationen ledningen efter drygt 20 minuter, och kort därpå kom sen 2-0 via Raúl Jiménez.
11: Jiménez!
10: Härnäst väntar alltså åttondelsfinal för det mexikanska laget. Då ställs man mot vinnaren mellan England och Kongo-Kinshasa.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Även Norge är klart för åttondelen efter 2-1 mot Elfenbenskusten. Och matchhjälte var såklart lagets superstjärna.
12: Här kommer läget, här kommer inspelet, här är Håland. I mål! Erling Braut Haaland!
1: För Norge väntar Brasilien på söndag. I appen Sveriges Radio hittar du det senaste avsnittet av podden Uppsnacket, där Samir och Susanna inte bara går igenom Sveriges uttåg ur VM utan också blickar fram emot kommande 16-delsfinaler.

0: Taylor Swift och Open Light. Pride i Malmö drar igång här i dagarna, och Pride är ju för många en riktig glädjefest där man firar rätten att älska den man vill och att vara vem man vill. Och en som har tagit fasta på det här med glädjen i att vara HBTQI-person, speciellt då transperson, det är forskaren Tove Lundberg. Och Andrea, du är hos henne.
1: Ja, och man pratar ju mycket i media om hur transpersoner blir utsatta på olika sätt och hur det kan påverka hälsan negativt. Men Tove, du vill prata mer om glädjen i att vara trans eller transerfarenhet. Berätta.
2: Ja, vi började faktiskt också vår forskning med att titta på utsatthet och ohälsa. Och då såg vi till exempel när vi intervjuade transpersoner att väldigt många, trots att man har mycket negativa upplevelser, skulle aldrig vilja byta bort sina erfarenheter. För att just att bryta mot normen kan innebära så otroligt fantastiska saker. Man har tillgång till ett jättefint community, man får möjlighet att fundera på när man liksom bryter mot normen. Men vem är jag egentligen? Hur vill jag uttrycka mig? Vem är jag? Och genom det så berättar många att man känner att man har växt som människa och verkligen blivit grundad i sig själv. Så finns massa positiva erfarenheter som man känner just för att man är transperson som man får tillgång till av den anledningen.
1: Skulle du säga att det finns en speciell typ av transglädje?
2: Ja, vi kallar det för minoritetsglädje. Och sen så har vi också myntat begreppet minoritetsutveckling och minoritetsro. Att det är liksom både en väldigt stark glädje, stolthet, eufori kanske till och med också. När man känner sen att ens kropp på något vis uttrycker sig som man känner sig. Att det handlar om att just växa som människa. Och sen också att man hittar liksom en grund i sig själv som gör att man blir tillfreds och kan känna stabilitet i tillvaron.
1: Men när man har det tufft som transperson kanske man vänder sig till sitt eget community. Men hur gör man som liten grupp där ohälsan är hög ändå för att inte liksom dra ner varandra och älta? För det är kanske mycket det man behöver prata med varandra om.
2: Precis, och det bästa vi kunde göra i samhället för att transpersoner skulle må bättre är ju att samhället blir bättre. Men tills dess så måste vi ta hand om oss själva och ta hand om varandra. Och i community så är det såklart viktigt att man kan komma dit, är den man är, att man kan berätta om sina erfarenheter och få stöttning i att du är inte ensam, det här har hänt mig också, det är dem det är fel på och så vidare. Men det kan också vara viktigt att komma ihåg att man behöver inte vara varandras psykologer, utan ibland kanske den bästa hjälpen du som till exempel kompis kan vara att du hjälper personer att söka professionell hjälp om det är så att du upplever depression eller ångest som man behöver professionell behandling för. Men man ska också komma ihåg att det handlar inte bara om att i communityt liksom lyssna på varandra, utan det handlar också om att hänga, göra roliga saker och bara vara med varandra.
1: Låter som ett bra tips till många som kanske kämpar med ohälsa. Och i eftermiddag här på Malmö Pride ska du bland annat göra några övningar för att som HBTQI-person må bättre. Kan du berätta vad?
2: Ja. Vi kommer, förutom att prata om vad som är ett bra community, också prata lite om vad jag som individ kan göra. Jag är ju ändå psykolog, så det är ju liksom vad jag ofta jobbar med. Och det handlar om olika hanteringsstrategier som är lite olika på lång sikt, vad jag gör för att må bra över tid och vad jag kan göra i en situation där jag blir utsatt till exempel. Och slutligen kommer vi prova på en övning om att känna med.

0: självmedkänsla. Och det kanske låter banalt att man ska liksom bete sig mot sig själv som man skulle göra en nära vän, men det är faktiskt något som är ganska svårt för människor. Och det vet vi att hbtqi-personer kan lätt ta negativa attityder i samhället och liksom göra dem till sin egen röst, så att man liksom trycker ner sig själv. Och då vet vi att självmedkänsla, det kan stoppa konsekvenserna, de negativa konsekvenserna av just utsattheten, så att man inte blir drabbad.
1: Tack så mycket, Tove Lundberg, om glädjen i att ha transerfarenhet bland annat.

över 100 kommentarer på våran Facebook-sida. Finns andra sociala medier också och andra kontaktvägar. P4 Malmöhus, snabbelasverigesradio.se till exempel. Gud, den har ju lite jobbigt att ladda den här sidan till och med. Det är så många kommentarer. Nu ska vi se vad ni säger. Jag ser väldigt många Norgeflaggor. Marie skriver Norge. Marianne Eriksson, Norge såklart. Lissi dock. Paraguay. Anita Sidén Persson vill gärna säga att

Men vi säger, har jag hejat på Sverige eller nej? Norge från första stund. Ja, ja, ja. Mervi lite på min sida. Fortsätt kommentera. Det är kul att läsa.

0: Det är inte bara Final Countdown när det kommer till dessa grabbar Europe. Det här var Carrie. Det var det för den här morgonen. Och mig, jag heter Hanna Palm. Vi hörs igen imorgon bitti 6:01. Nu blir det nyheter. Puss och kram.
1: Först i ekot om att dödsskjutningarna har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och polisen uppger att de nu kommer in i ett tidigare skede och kan avbryta mordplaner. Detta eftersom samhället har blivit bättre på att larma vid misstankar. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
2: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt där... Många olika aktörer informerar polisen.

0: kidsen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
1: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017, då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken har reducerats efter att ledare där har gripits. Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
0: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger till grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
2: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som igår sköts i benet av polis i skånska Svalöv misstänks själv för bland annat mordförsök. Den misstänkte hade före gripandet jagat flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde. Mannen fördes till sjukhus utan livshotande skador. Skjutningarna ska nu utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni tillskrivs den värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det här meddelar landets folkhälsoinstitut. Siffran är mer än dubbelt så hög som under juni i fjol, som var den varmaste junimånaden sedan statistik började föras, enligt den spanska vädermyndigheten. Första halvåret 2026 blev det hittills varmaste som registrerats för hela landet, med en temperatur på 1,6 grader över det normala. Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns på plats när Irland tar över som ordförandeland i EUs ministerråd. Enligt premiärminister Mikhail Martin väntar samtal om att öka trycket på Ryssland, och man ska också diskutera hur förhandlingar om landets framtida EU-medlemskap kan se ut. Det här var Ekot.
3: Då hoppar vi in i bilen och ger oss ut på en liten roadtrip.
4: Ja, vi glömmer det där som hände i natt och fokuserar på att vi vänder blad och går in i sommarmånad nummer 2.
3: I sommartid i P4.
5: Idag, hörni, ska vi lära oss allt om sticklingar, så häng med till Näsby Almung i 4 mil öster om Uppsala, där både de med gröna fingrar och de som liksom jag tar död på allt som växer ska få tips av ett superproffs.
3: Och jag och Maria tänker inte leta efter kantareller i de djupa Bäckeboskogarna norr om Kalmar idag, för det är det för torrt för. Däremot ska jag leta efter en bombkrater.
6: Och ja, Linnea, jag står vid Tönnebro. Det är en rastplats längs E4 här i Gävleborg, där resande har stannat ända sedan medeltiden. Och här kommer jag hänga idag.
4: Ja, det är Marie, det är Maria och det är Linnea.
3: Och så är det Carolina och Malte.

0: Daryl Braithwaite, One Summer.
1: Och så här i starten av Sommartid i P4 så tänkte jag outa Carolina Blad. Vad är det du står och klunkar på?
0: Okej då, en energidryck.
1: Du har gömt den så att du inte ska se den. Ja. Men jag såg hur du smygslurpade.
0: Jag smugglade in den.
1: Jag tror
0: Den behövs idag.
1: Ja, men du behöver inte skämmas. För det är väl många som klunkar olika typer av boostande grejer den här morgonen.
0: Hur många kaffe har du dragit?
1: Jag ligger på fjärde, femte koppen, något sånt.
0: Ja, det är lite tröttmössa på, va? Efter aktiviteter igår kväll.
1: Ja, kanske hade vi ändå varit lite mer energifulla om det hade slutat som vi ville att det skulle sluta.
0: Ja, så är det ju såklart. Men nu är det bara liksom se framåt.
1: Se framåt.
0: Inte tänka bakåt.
1: Men vadå? VM är ju över för Sveriges fotbollslandslag.
0: Ja, men det kommer nya utmaningar.
1: Jaha.
0: Vi har ett EM 2028.
1: Nej, men snälla rara. Ska du börja hålla på och ladda för 2028 nu?
0: Ja, men det är så att vi inte bara går och trampar i det där gamla.
1: Jaha. Ja, men du kan väl inte landa en millisekund i det som utspelade sig sent igår kväll?
0: Ja.
1: En millisekund.
0: Okej. Absolut. Det var ju en bra start av Sverige mot Frankrike ändå. Jag var positivt överraskad. Det var driv och Frankrike hade liksom svårt att hitta fram där i den där fyrbackslinjen.
1: Det kändes som att vi för en stund, alltså fram till den där vätskepausen som kom, lyckades psyka fransmännen lite. Att de blev lite chockade, men vänta, är de här, de är ju bra, kan de hota oss? Att de kom lite ur spel.
0: Ja, det gjorde de. Och sen tänkte jag, gött, nu får vi en liten vattenpaus, hämta andan. Det var ju så fruktansvärt varmt, 33 grader i skuggan där i New York. Och så tänkte jag, bra, då får de andas ut och liksom hämta ny kraft och sådär. Ja. Efter den där vattenpausen, då blev det ju inte sig likt.
1: Nej.
0: Men då hade fransmännen synat våra kort.
1: Ja, och så blev det som så att några av världens bästa fotbollsspelare tog hem det helt enkelt.
0: Råkade göra några mål.
1: Ja, det gjorde.
0: Ja. Men så väl kämpat. Tack för underhållningen, spänningen och för att vi fick en fotbollssommar.
1: Ja, all kärlek till det svenska fotbollslandslaget. Och jag vill bara säga, om man nu ska, jag vill inte säga det positiva med förlust, men när det blev 2-0, då kände jag så här, nu är det okej att gå och lägga sig.
0: Det gjorde du.
1: Jag gjorde det strax efter midnatt, så valde jag. Men du satt kvar och därför är du lite tröttare.
0: Ja, men det blev väl framåt 1:30 som man kom i säng.
1: Mm.
0: Så lite jäspigt är det allt idag. Men vi ska ju se till att få spinn på den här sommardagen också.
1: Verkligen, och jag tänker så här, man kanske ångrar att man såg den där fotbollsmatchen då, när den slutade som den gjorde, men en sak man aldrig ångrar, det är ett bad.
0: Ja, så är det ju verkligen.
1: Och igår kväll, strax innan den matchen, för att få lite energi, så tog jag sommarens bästa bad.
0: Oj!
1: Ja.
0: Och igår, det var ju ganska varmt.
1: Jo, men det var lite halvmulet. Ja. Det var liksom ingen strandkväll så där man låg och gassade. Men det var en sjö där det var varmt, det var 22,5 grad. Och så var det precis så där lagom, det var inga knott, trots att det var kvällen. Och det var stilla och fint, det var lagom mycket folk där. Och jag kunde simma en rejäl bit. Jag har badat hittills den här sommaren, men nu simmade jag.
0: Oj, var det varmt i vattnet?
1: Det var riktigt gött, som man säger. Så kanske kan vi få inte bara ett dopp, utan ett sim i direktsändning.
0: Ett sim, ja. En liten sväng.
1: Ja, det vore roligt.
0: Ja. Och den där badtemperaturen då, när du tar det där doppet, då tar du också och rapporterar in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Hittar du en puff för sommartid och en liten knapp att trycka på.
1: Ja, och blir du utvald till dagens badare som får bada i direktsändning, då är det här fina priset som du får. Termometern.
0: Mm.
1: Och sen, jag har ju så mycket.

0: sträcker du dig efter grejer?
1: Här är ju den.
0: Ja, tygpåsen.
1: Mm. Men den ska man prestera musikkompetens för att få.
0: Det ska man göra, och det ska vi göra alldeles strax när vi tävlar i de där snabba klippen.
1: Hitta! Hitten! Hitta!
0: Och du, kommer du ihåg nu då?
1: Va?
0: EM 2028.
1: Ja.
0: Ja. Dit ställer vi siktet.
1: Okej då.
0: Ja. Och nu hejar vi på Frankrike.
1: Jaha, det är vårt lag nu.
0: Ja, det är vårt lag.
1: Norge kanske, tänkte jag.
0: Nej.
1: Nej, okej då.
0: Nej, Frankrike.

0: Jill Jonsson, I rock my country.
1: Jag vill leva i Europa. Ja,
0: ja, vad fint, Malte.
1: Mm. Och det, ja, finns det de som passar på att göra nu i sommar.
0: Ja, men så är det. Anna Toft Mellerot, På en väg i Europa. God förmiddag.
2: Hej.
0: Du, Österrike är det du färdas i för tillfället, va?
2: Ja, det stämmer. Titta på Alperna här, det är så vackert.
0: Ja, vad härligt. Och stannat till på en rastplats.
2: Ja.
1: Och du, vad är det för resa du är ute på tillsammans med maken?
2: Det är ju så att vi har en sån här campervan. Och vi skulle åka till Norge och vandrat. Men så tittar vi på väderleksrapporten. Och en av dagarna så skulle det vara 4 grader varmt och snöblandat regn mitt på dagen.
0: Oj! Då ställde ni om.
2: Ja, så då, liksom, då packar vi ur vandringssängarna och la in snorken istället och åker till Kroatien.
1: Ja, låter helt rätt. Men du, vädret är ju en parameter, men sen har vi ju det faktum att du nu slipper segeryra normen som ska malla sig.
2: Alltså, du har ju en poäng där. Det kanske var meant to be, liksom.
0: Ja, härligt att höra. Hur långt har ni kvar att åka då?
2: Ja, vi hoppas få fram om 4 timmar, 4-5.
0: Ja, så pass. Mm.
1: Då tar vi och spenderar den tiden här med att tävla.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och Anna, du får ju välja årtal. Vi har då 1970 eller 2000.
2: 2000 tar jag.
0: Jaha, det känner du att det kanske är något som passar?

0: Ja, du svarar antingen artist eller låttitel. Det räcker med ett av de svaren.
1: Mm. Mm. Och så är det ju så att klippen blir kortare och kortare, men poängen mer och mer. Det där känner du till.
2: Ja.
1: Då tar vi första klippet på värt och en poäng. Ja, där hade vi den.
2: Oh.

0: the moon night.
1: Ja! Jajamän, 2 poäng. Top loader var det vi hörde. Vi rasslar på med 3 poäng.
0: Madonna.
1: Dabas, do you want me? Vi tar ny fart här då på 4 poäng. Ingen annan kunde få mig. Ingen låga. Barbados, se mig.
2: Kom igen, kom igen.
1: 5 poäng kommer här.
0: Ja.
2: Nej. Du sa ju artistnamnet förut.
0: Men ni spelar på K.
1: Madonna var det ju nu, American Pie. Halvtid i tävlingen. Hur har du det med pulsen?
0: Ja, det är inte bra, men vi kör.
1: Ja, och nu är det ju så att poängen blir ju höga här, va? Så du har mycket att hämta hem i sista halvan.
2: Ja, du kan hämta hem mycket här, absolut, Anna. Nu håller vi på dig.
0: Vi hoppas på det.
1: Och då har vi för 6 poäng. Bahamen, who let the dogs out? 7 poäng.
0: Ja. Ge mig min styrka.
1: Sa du något nu, Anna?
0: Roger Pontare.
1: Ja. Där så. Bra. Snyggt, där satt den.
2: Mycket bra.
1: 8 poäng kommer här.
0: E-type.
1: Jajamän, titta. Nu plockar du de här höga. Ja. Här kommer 9.
0: Britney Spears.
2: Yes!
1: Jag bara rasslar in poäng. Mm. Och så har vi högsta poängen kvar då. 10 poäng.
0: Nej.
1: Håkan Hellström, känner ingen sorg för mig i Göteborg. Oh. Ja, det är ju så pyttekort.
0: Men alltså, det är ju illa. Jag bor ju i Göteborg.
2: Nej, men det... Hur ofta lyssnar man en sekund på en låt?
1: Och Malte...
2: 26 poäng!
1: Och producent Håkan har räknat ihop det. Anna, du landar på 26 poäng.
2: Och det kan jag säga, Anna, att det betyder att du ligger nummer 2 i veckan av 3 tävlande. Ja. Så du ligger inte sist. Ja.
0: Nej, det är gyllene medelvägen liksom. Det är helt okej.
1: Ja, men en mycket snygg upphämtning där också.
2: Du, Anna, vad fint jobbat hörru, att du hämtade hem dig på slutet. Jag börjar bli nyfiken, för vi kommer nämligen idag hänga en del på en rastplats i Hälsingland. Och du står på en rastplats nere i Österrike. Hur ser den ut?
0: Ja. Alltså, som sagt, det är väldigt vackert med alper runt omkring. Och vi har varit inne och köpt kaffe och affelstrudel. I övrigt är det väl som en rastplats är. Med... bensin och sådär. Jättedyr vägmat och... Ja.
1: Är det någon liksom drag? Är det många ute och far och som stannar till? Och...
0: Ja, men det är det ju. Ja. Det är väldigt många ute och far. Mycket vans och husbilar och fullpackade bilar och sånt. Så att det är full rulle. Men som sagt, mindre trafik än vad jag trodde. Anna, den här tiden på året.
2: Du var fantastisk på resan och sen när du kommer fram till Kroatien och sen när du kommer hem till Sverige igen, då kommer det i brevlådan antagligen ligga ett fint pris för att du var med och tävla i Hitta Hittan.
1: Så är det. Något att se fram emot där, Anna.
0: Underbart.
1: Du, ta och snorkla lugnt nu.
0: Det ska jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej då.
0: Tack, hej.

Viktor Lexell, lys på mig. Det är ju en fantastisk tid för dig som lagt ner liksom energi på plantor i krukor på balkong eller i trädgården. Det är nu man får skörda, Malte. Ja. Allt står ju i blom.

0: som inte har gröna fingrar och som bara, nu erkänner jag det, äger plastväxter hemma, så är ju det här en tid av ångest. Vilken falang tillhör du, P4 Upplands reporter Marie Hallman?
1: Plastväxter där går faktiskt. Jag har istället de här stora firmornas stora kund. Köper, det skiter sig. Köper, man får börja om. Köper, ja, så det håller jag på.
2: Ja. Men du, det där kanske vi kan få ändring på här i förmiddag.
1: Ja, det kan man ju hoppas på. Ett bra sätt att få nya blommor, om man nu lyckas, vilket jag ännu aldrig har gjort, det är att ta sticklingar. Alltså inte sticka, utan ta sticklingar. Mm. Ta en liten bit av en annan blomma och så ska man ju då magiskt kunna få det där och bli en egen blomma.
2: Ja.
1: Och då har vi en liten kurs här ute i Näsby, Almunge, 4 mil utanför Uppsala. Och jag vet inte om ni har hört det skramla lite här. Ja. Det började nämligen med en gruschock.
0: Va? Va?
1: Ja, men här tänkte jag att jag skulle liksom stå och nosa på fuktig jord. Och jag glömde det. Tydligen är det så att när jag har gått och köpt den där dyra, välgödslade jorden, då har man gjort helt fel. Mm-hmm. Det var det första hon började berätta. Just nu är det lite genomgång av ett superproffs som även jobbar vid Botaniska trädgården i Uppsala över de linjanska trädgårdarna. Ni hör ju. Mm-hmm. Och hon står och berättar inför en andäktig crowd här av ungefär 10 personer om hur man gör. Och en av de första sakerna hon gjorde, det var liksom ta en stor spade och skottkärra och skyffla upp grus. Och inte vilket grus som helst. Det där som de är ute och sopar upp på vårarna, kan man ju passa på då på våren och skopa upp lite. Oh. För tydligen vill de här otacksamma rackarna, som vi får kalla sticklingarna, de vill ju ha grus och bara lite halvdan jord och starta sitt liv i.
2: Aha, okej.
1: Det var liksom lektion ett. Aha. Inte den där dyra jorden som jag gått och köpt.
0: Kommer sluta med att folk som lyssnar här de kommande timmarna ger sig ut och plockar upp väggrus. Frågan är om det räknas som stöld när man tar kommunens grus från vägbanan. Ja, men vad spännande då. Lite det vi upplever när det vankas odling i Uppland.
2: Ja, och Marie, du får hoppa in i kursen där igen då, så du inte missar något som vi måste få med oss här senare i programmet.
1: Mm.
2: Vi hörs om en stund.
0: Här i sommartid i Sveriges Radio P4.

0: John Travolta och Olivia Newton-John såklart är Summer Nights i sommartid i P4.
1: Där vi nu ska få de senaste nyheterna ifrån just det stället i Sverige där du råkar vara nu när klockan är 10:30. Här är lokala nyheter.
2: Ja, de kommer från P4 Malmöhus.
3: En man sköts under tisdagskvällen av polis i ett villaområde i Svalöv efter att han jagat flera personer med knivvapen.
4: Det är olika uppgifter, kniv, yxa, köttkniv etc. etc. Sen har då polis anlänt till plats och då går han emot polisen med höjda vapen och då ser sig patrullen nödgad att skjuta verkansen mot mannen.
3: Det sa Leif Fransson, polisens presstalesperson under tisdagskvällen. Mannen träffades i benet och fördes till sjukhus men fick inga livshotande skador. Ingen av de personer han jagade ska ha kommit till skada. Under natten till onsdagen har polisens tekniker utfört arbete på platsen och en fortsatt utredning pågår. Den gripne mannen är nu misstänkt för flera fall av grovt hot mot tjänsteman.
5: Reportrar här Signe Ljunggren och Johanna Ise.
6: Dagen efter det svenska utträdet ur VM finns endast brustna drömmar kvar. Och en hel del skräp på lördagsplan i Malmö.
7: Vi organiserar oss ganska snabbt och gör det i rätt ordning. Va? Så att glas, det är det vi har jobbat mot mest. Så jag skulle ha varnat folk att gå inte barfota här närmaste dag. Eller under den här tiden vi har det här.
6: Ulf Fornander som städat på platsen sedan klockan 05 på onsdagsmorgonen.
7: Men de ska ha roligt folk också.
6: Lördagsplan som ligger i Slottsparken i Malmö har tjänat som den officiella platsen för malmöborna att följa VM. Sveriges matcher har visats på storbildsskärm. Dagen efter att VM-drömmen tog slut ser det ut som att det pågått en festival på platsen. Mängder av skräp ligger på marken.
7: Ja, men vad ska de göra av det? Det är ju bättre att det ligger samlat här.
5: Så var det med det, reporter här Mattias Rankinen och Andrea Pettersson. Fortsatt soligt här under dagen, lite moln, 20-25 grader om vind som kommer från omkring väst.
0: Ja, men här pågår sommartid. Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som är lite trötta den här förmiddagen.
1: Ja, men nu har du druckit så mycket energidryck så nu har du inget att skylla på.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag har inte det.
1: Nu boostar vi upp oss för den här sommaronsdagen.
0: Ja, men vi är ute och rör på oss runt om i Sverige, såklart. Det kommer ju också nyheter till oss, Malte. Det är P4 Skaraborg som rapporterar.
1: Ja, det är en buss med 50-talet personer ombord som har vält. Och på bilderna som syns på P4 Skaraborgs hemsida syns en buss som verkligen ligger på sidan i diket in vid en väg. Och det här är utanför Varnhem. Och alla som fanns i den där bussen som då har vurpat mellan Skara och Sjö, de ska vara ute ur bussen, men det är dramatiska bilder.
0: Mm, det är det verkligen, men verkar ju då som att allt har gått väl i alla fall. Vi följer, fortsätter följa det där och du kan höra mer i appen Sveriges Radio. Vi ska ta och luta oss tillbaka, slänga upp benen.
1: Och så ska vi öva på att bli professionella sakletare tillsammans med Pippi.

0: Just då öppnades grinden till en villa i närheten och en pojke kom utrusande. Han såg rädd ut och det var inte underligt, för hack i häl efter honom kom 5 stycken pojkar. De hade snart fått fatt honom och trängde honom in emot ett staket där allihop gick till anfall emot honom. Alla 5 på en gång började boxa och slå honom. Han grät och höll upp armarna för ansiktet för att skydda sig. Porngrabbar, skrek den största och kraftigaste av pojkarna, så att han aldrig törs visa sig mer på den här gatan.
1: Det är Ville som de klår.
2: Ja.
1: Hur kan de vara så elaka?
2: Den där otäcka Bengt ska jämt slås.
1: Och 5 mot 1. Vilka fegingar.
0: Pippi gick fram till pojkarna och knackade Bengt i ryggen med pekfingret.
1: Hallå där! Är det meningen att ni ska göra mos av lilla Ville? Eftersom ni ger er på honom 5 stycken på en gång.
0: Bengt vände sig om och fick se en flicka som han aldrig hade träffat förr. En vilt främmande flicka som vågade peta på honom. Först bara gapade han en stund av ren förvåning och sedan drog ett brett flin över hans ansikte. Grabbar, sa han, grabbar, släpp Ville och ta er en titt på den här jäntan, alla tiders jänta. Han slog sig på knäna och skrattade. Och på ett ögonblick hade de flockat sig omkring Pippi allihop. Alla utom Ville som torkade sina tårar och försiktigt gick och ställde sig bredvid Tommy. Har ni sett sånt hår hon har? Rena rama brasan. Och såna skor, fortsatte Bengt. Kan inte jag få låna en av dem? Jag skulle så gärna vilja ut och ro och jag har ingen båt. Så tog han tag i Pippis ena fläta men släppte den hastigt och sa, oj, jag brände mig. Och sen tog alla 5 pojkarna i ring omkring Pippi och hoppade och skrek, röluvan, röluvan. Pippi stod mitt inne i ringen och log så vänligt. Bengt hade hoppats att hon skulle bli arg eller börja gråta. Åtminstone borde hon se rädd ut. När inget hjälpte knuffade han till henne.
1: Jag tycker inte du har något vidare fint sätt mot damer.
0: Och så lyfte hon honom på sina starka armar högt upp i luften. Och sen bar hon honom fram till en björk som växte där och hängde upp honom tvärs över en gren. Sedan tog hon nästa pojke och hängde upp honom på en annan gren. Och sedan tog hon nästa och satte honom på grindstolpen utanför en villa. Och sedan tog hon nästa och kastade honom tvärs över ett staket så att han blev sittande i en blomsterrabatt i trädgården innanför. Och den sista av slagskämparna satte hon i en liten, liten leksakskärra som stod på vägen. Sedan stod Pippi och Tommy och Annika och Ville och tittade på pojkarna ett slag. Och pojkarna var alldeles dumma av häpnad. Och Pippi sa,
1: ni är fega. Ni ger er på en ensam pojke, 5 stycken. Det är fegt. Och sen börjar ni knuffa en liten värnlös flicka också. Usch, så fult. Tommy och Annika, kom nu så går vi hem. Och du Ville, om de försöker klå dig någon mer gång så kan du säga till mig.
0: Och till Bengt som satt upp i trädet och inte vågade röra sig sa hon.
1: Hör du Bengt, är det något mer du har att säga om mitt hår eller mina skor? Så är det bäst att du passar på nu innan jag går hem.
0: Men Bengt hade inget mer att säga om Pippis skor och inte om hennes hår heller. Och då tog Pippi sin plåtburk i ena näven och trådrullen i den andra och gick därifrån följd av Tommy och Annika. När de kom hem i Pippis trädgård sa Pippi.
1: Men kära hjärtan så förargligt. Här har jag hittat 2 fina saker. Och ni har inte fått något. Ni måste leta lite till. Tommy, varför tittar du inte i det där gamla trädet? Gamla träd brukar vara bland de allra bästa ställena för en sakletare.
0: för att göra Pippi till viljes stack han ner handen i en fördjupning i trädstammen.
1: Pippi!
0: Och i nypan höll han en fin, fin anteckningsbok med läderperm. I en särskild hylsa satt en liten silverpenna.
2: Titta! Det var väl konstigt?
1: Ja, det ser du. Det finns inget så bra som att vara sakletare. Och det är bra underligt att det inte är fler som slår sig på det jobbet. Snickare och skomakare och sotare och sånt där. Det kan de bli. Men sakletare, knappast. Det duger inte åt dem. Annika, varför tar du inte och känner ner i den där gamla stubben? Man hittar praktiskt taget alltid saker i gamla stubbar.
0: Annika stack ner handen och fick nästan med detsamma tag i ett rött korallhalsband.
1: Åh, så vackert!
0: Och Tommy och hon stod bara och gapade en lång stund, så häpna var de. Och de tänkte att redan efter skulle de vara sakletare varenda dag. Pippi hade varit uppe halva natten och kastat boll, och nu kände hon sig plötsligt sömnig.
1: Jag tror jag måste gå och knyta mig ett slag. Kan inte ni följa med in och stoppa om mig?
0: När Pippi satt på sängkanten och tog av sig skorna sa Tommy vördnadsfullt:
2: Jag måste bara få

0: ska kunna vicka mitt tårna, vet jag.
1: Sen la hon sig att sova. Hon sov alltid med fötterna på huvudkudden och huvudet långt nere under täcket.
0: Då sover så här i Guatemala. Och det är det enda riktiga sättet att sova på. Och på så vis kan jag vicka med tårna. Men jag sover också. Tommy och Annika, kan ni somna utan vaggsång? Jag måste alltid sjunga för mig en stund. Annars får jag inte en blund i ögonen.
1: Tommy och Annika hörde hur det brummade ner under täcket. Det var Pippi som sjöng sig till sömns. Tyst och försiktigt tassade de ut därifrån för att inte störa henne. I dörren vände de sig om och kastade en sista blick bort mot sängen. De såg inget annat än Pippis fötter som vilade på kudden. Där låg hon och vickade eftertryckligt med tårna. Och Tommy och Annika skuttade hem. Annika kramade hårt sitt korallhalsband i handen.
2: Vad konstigt i alla fall med halsbandet. Tror du att Pippi hade lagt dit de där sakerna på förhand?
3: Man vet inte. Man vet egentligen ingenting när det gäller Pippi.

Du har hört den andra delen av Pippi är sakletare av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.

0: får till dig sagorna från Astrid Lindgren.
1: Ja, de finns samlade från flera av just Astrids sagor i appen Sveriges Radio. Bara sök på Sagor från Barnradion.
0: Om du inte kan få nog.
1: Ja.
0: Vi berättade för en stund sedan om en bussolycka som inträffat i

0: högersida då, ligger bussen platt så på sidan. Väldigt, väldigt dramatiskt. Men tack och lov har ju allt gått bra så att säga. Något enstaka skärsår i en hand på en av de 50-tal passagerare som fanns på den här bussen. I övrigt ska alla ha klarat sig väldigt bra helt enkelt. De har fått hjälp härifrån nu också. Det fanns barn med på bussen. Men inga liksom allvarliga olyckor. Utan något enstaka skärsår i en hand. Annars så mådde alla passagerarna bra. Vilket är fantastiskt utifrån de scenerna som har varit här på 49an in i höjd med Varnhem här.
1: Så skönt att höra, Gustav. Du, hur är trafikläget där nu då på 49an?
0: Det är faktiskt som så att precis just nu när den

0: i diket. Och Gustav Jakobsson, Petra Skaraborg, det här är ju mitt i sommartrafiken, det är många som är ute och rör sig och reser. Nu antar jag att frågan måste besvaras så småningom här när det här utreds, hur det kunde gå till.
1: Ja, det är väl det som man får hitta svar på helt enkelt. Det är väl också, om vi ska vara sådana, Varnhem är väl en ort som folk, apropå sommartid och folk reser, alltså rikskänt för klosterkyrkan. Det vill man väl besöka helt enkelt, så det blir väl ännu mer trafik även här sommartid. Men det man pratar om i alla fall, det, utan att liksom gå några händelser i förväg, så är väl just det här vägarbetet har ju nämnts, att det är en smal passage och bussen. En av anledningarna till att det också gick bra, ska jag säga, var att bussen körde väldigt, väldigt låg hastighet. Och det gjorde ju bussen med anledning av det här vägarbetet. Den passagerare jag pratade med som satt med, han antydde att man kände ganska länge, alltså att man kände att det krängde. Bussen låg liksom på kanten just, att det var så trångt. Så att man kände av innan den sen då till slut välte. Så det är en trång passage det här i anslutning till det här vägarbetet som vi också hör från trafikredaktionen, att sommartid är ju ett tillfälle då det är en hel del vägarbeten på våra riksvägar.
2: Så är det, och det är Gustav Jakobsson från P4 Skaraborg som finns på plats där vid den här olyckan mellan Skara och Skövde.

0: DKLF och Tammy Wynette, Justified and Ancient.
1: Vi gasar på, vi har bråttom till våra slutdestinationer under semestern. Men ofta så visar sig själva resan har varit, ja, om inte hela målet, så en del av målet.
0: Ja, men det kan ju hända lite allt möjligt, även på en rastplats där vi stannar för att tanka, kissa, äta, ta den där koppen, och där stannar vi upp. Idag.
1: Mm, för att fånga semestersvenskarna i farten. Linnea Wannefors på Petra Gävleborg. Du har hamnat på en rastplats i Hälsingland.
2: Ja, men det stämmer. Jag tillhör ju P4 Gävleborg och står här nu vid Tönnebro rastplats. Och den här rastplatsen är ju så himla vacker. Den ligger ju precis vid en sjö där man kan bada, dock inte idag, för det är ganska mellanmjölkigt på himlen. Och så vet jag inte, kan ni höra att det blåser i micken, eller har jag bra puffskydd?
1: Det hörs nog lite.
2: Ja. Ja. Ja, men det stör inte i alla fall.
0: Hej då.
2: Nej, bra, bra. Här möts ju E4 och Riksväg 83. Så man kan liksom åka både uppåt i landet, neråt i landet och inåt i landet härifrån. Så det är många som passerar. Och bland annat de här två som jag har med mig, eller egentligen tre. Vi har Mattias Eriksson. Hej, hej.
3: Hallå, hej.
2: Och vi har Evelina Danielsson. Hallå.
4: Hej.
2: Och så har vi en som inte riktigt kan säga hej. Vem har vi här då?
5: Här har vi Tia som är... 2,5 månad.
2: 2,5 månad och gör egentligen sitt livs andra långa bilresa.
5: Ja, det får det bli. Vi ska tillbaka till Stockholm. Vi bor i Liljeholmen då. Så vi har en liten bit kvar att ta oss. Så vi pausar lite här i Tönnebro då.
2: Brukar ni göra det då?
3: Pausa?
2: Ja, men jag tänker Tönnebro, där vi står.
3: Nej, det skulle jag inte säga händer så ofta. Vi brukar bränna förbi, men... Första resan med henne, som sagt, då får vi göra lite fler pauser så hon får vila.
2: Ja, man får anpassa sig lite efter någon som faktiskt har en vilja av stål.
3: Det skulle jag vilja påstå att hon har, ja.
2: Men ni har passerat här många gånger förut när ni har liksom bränt uppåt i landet och sen neråt i landet.
3: Ja, absolut.
2: Känner du till, som jag sa inledningsvis i det här programmet, att det här är faktiskt en rastplats som har funnits sedan

0: lära oss kunskap om medeltiden som är relevant om man stannar för att tanka bilen.
1: Jajamän, allmänbildande.
2: Ja, verkligen. Och tänk då, Linnea, att du rör dig på mark där medeltidens män och kvinnor också tagit en kisspaus.
1: Ja, alltså, så ärofullt.
0: Där har det skvalat genom århundraden.
2: I Tunnebro, Söderhamn, Hälsingland, Linnea Wannefors.

0: Mauro Scocco allt just nu. Och vi nås av tråkiga besked från nöjesvärlden, Malte.
1: Ja, en av de stora artister som präglat 70-talets musik och vår bild av den har gått bort. Sångaren i discobandet Village People, Victor Willis, är död. Det här rapporterar Kulturnytt här på Sveriges Radio just nu.
0: Mm, och Village People låg ju bakom stora hits som YMCA och In the Navy.
1: Och Victor Willis sjöng i bandet men låg också bakom några av de här största hitsen som bandet producerade under årtiondena.
0: Vi ska ta oss an fler nyheter nu i sommartid. Du ska få en uppdatering ifrån Ekot.
1: Och klockan nu, den är 11.
0: Leif Näslund kommer då med det senaste nytt.
2: En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Omkring 25 personer uppskattas ha befunnit sig på bussen och enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ute ur fordonet. Ingen ska för sig sjukhus eller skadat enligt SVT Väst som hänvisar till räddningstjänst. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Allt fler åker tåg i sommar och på sträckorna mellan storstäderna och mellan Stockholm och Dalarna ser man en ökning på 20%. Kommersiell chef på SJ, Sofie Struve, säger så här om varför intresset ökat.
3: Jag tror att dels så flera upptäcker Sverige efter pandemin, tror jag också flera stannade hemma och upptäckte semester istället för att åka utomlands.
4: Över vecka 26 till 33 ser SJ en 15% ökning och just mellan Stockholm och Dalarna och storstadsträckor som Göteborg till Malmö och Stockholm till Oslo ser man en ökning på 20% och uppåt. Borlängebon Erik, som är på väg för att kampa med sin kompis, är en av de som åker mer tåg nu än tidigare.
5: Jag pendlar väldigt mycket mellan arbete. Ursprungligen så kommer jag från Ludvika. Så du brukar ta tåg emellan, för det är väl snabbaste.
4: Sofie Struve pekar också ut två grupper som sticker ut i det ökade resandet.
3: Vi ser att mycket av ökningen ligger framförallt

0: mycket studenter, ungdom och pensionärer. Vi ser också utifrån internationell resande så ökar det också en hel del turister som kommer till Sverige.
1: För Alice Timmer från Australien spelar klimataspekten en roll i transportvalet.
2: Firstly for the environment. I think it's better for the environment.
3: Reporter Noah Onell, P4 Dalarna. Förundersökningen läggs ner mot en kvinna som var anställd vid försvarets radioanstalt FRA och som misstänktes för grov obehörig befattning och grovt dataintrång. Detta eftersom brott inte kunnat styrkas då sekretess gjort att vittnen inte har kunnat höras i alla delar, säger chefsåklagare i pressmeddelande. Kvinnan greps tillsammans med sin make i oktober 2023. Rysslands regering stänger tillfälligt flera järnvägsövergångar mot Finland och Baltikum. Stängningen gäller för utvalda passager i Lettland, Estland och Finland. All person, gods och varutrafik berörs enligt ryska statliga nyhetsbyråer. Finlands gräns mot Ryssland har varit stängd för persontrafik sedan 2023. Och idag kommer 50 flygplan att passera över Stockholm för att fira 100-årsjubileet av svenska flygvapnet. Överflygningen planeras att äga rum ungefär klockan 10:01. Det kommer att vara flera formationer av JAS-gripen, transportflygplan, helikoptrar och en stor formation med historiska flygplan, skriver försvaret i ett pressmeddelande. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
4: Jag har inte sett till din badkasse.
5: Vart är
4: jag blir det? Orolig.
5: Du, den står bakom vår scoreboard för att hitta hitten.
4: Ja, men du har den där i alla fall.
5: Självklart, ja. Alltid redo på ett bad.
4: Bra, Malte.
5: Karolina heter du.
4: Ja, men bad, det ska vi göra senare här i Sommartid i P4. Men du, Malte, vi nås ju av de här tråkiga beskeden från nöjesbranschen. Det handlar ju om Victor Willis, Village People-sångaren, som är död.
6: Ja, de ligger ju bakom några av de riktigt stora hitsen från 70-talet, YMCA och In the Navy. Och deras framträdanden var inte bara musik, utan det var ju mycket show. De hade på sig utstyrsel som gjorde att de verkligen syntes och märktes. Och de blev ju en viktig del bland annat i den gryende gayrörelsen där på 70-talet som symbol för mångfald och för en positiv stämning.
4: Mm, och Willis var avgörande för att starta den här gruppen tillsammans med franska producenterna Jacques Morali och Henry Belolo. Och bandet skriver på sin officiella Facebook-sida att man är djupt sorgsen att meddela dödsfallet och att Victor gick bort måndagen den 30 juni efter en kort men aggressiv sjukdom.
6: Ja, huvudsångare och personen bakom några av Village Peoples största internationella hits. Han blev 74 år och här minns vi honom.

0: Village People, YMCA.
1: Det här är sommartid i P4 och det finns vissa saker som jag känner lite obehag inför. Betala räkningar, våttorka hemma och att sköta om växter så att de inte dör.
0: Obehag, du känner ett ansvar eller?
1: Jag gör det, men tydligen finns det någon som går runt och känner lust, i alla fall för det senare av det här.
0: Ja, och de har samlats tillsammans med P4 Upplands Marie Hallman på kurs. Marie.
2: Jag är ute i Näsby Almunge är vi nu några stycken och alla vill ju hugga tag i Margareta Eidenet såklart. Hon är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården, ni vet den där stora fina delen för slottet i Uppsala. Men nu är hon med här ute och hon kan allt om sticklingar. Hon är superproffs, även om hon ser lite rädd ut när jag säger det. Så, och det finns ju så mycket med det här. Och det märkliga med den här kursen, säger jag då, som inte kan något om blommor, det är att det är alltså inte bara är sticklingar utan sommarsticklingar. Vad är det för skillnad?
3: Ja, det är att man tar dem på sommaren, att de är halvförvedade eller mjuka. Till skillnad då från vintersticklingar. Eller sådana man tar på hösten som är mer förvedade.
2: Ja, jag vet inte om ni förstod det där. Själv tittar jag här just nu på någon typ av gren. Margareta ska få förklara snart vilken det är bara. Men jag ska säga också att det här är ju liksom inte blommor utan det verkar mest vara buskar och grejer. Margareta, vad är det här som håller i?
3: Buskar.
2: Ja, vad är det här då?
3: Blommorna får inte vara med när man tar de här.
2: De klipper man bort då?
3: Ja, helst ska man ta årskott som inte har blommor.

0: Så, men vi ska försöka göra rätt här. Så vi har en liten brun plast, svart plastlåda och där har vi en annan grej. Du börjar ju med en gruschock, Margareta. Här har man ju gått alla år. Köpt den dyraste premiumjorden, tryckt i lite extra gödsel och tänkt att nu kommer de växa som en raket. Men?
1: Nej, här ska det vara dränerbart och näringsfattigt.
0: Så grus, man kan hjälpa kommunen med att gå ut och sopa upp lite grus kanske.
1: Ja, man måste ta bort saltet och föroreningarna.
0: Skölja igenom lite.
1: Ja, precis.
0: Men alltså, så, det ska alltså inte vara en massa gödsel i?
1: Nej, man använder såjord och sen så har man i då lite naturgrus eller grov sand. Vi kallar det för 0,8 grus. Det är en fraktion mellan 0 och 8 millimeter. Sen så kan man ha i även kross och det kan vara, ja, det är inte så noga vad det har för fraktion, bara att det är hanterbart.
0: Och fraktion misstänker jag i storlek, va?
1: Ja, precis.
0: Precis. Det är ett fint ord för storlek.
1: Blandningen är till för att det ska bli luftigt och öka porositeten i jorden.
0: Ja, och det är otacksamma rackare, tänker jag, man gått och köpt dyrt. Men, nu står vi här med rätt jord, en grej att stoppa ner den i. Och så den här gröna, hur ska vi beskriva den här? Det är en, ja, en lite, för mig ser det bara ut som vilken buske som helst. En lång pinne och den har en, två, tre sådana här knölar och det heter tydligen noder.
1: Ja, den har fler faktiskt. En, två, tre, fyra, fem.
0: Oj då.
1: Så det kommer att korta in. Det är ett skogsolvon det här.
0: Okej, och den har en, två, tre, fyra, fem, sex blad och det är för många, eller?
1: Ja, det kommer jag ta bort. Den har blommat i vita, flotta flockar. Den är väldigt vacker. Så att nu så känner vi på toppen och den var ju inte så mjuk. Hade den varit väldigt mjuk hade jag klippt av den. Så då räknar jag bara en, två, tre, fyra noder man kan ha.
0: Klipper man ovanför? Ja, man klipper under knölen där, under noden.
1: Nära noden, för det är där auxinerna finns.
0: Och auxinerna på vanlig svenska, vad är det?
1: Ja, hormoner som gynnar rotbildning.
0: Okej. Och så nu ska vi då gå hårt åt på bladen också.
1: Jajamän, nu tar vi bort dem.
0: Ja, där ryker de. En,
1: ett
0: två, tre.
1: Ett bladpar, sen ryker det ett bladpar till.
0: Och nu börjar man ju tänka att nu har jag ju nästan tagit ihjäl den här pinnen.
1: Ja, nu är det två blad kvar som jag kortar in till hälften. Det här gör jag för att minska avdunstningen så att de inte vissnar på en gång.
0: Ja, Margareta, och sen ska den stickas ner här. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst med det här, men...
1: Ja.
0: Men
1: nu väljer jag, för den ska ju ner ungefär 2/3 i jorden.
0: Ja, du kapar lite till.
1: Ja, för att den här krukan var ju... Annars hade jag behövt en större, en högre kruka.
0: Ja. Ja. Margareta, kan jag säga så här, och även till det i studion, alltså man tänker så här, nu har vi slaktat den här pinnen. Det är bara en pinne och två halva blad kvar, sticks ner i en hög med grus och lite jord och man tänker, jaha, ser ju inte riktigt ut som man tänkte sig då, va? Men jättekort, Magnet.

0: kommer lite nytillväxt. Eller om man har en grund kruka kan man ju se att det kommer rötter under
1: där. Ja. Ja.
0: Så nu är det viktigt att vattna och täcka med en plastpåse.
1: Mm.
0: För det ska nästan vara 100% fukt här.
1: Och sen är det det tålamodet som man inte har, eller hur Malte? Det är därför du har plastblommor, va?
2: Ja,
1: det är därför. Nu outar jag gärna programledare här, kör med plastblommor, ja. Malte.
2: Ja, det är lika bra att riva av plåstret och erkänna och stå för detta. Jag vet att
1: Margareta ser väldigt skeptisk ut.
2: Ja, men det gör hon med all rätt, absolut. Och jag skulle behöva åka på kurs med henne och lära mig denna entusiasm som även jag tycker smittas av till dig, Marie. Du låter ju som att du har koll på begreppen helt plötsligt.
1: Ja, eller jag försöker i alla fall. Jag är så tjuvlyssna här på gänget. Man känner ju sig som... Ja, ni hör, vad hette den nu? Storleken där hette något helt annat. Och ja. Knölen var nog då. Ja.
3: Ja, och tålamod måste man ha, för tid tar det, Marie.
1: Ja, det tar tid. Ja. Det tar tid.
3: Vi får lita på processen bara hos Skogsolvonet. Marie Hallman, P4 Uppland, är det som är på trädgårdskurs.
2: Stick dig inte på några av sticklingarna bara.

0: Marie Fredriksson där med Äntligen. Malte, vi är ju ute längs med vägarna idag. Vi tar paus på rastplats.
1: Ja, men det är lätt att tänka att sommar är badbara, att det är glatt.

0: vägar. Ja.
1: Är det omöjligt att du får med din familj på resor utan tydligt mål där bara resan är allt?
0: Kanske svårt att sälja in.
1: Jaså?
0: Jag har inte provat.
1: Nej.
0: Sådär. Ordentligt. Men kanske skulle göra det. Det var ju väldigt mysigt.
1: Ja, men jag minns det också så tydligt just på söndagarna. Man åkte ut någonstans ganska långt bort och så, sen promenerar man lite. Upptäckte
0: ny del.
1: Ja, kan man också göra.
0: Ja.
1: Eller så bara stannar man till och äter medhavda smörgåsar.
0: Ja.
1: Just det med medhavda smörgåsar känns det som att folk sysslar inte med det längre, va?
0: Nej, i alla fall inte så mycket i vår familj. Vi är dåliga på det.
1: Mm.
0: Men varför?
1: Ja.
0: Det är ju så lätt.
1: Men lika väl som man kan stanna till vid någon stor kedja eller äta korv eller sådär. Smörgåstraditionen i så här prassligt papper. Mm. Det känns som att det tillhör det gamla Sverige lite. Eller
0: ja.
1: Jag kanske har fel.
0: Nej, men jag, det där också, där kommer ju det här med planeringen in. Va?
1: Ja.
0: Ska du åka, då ska du planera, du ska hemma de här grejerna som du kanske behöver. Då, och där är ju inte jag riktigt. Nej,
1: mm.
0: Nej. Men ska vi tänka att vi slår ett slag? Vi liksom för in söndagsutflykten med massa.
1: Ja, det gör vi.
0: I den här sommaren.
1: Och då är frågan, för jag, allt vi pratar om, även om det är fotboll eller vad det än månde vara, så kommer jag in på mataspekten av det hela och vill nörda ner mig och ha dina bästa tips, du som lyssnar.
0: Ja.
1: Vad ska den där utflykts- och bilåkarsmörgåsen bestå utav?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ge tips i appen Sveriges Radio.
1: Nu kommer jag att tänka på en annan gammal grej. Kommer du ihåg saft i sirapslaska?
0: Ja.
1: Ja. Finns inte heller. Jag ser väl inga barn med idag.
0: Nej, det var länge sedan
1: nu.
0: Ja, men tips då. Bästa mackan för söndagsutflykten. Appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där finns vi på bild och där finns också en knapp som du kan trycka på. Tips eller tipsa.
1: Tips eller tipsa, och det är väldigt lätt att hitta den där. Vi finns högst upp under fliken lokalt. Och skicka in det som kanske ska bli. Vi kanske ska utropa liksom sommarens utflyktsmörgås.
0: Sommartids. Utflyktsmörgås.
1: Ja, det är bra. Ja. Sommartids. Där kan man också rapportera in det som vi ska göra. För vi måste få bättre koll alltså den kommande timmen.
0: Ja, på badtemperaturerna runt om i landet. Så ös på där också. Samma liksom, knapp där och tips eller tipsa.
1: Ja, nakenbadare eller badklädesbadare, vad du än är, du är välkommen in och rapportera in din badtemperatur.

0: Just det, Rilla Lalaxa.
1: Åh, oh, där vaknade 90-tals Carolina till liv.
0: Ja,
1: ser jag.
0: Det var länge sedan man hörde den låten. Kul att den dyker upp i spellistan i sommartid.
1: Och vi har tagit omvägar till maträtter, platser och samlingar i uppstyrda lokaler. Men

0: Christer?
1: Ja, det var en rejäl knall. Ingen visste vad det var för någonting.
0: Nej, och i folkmun så var det svaret ganska snabbt någon som har sprängt med dynamit, för det fanns det gott om här i Bäckebo.
1: Ja, dynamit var en sådan vara som bönderna kunde köpa i handelsbon för att spränga sina skogsvägar bland annat.
0: Vi går längs en stig, det är stock och sten, jag är nästan terränggående per automatik, det är du Christer verkligen. Men det här med dynamit, varför trodde folk att det var en olycka med dynamit som skapade smällen där?
1: Ja, det var det enda som kunde smälla så högt som de säger. Ja. Och vi kallar det för smälla och smulligt och sådana saker. Så att nej, dynamit, det var en som man trodde sprängde sin källare, han skulle bygga ett hus. Nu sa de, nu lade Boman dit alldeles för mycket. Alltså han lade dit för stor gubbedynamit. Så det blir den enorma detonationen. Eller var det någon som sa att de skulle spränga en skogsväg? Man visste ingenting.
0: Att det kunde ha andra orsaker, det fanns ju inte på kartan kan man säga här i Bäckebo. För det var dynamit och smällar i par tio minuter när folk sprängde fram olika jordkällor och andra projekt.
1: Ja, det var mycket stenbrytning och sådant här i det karga Småland. Det finns mycket sten att spränga.
0: Och det var så vanligt så att du sa att man skickade ibland pigan och köpa lite potatis och socker och lite dynamit.
1: Ja, det tillgick på det viset att man hade ett förråd med dynamitgubbarna och sen hade man ett förråd med tennhattarna.
0: Men du, svaret är inte så enkelt för att vi har med oss här under skogsturen en kasse full av järnskrot.
1: Ja, det är en samling av minnen.
0: Ja. Jag kan väl berätta att det är stora och små saker och jag kan inte se ett enda spår av en sprängd jordkällare i den här kassen, utan svaret var någonting alldeles helt annat. Och när det kom fram så skakade om hela Bäckebo rejält, eller hur?
1: Ja, man trodde att det kunde komma någon tråkighet. Man visste inte om kriget var här. Det visste man inte. Många trodde att kriget kom. Det var så. Ja.
0: För det var ju så att kriget pågick, men det var ingenting som man tänkte så mycket på i Bäckebo.
1: Nej, inte mer än att alla männen var inkallade till olika ställen i Sverige och gjorde beredskapstjänst.
0: Vi ska gå vidare här på den här stigen och närmar oss slutmålet för smällen. Du, vänta, se upp här, det är en rot här.
1: Ja.
0: Och där är en rot till. Ja. Och ja, det här är föremålet för det här skramlet kan man säga.
1: Ja, det är det. Det är en stor håla här.
0: Mm. Ja. Mm. Och de här grejerna som du bär på här nu under promenaden, de spreds över ett stort område, eller hur?
1: Ja, det är ett jättestort område. Man kallar det för silverregn en del. Mm.
0: Ja, silverregnet, mer om det och mystiken i Bäckeboskogarna. Vad var det som smällde där i juni 44?
2: Alltså du laddar upp för detta totalt här. Vi sitter som på nålar. Ja. Vi vill höra om detta historiska som fortfarande lever kvar i detta lilla samhälle. Som jag är lite nyfiken, Maria Skagerlind, hur skulle man beskriva Bäckebo? Vi hamnar väl någonstans i Nybrotrakten?
0: Ja, det är ju Nybro kommun strax utanför Alsterbro om någon känner till det. Och det här är ett litet, ganska så vanligt ställe som man passerar när man kör omkring här i Småland faktiskt. Det finns en hembygdsgård, Christer.
1: Ja, det gör det. Och en kyrka.
0: Och en fotbollsplan.
1: Och en fotbollsplan, ja. Mm-hmm. Ja, det så är det. Och en affär har vi också.
0: Det är jag, det är jag. Ja.
3: Och en mystisk plats som vi utforskar.
0: Ja. Mm. Jag hoppar ner i den här gropen.
3: Oj, ska du
0: så får vi se sen.
3: Ska du verkligen göra det?
0: Juhu! I could have my Gucci.

0: för Lunda Eslöv. Sen är det omständigheter som gör att vi hanterar det som mord. Va?
1: Leif Fransson är polisens presstalesperson.
0: Vi har ju olika arbetshypoteser som vi jobbar med. Och sen jobbar vi för fullt i ärendet.
1: Polisen befinner sig på platsen sedan 17-tiden och de avlidnas anhöriga är underrättade. Ingen är ännu gripen, men polisen uppger att det inte är någon fara för allmänheten.
2: Rapporterade Johanna Ise.
3: Dagen efter det svenska utträdet ur VM finns endast brustna drömmar kvar och en hel del skräp på lördagsplan i Malmö.
4: Vi organiserar oss ganska snabbt och gör det i rätt ordning. Va? Så att glas, det är det vi har jobbat mot mest. Så jag skulle ha varnat folk att gå inte barfota här närmaste dag eller under den här tiden vi har det här.
3: Ulf Fornander som städat på platsen sedan klockan 05 på onsdagsmorgonen.
4: Men de ska ha roligt folk också.
3: Lördagsplan som ligger i Slottsparken i Malmö har tjänat som den officiella platsen för malmöborna att följa VM. Sveriges matcher har visats på storbildsskärm. Dagen efter att VM-drömmen tog slut ser det ut som att det pågått en festival på platsen. Mängder av skräp ligger på marken.
4: Ja, men vad ska de göra av det? Det är ju bättre att det ligger samlat här.
2: Reportrar här, Mattias Rankinen och Andrea Pettersson. Ja, sol varvas med moln här under dagen. Fortsatt varmt, 20-25 grader. Vinden kommer från omkring väst. I studion Johanna Hellström.
5: Vad är det för fel?
6: När Carolina har den tonen, då vet vi alla vad som gäller. Och då brukar vi, de flesta av oss, lystra. Då går vi in i appen.
5: Ja, och rapporterar in badtemperaturen för 17.
6: Under fliken lokalt. Kom igen nu då!
5: Jag kan inte tänka mig annat än att det badas den 1 juli.
6: Det är bara det att folk har lite dålig koll på vart mobilen är. Men plocka fram den då!
5: Nu.

0: stressade när vi har en tes om en utveckling som vi kanske inte riktigt bara tycker är bra.
1: Nej, men vi snackade ju massäck förut på söndagsutflykt och kände att det där är vi dåliga på. Ja, både söndagsutflykten och att ta med massäcken. Men vi har ju Linnea Wannefors, P4 Gävleborg, på en rastplats i Hälsingland. Tunnebro, Linnea. Det käkas där, eller?
2: Ja, jag kommer till er räddning. För här kan jag motbevisa tesen. Nu ska vi se här. Sara Aldén och Maria Seder sitter här och ni har precis käkat klart er lunch. Får jag fråga, vad åt ni?
3: Jag åt äggmackor.
2: Och det är du som är Sara?
3: Det är jag som är Sara, precis.
2: Äggmackor, de var hemmagjorda.
3: Ja. Ja.
2: Du ser väldigt frågan. Finns det några andra äggmackor ungefär?
3: Nej, de är hemmagjorda. Och sen kaffe till.
2: Hur kommer det sig att bli äggmackor då?
3: För att det hade jag alltid när jag var liten och åkte med mina föräldrar någonstans.
2: Det är liksom synonymt med att åka på utflykt liksom lite grann. Ja, Maria då, vad åt du för någonting?
4: Jag hade tunnbrödsrulle med rökt skinka och kaffe.
2: Och det är också lite barndomsminne liksom.
4: Ja, det gjorde också alltid mamma när vi åkte upp till Ångermanland där min mormor och morfar bodde. Samma rastplats, samma mat.
2: Så vad säger ni Malte och Carolina? Visst är tesen överbevisad?
0: Ändå. Ja, och vi är så glada för det.
2: 50% eller någonting. Ja, det såg väldigt smaskigt ut när jag slank förbi förut. Hörrni tjejer, ni är på väg uppåt. Maria, vill du berätta vart ska ni?
4: Målet nu är Höga kusten och Häxberget tänkte vi hälsa på.
2: Gud vad spännande. Sara, jag förstod att du inte är riktigt involverad i den här planen. Det blir lite överraskning för dig.
3: Ja, jo då. Nej, men Häxberget, dit vet jag att vi ska. Men sen var det väl lite mer oklart vart vi ska bo. Men det har Maria koll på i alla fall.
2: Okej, så du lägger ditt öde i hennes händer?
3: Ja, jag kör bilen och hon styr dit vi ska.
2: Gud vad spännande. Och vad är tanken att ni ska göra där uppe då?
3: Nej, men det är Häxberget, Skuleberget. Ja, det är väl det. Vi ska inte vara borta så jättelänge.
2: Det blir en liten tripp upp liksom.
3: Ja, det blir två nätter på ett ställe och sen en natt i Söderhamn på hemvägen igen.
2: Ni kör ju från Västerås-trakten, eller i alla fall Västmanland, vet jag. Och du har en relation till Tönnebro, Maria.
4: Ja, visst. Som sagt, jag har nog varit på den här rastplatsen i princip varje sommar sedan jag föddes. Och det var 74, så att ja, på vägen upp till min mormor och morfar stannade vi alltid här. Och sen har jag fortsatt när jag har fått familj och min man är från Västerbotten. Så då har vi också stannat här. Och nu tar jag med kompisar hit också.
2: Du sprider ordet liksom?
4: Ja, men det är bra att stanna till här. Det är lagom från där vi åker och
5: toalett.
4: Ja, och fint är det.
2: Ja, men precis. Jag tänkte fråga, hur har det förändrats då? Sen du, kanske inte 74, du kanske inte minns hur du såg ut när du föddes. Men hur har det förändrats?
4: Alltså grejen är att jag tycker inte att det har förändrats så himla mycket. Kanske lite mer bord, såna här träbänkar. Men fåglarna var lika intensiva då. Snodde mat. Stenen var där. Jag minns att man badade här när man var liten. Kanske att macken har kommit till. Men jag tror att pappa tankar bilen här också. Så att jag vet inte om det är så annorlunda.
2: Och när du närmar dig och börjar se skyltarna så här, och nu är det avfarten. Hur känns det då? Är det så här, det pirrar i magen? Eller är det bara så här, nu tillbaka till...
4: Ja, men det är semester faktiskt. Det känns, då är det semester. Ja.
2: Hur länge sedan var du badade här då?
4: Och det kanske var när mina barn var små. Så ja, kanske 15 år sedan som jag badade här. Det är lite för mycket fåglar här.
2: Ja, de är väldigt närgångna. Och det är så här, med de här bänkarna, när man äter så kommer de ju verkligen hit också. Ja. Men det är en väldigt vacker strand.
4: Den är jättefin där. Det är därför vi sitter på rad här när vi fikar.
2: Och blicka ut över vattnet. Hörrni, tack snälla Sara Aldén och Maria Seder för att ni ville prata med mig och lycka till och trevlig resa.
3: Tack så mycket.
1: Linnea, vi behöver reda ut en sak bara.
2: Absolut.
1: Stekt ägg eller kokt ägg på mackan?
2: Stekt såklart, jag är väl ingen barbar höll jag på att säga.
0: Alltså jag fick precis tillbaka ett traumatiskt barndomsminne när vi pratade om aggressiva fåglar. Jag själv 3 år, står med en glass inköpt vid Bra i hus in vid Vättern utanför Gränna och så kommer det någon aggressiv mås och tar glassen.
1: Åh nej.
0: Jo, detta sitter och väcktes till liv nu.
2: Oj,
0: när jag hörde om de intensiva fåglarna där uppåt Hälsingland.
2: Ja, men det var typ så. Den höll på att flyga i ett huvud. Och den flög ovanför mig och jag bara tänkte nej, bajsa inte. Nej, det är skönt.
1: Den fick inte med sig någon äggmacka i alla fall.
2: Nej, det fick den inte heller.
1: Linnea Wannefors, är det så?

0: De rör sig på en rastplats i Söderhamn i Hälsingland. Malte, jag vill inte veta vart du köpt din skjorta. Okej?
1: Okay? Ja. Okej, okay, då. Vilken ton.

0: Var ett tag sedan man hörde Raymond och Maria. Ingen vill veta var du köpt din tröja.
1: Alltså så här dagen efter att den där VM-resan tog sitt snöpliga slut, så kanske man kan tänka sig att det är kö nu på E6 västerut mot Norge för alla svenskar.

0: redaktionens Annika Stenberg.
1: Ja, men absolut. Det går liksom konvojer längs Bohuskusten hela vägen upp med Svinesundsbron. Men de är dåliga på händerna på ratten. Det är mycket så att de sitter och ror.
2: Ro!
1: Så att, nej då, det är ingen fara. Det är gott om plats upp mot Svinesund om det är så att man är sugen. Ja, och men, blir norsk för några veckor i alla fall.
0: Det där får man ju tycka vad man vill om helt enkelt. Vi lämnar det. Idag stannar vi till på den här rastplatsen i Tönnebro norr om Gävle i Hälsingland med reporter Linnea. Många passerar på semesterresan där ute i landet. Vad ska man tänka om man rör sig i de där trakterna då idag?
1: Ja, det är om man ska ha stekt ägg eller kokt ägg på mackan. Men det är en sån här äppelstrudel som hitten Anna åt på sin rastplats. Nej, men det är faktiskt ett räckesarbete precis där på E4-an. Så i natt så kommer man att stänga av förbi Tönnebros rastplats mellan trafikplats 204 och 202 i riktning mot Stockholm. Så då leder man om trafiken via lite mindre vägar där. Så att om du ska köra förbi på E4-an och Tönnebro i natt efter klockan 18 till 06, då är det bra att vara lite extra vaken med andra ord.
2: Och nu är det ju faktiskt, vi vänder blad, glömmer fotbollen och så går vi in i en ny månad här alltså.
1: Ja.
2: Märker du någon skillnad utifrån din position på trafikredaktionen på sommartrafiken jämfört med den som är liksom resten av året?
1: Ja, men det märks ganska stor skillnad skulle jag säga. Även om vi inte har den traditionella kanske industrisemestern på samma sätt. Men absolut att det är färre bilar på de stora lederna i stan. Men också ett annat mönster att man liksom kommer ut på vägarna lite senare. Det är inte klockan 5:30 på samma sätt utan kanske mera 9:30 till och med på förmiddagarna. Då kan det börja dra igång och hända olyckor till exempel. Och sen är det ju också att det är mycket sportturneringar och evenemang och festivaler. Så då blir det ju mer folk inne i städerna. Kan också bli lite mer trångt på i kollektivtrafiken, bussar och spårvagnar och tåg och sådär. Dessutom får vi ju besökare och turister som inte hittar, som inte brukar köra det i vanliga fall. Så vi på trafikredaktionen försöker vara lite extra tydliga då med att säga namnen på ett så korrekt sätt som möjligt och nummer på trafikplatser och sådär, så man ska kunna hitta var man är och var man ska ta av någonstans. Så, där. Så att det påverkar absolut. Och vi alla får ha lite extra tålamod i sommartrafiken.
0: Mm, ja, men så är det. Är det något annat då som du skulle säga är typiskt för just juli månad som vi får vänja oss vid att säga nu då?
1: Juli. Ja, men juli är ju också marknadsmånad i Skåne. Där har de ju mycket marknader. Hörby, Hästveda, Degeberga, Sjöbo, Kivik. Många marknader. Och just idag så är det marknaden i Hörby som drar igång. Och då kan det bli trångt från E20 och väg 13 då mot centrala Hörby. Och där inne är det ju avspärrade gator och ingen fordonstrafik under marknaden. Så man istället ska kunna strosa runt i folkvimlet och njuta av julimarknader.
2: Och när vi passerar genom Sverige så hör vi trafikrapporter just från den delen av landet där vi är. Bland annat du som åker på vägen mellan Skara och Skövde. Du har fått rapporter och får det om vad som händer på vägen efter bussolyckan. Buss i diket, dramatiska bilder. 30-tal passagerare som satt där och varit inblandade men ingen skadades allvarligt. Annika, om man vill tipsa dig, då har du ett nummer.
1: Det har vi definitivt. Dygnet runt året om så ringer du i så fall och tipsar på 020 999 444.

0: Boom Wrecker. För en stund sen så svängde vi in på den där rastplatsen i Hälsingland, Tunnebro, där reporter Linnea finns. Hon pratade med Sara och Maria. De skulle till ett resemål med ett spännande namn.
1: Mm. Häxberget, det är också känt som Bålberget. Det ligger i Torsåkerstrakten, Ångermanland. Och där minsann, ja, där brändes då personer som var dömda för häxeri, kvinnor och män under häxprocess. Och otäck historia som nu då kanske är värt en omväg i vår tid.
0: Ja, men om man är i de där trakterna så kan man ju spana in den där historiska otäcka platsen. Verkligen.
1: Ja, en annan plats med otäcka anslag som nu då mest är väldigt intressant, fascinerande och häftig. Där hittar vi P4 Kalmars reporter Maria Skagerlind.
0: Mm, Maria, du åkte ner i en grop när vi hörde från dig sist. Hur går det med dig?
2: Jo, jag har kravlat mig upp i den här gropen 3 meter djup och 5 meter diameter mitt i de djupa skogarna utanför Bäckebo norr om Kalmar i Nybro kommun. Och många av er som lyssnar har väl sett den här månen tur och retur med Tintin. Och exakt en sån raket står bredvid den här gropen som jag mer eller mindre trillade ner i faktiskt. Och på den här bänken bredvid gropen och raketen sitter Kristi Jonsson, ordförande i hembygdsföreningen i Bäckebo. Vi trodde för en stund sedan att den stora smällen i juni 44 var dynamit. Men vad var det egentligen?
3: Ja, det var en tysk raket, en V2 som detonerade upp i luften, cirka 1500 meter upp i luften. Raketen var inte stridsladdad utan det var vätgas och alkoholtankarna som exploderade och det var det som gjorde den stora detonationen.
2: Man har alltså byggt en replika på den raketen bredvid den här kraten i Bäckebo

0: skogarna. Den här är inte så hög, men egentligen var ju den riktiga raketen 14 meter lång. Det var en rejäl pjäs.
1: Ja, den var 14 meter lång och 1,60 diameter och vägde 13 000 kilo.
0: Men hur kommer det sig att den raketen, eller Bäckebo-bomben som den kallas för, ramlade ner här?
1: Ja, man sköt ut den från Pendemünde vid Östersjökusten. Och hur det gick till för att den kom hit, det diskuterar man. Man har spekulerat att det var en ovan operatör som inte kunde styra den, utan den gick iväg för den. Och en del säger att det var en provskjutning som skulle hamnat utanför Bornholm egentligen, utan den gick iväg, de tappade kontakten med den.
0: Ja, men man kan väl kalla det för en rejäl felkalkulering om den skulle till Bornholm men hamnade här då, i Bäckebo.
1: Ja, det var ju katastrof för Tyskland, för att engelsmännen och amerikanerna visste ingenting om det här projektet. Det var helt revolutionerande.
0: Men helt plötsligt kom ju då andra världskriget till lilla Bäckebo, och det här måste ju varit chockartat när ni förstod att det inte var dynamit utan att det var faktiskt en bomb det handlar om.
1: Ja, människorna blev ju chockerade. Man trodde ju att det var kriget som kom och att det var första smällen. Många trodde att det var till och med att man bombade Nybro, så det var tryckvågen som kom här uppe i Bäckebo-trakten efter denna smällen.
0: Men hur oroliga blev man i stugorna här, från att ha trott att det var dynamit och en ren olyckshändelse till nästan, ja, man kom in i kriget?
1: Ja, det är svårt att säga, men det fanns ju en oro. Många hade ju

0: kan inte säga, jag var ju inte med på den tiden, men visst fanns det stor oro för kriget, absolut, och den här saken gjorde det inte bättre.
1: Och det vi släpper med oss hit nu då, Christer, skrotet, det är från den här raketen på riktigt. Ja. Och vad har du med dig här nu då?
0: Ja, jag har med mig aluminium som var alltså själva kapslens skydd. Alltså kring kapseln var ju en aluminium i kläderna. Mm. Och den här finns ju med här och det finns en del spolar, elektriska spolar och kontakter och...
1: Stora, tunga dungningar.
0: Ja, det väger ju nästan
1: kilo. Vad är det där du håller i?
0: Ja, det vet inte jag. Men det är någon form av elektrisk komponent. Någon form av, det har nog suttit med en motor fan, i det chassit förmodligen. Mm.
1: Och det är ju så att det hamnade ju massa skrot från den här bomben, Beckbo-bomben, lite överallt här. Och folk började ju samla in för sig själva liksom.
0: Ja, i början visste man ju inte vad det här handlade om som... Ortsbefolkningen kom ju hit och många ville ha souvenir och bara hem så mycket de kunde och samlade i sina hem för att det var ju minne tyckte de. Mm. Och det visade sig sen att det där måste man ju samla tillbaka för att engelsmännen framförallt var intresserade och veta vad det här var för någonting. Mm.
1: Så vi avslutar med där vi sitter på den lilla bänken och tittar på bombkraten och replikan av bomben att sitter du på lite bombskrot i Bäckebo så vill man ha in det snarast möjligt.
2: Ja, fascinerande omväg som vi tar den här förmiddagen, Maria.
1: Verkligen. Jag går ner i gropen igen, tror jag. Det var kul.
3: Om jag bara får vara lite... Va? Får jag vara lite djävulens advokat? Alltså så här, mm-hmm. Är det värt att ta omväg till ett hål i skogen?
1: Ja, men absolut. Alltså det är upplevelsen att asfalten, vägen blir smal, stigen tar över, du kommer till ett myggnäste och en bombkrater. Va? Jag har sålt in det här,
3: Jättebra. Nu så. När satte den?
2: Och framförallt Christer, ordförande i Hembygdsföreningen, som gav oss hela den här historien. Maria Skagelid, Linde, P4 Kalmar, tack för att du tog oss med på omväg.
1: Tackar, tackar.

0: så är det. Nu ska du få nyheter från Sverige och världen.
1: Dödsskjutningarna minskar när polisen ingriper tidigare. Över 1000 döda i Spanien i extremhettan. Och idag sänks skatten på både bensin och diesel. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, dödsskjutningarna har minskat.

0: We Know Speak Americano i sommartid i P4.
1: Och helt plötsligt blev jag 18 år igen. Det var så gammal jag var när låten kom och jag lyssnade på den i min MP3-spelare.
0: Oh, MP3. Mm. Va? Vilken grej det var.
1: Ljudformat, vi minns.

0: i ett tidigare skede numera och kan avbryta mordplanerna. Detta eftersom samhället blivit bättre på att larma vid misstankar. Det här säger Alexander Valenius vid polisen.
1: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt, där många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
2: Som Ekot rapporterat

0: En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken Rumba och Dalen har reducerats efter att ledare där har gripits. Idag har endast Foxtrot-nätverket det polisen kallar nationell påverkan. Men även de är reducerade, säger Alexander Valenius.
1: Så att även om det har påverkan så är det inte samma påverkan och har inte samma kapacitet som de historiskt har haft.
0: Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
1: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger i grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
2: Har samhället blivit bättre på att hjälpa polisen på det där sättet, tycker du?
1: Ja, jag skulle säga att samhället är betydligt mer medveten om hur problemet ser ut, betydligt mer benägen av att informera polisen och att uppfatta det som att det här är ett ansvar som vi alla delar, alla samhällsfunktioner.
3: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som sköt ihjäl två unga män i en bil i Järfälla norr om Stockholm döms till livstidsfängelse. Det var i slutet av augusti förra året som den 24-årige småbarnspappan från Luleå tog tåget till Stockholm och sköt ihjäl männen med flera skott i huvudet. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Polisen kopplade händelsen till en gänguppgörelse och några dagar senare greps gärningsmannen när han var på ytterligare ett morduppdrag. Efter den extremhetta som plågade Europa förra veckan släpper nu ett spanskt hälsoinstitut de första siffrorna på antalet som dött i värmen.
4: Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni månad kopplas nu till värmeböljan som drog in över Europa förra veckan. Det här enligt statistik som det spanska hälsoinstitutet Carlos Tres har sammanställt. Siffran är dubbelt så hög som samma månad för ett år sedan, som då var den varmaste juni man dittills hade uppmätt i Spanien. Och den spanska vädermyndigheten meddelar nu att man återigen har slagit rekord. Det första halvåret 2026 är det varmaste halvåret i landet sedan mätningarna började. För tillfället har temperaturerna sjunkit något, men framåt helgen väntar återigen temperaturer på uppemot 40 grader. Samtidigt har störtregn och hagelstormar blåst in över Katalonien. Spansk media beskriver det som en vansinnestorm och lokala myndigheter har varnat för att mer regn kan väntas både idag och imorgon. Jakob Hallerström, Paris.
3: Under juni månad var världens hav varmare än vad som någonsin uppmätts. Det meddelar EUs klimattjänst Copernicus. Yttemperaturerna nådde i genomsnitt 20,9 grader, vilket slår de tidigare rekorden från 2023 och 2024. På grund av väderfenomenet El Niño kan rekordet slås igen senare i år. Så inrikes igen och vi ska till Göteborg. Under förmiddagen meddelade tingsrätten sin dom i fallet med den femåriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Med nu reporter Kristin Holmberg. Flickans mamma har stått åtalad. Hur lyder domen?
5: Ja, tingsrätten har gått på åklagarnas linje när det gäller påföljden och alldeles nyss så träffade jag chefsrådman Patrik Claesson här vid Göteborgs tingsrätt. Så här sa han då.
6: Sammanfattningsvis så har rätten kommit fram till att mamman ska dömas till ansvar för 42 fall av olaga frihetsberövande, ett fall av vållande till annans död, grovt brott och straffet har bestämts till fängelse i 6 år.
3: Vad var det som hände när flickan var ensam i lägenheten?
5: Ja, flickan ska ha varit ensam i den här lägenheten i över 19 timmar och enligt rätten så har mamman dagen innan lämnat flickan inlåst i lägenheten och åkt till sin dåvarande pojkvän där hon ska ha varit till förmiddagen när den här branden startade. Och genom en kameraapp som mamman övervakade flickan genom så såg hon att ju, det var någonting som hände där i lägenheten och åkte hem. Då hittade hon dottern i lägenheten som brann, fick med henne ut i trapphuset. Men flickans liv gick inte att rädda. Hon dog till följd av att hon har andats in rök och dödsförklarades senare på sjukhuset. Och

0: Enligt utredningen så är det flickan själv som förmodligen har startat den här branden med tändare.
1: Mm. Vad har flickans mamma sagt om anklagelserna?
0: Hon har inga klara minnesbilder om vad som skulle ha hänt. Hon har inte kunnat förklara alls det här under rättegången. Hon har svår posttraumatisk stresssyndrom, alltså PTSD. Och då menar försvaret att det kan vara anledningen till att hon har svårt att minnas vad som har hänt. Och de här övervakningskamerorna som har suttit uppe har suttit där av andra skäl än att just övervaka flickan, har man sagt.
1: Mm. Tack, Kristin Holmberg. Sverige bidrar med 25 miljoner kronor i form av ett ekonomiskt krispaket till Venezuela. Det meddelar Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Pengarna ska gå till FN-organisationerna World Food Program, UNHCR och Rädda Barnen. Syftet med krispaketet är att lösa de mest akuta behoven efter de kraftiga jordbävningar som drabbade landet förra veckan. En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Ett 20-tal personer uppskattas ha befunnit sig på bussen. Enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ut ur fordonet och ingen ska ha skadats. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Från och med idag sänks priset på drivmedel i Sverige. Och i morse var Skövdebon Fernando Cruz uppe för att tanka.
2: Jag läste i tidningen igår att det skulle vara billigare idag. Det är mest en passa på situation.
3: För Fernando Cruz är det här en välkommen prissänkning för han och familjens ekonomi.
2: Ja, det är absolut viktigt för oss i familjen också. Vi är beroende av bilen, så helt klart för att pendla och sådana situationer.
3: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.
4: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
3: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
4: Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift, så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
3: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
5: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
1: Reporter Nils Siven. Inflationen i eurozonen sjönk till 2,8% i juni enligt preliminära siffror från Eurostat. Och det kan jämföras med 3,2% i maj. Utfallet var lägre än väntat. Analytikerna hade räknat med 3% enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund.
6: Malte, i din badkasse, har du någon matsäck?
7: Vänta, jag ska kolla!
6: Ja. Jag är så hungrig.
7: Brödsmulor i botten, duger det?
6: Nej! Jag som var så sugen på någon form av macka.
7: Men det var ganska mycket brödsmulor, så du ska nog stå dig.
6: Sommartid i P4 är det här. Carolina Blad och Malte Nordlöf. Det är sällskapet.

0: State of Sound och Gustav Norén, Sommarvind. Och i den där vinden så hoppar vi.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Jag blev lite orolig, men nu är en av våra mest lojala sommartidsbadare tillbaka och rapporterar in en temperatur från Ribban T-bryggan i Malmö. Det är Heide-Marie Petersson som i morse uppmätte 21,1 grader i vattnet.
0: Mm, och vi sticker till Västmanland, sjön Fraggen, coolt namn. Där är det 24 grader, ljuvligt. Nu blir det ett dopp, det hälsar Katarina Olsson.
2: Och Niklas Wafelt badar i Stockholms skärgård. Badtempen ute på norra Kymmendö 18,8 grader, cirka en meter ner, och ute på svaj, tyvärr dock med den förbaskade algblomningen, hälsar Niklas.
0: Och Marianne Hauger badar i hamnen på Trundön i Piteå skärgård. Där mäter vi 17 grader.
2: Eva, hon är lite ödmjuk och skriver: kanske inte den bästa, men en bra badplats är Vätterstranden i Huskvarna. Igår kväll klockan 9 var det 21 grader, 21 vid 21 alltså. Så skönt med dopp innan VM-matchen.
0: Ja, och dagens badare då, ja men då sticker vi till Ångermanland. Katrin Bergqvist, du finns i Bollstabruk, god förmiddag. Lövsjön, är det så sjön heter där du finns?
3: Ja, precis, precis.
2: Och hur skulle du beskriva den där sjön du har framför dig?
3: Ja, det är en ganska stor sjö, men idag är den, ja, inte så. Det är ösregna, 12 grader, och ja, vi bor ju alldeles vid sjön, så att vi brukar ju bada ganska ofta då, så att vi har inte badat något i år, och jag har inte bada överhuvudtaget sen jag fick min nya protes. Jag ska klicka av med den och hoppa i här och se om jag överlever.
0: Du, det här är ett speciellt bad för dig då?
3: Ja, det kan man säga. Jag fick inte börja bada förrän ungefär nu. Och jag gjorde det här i mars då, så att nu är det läkt och bra, så nu kan jag, fast man hade hoppats på en lite bättre premiär än det här då, kanske.
2: Men du, det är inte varje badpremiär.

0: Badar då beskriver du sen operation på 5 månader. Hur mycket har du längtat efter den här dagen?
1: Inte just den här dagen idag då, men när det är sol, då har man ju längtat såklart. För att min dotter och hennes pojkvän, de har ju badat länge. De har ju badat sedan i början av juni. Mm.
2: Men du, att klicka av den här protesen och så då, är det något som är besvärligt? Eller hur funkar det här, Katrin?
1: Nej, det är en snabb koppling. De har

0: där. Så att nu är det ju otroligt bra. Nu kan jag ju, nu kan jag gå som vanligt folk kan, utan att det gör ont.
1: Men wow, men du Katrin, stort ju att vi får vara med ändå på det här badet, även om väderförutsättningarna hade kunnat vara bättre.
0: Ska vi
1: göra som så att vi klickar av och hoppar i då?
0: Ja, ja. Nu gör jag så. Och så lägger jag ifrån min telefon här på stolen, för en ganska låg brygga som blir mycket vatten på när man hoppar i. Men så, ja, men jag lägger ifrån den.
2: Ja, gör så.
1: Då kör vi. Nu ska vi se här. Ja då, ett litet plump.
3: Lite plask.
1: Lite.
3: Där! Där.
2: Oj!
0: Åh, den var inte...
3: Oj, fick du kallsup, Katrin?
0: Åh, fy vad kallt.
3: Åh, var det en kallsup där också, eller?
0: Ja, det var...
1: Ja, hosta ur det ordentligt. Men du, Katrin, man kan ju säga så här i alla fall, att det här första badet med den nya protesen, det är inget bad du kommer glömma, låter det som, eller?
0: Nej, aldrig.
3: Du, vi tackar så mycket för din insats där i regnet, och du kommer att belönas.
1: Ja, du kommer få en sprillans ny och fin limegrön badtermometer. Vad tror du om det?
0: Det låter bra. Jag tycker jag nästan är värd någon bonus.
1: Vad sa du?
3: Vad sa du? En bonus. Ja, vi slänger med en badboll. Vad säger du om det, Katrin? Ja, perfekt. Du, hoppas på lite varmare bad framöver. Stort tack för att du badade tillsammans med oss i sommartid.

0: Love Songs, Agnes.
1: Vi som saknar all form av gröna fingrar får nu anledning att känna dels en liten press på att bättra oss, men också lite faktiskt konkret in.

0: Kanske också att du har behållit för mycket bladmassa på den så att den inte orkar ta upp vatten till hela bladmassan.
1: Ja, jag har förstått nu att det är samma princip som Margareta berättade om tidigare i programmet. Slakta på bara, klipp ner, ta bort blad, spara, ta toppeblomma, spara de där två längst upp bladen. Kapa bort några knölar som jag kallar noder som det heter. Men det sägs ju då att med en pelargon att man kan liksom bara göra ett snitt och stoppa ner den i jorden. Men varför kan man inte, man tänker varför inte en stor kruka? Det gör jag alltid.
0: Ja, alltså det blir för jobbigt för den att växa. Den ska ju sätta nya rötter. Och finns det inget stopp då så får den jobba och jobba och jobba. Då orkar den helt enkelt inte.
1: Men hur kan en liten pelargonpinne känna att det är långt ut till krukväggen?
0: Ja, men den märker ju att rötterna inte får något stopp. Den behöver liksom känna att ja, men det här är min plats i världen. Så. Och här kan jag bo och rota mig ordentligt. Och blir det bara mer och mer och mer plats, då är det som att drunkna i rymden.
1: Så pelargonen behöver lite omfamning. Och jag har ju hört att man kan trycka ner då den här pelargonen, nya då, lilla pinnen, bredvid en redan existerande pelargon. Men det var inte, då blir det för trångt.
0: Ja, men inte på en gång blir det för trångt. Men så småningom så blir det ju väldigt mycket pelargonrötter i den krukan. Och när du då ska plantera om den, då ska du hålla på att dra isär dem för att rötterna växt ihop. Så det är bättre att ge dem varsin kruka. Men att börja med en liten kruka.
1: Mm. Ja, nu har jag fått några bra tips här. Det ska bli spännande

0: Går den i Näsby Almunge. Vad tror ni? Tror ni att det kommer få till något?
1: Jag tror på dig, Marie. Jag tror på dig.
0: Ja, mer än på Malte, va?
1: Svar ja.
2: Alltså, nu får ni ge er här. Alltså, jag kan bjuda på det faktum att jag har plastblommor. Men nu, Marie, nu har du berättat det för alla som är riktigt kompetenta där på trädgårdsutbildningen. Och då vill jag bara säga till mitt försvar, anledningen till att jag kanske inte har riktiga blommor och får så bra styrsel på dem utan plastblommor. Jag är faktiskt ungkar. Kan man inte få ha något privilegium och bli accepterad för plastblomman just därför?
0: Nej, men du måste ju försöka, och det hörde vad Eva sa här, men du fixa en pelargon som du kan omfamna så att den får känna lite kärlek. Perfekt om man är ungkarl.
2: Jag ska omfamna en pelargon.
0: Kan du pyssla och andas på den så den får lite syre?
2: Ja, det låter sensuellt.
1: Marie, i trädgården där du finns idag, Evas trädgård, hur ser det ut med ogräset?
0: Och nu frågar ju någon som inte kan skilja ogräs från blommor. Eva, har du mycket ogräs under dem? Och jag ser liksom massa blommor. Det är finklippt gräsmatta, ska jag säga, så det är inte villvuxet så. Nej. Men det är lite blandat, va?
3: Det är väldigt mycket ogräs här. Framförallt är det jättemycket kirskål. Och just nu blommar ju den fint och det är grönt. Men den borde ju inte vara här.
0: Men jag tror det blommor, tror jag.
1: Det värmer i mitt hjärta att höra, Marie. För ogräs finns det hemma hos mig, det kan jag säga dig. Men vi älskar spret. Ja, vi älskar spret i trädgården.
2: Vi representerar alla typer av inställning till växter, grönt och trädgårdar, plast, spret och riktig kompetens på den här trädgårdsveckan utanför Uppsala där Marie Hallman finns.

0: Alex Warren hänger med oss här i sommartid med Fever Dream.
1: Här nu de senaste lokala nyheterna vid 12:30.
2: Och de kommer från P4 Malmöhus.
3: Två personer hittades under tisdags eftermiddagen döda i en bostad i en by utanför Eslöv. Polisen utreder händelsen som ett misstänkt mord. Men de söker i nuläget inte efter någon ytterligare misstänkt.
4: Det vi kan säga om den här utredningen just nu är att det i nuläget inte finns någonting som tyder på att någon ytterligare person är inblandad i den här händelsen. Utan att det här rör sig om en isolerad händelse som har skett i den här bostaden.
3: Jimmy Modin är presstalesperson på polisen. Polisen larmades till en villa på tisdagen efter att en privatperson anträffat de döda personerna. Polisen kan bekräfta att de två avlidna personerna har haft någon typ av relation till varandra.
4: Det rör sig om en man och en kvinna i medelåldern. Och de hade en relation till varandra. Sen vill vi nu läget inte gå in djupare på den relationen.
3: En gedigen utredning är nu igång, säger Jimmy Modin. Och under natten till onsdagen har kriminaltekniker arbetat på platsen. Även vittnen har hörts.
4: Vi har också haft en...

0: en ganska stor resurs på plats som har jobbat med dörrknackning i området. Så att vi har genomfört ett stort antal vittnesförhör.
1: Reporter här Signe Ljunggren. Det var dramatiska scener på Kastrups flygplats i morse, rapporterar Sydsvenskan. Vatten forsade ner från taket och bildade en sjö inne på en av terminalerna. En del resenärer blev rejält blöta. Nu ska läckan vara stoppad enligt flygplatsen. Dagen efter Sveriges uttåg ur fotbolls-VM är det ett skräpberg på lördagsplan i Malmö där kommunen visat Sveriges matcher. Ulf von Ander stannade på platsen.
2: Vi organiserar oss ganska snabbt och gör det i rätt ordning, va? Så att glas, det är det vi har jobbat mot mest.
1: Vädret så, sol och moln lite om vartannat här idag. 20-25 grader och en vind från omkring väst. I studion Johanna Hellström.
3: Ja, och så är det sommar i Sverige. Idag ganska jämställt, för det är mycket moln. Med undantag för norraste delen av landet som verkar få mest sol idag.
4: Åh, härligt då. Carolina Blad och Malte Nordöv, det är vi det.

0: Nej,
1: det behöver inte göra för hårt.
2: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården. Det är lite bråk i studion.
3: Jag får ryta på producenten. Alltså visserligen så tycker jag om att bli behandlad lite som en programledardiva. Få vatten och kaffe serverat. Ja.
2: Har du fått det idag?
3: Nej, Håkan, det kan du fixa.
0: Men snälla,
2: inte jag heller.
0: Ska du ha hjälp eller inte?
3: Ja, men däremot går min gräns vid att göra förhål på kartan där vi ska sätta nålar när vi upptäcker landet.
0: Jag hämtar kaffe nu.
3: Gör det under tiden. Så kan jag sätta nålen själv.
2: Kan du verkligen?
3: Ja, men jag tror att jag kan.
2: Okej, okay. Jag litar på dig.
3: Ska jag gå bort?
2: Du ska till kartan nu.
3: Nu är jag som ett bångstyrigt barn. Ja, jag kan själv!
2: Van att behandla bångstyriga barn, Malte. Så det här ska gå bra.
0: Du?
2: Ja, var är du far?
0: Här har vi ju, vi var ju i Söderhamnstrakten idag.
2: Ja.
0: Lite norrut, mitt emellan Söderhamn och Sundsvall.
2: Ja.
0: Där sätter jag, trycker jag lite. Kolla här nu, ska du få se att jag kan. Titta!
2: Titta vad bra.
3: Jag tryckte in den vita kartnålen i Hudiksvall.
2: Hudiksvall.
3: Och vitt på kartnålen betyder att vi upptäcker den här platsen med hjälp av
2: en liten låt från arkivet.
3: Ja, och nu är det så här att vi har flera hängivna lyssnare som gillar just det här segmentet.
2: Ja, verkligen.
3: Mm. En av dem hörde av sig häromdagen. Det var Sven Arne i Linköping som skrev: älskar era låtar med ortsnamn. Han slår ett slag också för en låt. Han har en stenkaka med Harry Brandelius och den låten heter Kalle Villevall från Hudiksvall. Den skulle väl passa in hos er, skriver Sven Arne. Mm. Och då tänker jag, ja, men

0: låten i versionen med hon som skrev den. En riktig slagergigant.
1: Kaj Gullmar.
0: Kaj Gullmar, hon var före sin tid på många sätt och vis. Hon var väldigt produktiv under 30-40-talet och skrev hit på hit på hit. Och själv lät hon också så här.

gott jag sjunga kan, som bara handlar om en svensk sjöman. Det är Kalle Villevall på Nudiksvall som jag ägnar denna enkla sjömanstrall. Svenska färger har han av naturen fått, håret går i guld och ögonen i blått. Han är svensk till sin nation, han är svensk.

0: och det är Kai Gullmar där som sjunger om Kalle Villevall.
1: Tillsammans med en av de stora dragspelarna på den här tiden, Olle Jonny. Han spelade på sitt bälgaspel där tillsammans då med Kai Gullmar som kom faktiskt bara en timme norröver från Hudiksvall. Han kom från Sundsvall, slagerkompositören.
0: Ja. Du, vi rör ju oss i Hälsingland på rastplats den här förmiddagen. Mm. Brukar du stanna till på de här rastplatserna när du är ute och far?
1: Ja, men jag tycker det är ganska trevligt och jag tycker det är trevligt och naturligt med en kisspaus och då tar man också en liten kopp kaffe och så kanske man kan kika runt vad som finns, för det kan ju vara ganska vackra naturupplevelser också, så jag tycker det är klart man ska stanna till om man har möjlighet.
0: Jag känner att jag har fråntagits rättigheten.
1: Nej.
0: Att stanna på rastplats och få den där koppen kaffe som jag tycker är så mysig.
1: Berätta, vad har du för trauma?
0: Ja, men jag har ju en person som ofta sitter bakom ratten.
1: Är det sambon?
0: Ja, det är ju det. Mm. Och oftast när jag säger, ska vi inte stanna och ta en kaffe? Mm. Nej, nu kör vi. Han vill liksom sträckköra.
1: Nämen.
0: Ja, så att det blir väldigt sällan.
1: Han har bråttom liksom.
0: Ja. Ja, nu är vi på gång. Nu fortsätter vi.
1: Ja, ja. Nej, ja. Men det där bättring på, jag tycker det är helt rätt. Vi outar sambon och säger gå Carolina till lite mötes och stanna till och ta det lite lugnt.
0: Ja, och jag tänker väl att jag får väl ta över ratten då. Jag som sitter tycker det är ganska gött att sitta bredvid.
1: Mm.
0: Jag får väl bara sätta mig där bakom. Så då är det ju jag som bestämmer.
1: Ja.

0: tyska, en kvinna från Tyskland som badade för en liten stund sedan. Och hon sa att det var kanske runt 19-20 i vattnet. Jag hade gjort en kvalificerad tjejgissning att det var lite varmare, men hon var ju i hela kroppen. Så att, ja, 19-20 i alla fall i den här badplatsen. Det var inte illa.
1: Verkligen inte.
0: Nej, då vet vi det liksom. Och vid den här badplatsen så finns ju också förutom matställen och parkering och liksom toalett såklart också en lekplats. Och där står jag just nu med mamma Amanda Nyström och lilla Alva 2 år. Hej Alva!
2: Hej! Vill du säga hej?
0: Nej, nu blev det läskigt. Hon vill ha mer fart i gungan i alla fall. Ni stannar här och leker av er lite grann.
3: Ja, men precis. Perfekt ställe. Nu har vi kört upp 2,5 timme. Så perfekt timing att stanna av och rasta barnen.
0: Ni kör från Stockholm och ska till...
3: Vi ska till Krok heter lilla stället. Men det ligger mellan Järpen och Kall. Så vi har en bit kvar.
0: Ja, det blir hur många timmar då?
3: Ja, vad sa vi nu då? Typ 5 timmar kvar ungefär.
0: Ja, då passar du på att liksom gunga loss lite. Är det kul, Alva? Eller förlåt mig, Ava. Förlåt mig, Ava. Ja, nej, hon vill verkligen inte prata med mig. Hon var jättepratglad nyss i alla fall. Okej, men det är en bra rastplats för det har liksom allt möjligt. Men ni har inte känt på vattnet än.
3: Jag har inte känt på vattnet än. Och jag är väl inte jättesugen heller. Jag tycker inte det känns så varmt i luften.
0: Nej, alltså det är ganska gråa moln som finns här ovanför oss.
3: Mm, det är det. Mm.
0: Men 5 timmars bilresa, hur klarar ni det där? Blir det någon mer stopp eller?
3: Ja, men det lär bli mer stopp. Vi har preppat lite massik så att vi kommer väl stanna. Och det är så bra att stanna vid någon så här rastplats där. Så att man inte behöver tajma med något liksom, ja, med någon affär eller så.
0: Just det, och vi pratar ju massik nu i programmet idag. Bara sista frågan. Ja. Jag vet att du har gjort en speciell massik att ta med sig. Berätta.
3: Ja. Pizzabullar. Det är ju lifehack. Så gott och smidigt. Alla gillar det.
0: Och näringsrikt.
3: Och näringsrikt, ja, man kan toppa det med det man vill. Ja, absolut.
0: Ja, men det är ett bra lifehack som jag skickar med mig. Jag tackar så mycket till er. Och jag tackar också från mig från Tönnebro rastplats här. Och jag lämnar över till Marie som är i trädgården.
4: I Näsby Almung, 4 mil öster om Uppsala. Och här har sticklingskursen precis tagit slut. Det har börjat droppas av här och vädret har tajmat det här bra. För det som var lite så lagom sol och moln börjar nu kännas som små droppar på huden. Men Eva Johansson, i din trädgård har vi varit och du gillar ju det här. Vad är det som är så bra att hålla på med sticklingar?
5: Alltså, dels så blir det ju billigare än att åka till de stora blomsterhandlarna och köpa. Men framförallt är det ju så att man kan få tag på en massa växtmaterial som inte finns hos blomsterhandlarna eller på handelsträdgårdarna. Man byter med varandra och man får helt nya växter som man inte får tag i annars.
4: Jag tänkte att man kanske också har någon släkting eller något som man kan minnas genom att få med en kvist från den här rosbusken eller något.
5: Så är det ju, både från släktingar men också från vänner. Min förra trädgård byggde upp jättemycket med växter som jag fick av olika människor som jag mötte.
4: Margareta Eidenert har varit med som kursansvarig och du är ju då som jag kallar dig superproffs eftersom du är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Uppsala. Varför tycker du att det är så viktigt att hålla på med sticklingar?
6: Ja, det är ju det att man förökar. Det är roligt att känna sen att man lyckas. Sen är det ju det också att man får ju de här sorterna då som... Det krävs att man tar från samma individ. Då får man, bevarar man sorten. Om man skulle plocka frö från samma så då blir det inte riktigt samma. Då blir det någonting annat. Eller det kan bli någonting annat. Så att det är ju ett sätt att få samma egenskaper då för en sort.
4: Mm, så ni inte spirar iväg och börjar bli någon annan. För jag förstod när jag och Eva pratade förut att bara för att man planterar ett frö från exempel en äppelsort kan det ju bli något helt annat. Men menar du alltså att om man då tar en stickling, då är man mer, då blir det den sorten?
6: Ja, det blir det. Och det är samma ålder då som moderplantan. Så att det går ju lite snabbare att få den växten och blomma eller bära frukt.
4: Ja, det berättar Margareta Eidenert som är superproffs på det här med sticklingar och blommor i huvud.

0: Angel, Sommaren i city. Vi är ju liksom mitt i lunchen, Malte. Det kurrar i min mage.
1: Ja, det tenderar att göra det. Och inte blir det mindre kurr när det trillar och rasar in matrelaterade tips, minnen och allmänt att folk vill berätta att de minsann sysslar med rejäla matsäckar och smörgåsar i dessa tider när ju färdigköpta alternativ finns tillgängliga överallt längs med vägen.
0: Ja, men så är det ju, och vi tänkte så här: vem håller på med matsäck? Väldigt många visar det sig då. Johanna, de ska bila till Italien med första stopp i Visseltofta. Och de tänkte hitta en mysig rastplats och äta just medhavd macka. Kommer ha en fyllning av mosade ägg, tonfisk, majonnäs. Piffas upp med dijon, vitlök, zest av citron och kanske lite kapris.
1: Åh!
0: Kapris, har vi något bättre?
1: Ja, men det, kapris är fantastiskt. Mm. Och den finns ju både i den lilla småvarianten och så den större cocktail.
0: Det köttigare.
1: Kapris med en liten kvist.
0: Ja.
1: Båda har sina egna speciella fina karaktärer.
0: Mm. Ja, trevlig resa, Johanna.
1: Ja, verkligen. Här får vi lite mer en klassiker då. Ann-Sofie Thehage Zachrisson som säger att hennes macka på utflykten, det är stekt ägg med kaviar med och sen också då kaffekopp med fat i porslin, duk, servetter och den läckra tv-kannan. Svagt gul med flätat utanpå och metallkork som skruvades i och ibland läckte. Det här är minnen från när hon fikade då och åt matsäck tillsammans med sina svärföräldrar, sina goa svärföräldrar tills de gick bort.
0: Ja, vilka fina minnen. Du, från den där tv-kannan då till en annan känd flaska, den gamla sirapsflaskan där man drog i sig liksom saft ifrån.
1: Och den används uppenbarligen fortfarande för just utflykter och annat.
0: Ja, Anita skriver: jag och min familj gör färdiga smörgåsar och tar med varje dag när vi åker iväg på sommaren. Särskilt vid badutflykter. Dessutom har vi oftast vatten med i gamla sirapsflaskor. Så smidig att dricka ur även när den ligger på rygg.
1: På rygg? När man själv ligger på rygg? Eller flaskan? Ja, ja, du, Sari är inne på samma dag. Saft i sirapsflaskor har vi fortfarande. Flädersaft som vi fryser in och tar fram allt eftersom, skriver Sari. De nya flaskorna har dock sämre korkar. Ja, för de är ju så här
0: klopp, ja, just det.
1: Plopp snarare än skruv.
0: Ja. Du, det har ju kommit in så mycket tips så att vi kan snacka mackor och matsäck hur länge som helst.
1: Ja, men vi måste också på något sätt när vi rundar ihop dagens upplaga av Sommartid berätta om de flertalet anledningar som finns till att lyssna imorgon.
0: Ja, det blir kladdigt du, det kan jag lova dig. Vi ska ägna oss åt att klä väggar med lera.
1: Åh, jag älskar så här riktigt nörderi och en teknik som kanske är lite bortglömd.
0: Ett hantverk som vi får veta mer om från Nyköping.
1: Och sen så ska vi liksom, ja, vi får

0: helt enkelt dra av plåstret och borra in oss i norrmännens glädje just nu i fotbollstider då när de har gått vidare, men inte vi. Fotbollscup i Östersund, dit det just kommer väldigt många norrmän.
1: Ja, vi kommer också att sticka till Lockerudsskogarna, Vänersborgstrakten, Sveriges sista dödliga duell.
0: Ja, men alltså, vad är det frågan om? Vi tar omvägar till ganska dramatiska och obehagliga platser. Mm. Idag ju ute i skogarna utanför Nybro, gammalt bombnedslag, och imorgon då en dödlig plats.
1: Mm. Ja, du hör, all anledning att hänga med i sommartid även imorgon.
0: Tillsammans med Carolina och med Malte. Kommer du hänga ut din sambo imorgon, tror du?
1: Det vet man aldrig. Nej. Det finns väl alltid något att störa sig på, eller?
0: Han får vara på tårna.

0: Tucker Wetmore, Sunburn, sist ut i sommartid i P4. Carolina Blad, Malte Nordlöf har varit ditt sällskap. Producent Håkan Montelius. Vi hörs imorgon!
1: Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda uppmanar personer som bor i Tornedalen att berätta sina livsberättelser. Skolan har startat ett livsberättelseprojekt som är syftat till de som pratar antingen finska eller meänkieli. Projektet syns i Tornedalen med sommarläger, kurser, utställningar, teater och till och med en helt ny festival i Haparanda.
2: Vi har inte så mycket bebyggt historia, men våra berättelser är fantastiska.
3: Pia Suomveri är projektledare för Tornedalens livsberättelseprojekt som finansieras med 2,2 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden. Målet är att stärka den kulturella identiteten hos personer som talar finska eller meänkieli i Tornedalen. Det handlar om grupper vars historia ofta har fått lite plats

0: högt.
1: Då tror jag att det här projektet kan även synliggöra deras berättelser utåt men också inåt.
0: I augusti bjuds ungdomar in till ett livsberättelsekollo på Seskarö i Haparanda. Där får de arbeta med foto och video. Under hösten ordnas också självbiografikurser i Haparanda och Övertorneå. Kurserna riktar sig till personer som är 65 år eller äldre. Resultaten från projektet ska visas för allmänheten genom utställningar, poddar, teater och en livsberättelsefestival i Haparanda våren 2027.
1: Det här kan också lyfta den här rika kulturen och historien för omvärlden.
2: Reporter var Katrin Nisola. Från och med idag den 1 juli kan svensk och finsk polis korsa riksgränsen för att bistå varandra i brådskande situationer och vid allvarliga brott. Det gäller till exempel när en persons liv eller hälsa är i fara nära gränsen och när polis på andra sidan kan vara snabbare på plats än den egna nationella polisen. Avtalet gör det också möjligt för en polispatrull att på eget initiativ passera gränsen och vidta åtgärder på andra sidan om situationen är akut. Det är första gången som en utländsk polispatrull självständigt kan utföra larmuppdrag i Finland. Poliser har utbildats för det nya arbetssättet, men polismyndigheterna i Sverige och Finland vill inte ange hur många det rör sig om. Målet är att stärka tryggheten och undvika fördröjningar vid allvarliga händelser nära riksgränsen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
3: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost, skinka, vet inte om det blir så gott då.
4: Har det med andra besökande på stranden att göra?
5: Det har med ungdomen att göra.
4: Jaha, okej.
6: Vi är nära under Visby, avloppssystemet.
7: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Den femåriga flickan dog ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern för att sova hos pojkvännen. 2 nya invasiva arter av plattmaskar har hittats i Sverige och det är våra husdjur som ligger mest i farozonen för otrevliga möten. Artisten och influensen Tone Sekelius är dagens gäst. Nu Ekonyheter.
9: Tidöpartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas och på så sätt kraftigt kunna begränsas. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
10: Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har strypt maffiastrukturer i andra länder så är det här en väldigt viktig del.
11: Ja, Tidöpartierna vill att personer som misstänks vara gängkriminella ska kunna rödflaggas. Det vill säga råka ut för begränsningar som att inte kunna ha vissa jobb, inte få bidrag, inte få röra sig fritt. Även anhöriga ska kunna rödflaggas, även om de inte gått brott. Det vore konstigt att inte ta med familjemedlemmar i den här lagstiftningen, tycker justitieministern.
10: Anhöriga eller personer som har andra nära kopplingar till en gängkriminell på olika sätt kan vara, ska vi säga, spela en roll i den kriminella verksamheten utan att man för den skull själv begår några brott.

0: Rapid Support Forces begick brott mot mänskligheten och genomförde etnisk rensning när RSF intog staden El Fasher 2025 och dödade fler än 6000 personer på 3 dagar och utsatte befolkningen för bland annat tortyr, sexuellt våld och slaveri. Det är enligt en ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty International där de har intervjuat 247 offer och vittnen. 3 personer har dött i de stora fotbollsfiranden i Mexico City efter att Mexiko säkrade en plats i 1/8-finalen i VM. 2 kvinnor och en man avled av syrebrist i tumultet som uppstod, det uppger stadens hälsominister. Mexiko vann matchen mot Ecuador med 2-0. I studion, Julia Videgård.
1: Sverige är utslaget i fotbolls-VM efter en 3-0-förlust mot Frankrike i natt. Trots det är tongångarna för det mesta positiva. Här en viss Zlatan Ibrahimovic som hyllar laget och framförallt förbundskaptenen.
2: I think Graham Potter did a good job. First.

0: Jag har en känsla av att det bara är början.
1: Och med det lämnar vi Sveriges förlust och gör precis som Jakob Widell Zetterström. Vi blickar framåt.
2: Här är några faktum som skulle kunna innebära svensk EM-succé om 2 år, 2028. Vi har Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson som inleder och pratar om förbundskapten Graham Potter.
3: Det är ju en ordning och reda som vi drömde om för ett år sedan helt plötsligt, utan att gräva för mycket i arkivet sådär. Så att, och det måste vi ta med oss. Lag bygger inte på en kvart. Sen är det ju också, så man tittar på hur det ser ut idag, det är ganska många som har fått liksom mästerskapserfarenhet. Det var ju en fråga vi hade upp inför, så där var ju i princip bara Lindelöf som hade spelat och Kristoffer Nordfeldt hade suttit på bänken ungefär. Så mycket har ju varit ganska bra skulle jag säga. Vi har ju ett forwardspar som också är aktiva vid nästa EM och förhoppningsvis även nästa VM.
1: Radiosportens expert Jon Persson, reporter Martin Hedberg. Ja, du hör, deppa inte för mycket. Det är bara 709 dagar kvar till fotbolls-EM 2028.
4: Och här är det dags för P4 Extra. Jag heter Titti Schott. Den 5-åriga flickan dog ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern ensam för att sova hos sin pojkvän. 2 nya invasiva arter av plattmaskar har hittats i Sverige och det är våra husdjur som ligger mest i farozonen för otrevliga möten. Hon är artist, influencer och musikalaktuell. Hon var den första öppna transpersonen i Melodifestivalen och hon vann Sveriges mästerkock VIP 2024. Tony Sekelius är här efter 2:30. Och det här är Justin Timberlake med Mirrors.

0: ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern ensam hemma över natten för att träffa sin pojkvän. Kristin Holmberg, reporter på Ekot, som har följt det här fallet från början. Du gör mig sällskap. Mamman får alltså fängelse i 6 år. Var det här en väntad dom?
1: Ja, det är ett väldigt ovanligt fall det här, så att det är väl kanske svårt att säga, men utredningen har visat att mamman inte lider utav någon allvarlig psykisk störning, så det var ju yrkat på fängelse om hon skulle döma. Nu hade ju åklagarna yrkat på just 6 år så som tingsrätten har dömt kvinnan till, medan advokaten menade att om det blir en dom så ska hon dömas till högst 3,5 år. Men hon döms ju inte bara för det här, utan det är ju också bevisat att hon har vid 42 tillfällen lämnat flickan ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut eller kunna kommunicera med någon då. Och man menar också att hemmet inte har varit tillräckligt barnsäkrat och att flickan vid varje tillfälle har utsatts för en konkret livsfara.
0: Och om vi då backar band.

0: har varit ensam i deras lägenhet i över 19 timmar innan hon dör. Och enligt rätten så har mamman dagen innan hon lämnade dottern låst in henne i lägenheten och åkt till sin dåvarande pojkvän. Och så har hon varit där till förmiddagen när den här branden startar, som mamman ser via en kamerapp som hon övervakar flickan genom. Hon ser att det är någonting som händer, så hon åker hem. Hon ringer inte 112 då, utan hon åker hem. En resa som tar ungefär 20 minuter. Och där hittar hon dottern i lägenheten, där det då brinner i hennes rum. Hon får med sig dottern ut i trapphuset. Men ja, flickan dog ju som vi vet till följd då av att hon har andats in den här röken, och dödsförklaras senare på sjukhuset.
1: Kan du beskriva hur den här lägenheten såg ut när polisen började utreda det här fallet? Vad var det de hittade där?
0: Ja, dels hittade de ju de här övervakningskamerorna, och de satt inte uppmonterade då, utan ja, nu har jag inte hunnit läsa domen i sin helhet än, men under rättegången så framkom det ju att de var nedmonterade, men från försvarets sida så menade man att de hade kunnat åka ner genom branden då. Och i flickans rum, ja, där var det ju utbrunnet. Under sängen där hittar man en potta och en tallrik med matrester, spaghetti. Man hittade också flera tändare i flickans rum. Och man har kommit fram till att hemmet inte var tillräckligt barnsäkrat. Och som jag sa då, vid varje tillfälle hon lämnat så har hon utsatts genom den här konkreta livsfaran. Och enligt utredningen så uppstod branden i flickans sovrum, och troligen så är det ju hon själv som har startat den här branden.
1: Och mamman här har ju varken erkänt eller förnekat brott. Hur förklarar hon vad det är som har hänt?
0: Hon kan inte förklara vad som har hänt. Under rättegången så har hon ju sagt precis så som du sa. Eller ja, det har ju framkommit att hon kan varken erkänna eller förneka, just på grund av att hon inte kan minnas någonting. Hon har inga klara minnesbilder av vad som har hänt. Och försvaret har ju också hävdat att hon har svår posttraumatisk stresssyndrom. Det har också framkommit i utredningen, och det har tingsrätten också tagit ställning till, att hon inte har mått bra. Men advokaten menar ju att det kan vara förklaringen till att hon har svårt att minnas då, att hon har den här posttraumatiska stresssyndromet. Men rätten har ju då menat att det här är ingenting som har påverkat deras bedömning.
1: Sen har ju åklagaren sagt att det här fallet saknar motstycke. Vad är det som gör att fallet sticker ut?
0: Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Alltså det finns ju fall där föräldrar har varit vårdslösa och orsakat sina barns död. Men vad jag förstår när jag pratade med rättens ordförande tidigare idag, så finns det inget känt liknande fall som det här. Alltså i kombination med att man har lämnat barnen ensamma så många gånger.
1: Och vad kan vi vänta framåt? Kommer kvinnan att överklaga?
0: Jag har pratat med hennes advokat, som då har tagit del av domen tillsammans med kvinnan. Och de har inte beslutat sig ännu ifall de kommer att överklaga. De har ju 3 veckor på sig innan de behöver bestämma den delen.
1: Kristin Hornberg, reporter på Ekot, som har följt det här fallet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Och nu blir det musik. Den här var i alla fall länge sedan jag hörde. Det är Agneta Fältskog med The Heat Is On.

0: Det här är P4.
1: Och inte bara det, utan också P4 Extra. Och vi ska prata djurliv. Inte för, alltså det handlar om inte en, utan två nya arter av invasiva plattmaskar som har upptäckts i Sverige. Då gör man som man brukar. Man kontaktar Didrik van Honecker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet, och du sitter mitt emot. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Har du sett några såna här? Jag vet att du har haft lite semester. Har du varit ute och letat dem?
2: Nej, de här har jag inte sett. Det här är typiska trädgårdsarter, så att de hittar man fortfarande inte ute i naturen.
1: Nej, okej. Men vad är det för något som har hittats hittills? Vad är det för liksom, rapporter och uppgifter som finns?
2: Ja, men sen ett par år tillbaka så har vi ju haft den här lövplattmasken då. Obama, släktet Obama.
1: Jaha.
2: Obama Nogara. Och den har ju visat sig vara att den har hittats i hela södra Sverige nu. Jag upptäckte den först i Malmö, men nu är den ju funnen i princip hela Götaland och Svealand nästan upp till Gävle.
1: Okej, okay. Men var det de som liksom, man skulle hålla lite utkik om man köpte krukväxter? När man tog av krukan och skulle plantera ut de här, då skulle man se om man såg någon sån,
2: ja, just
1: liten
2: det.
1: Mask.
2: Och det gäller de här två nya arterna också, att man kan spana så. Då, att man lyfter upp växten med jordkokan och så spanar man på insidan av krukan och så spanar man på utsidan av jordkokan. Gärna lyser med ficklampa för att de är lite så glansiga, så det är nästan lättare att se om de är små eller bara en del sticker fram i lampskenet. Då. Glansen, det glänser.
1: Bra tips. Men, så var det här den ena sorten? Eller var det här bara en beskrivning av vad vi redan är bekant med?
2: Ja. Som redan har dykt upp i Sverige på många platser. Då.
1: Så vad är de här nya?
2: Men nu har man upptäckt två nya arter av sådana här plattmaskar. Landplanarier kallas den här gruppen, som även lövplattmasken hör till då. Det finns också marina arter av plattmaskar, men det här är en grupp som heter landplanarier då. Och dels så rör det sig om en art som heter bredhuvad landplanarie. Och Bipalium cuense, och det är en ganska stor art. Den kan bli upp till 3 decimeter, så 30 centimeter. Och namnet där, det vetenskapliga namnet cuense, det är för att den först upptäcktes i Kew Garden i London, England. Och sätter lite grann fingret på problematiken här. För man tror inte att den kommer därifrån från början, utan den upptäcks ju i växthus där. Utan den ursprungliga är den säkert från Sydostasien, den här arten. Och den har just kommit dit då med transport av växter då, eller jord med växter kanske.
1: Det är en resande plattmask.
2: Så, och den

0: här arten kommer nog inte ta sig ut i naturen i Sverige. Den är för tropisk, liksom. Den är för värmekrävande.
1: Mm. Det tycker så jag låter positivt.
0: Ja, i det här fallet är det positivt. Ja. Den här äter nämligen dagmaskar, då, precis som lövplattmasken. Då,
1: och dagmaskarna är vi rädda om?
0: De vill vi ju ha, för att de gör ju bra jord, verkligen. Mm. Det är ju ett bra... Ja, men det är en bra trädgårdstomte, eller trädgårdsmästartomte, eller vad ska man kalla det för?
2: Ett kort trafikmeddelande som gäller E6:an i höjd med Helsingborg, och det ska vara i höjd med trafikplats Fleninge och Ödåkra. Det ska vara två stycken stora hästar som just nu ute springer väldigt, väldigt nära E6:an. Så ta det väldigt försiktigt så att du inte kör på dem. Det gäller alltså E6:an strax norr om Helsingborg i höjd med Ödåkra. Två hästar är ute och promenerar i naturen och är väldigt nära E6:an.
0: Invasiva arter.nu, där kan man rapportera invasiva maskar eller fiskar eller olika kryp och växter.
1: Och när jag har rapporterat in den med bild, vad gör jag då? Jag kan väl inte ha den kvar?
0: Nej, vill du avliva de här maskarna så ska du inte göra som de här en del mördarsnigel Terminators gör, om med en spade eller en sax liksom, och klipper med tur. För flera av de här arterna av landplanarier, dock inte den här lövplattmasken då. De kan växa ut till fulla individer från delar av dem. Och just den här bredhuvade landplanarien då, den här QNC-arten, den verkar faktiskt föröka sig på det sättet. Den är tvåkönad.
1: Så då gör man den en tjänst istället?
0: Ja, precis. Man gör den en tjänst då.
1: Så hur ska man göra då?
0: Så att i det här fallet så är det bättre att lägga den i en burk och hälla på kokande vatten då.
1: Okej. Snabbt och effektivt.
0: Ja, så riskerar man inte att... Det är dum idé att klippa i turen och slänga ut den i trädgården igen då.
1: Verkligen.
0: Om man två.
1: Men då har vi liksom den ena och den andra då? För den känns som att den trivs i svenska miljöer. Nummer två.
0: Ja, precis. Man har också upptäckt en annan art som heter... den har ingen svensk namn än. Den heter Xenoplana variegata. Vetenskapliga namnet, och det kan väl vad ska man säga, på engelska så kallas den gulrandig eller guldrandig landplanarie.
1: Var hittar jag den här i Sverige?
0: Och den kommer ju också in med handel med trädgårdsväxter, så att det fynd man gjort i Sverige var på någon sån här plastlåda som hade med trädgårdsväxter att göra. Så
1: koll i kruckan igen då.
0: Det är precis samma sak där då. Att man är försiktig generellt alltid med när man handlar trädgårdsväxter. Dels finns det ju risk att man handlar växter som sen sprider sig ut i naturen. Lupiner är väl ett klassiskt exempel. Mm. Men det är ju också en risk att man får med sig djur som sen blir invasiva. Där mördarsnigeln väl är det mest kända exemplet.
1: Är de här två nya invasiva arterna på något sätt farliga för oss?
0: Alltså inte för oss människor direkt. Det är inte så att de... kryper fram och hugger oss i tårna eller, stryper oss eller något sånt där. Men de... Alltså, ät de inte, får man väl säga.
1: Ja, det är i alla fall sagt.
0: För att en del av dem har ett irriterande slem som de använder när de jagar, och säkert fungerar som skydd för rovdjur också. Så att pillar du på dem, stöter händerna efteråt. Men nej, de är inte farliga för människor. Mm.
1: Men våra husdjur då? Jag tänker våra katter och hundar som stryker runt om man minst anar det.
0: Jag har läst någon rapport på att någon katt hade börjat kräkas efter att ha tuggat på någon mask. Men jag tror man får vara... Man pratar alltid bra att vara observant på vad ens katt och hund äter, men det är ju svårt att hålla koll på det, speciellt på en katt. Liksom.
1: Det känns inte som att du varnar för fullkomlig livsfara här.
0: Inte för, ur det här perspektivet, men däremot så är det ju olyckligt med att få in invasiva arter som den här lövplattmasken då, som sprider sig ut i naturen och eventuellt skulle kunna påverka mängden dagmaskar, och då påverkar det oss indirekt då, att vi får sämre jordar.
1: Mm, så det är lövplattmasken vi i första hand ska fortsätta vara uppmärksamma på?
0: Absolut. Mm. Sen den här
1: utan svensk namn
0: då. Den är inte så stor, den kanske är 5 centimeter, så det är inte lika spektakulär som den här bredhuvade landplanarien. Men den skulle nog kunna ge sig ut i naturen också och klara sig. Den äter inte dagmask i första hand, utan den äter kanske mer små leddjur, typ gråsugor. Men de kanske man också vill ha i sin trädgård.
1: Ja, de blev ju årets insekter.
0: Årets trädgårdskryp, ja. Det är ju ett kräftdjur. Men årets trädgårdskryp, så den hjälper ju också till med nedbrytning i trädgården, i lövskogar och så.
1: Det är väl bra om vi inte får hit så mycket som egentligen inte hör till. Men okej, då letar vi efter den.

så kom nyheten att Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen. PriceRunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt, det här skriver domstolen. Och PriceRunner, som ägs av Klarna, hade 2022 yrkat på 77 miljarder kronor, men beloppet 14,3 miljarder, det är ändå det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day, kommer här.

0: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. Igår skadades en svensk man i 30-årsåldern allvarligt i samband med ett bråk i Köpenhamn, uppger Köpenhamnspolisen för nyhetsbyrån Ritzau. Händelsen ägde rum vid Islands brygge i samband med en storbildsvisning av fotbolls-VM. Ingen har gripits, men polisen har en misstänkt som man uppmanar att självmant komma in till polisen.
1: Två personer hittades under tisdags eftermiddagen döda i en bostad i en by utanför Eslöv. Polisen utreder händelsen som ett misstänkt mord, men de söker i nuläget inte efter någon ytterligare misstänkt.
2: Det vi kan säga om den här utredningen just nu är att det i nuläget inte finns någonting som tyder på att någon ytterligare person är inblandad i den här händelsen. Utan att det här rör sig om en isolerad händelse som har skett i den här bostaden.
1: Jimmy Modin är presstalesperson på polisen. Polisen larmades till en villa på tisdagen efter att en privatperson anträffat de döda personerna. Polisen kan bekräfta att de två avlidna personerna har haft någon typ av relation till varandra.
2: Det rör sig om en man och en kvinna i medelåldern. Och de hade en relation till varandra, sen vill vi i nuläget inte gå in djupare på den relationen.
1: En gedigen utredning är nu igång, säger Jimmy Modin. Och under natten till onsdagen har kriminaltekniker arbetat på platsen. Även vittnen har hörts.
2: Vi har också haft en ganska stor resurs på plats som har jobbat med dörrknackning i området. Så att vi har genomfört ett stort antal vittnesförhör.
1: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Det var dramatiska scener på Kastrups flygplats under morgonen, skriver Sydsvenskan. Vatten forsade ner från taket och bildade en sjö inne på terminal 2 i närheten av B-gaterna. På en video i Sydsvenskans artikel syns resenärer gå barfota medan anställda försöker moppa undan vattnet. Flygplatsen säger till tidningen att de tror att de vet vad som hänt men måste undersöka vidare. Innan lunch hade de fått stopp på

0: Dagen dagstemperatur 20-25 grader och västlig till nordvästlig vind. Ikväll mest soligt väder och klart under natten. Det var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus, i studion Mattias Rankinen.
1: Du har sett henne i Melodifestivalen, en mängd olika tv-program och hennes sociala medier. Snart också på en musikalscen någonstans i Sverige. Tone Sekelius, välkommen hit.
2: Hej.
1: Hej. Hur är läget idag?
2: Det är bra, det är faktiskt. Hur är
1: det
2: själv?
1: Jo, men det är bra. Det var så länge sedan vi sågs. Men så här, det känns som att vi ses hela tiden, för jag följer dig i dina sociala kanaler. Det är väldigt roligt. Du är väldigt rolig där. Och modig, det ska vi återkomma till. Mm. Onekligen fullt ös för dig. Alltså, hur ser dagarna ut för dig precis just nu?
2: Precis just nu så är det liksom lugnet före stormen, skulle jag säga. Mm-hmm. Men från typ augusti och framåt, då blir det åka av på alla möjliga olika sätt.
1: Berätta!
2: Men det är först Trollkarlen från Oz, som vi kommer ha premiär med i, tror det är 18 oktober. Mm. Och då är det liksom Sverige-turné, så vi ska ut och liksom röja runt i hela Sverige.
1: Ja, musikal.
2: Musikal,
1: och
2: exakt.
1: Och du spelar häxa.
2: Det gör jag. Och det ska faktiskt bli jättekul, för att jag har gjort lite musikaler i mitt liv, men jag har alltid velat göra någon så här ond karaktär. Och det ska bli skitkul att liksom faktiskt få, ja, men gå in i bara total, ja, men galen kärring. Liksom. Mm. Jättekul.
1: Ja, jag fattar. Men du, förra året så var du i Sydkorea i 3 månader.
2: Det var jag.
1: Och där måste jag ha varit lite ur loopen ett tag, för jag trodde bara att du skulle åka dit och uppleva landet i 3 månader. Men jag fick veta att det var andra saker, och det ska vi prata om också. Men jag vet ju att du gick språkkurser och sådär.
2: Ja, jag var där i en månad. Eller jag var där i 3, men en månad var liksom språkkurs. Ja. Och det var... Man lärde sig absolut lite grann, men man kommer in i en klass som hålls på koreanska med lite engelska inslag, för att deras engelska kunskap var liksom inte jättehög. Så att man lär sig mycket uttryck, men man vet vad hälften betyder.
1: Det låter lite risky.
2: Ja, det är det. Men det var också en månad, inte jättemycket tid att lära sig ett språk.
1: Nej, och kanske sydkoreanska eller koreanska är väldigt långt ifrån vad vi sitter här med.
2: Ja, det är det. Men det makes sense ändå. Alltså, kinesiska vet jag är mycket, mycket typ mandarin. Mm. Där är det mycket, mycket svårare. Medan koreanska har liksom ganska mycket logik bakom sig. Sen kommer ju alla olika böjningar och politeness och allt möjligt sånt där. Mm. Men det finns en ganska tydlig logik. Man blir lite lurad när man börjar plugga, för man bara, men gud, alfabetet lärde mig så här. Mm. Och sen så möts man av, oj, det var kanske inte så enkelt.
1: Men du, så vad ungefär, på vilken nivå är det, så där så att du kan presentera dig, eller kan du beställa en kaffe? Eller?
2: Ja, du, om man hade åkt tillbaka och kommit in lite grann kanske, men nu har ju det lämnat mitt huvud.
1: Så du vill inte ge mig några smakprov?
2: Nej, alltså, tyvärr.
1: Nej, då går vi bara vidare. Vi ska prata mycket mer nämligen. Yeah. Jag tänkte bara så att vi ställer skåpet lite grann. Jag tänkte vi skulle lyssna på hur det lät i Mellon 2022.
2: Mm.
1: Ja, det här är Tone Sekelius från Mellon. Och så ska vi prata mer efter My Way.

0: P4 Extra, lyssnar du på? Tone Sekelius sitter mitt emot mig. Vad har du gjort idag fram tills nu?
1: Idag har jag städat mitt hem för att jag gjorde en intervju där det var liksom fokus på hem. Uh-huh. Och då skulle man skicka in lite bilder, så jag var så, shit, nu måste jag liksom alltså stagea mitt hem typ. Uh-huh. Men det gick jättebra.
0: Vad härligt. Du, nu hörde vi ju precis låten som du gjorde i Mellon 2022. Det blev en femte plats i finalen. Det är verkligen inte dåligt. Men du blev ju faktiskt historisk, för du var den första öppna transpersonen i Melodifestivalens historia. Onekligen hög tid, kan man tycka. Men hur ser du tillbaka på det idag? Det är ju inte skit länge sedan.
1: Det var en väldigt, alltså jag kände mycket så ansvar, jag ville representera och allt det där, och jag har väl idag landat i att jag fortfarande vill det, absolut, jag vill ta jättemycket plats och jättemycket space, men jag är väldigt mån om att göra folk förstådda om att det här är min upplevelse, det här är min åsikt, det här är min liksom historia och resa som jag delar, för att alla har så olika resor, alla har så olika liksom åsikter, och det finns inte en person som kan representera alla, för att alla ser liksom väldigt olika från varandra. Mm.

0: olika vis. Var kommer det modet ifrån?
1: Jag...
0: För visst pratar vi om mod?
1: Alltså, ja, I guess, till viss del. Men jag tror också att det är typ ett personlighetsdrag. För att jag, i många fall, så... jag gör också mycket saker för mitt inre barn på något sätt. Att jag tänker att om jag hade sett det här när jag var yngre, eller om jag hade sett det här innan jag kom ut, eller om jag hade sett det här när jag mådde dåligt, och se någon faktiskt sitta och prata om det här väldigt öppet och ärligt, det känns väldigt bra när man är på andra sidan. Så att om jag kan liksom tillgodose folk med den känslan, så känns det jättefint. Sen är det ingenting jag gör liksom mot min vilja för att jag vill tillfredsställa andra, utan det är någonting som jag tycker om att göra. Och i många fall så är det också att man säger, ibland hittar jag för lite motivation för mig själv, så därför känns det bättre att sätta mig ner och prata med andra kring det. Så att det är väldigt så här, ge och ta relation till ens publik.
0: Men får du feedback från din publik där man, alltså där du också känner att här gjorde jag lite skillnad? Här kunde jag, inte vet jag, hjälpa en förälder eller hjälpa någon som är...
1: Absolut. Ja. Och speciellt när man liksom är i program som är större och där publiken är jätteblandad. Som är liksom så
0: välkommen super... till P4 Extra.
1: Hej. Hey. Man är väldigt blandad, åldersgrupp, person, alltså allting. Mm. Där har man liksom inte bara folk som aktivt följer en, utan det är det som någonstans också skapar... konversation i tv-sofforna. Jag märkte det jättemycket under till exempel Mellon eller Let's Dance, när jag kunde få DM om typ shit, tack för att jag kunde ha den här konversationen med mitt barn. Jag fattar det på bättre sätt nu. Och det tycker jag är skitstort, och det gör att jag vet inte, det har alltid varit en grej som jag drivs av sen början egentligen.
0: Du, nu vill jag kasta mig in i det som inte var språkkurs i Sydkorea. Får jag det?
1: Absolut.
0: Och jag kommer ju dyka in i de här ämnena just därför att du själv har varit så öppen. Men om jag travar på någonstans där du säger, men här går faktiskt min gräns, då säger du till.
1: Absolut.
0: Ja, kastar du något på mig. Du var alltså i Sydkorea, det var förra året, och genomför då en operation som en del i din transition. Vad var det här för operation? För det såg ut som du hade blivit påkörd av en... traktor.
1: Ja, och så kände jag mig också, ska vi tala om. Det finns ett samlingsbegrepp på ganska många olika operationer som kallas för FFS, vilket är Facial Feminization Surgery. Och det kan vara allt ifrån näsa till haka till panna till whatever, som egentligen går ut på att man ett biologiskt ansikte mjukar upp och feminiserar på olika sätt. Och sen är det olika från person till person såklart.
0: Vad gjorde du? Får jag
1: det fråga jag dig? Gjorde var att man slipade liksom ner...
0: Just det, nu ska jag säga också. Om man är minsta känslig för det här så kan det kanske vara nu man vill sänka lite och tänka på något annat. Ta en kaffe.
1: Man slipade ner mitt brynben. Liksom både och så här, precis under ögonbrynen och i mitt

0: så nere vid käke, haka, allt det där. Så att man har liksom en liten puffighet konstant.
1: Men känner du att det är kvar och att det är en liten sån resa kvar? Eller känner
0: Nej,
1: du att här är vi nu?
0: Nu är vi i mål.
1: Vad härligt. Och jag ser ju att du tar på ditt ansikte. Men hur länge hade du ont när du liksom tog på dina egna kinder och på ditt ansikte?
0: Alltså inte jättelänge. Det var mer den här svullnaden som var jobbig. Men jag brukar också vilja få in när jag pratar om såna här saker att det... Det kommer med jättemycket risker, självklart. Alla operationer gör det. Och även om jag kanske framstår som att jag... Vissa som inte vill höra mig helt och hållet tänker att jag bara sitter här och är helt så galen och utseendefixerad. Liksom allt det där. Bara, woohoo, gör operationer. Det är inte syftet. Utan för mig är det här bara min resa som jag vill dela med mig av. Vill man lyssna så gör man det. Vill man inte så gör man inte det. Och i alla typer av liksom, operationer, speciellt när det kommer till ansikte och sånt där... Viljan att vilja göra det måste vara så pass stark att man på något någonstans, inte förbiser, men med risker och med rehabilitering och med men du vet, för preparationer till hur jävligt det är när man vaknar precis efter operationen, till månaden efteråt, allt det där, det är jättejobbigt. Och det måste man liksom överväga miljoner gånger innan man väljer att göra någonting. Så att jag vill bara vara väldigt tydlig med att jag försöker aldrig uppmana till någonting. Jag försöker bara...
1: Det här ville du
0: göra. Ja, men visa också min av alla miljoner transhistorier.
1: Tone Sekelius är dagens gäst i P4 Extra. Det här är Calvin Harris med Summer och sen pratar vi mer.

0: artist, Tone Sekelius, sitter mitt emot. Och det där är en väldigt kort beskrivning av allt det du gör. Men du, vi var ju inne på operationerna i Sydkorea. Mm. Där ditt ansikte modellerades om för att få mer feminina drag. Och du nämnde här nästan lite i förbifarten, men jag vill verkligen lyfta det. Dels så säger du att när du berättar din historia så hör folk ändå bara det de vill höra. Mm. Och därför tycker jag att det är fint att du lyfter att alla individer och man gör precis som man vill. Och du är inte ute och liksom, du predikar inte om detta. Och så säger du också att det handlar inte om utseendefixering. Men för dig, när du tittar i spegeln och ser Tone idag, vad gör det med insidan på dig? För det måste väl vara väldigt tätt ihopkopplat.
1: Absolut. Alltså, jag vill också inflika att det är klart att det är utseende till viss del. Det är en del av det, självklart. Det är inte att det inte är en utseende grej, för det är det. Men när det kommer till liksom transrelaterade och så här könsbekräftande ingrepp på olika sätt, då är ju det i huvudsyfte för att liksom få inre stämma överens med yttre på något sätt. Eller yttre stämma överens med inre. Jag brukar försöka beskriva det här med könsdysfori som en jättesvår och komplex känsla. Att liksom försöka att få någon som inte ens har känt eller förstår vad den känner, hur det känns. Men när det var som värst för mig, jag brukar dra liksom jämförelsen att jag tittar ner på mig själv, på mina händer, tittar mig själv i spegeln. Liksom, det känns som att man typ stirrar ut ur en helkroppsmask på något sätt som inte är en själv. Du går runt med en kropp och liksom en som också utvecklas i en riktning som bara blir värre hela tiden. Och det tar på en skitmycket, för att man känner hela tiden att man blir mer och mer så, okej, jag är säker på att jag är trans, men min kropp går helt och hållet åt liksom andra riktningen. Och då kommer då, om man har möjlighet till saker och ting, operationer in i bilden. Som lyckligtvis har vi också allmänvård som inkluderar mycket av de här sakerna, som till exempel bröst och laser, liksom hårborttagning och allt sånt där. Och alla också olika prioriteringar. För vissa är nummer ett, då ska vi göra könsbekräftande liksom, faktiskt underlivskirurgi. För andra är det, näsa. För den tredje är det, alltså det andra med det tredje. Och vet, hormoner gör också mycket. Så att, i min mening så är det också viktigt att ta det långsamt.
0: Det här var heller inte det första du gjorde.
1: Nej.
0: Och som jag sa till dig under låten, det är inte så att man får feeling på måndagen och sen har man en tid på torsdag.
1: Gud, nej.
0: Nej.
1: Det här är jättegrejer som är permanenta, som är jobbiga att gå igenom, som är inte bara fysiskt utan också mentalt är det en jätteomställning. Mm. Men at the end of the day så är det ju, så idag ser jag mig själv och bara, det är klart att jag har kvar könsdysfori, för att här snackar vi liksom biologi och allt det där, och det, i en perfekt värld så hade jag inte varit född så här, så. Men känslan jag har idag jämfört med känslan jag hade precis när jag liksom faktiskt accepterade och började agera på mina liksom transkänslor och könsdysforiska känslor, den är A och O, för att idag känner jag mig liksom som mig själv och att jag är liksom redo för en framtid. Medan i början när man inser det här så tänker man, vad är en morgondag? Mm. För att, hur ska jag tackla

0: lever sitt vanliga liv så är jag ganska upptagen med andra känslor. Mm. Och jag kan vara så elak mot mig själv. Medan där, för att du ska funka som människa i huvudet när du är i en situation där du pressas till alla möjliga olika gränser, mm, då måste du vara mentalt klar. Så det var en skitstor utmaning, men det var också väldigt utvecklande.
1: Spännande. Mm. Du, tiden springer ifrån oss. Men jag vet att i sommar så ska du hinner ta det lite lugnt. Du ska grilla med din familj. Kan du bara hyfsat kort berätta vad din familj har betytt för dig under hela din resa?
0: Nej, men jättemycket. Först och främst så... jag minns när jag kom ut för min syster till exempel. Hon kom ut på mitt namn. Det gjorde hon.
1: Hon bestämde Tone.
0: Ja, men jag letade efter ett namn som jag hörde det första gången och det skulle kännas bara rätt. Så då sa hon Tone och jag sa, ja, där har vi det. Så hon har liksom aldrig

0: konkurrensmål. PriceRunner anses ha lidit skada till följd av att Google gynnat sin egen prisjämförelsesajt. Johan Sahl är chefsjurist på Konkurrensverket.
1: Det är en historisk dom på många sätt, och bland annat därför att det rör sig om så stora summor. Det blev ju inte alls så mycket som PriceRunner hade yrkat på, men det är ändå 14,3 miljarder är ju väldigt högt i svenska sammanhang.
2: Om vi ska tala då om vad det är, varför de döms att betala det här skadeståndet, vad är det som Google har gjort fel här, om du ska försöka förklara det?
1: Ja, det hela grundar sig ju på ett beslut från Europeiska kommissionen där deras utredning kom fram till att Google har gynnat sin egen prisjämförelsetjänst Google Shopping på ett sätt som har inneburit att de har missbrukat sin dominerande ställning.
0: Johan Sahl intervjuades av Erika Mortensson, reporter Viktor Jensen. Och Ekot söker både PriceRunner och Google för en kommentar. I Belgien har flera personer omkommit i en brand i Antwerpen som bröt ut i 10-våningshus under tidiga förmiddagen. Det här rapporterar belgisk media. Flera personer ska också ha skadats allvarligt, uppger en polistalesperson. Brandkåren letar fortfarande efter fler offer, men arbetet försvåras av att branden fortfarande rasar. Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. En särskild utredare ska föreslå ett register och kontrollsystem för att identifiera gängkriminella oavsett om de är dömda för brott eller inte. Syftet är att begränsa de kriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. I registret ska både gängkriminella och företag med koppling till kriminella organisationer kunna rödflaggas. USA skickar soldater till Libanon och Israel enligt källor till The Washington Post. Amerikanska soldater ska övervaka att libanesiska och israeliska styrkor följer vapenvilan och kunna ingripa om överträdelser sker. Genom den militära närvaron vill USA kunna utöva påtryckningar. Israel har förklarat att man inte kommer att lämna Libanon. Det var Ekot klockan 2 i studion, Leif Näslund.
2: Titti Schultz sitter i en helt annan studio än vad Leif befinner sig i, P4 Extra kallar vi programmet. Kan AI vara digitala kärnvapen? Ja, det menar i alla fall USA:s CIA-chef och syftar då på de mest avancerade AI-modellerna.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. De mest avancerade AI-modellerna beskrivs som digitala kärnvapen av USAs CIA-chef. Och nyligen begränsade USAs regering exporten av en av landets AI-modeller. Tonen har vässats på andra sidan Atlanten. Med mig nu Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Hallå Alexander.
1: Hej Titti, hej.
0: Hur reagerar du på det här uttalandet från CIA-chefen?
1: Jag reagerar på det som att det är starkt, men det är inte så oväntat. Det är en parallell som fler än han har gjort. För något år sedan gjorde jag en AI-dokumentär på SVT som hette Generation AI. Då träffade jag forskare som talade om det på exakt samma sätt. Att de jämför med kapprustningen av kärnvapen under kalla kriget. Då handlade kapprustningen om just kärnvapenstridsspetsar. Idag handlar den här maktbalansen om att ha tillgång till den vassa AI:n. Därför att med det så kommer en massa fördelar militärt, ekonomiskt och även mjuk påverkan av att kunna påverka informationsspridning. Så att det är mycket eftertraktat att ha de vassaste modellerna.
0: Men du, rent konkret, hur kan AI användas då om vi tittar på det digitala slagfältet? Vi kallar det för det helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Och det som har varit

0: Då USA, CIA, eftersom det är CIA-chefen som sa det här. Det är därför han tar täten i det här. Och Kina. Och maktkampen är framförallt mellan USA och Kina. För att det är de två länderna som tävlar om att ligga längst fram i AI-racet.
1: Men du, 80% av den digitala infrastrukturen i Europa ägs av amerikanska bolag. Det måste det finnas stora risker med, va?
0: Det innebär en risk för Europa att hamna på efterkälken. Därför att det innebär att Europa är i praktiken beroende av USAs välvilja. De här techjättarna som serverar oss de digitala molntjänsterna och AI, som egentligen motorn i liksom det digitala maskineriet i Europa varje dag, de vill jättegärna sälja det till oss. Men det som man har blivit rädd för på sistone är att de kanske kan förhindras att sälja det till oss. Att det kan finnas risk för en så kallad kill switch, om Trump hamnar på, vaknar upp en morgon och är på dåligt humör och är återigen supersura på Danmark för att de inte släpper Grönland. Kanske han tycker att Microsoft ska inte få sälja sina tjänster till Danmark. Och vad händer då i Danmark när alla kommuner är beroende av det för att få den dagliga driften att funka? Det var en tanke som kändes helt science fiction-artat, osannolik, eller liksom så här domedagsaktigt överdriven för ett antal år sedan. Men som idag är någonting som man faktiskt måste ha med som en plan B. Tänk om det händer. Vad gör vi då? Ja, då måste vi ha europeiska alternativ. Mm. De är inte så många idag. Därför att man har hela tiden bara köpt de amerikanska för att de också är bäst. Så Europa måste komma ikapp.
1: För det var lite det.

0: För många är det ju självklart att liksom kunna kasta sig i vattnet och svalka sig en varm sommardag eller motionssimma. För andra är det här helt otänkbart. Och faktum är att en av fem svenskar inte klarar simkunnighetskravet som är att simma 200 meter. En person som vill inspirera fler och våga ta det där plumset gör mig sällskap nu och jag säger välkommen till Jacoba Berry.
1: Nice. Tack så mycket.
0: Du har ju varit med och startat simskolor för vuxna i Järvaområdet. Hur fick du den här idén? Hur föddes den?
1: Alltså vi har ju, vår verksamhet har ju varit mest riktad mot barn och ungdomar under åren. Men sen så har vi också försökt tänka sig, hur gör vi för att stärka så här, föräldrar, engagemanget i området? Och hur gör vi så att även vuxna får möjlighet att röra på sig? Och då har vi försökt liksom, i lite olika former. Och nu när vi startar

0: Jag simmar, det här är bara jag, det går bra. Mm. Hur är det att se det?
1: Men det är kul alltså, för att det är lite så att man kanske tror ibland för att man kommer upp i en viss ålder att det är för sent att lära sig alltså, typ något sånt där som att simma. Liksom. Mm. Men det är kul och många av de här, liksom, de säger ju till sina vänner, så man märker ju att det har gått lite så här mun till mun, att de hämtar med sina vänner och så ser man att de är glada och stolta att de klarar av det. Så.
0: Också något som är kul att göra med en vuxen kompis så att säga. Du, nu är det dags för oss.
1: Ja.
0: Men det har kommit en rapport från Svenska Livräddningssällskapet och där så sägs det alltså att en av fem svenskar inte klarar simkunnighetskravet. Mm. Av de som du träffar och som kommer till era simskolemöjligheter, vad finns det för skäl till att de aldrig har lärt sig simma? Vad berättar man för dig?
1: Alltså jag tror att ett exempel är det där. Liksom, om inte kanske föräldrarna kan simma så kanske inte det är så stor sannolikhet att de kanske tar barnen till simhallen eller allmänt. Jag tror att skapar man en vattenvana i ung ålder eller att familjen har det så är det nog en stor sannolikhet att alla kan simma. Men är man inte i vattnet för att man kanske har lite rädsla och så där, då blir det nog så. Och många gånger så är det väl den att det inte... Att inte det är folk i hushållet som kan simma. Mm. Att det inte ofta man är i en simhall eller typ ute och badar på det sättet. Så, så det är väl det här som ska göra skillnad då, tänker jag.
0: Just det. Mm. Ja, men är ni också så där så att ni peppar? Ja, men tänk sen när ni kan simma, packa den där och ostmackan eller vad det nu kan vara för någonting i en picknickkorg och dra iväg och få den där upplevelsen som det ändå är. Ja, vad härligt.
1: Det finns ju liksom lite plats. Och jag brukar trycka på att föräldrarna säger att det är inte bara barnen som ska hoppa i vattnet. Alltså du ska också kunna känna att du kan vara med och simma. Och,
0: en härlig grej att tillsammans också. Ja.
1: Precis.
0: Men du, om det är någon som lyssnar nu då, som känner igen sig. Det blev aldrig av att man lärde sig simma. Och sen har man undvikit vatten i hela sitt liv för man vet att det kan vara en livsfara för en. Mm. Vad skulle du vilja säga till den personen som ändå är lite sugen på att ändra på det där?
1: Att det aldrig är för sent. Alltså att man behöver väl bara våga ta det här första steget och inte heller sätta för stor press på sig själv i att man måste kunna det här eller att man är dålig för att man inte kan det. Alltså jag tror ändå, våga ta det här första steget och så får det ta den tid det tar. Men sen så man märker utvecklingen ganska snabbt, för att jag tror ändå när man kommer in så här buxen och så här dedikerad så tror jag man kommer in med rätt mindset i det. Och...
0: Peppar man varann också?
1: Ja.
0: Ja, såklart.
1: Så det är det jag märker, att de börjar hjälpa varandra i vattnet. Mm. Alltså så liksom att någon som man

0: Bangley i P4 Extra. Och med P4 Extra blir det efter dina lokala nyheter nu 2:30. Då ska vi prata om att det kan bli billigare att bjuda upp till dans, för dansbandsmomsen sänks.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. Polisen jagar två personer efter ett bråk på en buss mellan Ystad och Tomelilla. Det var vid 2:30 på onsdagen. Två yngre personer ska ha gått ombord på bussen och försökt ta ut en passagerare. När busschauffören försökte ingripa blev han knuffad och fick en mindre skada. Han fick dock ut de misstänkta ur bussen och kunde köra vidare. Polisen förhör passagerare på bussen. Ingen är gripen.
2: Två personer hittades under tisdags eftermiddagen döda i en bostad i en by utanför Eslöv. Polisen utreder händelsen som ett misstänkt mord. Men de söker i nuläget inte efter någon ytterligare misstänkt.
3: Det vi kan säga om den här utredningen just nu är att det i nuläget inte finns

0: på polisen. Polisen larmades till en villa på tisdagen efter att en privatperson anträffat de döda personerna. Polisen kan bekräfta att de två avlidna personerna har haft någon typ av relation till varandra.
1: Det rör sig om en man och en kvinna i medelåldern. Och de hade en relation till varandra. Sen vill vi nu läget inte gå in djupare på den relationen.
0: En gedigen utredning är nu igång, säger Jimmy Modin. Och under natten till onsdagen har kriminaltekniker arbetat på platsen. Även vittnen har hörts.
1: Vi har också haft en ganska stor resurs på plats som har jobbat med dörrknackning i området. Så att vi har genomfört ett stort antal vittnesförhör.
0: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Badplatsen Vikingstrand i Helsingborg är en av fyra badplatser i Sverige med allra sämst badvatten. Detta enligt en listning som Havs- och vattenmyndigheten gjort, som SVT Nyheter var först med att rapportera. Under de fyra senaste åren har det återkommande varit förhöjda bakterienivåer i vattnet. De två senaste mätningarna har dock visat på tjänligt vatten. Och så vädret idag. Sol och moln varvas under dagen. Dagstemperatur 20-25 grader och västlig till nordvästlig vind. Ikväll mest soligt väder och klart under natten. Imorgon soligt, efterhand ökad molnighet. Det var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus. I studion Mattias Rankinen.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Och här ska det alltså handla om att det kan bli billigare att bjuda upp till dans. Och så här nu då när VM är över för Sverige. Alltså, får man börja heja på Norge nu? Det här ska vi avgöra strax.

0: Jeanette, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Kanske blir det lite billigare att bjuda upp någon på dansbanan framöver. För idag sänks dansbandsmomsen från 25 till 6%. Mikael Henning, du är arrangör för dansveckan på Öland. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och ni är ju faktiskt mitt uppe i er dansvecka. Du gör mig sällskap direkt från Öland. Du, vad betyder momssänkningen för er?
1: Ja, men jag tycker det betyder att det blir lite extra roligt att gå på

0: detta att momsen lades på. Så att, ja, men jag tycker det är bra att vi går tillbaka till, till den lägre momsen igen, så att säga.
1: Mm. Kommer det att gynna dansbandsbranschen?
0: Ja, det tror jag. Absolut. Det finns ju olika sätt att se på det. En del väljer ju att ta in den här extra möjligheten att kunna få bättre lönsamhet i de fall där du har en förening eller någon som lever på den här dansverksamheten. Där behövs ju de pengarna i den verksamheten. För min egen del så utgör ju dansen en mindre del av vår årliga omsättning. Så där spelar det kanske inte lika stor roll för mig. Så jag har ju valt att ge den tillbaka till gästen eller kunden.
1: Mm. Hur skulle du säga att dansbandsbranschen mår idag?
0: Ja, det har varit lite knackligt. Det var ju den här coronapandemin som vi hade som ställde till det. Många fick ge upp det de livnärde sig på med dansmusik och så vidare. Så att inte alla har kunnat starta upp och komma tillbaka, utan att det är ett litet tapp därefter.
1: Mm.
0: Men det känns som att vi har fått tillbaka våra siffror sedan innan pandemin, skulle jag vilja säga, i år. Det ser jättebra ut.
1: Kul såklart. Du, de dansanta då? De som vill dansa, är de tillbaka ordentligt?
0: Ja, det tycker jag med råge. De är lika glada som alltid.
1: Vad härligt att höra. Men
0: ja.
1: Du, tack snälla Mikael Henning för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Mikael Henning som alltså är arrangör för Dansveckan på Öland. Och nu ska jag prata med Sandra Hansson som också gör med sällskap från Öland. Och jag anar att det kan ha att göra med att det dansas en del där just nu. Stämmer det, Sandra?
2: Det stämmer absolut. Jag är på den beryktade Dansveckan på Öland. Och vi har det så bra med fint väder och väldigt mycket dans.
1: Kul! För jag vet ju att du åker runt på danser hela året. Och just det här evenemanget är du på varje sommar. Vad hoppas du att den här sänkningen av momsen ska bidra till?
2: Nej, men först och främst att dansbanden fortsätter att spela. För vi vill ju ha livemusik. Det är ju därför vi åker på den här dansveckan, och därför man åker runt i folkparker och dansar. För att det är liksom, det är en kultur som Sverige har byggt upp och som vi verkligen värnar. Och vi hoppas ju att dansbanden liksom ska vara kvar. De som finns, och att några ska även våga och satsa på nytt.
1: Mm. Och som besökare då? Som dansant så att säga?
2: Ja, men det är väl klart att priset spelar ju stor roll såklart i vardagslivet, och att det kan bli mer lättillgängligt om det blir billigare att gå ut.
1: Mm.
2: Men samtidigt så vill vi ju att arrangörerna ska kunna ordna dans framöver också. Så att ja, det är både och. Klart att vi vill ha lite billigare att gå ut.
1: Just det. Men du, var dansar...
2: Att det också ska finnas till...
1: Ja, det är klart att ljudet ska börja bråka med oss. Vi fortsätter, vi kämpar vidare, Sandra. Jag undrar vad du dansar helst till?
2: Ja, alltså det är ju dansmusik, och det är ju Bugg och Fox som vi dansar i regel här då.
1: Har du något favoritband?
2: Så gärna. Ja, några av mina favoritband har ju redan lagt av. Men just nu så skulle jag väl säga att inom mogenvärlden så är det absolut Striplers, och inom den moderna världen så skulle jag nog säga att Excess är ett bra band.
1: Okej, jag tänker vi vidgar lite vyer också för de som inte är riktigt så insatta som du. När du går på dans, hur ser åldersfördelningen ut? Är tillväxten god? Kommer det liksom yngre personer också?
2: Det gör det, och all kursverksamhet bidrar ju absolut till det, till att folk får upp ögonen för dansvärlden. Men jag skulle säga absolut att de är runt, ja, men runt 35-40 här i alla fall, som i snitt. Och det skulle jag säga är en bra ålder att dansa. Men vi vill ju även ha in både yngre och nya som vill testa på och dansa.
1: Mm. Så man får komma även om man inte kan. Ja, och det säger alla som dansar. Så att om man då inte kan så mycket dans själv, får man komma ändå och ta några taffliga steg?
2: Absolut. Vi är väldigt många som hjälper till där och bjuder upp även nybörjare så att de ska kunna komma ut på golvet och få känna den här fantastiska känslan som vi har.
1: Mm. Men du, när du är på de här dansevenemangen, jag gissar att du träffar många bekanta ansikten, många andra som reser runt precis som du. Vad betyder det här för dig och andra som deltar?
2: Alltså just den här veckan betyder ju jättemycket för många. Det är ju här man träffar dansvänner över.

0: hela Sverige. Man, det är liksom en träffpunkt verkligen. Det kanske är enda gången på året som man ses och verkligen får njuta av varandras sällskap och dansa tillsammans. Men dansen betyder jättemycket, både i form av att man får motionera och glädjas till bra musik och få den här endorfinkänslan som man får när man dansar.
1: Nu hoppas jag att du har någon i närheten som du kan bjuda upp, och kanske det gäller alla som lyssnar nu faktiskt. För nu tänkte jag att jag tar Striplers. Jag spelar lite Striplers för dig och alla andra. Och då har vi valt Å vilken sommar, och det är lite årstidsrelaterat.
0: Ja, det låter väl superbra. Vi hoppas på fler dansare, både på dansveckan men också generellt över hela landet.
1: Jag hoppas att många hör dig nu. Och jag vet ju att du är på väg till Off the Beach, med det är livemusik där också. Så jag ska väl släppa iväg dig till det. Det låter jättetrevligt.
0: Ja, det ska bli superkul.
1: Bra. Stort tack, Sandra Hansson. Och dansa absolut inte lugnt nu.
0: Nej, jag tar en dans för dig också.
1: Gör gärna det. Stort tack. Jag är hyfsad på foxtrott, så du vet.
0: Ja, det är bra.
1: Hej, hej.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.

P4 Extra lyssnar du på. Och ja, alltså, det blev väl ungefär som vi föreställde oss natten till idag. Sverige misslyckades, eller hur man nu ska säga, med det omöjliga och åkte ut ur fotbolls-VM efter 3-0 förlust mot faktiskt favorittippade Frankrike. Och alltså, det här kan vi ju inte gå och hänga läpp över längre. Det var ju jättekul så länge det varade. Och jag vet också att det var en kämpainsats. Det här är ungefär så mycket som jag vet om matchen. För jag gjorde som jag brukar när Sverige spelade. Jag gick och la mig, eller tittade bort, för att det är då det brukar gå bäst. Hur som helst, är det här nu då slutet på VM-sommaren är det vi ska resonera om härnäst? Och hur ställer vi oss inför det otänkbara? Kan man börja heja

0: det har hänt något, och så ringde vi 27 gånger till och var på väg att börja, liksom, ska vi kontakta anhöriga, vad är det som hände? Vad var det som hände? För jag blev lite förvånad när jag hörde, va, bjuder vi in en sån slarver igen, sa jag.
1: Cool, det låter som att man är väldigt viktig och känd som kan tacka strunta och dyka upp överhuvudtaget.
0: Det kan också handla om vad man har för ursäkt.
1: Ja, den bästa ursäkten jag kom på då var att jag blev ju överraskad för min egen svensexa.
0: Exakt.
1: Så det var ju det som hände.
0: Ja.
1: Och jag skämdes ju ändå jättemycket för det här, men det låg liksom inte på mitt bord.
0: Jag tycker du kan släppa all skam och bara njuta av att du nu är svensexad.
1: Ja, exakt. Ja. Det är jag faktiskt.
0: Och stort grattis till att det ska gifta sig.
1: Tack snälla, tack snälla.
0: Kul. Nu tar vi fotbollen. Sverige rök alltså ur fotbolls-VM mot Frankrike 3-0 i natt. Hur har er natt varit, Fanna?
2: Lite trött, absolut. Mm. Men när jag väl fick sova så sov jag gott, trots att jag har en liten bebis.
0: Ja,
2: alltså för jag var så glad att jag slipper vara så stressad nu framåt. För att jag är ju stressad liksom varje gång det är dags för Sverige att spela.
0: Mm.
2: Så att jag känner mig lite mer avslappnad faktiskt.
0: Pulsen har gått ner där. Är du jättebesviken?
2: Ja, men det är jag såklart. Ja. Men jag känner också att det var kul så länge det varade. Och jag är jätteglad över att vi ens kom med i VM.
0: Ja, det är faktiskt ett bra perspektiv. Hur känner du efter natten? Robin.
1: Samma, det är klart att det kommer ju alltid med en besvikelse när man åker ur ett mästerskap om man är investerad. Det kommer ju med paketet. Men jag skulle vilja mana till lite historieperspektiv här. För det här tror jag är det absolut bästa sättet att åka ur en turnering på. Alltså fair and square mot vad jag tror är de som kommer att vinna hela paketet.
0: Mm.
1: Igår till exempel så slogs Elfenbenskusten ut mot Norge med bara några minuter kvar. Jag tror att det är mycket deppigare i Elfenbenskusten just nu än vad det är i Sverige. Och då var de mycket närmare. Och det kommer ju med besvikelsen. Så ja. vi är inte så besvikna som vi hade kunnat vara.
2: Nej, och jag tror också att man kommer säga så här: nu måste ni i Frankrike vinna allt.
1: Ja.
2: För då kan vi säga så här, vi förlorade mot mästarna.
1: Exakt! Ja. Det hoppas jag lite på.
2: Ja, eller hur?
0: Men okej, om vi då fortsätter på det här viset. Elefanten i rummet, du har redan nämnt den, så att nu är det ingen elefant längre. Norge slår alltså ut Elfenbenskusten. De är vidare i turneringen. De ska möta Brasilien härnäst. Det kan ju bli deras Frankrike-match, så att säga. Ni förstår vad jag tänker. Men alltså, är det läge nu för känsliga svenska fans att hålla för öronen kanske? För jag tänkte vi ska lyssna på hur det kommer att låta på Ullevål i Oslo när norska fans samlas framför storbildsskärmen och faktiskt fortsätter sin VM-resa. Då är det här vi kan vänta oss.
3: Hela stadion Norro, kom igen! Ru! Ru!
0: Ja, lite så. Och då är ju frågan den stora känsliga som jag redan är och nosar på. Är det okej att göra det som egentligen brukar vara helt otänkbart och faktiskt hälsa på Norge nu? Vad säger ni?
2: Jag säger ja. Alltså jag har på mig min Sverige-tröja idag.
0: Ja, det har du.
2: Jag är svensk all the way. Men jag är också ett Manchester City-fan. Och Haaland, vår älskade Erling, är ju med. Han är med fortfarande. Och då är jag ju med Norge.
0: Just det. Och nu lade du armarna lite i kors här.
1: Det
0: känns inte som att det kommer ett självklart svar här.
1: Nej, jag har ingen sån tydlig ingång på Norge. Men, och precis som att norsk fotbollsframgång är väldigt nyfödd. De har ju varit helt värdelösa på den här sporten och kan ju bara åka skidor normalt. Så är ju också svenskarnas aversion för Norge. Alltså de här känslorna som folk känner nu att de vill sänka de här roddbåtarna och sånt där. Det är ju nya känslor också.
0: Ja.
1: Och jag har inte nått dem. Jag har faktiskt inte kommit dit. Jag är lite avundsjuk för det är roligt att känna saker inom fotboll.
0: Mm.
1: Jag kan nästan rekommendera att ha ett hatlag lika mycket som att ha ett hejlag. För det genererar lika mycket känslor.
0: Mm.
1: Och man blir lika glad när de förlorar som när man ett eget favoritlag vinner.
0: Ja.
1: Men jag känner inte det riktigt. Jag skulle däremot tippa att känner du lite hat mot Norge så är det bättre att hata dem.
2: Alltså gå off liksom.
1: Gå off. Alltså oheja på Norge. För då, om de vinner, då kommer du att få en till chans att göra det.
2: Ja,
0: känna saker.
1: Ja, och förlora dem, då får du en underbar festkväll.
0: Mm.
1: Så jag skulle rekommendera att inte hata Norge.
0: Okej, här har ni ju helt olika infallsvinklar.
1: Ja.
0: Det är också roligt. Jag säger så här, det är självklart att man får hata eller tycka illa om eller så, men jag vill att då får man fasen hata snyggt. Det vill jag ändå understryka. Jag är så trött på all skit som så snurrar i kommentarsfält och så.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, så jag vill bara ha det sagt. Om man går in på P4 Extra sociala medier så får man gärna berätta vilket lag man kommer att heja på framåt nu när Sveriges VM är över. Och där har faktiskt 52% röstat och sagt att de håller på Norge nu.
2: Av alla lag som är kvar, alla länder, nationer. Okej. Ja, så långt skulle nog inte jag gå.
0: Nej. Okej. Men om man då som svensk känner att man, alltså att det sitter ganska långt in.

0: lite som för dig Robin, mm. att hålla på Norge nu. Men så vill man ju fortsätta investera sig själv i VM-sommaren. Det var som min sambo sa i morse när han hade slickat såren efter natten. Mm. Då sa han, men det är ju nu de riktigt roliga matcherna börjar. Vilka lag har ni i bakfickan då? Om du börjar Robin, vad siktar du in det på nu?
1: Jag tror att hade ni vänt på frågan och frågat vilket lag som folk ohejar mest på, så tror jag att Norge skulle vinna den också. Aha. Grannar tenderar att röra upp känslor. Det vet vi alla som bor i lägenhet. Och, så att antingen Norge åt vardera håll. Annars så skulle jag rekommendera Mexiko.
0: Jaha.
1: Eller, alltså Frankrike då, som du är inne på, är ju bra då om man vill ha många festliga kvällar framför sig. Mm. Men Mexiko är det enda av de tre hemmalagen, det är ju Kanada, USA och Mexiko, som kan någonting om fotboll. Mm. Och som har en grundmurad fotbollskultur och läktarkultur. Jag var där och kikade till exempel, jag kan bekräfta det här. Det är riktigt bra tryck där. Och de är också mycket bättre än vad man trodde på förhand. Så de glider, likt Norge, lite på en framgångsvåg just nu. Mm. Och det är härlig musik, det är god mat, det är öl och grejer.
0: Ja, okej. Okay. Härligt. Mm. Och vad säger du då?
2: Ja, alltså jag har ju en del av mitt DNA från Senegal. Mm. Och ikväll spelar ju de 22.00 mot England.
0: Det blir sen kväll idag igen.
2: Det blir ju det. Och då känner jag har lite av mitt hopp kvar. Jag längtar efter dagen som en afrikansk nation får vinna VM. Mm. Och jag tror kanske, alltså det finns flera som skulle kunna klara det, gå hela vägen i år tycker jag. Om Senegal är ett av dem, det vet jag inte. Men jag hoppas verkligen att vi klår England. Mm. Kolonisatörs England. Ikväll.
0: Just det. Ja, ja. Det finns en historisk aspekt i det här också. Men som jamme. Inte ska förakta föredömligt. Sen Fanna, har ju du faktiskt varit väldigt flitig på sociala medier med att hitta så att säga de stiligaste herrarna.
2: Ja, jag har ju det.
0: Alltså hålla på och objektifiera, är det modernt? Nej, det är det inte, men vi lägger det åt sidan. För de som struntar i fotbollen och vill ha ögongodis, jag tror inte ens att jag säger det här högt. Vilka tycker du man då ska hålla koll på? Nu är vi ju nere på enskilda individer.
2: Ja, vi är ju det. Nej, men då ska jag säga att i min följarskara så finns det alltså 83% som menar att Leandro Paredes i Argentina, han är hetast i VM. Sen har du faktiskt inte, 88% säger Antonio Sanabria, du, Paraguay.
0: Jag ser en stigande kurva här, så det är 3-2-1 som du är på väg att presentera.
2: Jag märkte precis det, för här kommer ettan. Aurele Ameda, Schweiz.
0: Aurele Ameda.
1: Det är hipsternamn det här, även för mig, ska jag säga. Så att det blir för mig att gå hem och googla.
2: Det är tre heta män som springer och svettas och är så snabba och duktiga och känner jättestarka känslor.
0: De sköter sitt jobb helt enkelt.
2: Det gillar vi. Ja, inte alltid. När de missar bollen så undrar man ju så, varför betalar vi det?
0: Jag måste ju i rättvisans namn fråga även dig då, Robin, om ögongodis. Vad väljer du då?
1: Det finns mycket här. Jag tycker det är en hel godisbutik där i mästerskapet. Och

0: som tycker att fotbollsspelare slänger sig för mycket och är lite fjantiga och sånt där. Mm. Då kanske man vill ha någon med lite pondus, och då har jag valt Slavko Vincic, den slovenske domaren.
1: Okej.
0: Där kommer det ju inte att filmas och maskas någonting, utan han kommer istället att peka med hela handen och vara liksom
2: dominant,
0: ja. Riktigt snygg.
1: Och vi gillar alla olika.
0: Så är det faktiskt.
1: Och så får det vara. Ska vi då bestämma hur slutar matchen Senegal-England om jag tvingar dig? Ett. Ja, nej, det är Senegal-Belgien skriker
2: till procenten i örat. Oh my god, det är ännu bättre. Det är ännu bättre, för de har ju varit de hemska kolonisatörerna. There has been.
1: Jag tror att, kommer du att lägga koloniseringen till handlingarna om Senegal mosar Belgien idag?
2: Det kommer Sverige inte kunna göra. Nej, men det kommer ju vara liksom ytterligare lite så. Africa is the answer, förstår du?
1: Just det.
0: Ja, jag kommer släppa det helt
2: då. Det är bra.
1: Du är klar där.
2: Du är så
0: vänder andra kinden till.
1: Men då säger, nu är det bara ett utrop. Vem vinner VM, Robin?
0: Marocko.
1: Vem vinner, vilka vinner VM ska jag säga?
2: Senegal! Ja. Och vi är tillbaka till Afcon.
1: Där hade vi det igen. Och för en kort stund tänkte jag säga att jag skulle hålla på England, men jag skiter i det. Ah. Jag gör inte det. Jag håller väl på Norge då. Fanna Ndao Norby och Robin Berglund, stort tack för att ni kom hit. Det var jätteroligt att se er. Vi håller kontakten, eller hur?
0: Det tycker jag.
1: Utmärkt. Och jag kan inte hålla mig. Vi ska spela Norges inofficiella VM-låt från NRK, Sammen för Norge, med Markus Neby Stjärner från just Norge och också Nikolaj Ram. Kom här!

0: TV4 Extra rundar av influensen, programledaren och artisten Tone Sekelius var här. Vi pratar bland annat om den avancerade operation som hon har genomgått, och vi pratar om att inte känna sig bekväm i sin egen kropp. Det här finns snart i poddversion om du missade samtalet, som också var väldigt kul. P4 Extra gästen heter det, och du söker i appen Sveriges Radio. Heinz Wennin var producent idag. Joel Lindqvist producerade. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då kommer Filip Berg och Aliette Oppheim. Nu ska jag alldeles strax... Ja, först lämnar jag över till Lokalt och sen blir det Ekot.
1: Så är det. Tack för det, Titti. Du är i trygga händer hos oss på P4 Malmöhus, där vi förstås rapporterar om och följer de misstänkta morden som skett i Skåne de senaste dagarna. Vi tröstar också varandra efter förlusten igår och blickar kanske mot andra nationer att heja på. Och så ska vi kolla läget på bensinmacken idag när priserna har sänkts. Men nu här närmast så är det dags för nyheter från Ekot när klockan blir 3.
2: Och Ekot börjar med att techjätten Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner. Detta enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen som kom idag. Med ränta blir summan 19 miljarder kronor. Pricerunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt. Det här skriver domstolen. Pricerunner, som köptes av Klarna 2022, hade yrkat på 77 miljarder kronor. Från och med idag blir psykiskt våld straffbart. Den nya lagen omfattar bland annat upprepade kränkningar, hot, övervakning, kontroll och att begränsa någons ekonomi. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse, skriver polisen i ett pressmeddelande. Men för att en handling ska bli brottslig måste den upprepas flera gånger och vara del av ett mönster i gärningspersonens beteende. Och vid bedömningen av brottet ska man titta på den samlade effekten av allt som har hänt, skriver polisen. En 24-årig man dömdes idag till livstid.

0: fängelse för ett dubbelmord i Järfälla norr om Stockholm förra sommaren.
1: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll, norr om Stockholm. På plats påträffades två män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sen utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
0: Det är inte klart om den dömde mannen kommer att överklaga, meddelar hans advokat Tobias Enoksson. Reporter var Magnus Liljesköld. Efter de invandringskritiska protesterna i Sydafrika igår har över 900 personer gripits, rapporterar Reuters. Av de 120 demonstrationer som hölls runt om i landet så ingrep polisen vid 12 av dem enligt biträdande rikspolischef i Sydafrika. Protesterna utbröt efter månader av oroligheter som fått internationell kritik då utlänningar drivits från sina hem och sett sin egendom vandaliseras. Så vädret i kväll och i natt väntas klart till halvklart i väder i stora delar av landet. I Dalarna och sydligaste Norrland mycket moln, någon skur och i efterhand en del dis eller dimma. Imorgon blir det möjligt i större delen av landet. I studion Leif Näslund.
2: Tack så mycket för det, Leif. Då kör vi igång en till eftermiddag i P4 Malmöhus.

0: prata badvätt och bensinpriser. Hoppas att du som lyssnar har en toppen onsdag så här långt. Och då undrar jag inledningsvis förstås, nu tittar Claes på mig med en sträng blick. Hur går det i trafiken?
1: Jo, det är en bra trafik eftermiddag. Jag har inga akuta störningar inrapporterade till mig. Men det är två stycken mindre trafikstörningar på mindre vägar i de mellandelarna utav Skåne. Länsväg 109 mellan Ekeby, ja, tullstopp på Ekeby kan man väl säga. Och länsväg 104 mellan Gårdstånga och Harlösa. På båda de här sträckorna så kör man fram och tillbaka och klipper gräset längs med vägen. Och håller man på med under eftermiddagen och en liten stund in på kvällen. Men som sagt, inga akuta störningar. I luften är det höga till mycket höga halter utav gräspollen. Ring mig gärna om du har något trafiktips. Numret är 020-999-444.
0: Det tycker jag att du ska göra. Claes Westinger är det som har koll på trafiken.

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen här i P4 Malmöhus. 3:07 är klockan. Varmt välkommen hit till gänget på P4 Malmöhus. Jag har ju gott sällskap av flera kollegor som har koll på läget runt omkring oss. Johanna Hellström, du riktar ögonen mot nyheterna.
1: Ja, det gör jag. Polisen fortsätter med utredningen efter att 2 personer hittades döda i en villa i en ort utanför Eslöv igår. Och man säger nu att det är en man och en kvinna i medelåldern, att de hade en typ av relation till varandra, och det ska vara en privatperson som hittade dem och larmade polisen.
0: Mer om det här i våra lokala nyheter, antingen på Allslaget eller i appen Sveriges Radio, där du väljer oss som lokalkanal. Du, Johanna, någonting helt annat och längre bort från oss. Det pågår ett bråk i Jesu namn.
1: Oj då!
0: Har du hört talas om det? Du har inte hört det? Nej, det finns, jag har lärt mig det här idag. Det finns tydligen en katolsk utbrytargrupp i en by i Schweiz som heter Ekon. Och de heter Prästbrödraskapet, Sankt Pius 10. De tycker liksom att, om jag sammanfattar nu lite grovt då, de tycker liksom att Vatikanen, de är för liberala. De pratar inte latin jämt till exempel. Det är för mycket modernism och sådär. Så de har varit i luven på varandra genom åren. Men nu då, det senaste, det är att de har vikt 4 präster till biskopar. Och det gör man inte liksom inom katolicismen utan då påven Leos godkännande.
1: Och han har inte gett det här godkännandet förstås.
0: Han säger app. Han vill verkligen inte det här. Han har till och med skrivit då ett öppet brev på Vatikanens hemsida som inte jag visste att de hade. Mm. Där han liksom uppmanar dem att vända om. För det här kan få konsekvenser. Man kan liksom bli, ja, vad heter det nu? Man blir utesluten ur katolska kyrkans fulla gemenskap. Men de struntade i det här brevet och vigde de här prästerna i alla fall. För att de upplever då att de upprätthåller Kristi sanna tro. Och att det här hänvisar dem till som ett nödläge, att de måste tjäna sina troende, skriver AP.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, de kämpar på med relationen där. Senaste nytt från katolicismen, eller vad man ska säga.

0: Kimberly med Eternity heter den, inte I Don't Need Nobody. Här i P4 Malmöhus, klockan är 12 minuter över 3. Och det plaskas och tjoas och hör lite barnskratt i bakgrunden. Vad gör du för någonting, Justina?
1: Jag står på ett soligt rosengårdsbad i Malmö. Och det är helt rätt, barnen plaskar på här. De käkar glass. De badar i badringar. Alltså man är ju lite avis.
0: Åh, gud vad skönt det låter. Vi ska ju snacka lite badvett senare. Men jag bara undrar först, hur är ditt badvett? Är du bra på att simma?
1: Jo, men det skulle jag väl säga att jag är. Jag har ju ändå liksom fått alla de här simmärkena. Jag har ju baddaren.
0: Mm-hmm.
1: Och grodan.
0: Silver och guld.
1: Guld.
0: Ah, ja.
1: Det betyder att man är lite bättre, va?
0: Ja,
1: här kan man väl simma 10 meter tror jag, bröstsim. Så det klarar jag.
0: Är det din, förlåt, men är det din högsta medalj, höll jag på att säga?
1: Jag tror faktiskt det. Jag tror nästan det. Men baddaren är väl också rätt så nice
0: inte
1: att,
0: den,
1: att ha, tänker jag.
0: Förlåt, men inte den att man kan koka kaffe? Alltså att man kan bubbla under vattnet typ och simma hundsim?
1: Typ. Okay. Ja, men lite så. Hoppar ni från kanten. Så att lite kan jag ändå.
0: Ja.
1: Helt dålig är jag inte.
0: Nej. Jag har typ en näve med sådana där simborgarmärken hemma. Men jag kan liksom inte riktigt skryta med dem. För att jag tror inte jag har simmat längre än 200 meter de senaste 20 åren. Tyvärr. Det borde man verkligen öva på. Jag är för lat. Och gillar inte att bada jättemycket. Men har du liksom tagit dig vatten över huvudet någon gång? Alltså haft övertro på din förmåga?
1: Nej, bara bokstavligen än så länge tror jag. Nej, men jag håller mig där det är grunt. Och här finns ju massa badvärdar ju, så att i värsta fall hade ju de fått rädda mig, tänker jag, om jag nu hade gjort det.
0: Ja, så kan man tänka. Det är ju rätt många föräldrar som kommer till de här badplatserna och har med sig en del barn. Och det är också barn som är där ibland utan föräldrar, alltså stora barn. Och visst har de ändrat lite sitt sätt att hantera det här på just baden i Malmö?
1: Ja, men precis. Det är ju så att att barn under 12 år får ju inte bada i poolen utan närvaro av en vuxen person. Och sen är det ju att man ska alltid ha uppsikt över sina barn och en vuxen får ansvar för högst 3 barn. Är man fler så måste man vara fler vuxna. Och sen så har de ju även infört det här med bank-ID, att har man lite äldre barn så måste man godkänna att de kan simma genom bank-ID. Så det är nytt för er.
0: Spännande. Och de går liksom runt och har lite koll på föräldrarna också på badställena. Vi ska ju prata mer. Ska du träffa lite folk och badvärdare och sådär på badet senare?
1: Precis. Jag tänker att de får förklara det här för oss exakt hur alla säkerhetsrutiner ser ut på alla Malmös badanläggningar egentligen. Så det är inte bara Rosengård utan det är alla bad i Malmö som följer det här.
0: Ja, men mer om det senare i programmet alltså. Väldigt viktigt förstås att ha koll på sin egen förmåga, sina barns förmåga och att men inte ha en övertro på sin förmåga när man är på såna här badplatser och lyssna på badvärdarna.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jag hoppas att du gjorde hela dansen nu med hela koreografin. Los del Rio, Macarena, så heter låten. Du som lyssnar på P4 Malmöhus ska snart få lokala nyheter när klockan blir 3:30.

0: Creedence Clearwater Revival här i P4 Malmöhus. Klockan har blivit 3:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: Två personer hittades under tisdags eftermiddagen döda i en bostad i en by utanför Eslöv. Polisen utreder händelsen som ett misstänkt mord, men de söker i nuläget inte efter någon ytterligare misstänkt.
2: Det vi kan säga om den här utredningen just nu är att det i nuläget inte finns någonting som tyder på att någon ytterligare person är inblandad i den här händelsen. Utan att det här rör sig om en isolerad händelse som har skett i den här bostaden.
1: Jimmy Modin är presstalesperson på polisen. Polisen larmades till en

0: avlidna personerna har haft någon typ av relation till varandra.
1: Det rör sig om en man och en kvinna i medelåldern. Och de, ja, men de hade en relation till varandra. Sen vill vi nu läget inte gå in djupare på den relationen.
0: En gedigen utredning är nu igång, säger Jimmy Modin. Och under natten till onsdagen har kriminaltekniker arbetat på platsen. Även vittnen har hörts.
1: Vi har också haft en ganska stor resurs på plats som har jobbat med dörrknackning i området. Så att vi har genomfört ett stort antal vittnesförhör.
0: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Journalisten Lasse Olsson, som under decennier var en av P4 Malmöhus mest kända röster, har avlidit.
3: I och för sig så var jag ju journalist på tidningen Arbetet. Men att börja på etermedia, det var ju jättesvårt. För det, ja, framtoningen. Man ska prata i radio.
2: Lasse Olsson rekryterades 1977 när Sveriges Radios lokala kanaler startade. Här hör ni honom i samtal med kollegan Ebba Granat i samband med hans pensionering om att som lokalredaktör i Helsingborg vara intresserad av det mesta.
3: Ja, undantaget kanske det som så många andra älskar, sport.
4: Det har vi inte lyckats snärja in dig. Nej, men allt, säger du.
3: Ja. Alltså från politiker till gumman som säljer sill på torget i Rå förr i världen eller vad som helst. Alltså det är, historia är väldigt roligt och allt.
2: Den nyfikna tidningsjournalisten lärde sig fort att prata i radio och gjorde det så bra att han så småningom fick Sveriges Radios språkpris som han var mycket stolt över. Som reporter och programledare så gjorde han det mesta på 80-talet, bland annat i programmet Knaves Café, där han ihop med Bert Knave och Nisse Danielsson skildrade människor och platser som annars sällan märktes i medierna. Det blev 37 år på radion och efter pensioneringen 2014 höll han kärleken till yrket vid liv, bland annat som inhoppande medielärare.

0: Ja, det undrar nog många. Här är Radiosporten med David Nyström.
1: Vi gör precis som kungen. Nu vänder vi blad.
2: Svenska VM-äventyret är över för den här gången. Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? Kul, för då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Och första matchen, den spelas 25 september mot Rumänien på nationalarenan. Resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som de tog sig till sommarens VM.
3: Skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål!
2: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027 där 54 nationer gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028.
1: Reporter Tova Strömberg och vi lämnar VM-bubblan för en stund.
4: Tysk polis har genomfört razzia mot tyska fotbollförbundets huvudkontor. Det var tyska tidningen Bild först med att rapportera. Tyska såväl som franska utredare genomförde husrannsakan på DFBs huvudkontor samt på flera andra platser runt om i Tyskland under onsdagsmorgonen. Anledningen är misstankar om korruption i samband med fotbolls-EM 2024. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen bjöds in till EM-matcher och fick biljetter på förmånliga villkor av arrangörerna.
1: Rapporterar William Waldetoff. Tyskland som precis som Sverige är utslaget i fotbolls-VM, men turneringen har den pågår i allra högsta grad.
5: England går in som stor favorit mot Kongo-Kinshasa, men förbundskapten Thomas Tuchel målar upp motståndaren som allt annat än en bekväm lottning.
6: I think we're facing a very compact, very physical team, a well-drilled team.
5: England vann sin grupp och ställs nu mot Kongo-Kinshasa som tagit sig vidare som en av turneringens stora överraskningar. En annan som väckt uppmärksamhet under VM är Jude Bellingham, men den här gången handlar det inte om fotboll.
6: What are you talking about?
5: Ja, Tuchel har missat det, men Jude Bellingham har under VM varit öppen med att han skulle vilja bli skådespelare och göra rollen som James Bond.
6: You cannot ask me these things, I just know football.
5: Tuchel kan bara fotboll, och tur är kanske det, för nu är allt fokus riktat mot utslagsmatchen mot Kongo-Kinshasa. Trots att England är klar favorit menar Tuchel inte underskatta att Kongo redan har överträffat förväntningarna i turneringen och att det gör dem ännu farligare.
6: They already overachieved. They have genuine belief in what they are doing and that makes them a difficult team to play against.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. England Kongo Kinshasa klockan 6 ikväll. Klockan 10 spelar Belgien mot Senegal och vid 2 i natt är det dags för det här.
7: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic, med rötter från landet, ser fram emot lite extra.
8: Bosnien, alltså wow, det är, vilket mästerskap de gör hittills. Så det är unga,

0: Darby Sign Your Name. Migrantarbetare som far illa i jordbruket kan ha utsatts för människoexploatering, men få utredningar leder till åtal. Det visar vår granskning som du hör i nyheterna idag. Samtidigt så ökar arbetskraftsexploateringen, det visar färsk statistik från Jämställdhetsmyndigheten. Och nu har jag med mig Paulina Bolton. Du är utredare på myndigheten och jobbar med att analysera just det här.
1: Ja, precis. Hej.
0: Hej. Känner du igen det här som personerna berättar om i inslagen som vi hört idag?
1: Ja, men absolut. Det låter som ganska typiska berättelser där personer som har jobbat under svåra förhållanden i Sverige inte får stöd och ersättning och så för det man är utsatt för.
0: Mm. Och varför tror du att det är, alltså att vi har så få domar och åtal?
1: Ja, men det beror ju såklart på massa olika faktorer, men dels så ser vi att lagstiftningen är ganska komplext utformad i Sverige och har tillämpats väldigt restriktivt i domstolar, så det har blivit en väldigt hög tröskel där. Men sen ser vi också att frågan om människohandel och människoexploatering måste prioriteras mycket högre inom polismyndigheten. Det är något som riksdagens justitieutskott, de har precis lyft det här i en granskande rapport där man då konstaterar att den här frågan är ganska lågt prioriterad och att det behövs mer uppsökande och förebyggande arbete från polisen i det här.
0: Varför tror du att det är så, att det är så lågt prioriterat?
1: Ja, det är svårt för mig att svara på, tänker jag. Det är väl en fråga för polisen kanske.
0: Mm. Nej, men det här brottet om människoexploatering, det kom ju till just för att det skulle vara lättare att komma åt den här typen av brottslighet. Men har det hjälpt arbetet?
1: Alltså, kanske lite, men människoexploateringsbrottet, när man läser då vad syftet var med det brottet, var att det skulle fånga upp en mycket större bredd av liksom, typer av exploatering, en lite lägre tröskel då än människohandelsbrottet. Men det har inte skett. Vi ser att även här är domstolarna väldigt restriktiva med vad man anser vara exploatering på sätt som jag kan tycka inte överensstämmer med lagstiftningen.

0: efter ens liksom, syfte med den här lagen. Så visst, det har lett till ett par domar, absolut. Men inte på det sättet som var tänkt.
1: Vad är det som behöver ske för att det ska bli på det sättet som det var tänkt?
0: Ja, men dels det som jag precis nämnde, att liksom frågan måste prioriteras och resurssättas bättre då hos framförallt polisen kanske, och sen så hos domstolarna då, att det måste kanske kunskapshöjas här kring hur man ska tolka de här rekvisiten. Men en väldigt viktig sak är ju också att personer som utsätts, som de som vi lyssnade på i det här andra inslaget, att de får sina rättigheter tillgodosedda. För då blir det också bättre utredningar om de vill och vågar och orkar medverka. Och vi lyfter i vår senaste rapport från Jämställdhetsmyndigheten att vi ser en ökad och ganska oroväckande trend att utsatta sätts i förvar och utvisas väldigt snabbt. Och detta får ju som konsekvens att man har väldigt liten chans att utkräva löner som man inte har fått eller andra skadestånd och sådär. Och man kan inte heller medverka i en utredning. Och detta är något som Sverige har fått kritik för från internationellt håll då, att vi att utsatta drabbas av negativa konsekvenser då, som frihetsberövande och inreseförbud och sådär.
1: Mm. Vad kan samhället göra för att komma åt det här problemet bättre?
0: Ja, men utöver det här liksom mer straffrättsliga då, eller från rättsväsendet som vi precis har nämnt, så finns det ju massa många flera aktörer som kan bidra. Och jag tänkte särskilt på både myndigheter och företag som upphandlar och köper in tjänster och använder sig av underleverantörer. Det är ofta där problemen uppstår, och där tänker jag att man måste bli mycket bättre på dels i själva upphandlingen och sina avtal och sådär, att liksom man kontrollerar från början vilka det är man använder sig av, men sen också att man faktiskt följer upp på plats. Liksom, vad är det för människor som utför det här arbetet? Hur har de det? Är någon utnyttjad? Och där tror jag det behövs läggas resurser på det.
1: Och om man upptäcker då, om man gör det som du säger, om man upptäcker att det inte står rätt till, vad vänder man sig, vad gör man då?
0: Ja, men det ska man ju såklart anmäla till polisen. Och sen får man ju ta sitt ansvar om det är ett företag eller en myndighet som upphandlat det här. Att man kanske kan avbryta kontraktet, man kan stoppa, pausa, liksom utbetalningar och sådär. Och såklart se till att man inte fortsatt använder sig av de här företagen som inte är seriösa.
1: Mm. Det säger alltså Paulina Bolton, du är utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Tack så mycket för att du var med i P4 Malmöhus.
0: Ja, tack så mycket.

0: vänder. Dan Hylander som är med i detta band, han kommer ju faktiskt från Malmö, måste vi skryta med. Och alldeles nyss här så pratade jag med en Paulina Bolton som jobbar på Jämställdhetsmyndigheten, och om man undrar vad det var för inslag vi pratar om och vad det är för granskning som vi hänvisar till, så är det ju en granskning som Clara Törn har gjort här på P4 Malmöhus, och du hör inslagen i appen Sveriges Radio. Tänkte bara tipsa om det. Bland annat så hör vi om Maria som berättar hur hon jobbade under 3 år tillsammans med sin familj hos en skånsk lantbrukare, och under tiden som hon var där blev hon bara mer och mer skuldsatt. Och det gjordes en brottsutredning, men den lades ner. Så jag tycker absolut att du ska ta dig till appen Sveriges Radio och gå in där på P4 Malmöhus och lyssna på den här otroligt bra utförda granskningen.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

brittiska artisten och låtskrivaren Alicia Dixon hör du här i P4 Malmöhus. The boy does nothing. Låter jätteirriterande tycker jag. Sofie Dahlstedt heter jag som gör dig sällskap den här eftermiddagen i P4 Malmöhus tillsammans med Justina

0: få nyheter från Ekot, för klockan är 4.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. Syftet är att begränsa de gängkriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Personer som är gängkriminella eller som rör sig i en gängkriminell miljö, som har kopplingar till gängkriminalitet, ska rödflaggas brett. Att man inte ska kunna få vissa anställningar, få vissa uppdrag. Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har, ska vi säga, strypt maffiastrukturer i andra länder, så är det här en väldigt viktig del. Även om det vi nu vill se på, om det skulle komma på plats, sannolikt skulle vara mest offensiva i Europa i alla fall.
1: Två brittiska poliser utreds nu med anledning av händelsen då en student knivmördades i Southampton i december. Poliserna behandlade den knivskadade 18-åringen som en misstänkt och inte som en skadad person. Han avled senare. De två poliserna som nu utreds för grovt tjänstefel var först på plats efter knivattacken och handfängslade den knivhuggne istället för att ge honom vård. I Tyskland har utredare genomfört en husrannsakan på det tyska fotbollsförbundets huvudkontor och flera andra platser runt om i landet. Insatsen är en del av en utredning om misstänkt korruption med koppling till fotbolls-EM för 2 år sedan. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen fick biljetter och andra förmåner av arrangörerna. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Senare i år ska Kanada presentera hur landets bidrag ska väljas ut. I studion Leif Näslund.
0: Mm, och i den här studion i Malmö, Sofie Dahlstedt, om vi nu ska slänga oss med våra namn. Jag får den fina stora äran att vara din vän i eten denna eftermiddag. Jag hoppas att du har en solig, härlig, mysig onsdag. Nu står det här i mitt schema, Claes, att jag ska få en trafikrapport. Så det vill jag ha.
3: Ja, det ska du få det. Om du slutar slängas med namn.
0: Mm.
3: Det rullar på väg ut, rullar på bra ute på de skånska vägarna. Jag har inte några akuta störningar att rapportera om. Det är lite problem med tågen, lite mindre förseningar. Bland annat beror detta på ett tillbud mellan Malmö, Lund, Hässleholm och Helsingborg på den sträckan. Alltså, här är det förseningar i tågtrafiken och tillbudet är i Lund. Man håller på att jobba med och säga att 16:30 så ska det kunna vara uppklarat och då ska det kunna rulla bättre igen. Det är inte stopp i tågtrafiken alltså, men däremot så är det lite förseningar. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionens tipstelefon.
0: Mm, det är det. Ring Claes om du ser någonting som han borde känna till och tipsa alla andra om. Vädret i Skåne, hur ser det ut på den fronten? Kristin Sahlström vänder jag mig till.
4: Ja, men just nu så är det på många håll riktigt klart och soligt. Även om du befinner dig lite längre österut så är det också lite molnigare. Så att en hel del sol och temperaturer på 20-25 grader.
0: Mm, och ingen vind direkt väl?
4: Nej, inte så jättemycket. Men vi har en del vind att vänta så att det är lite förändringar på gång.
0: Ja, alltså jag vill komma till det. Jag sitter ju och längtar efter regn och rusk och typ att få ta på sig en lite tjockare tröja. Kommer min dröm gå i uppfyllelse snart?
4: Ja, men det tycker jag. I så fall så har du väl i alla fall till imorgon eftermiddag vunnit högvinsten.
0: Yes!
4: Är man morgonpigg imorgon så kan man säkert få lite sol, men det blir mulna på ganska snabbt västerifrån. Och under eftermiddagen så ser det ut att passera en hel del regn, och då är det också sydvästliga vindar med friska vindbyar som precis vid kusten även kan vara hårda.
0: Okej, det gäller att hålla i hatten helt enkelt, och hunden, ja, och småbarnen och allt vad det nu är.
4: Det kan man göra.
0: Men du, hur länge blir det så här då? Eller ska det hänga kvar ett tag?
4: Ja, men det ska man. Tittar man på främst då sent torsdag kväll och natt mot fredag så är det riktigt blåsigt med hårda vindbyar över hela Skåne. Så att där kommer det vara blåsigt, så att på sina håll skulle det kanske kunna ställa till med lite bekymmer också. Sen fortsätter det med hårda vindbyar en bra bit in under fredagen, så att där ser det väl ut som att även en vintertjacka ska

0: skulle vara till stor hjälp.
1: Mm, du hörde i P4 Malmöhus de bästa tipsen här från Kristin Sahlström på SMHI. Fram med jackan, in med markisen och utemöblerna.

0: Så heter låten Superlim och Silver Tape. Kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant är det som har rott ihop den låten. Jag har förstått det som att de liksom träffades och skrev den tillsammans. Och det är nästan som att man hör att de har suttit på balkongen och skrivit den, eller hur?
1: Ja, men de har nog inte alltid varit liksom såta vänner. Två jätteduktiga kvinnliga svenska artister. Lite konkurrens också, men här har de då gått ihop.
0: Verkligen. Mm. Fin låt. Men du, Johanna, idag så nåddes ju vi av beskedet att Lasse Olsson, mångårig medarbetare här på P4 Malmöhus, har gått bort. Han jobbade på radion i nästan 40 år. Och du har ju arbetat tillsammans med Lasse, till skillnad från mig som började precis några år efter att han hade gått i pension.
1: Ja.
0: Hur skulle du beskriva honom?
1: Alltså han var varm och bullrig. Alltså när jag började jobba här så delade han generöst med sig av sin kunskap till mig och alla andra nya. Och jag kände ju så väl igen hans röst. Jag hade ju hört den sedan jag var liten.
0: Mm.
1: Alltså Lasse var ju faktiskt med och startade P4 Malmöhus 1977. Och det är ju med stor sorg som vi då har tagit emot det här beskedet idag.
0: Mm. Och hur var han liksom som reporter, som journalist?
1: Ja, men han var nyfiken och när han väl fick nys på någonting så släppte han inte det. Han tyckte om att granska makthavare, men han lät också människor som inte hörde så ofta i radio komma till tals. Han var liksom därför den lilla människan. Och vi grävde faktiskt fram ett inslag här idag som han gjorde. Och det handlade om en Arvid Hansson som då bodde på ett äldreboende i Höganäs. Där man bestämt att de skulle dra in på äggen. Och det här upprörde då Arvid Hansson och Lasse Olsson träffade honom.
2: Det blev för dyrt. Vi köper in alldeles för mycket ägg. I fortsättningen kommer ni bara få ett halvt ägg till frukost. Eller ett ägg varannan dag.
3: Ja, det är en besparingsåtgärd, det erkänner omsorgschefen i Höganäs, Johan Holmer. Ägg ökar kolesterolhalten, så där kan man spara, ansåg personalen i köket på Arvids avdelning. Men något centralt äggbeslut, det finns inte i Höganäs, säger Johan Holmer.
4: Och så har det då blivit ett missförstånd här, så att säga. Då är det bara beklagar då att det har hänt, tycker jag, men det har inte funnits något ont uppsåt i det, utan alltså är det viktigt för Arvid då att han får ett helt ägg och så ska han ju få det ägget också.
3: Han ska få ägg?
4: Ja, och det faller ju inte budgeten med, utan det är klart att Arvid ska få sitt ägg då.
2: Jag vägrar att tro att ett halvt ägg till åldringarna skulle kunna rätta upp Sveriges dåliga ekonomi.
1: Alltså det här var så typiskt Lasse. Han gick liksom till botten med saker. Jag menar, ägg, det känner liksom alla till. Och så det här med att den lilla människan var i centrum.
0: Jag älskar när han bara, han ska få ägg.
1: Ja, exakt. Det var Lasse. Han var liksom på.
0: Ja, för man vill ha det. Man vill att han ska säga det.
1: Exakt.
0: Och komma tillbaka till Arvid sen och säga, du ska få ägg.
1: Exakt så.
0: Jättefint. En journalistisk dröm, tänker jag. Att få liksom lyfta den lilla människan. Mm. På det sättet. Vem var Lasse för våra lyssnare då, tror du?
1: Ja, men jag tror att han var just det. Att de kände att Lasse var där för dem. För det var han. Han var vänlig, men han var också tuff liksom. Och vi ska komma ihåg att då, när han var här liksom, 70, 80 och 90-talet också, då var ju radion ganska ensam att vara liksom direkt och i etern och på plats. Och vi hade ju många, många, många fler lyssnare då. För det fanns ju liksom, det var ju oss de liksom lyssnade på. Och jag vet att Lasse ofta blev igenkänd, alltså när han var ute, bara han öppnade munnen. För det var så många som kände igen hans röst. Och Lasse Olsson, han blev 78 år.
0: Mm, en röst som vi kommer ihåg och som vi kommer sakna.

0: The Chainsmokers och Coldplay, Something Just Like This. Lite drygt kvart över fyra är klockan. Du är välkommen till oss här på P4 Malmöhus. Vi har ju haft sol och värme i Skåne nu ett tag. Och i Malmö är det många som söker sig till kommunens utomhusbassänger. Men det är inte bara att göra hur som helst. Det finns faktiskt, som tur är, regler att följa. Och det handlar ju förstås om allas säkerhet och för att förhindra det värsta, drunkning. Justina, du är på Rosengårdsbadet just nu. Hur är det där?
1: Ja, jag står kvar här på Rosengårdsbadet och det är full rulle. Många barn som badar, solen skiner fortfarande. Men jag står här faktiskt med två badvärdar som ska förklara lite vad som gäller för att få bada på Rosengårdsbadet helt enkelt. Jag står här med Marcus Andersson och Ismail Jafari. Kan ni beskriva vilka regler som gäller för att få bada här på Rosengårdsbadet och varför ni har de reglerna?
2: Ja, men det absolut viktigaste är ju att vuxna badar med sina barn. Framförallt om man är under 12 så måste man bada med dem hela tiden. Det här är ju säkerhetsaspekt. Och sen även om man är över 12 men under 18 så behöver man ha ett simintyg att man kan simma. Och det kan föräldrar fylla i enkelt.
1: Ja, för jag har sett att ni har infört något som heter ungdomsregistrering med bank-ID. Varför gjorde man den förändringen och hur har den fungerat hittills?
2: Ja, men den har fungerat väldigt effektivt. Förra sommaren hade vi stora problem med långa listor som man manuellt behövde slå i hela tiden. Så att underlätta besöken så har vi infört det. Och det fungerar supermed.
1: Vad behöver ett barn eller ungdom kunna visa för att ni ska bedöma att de är simkunniga?
2: Jo, men det är det vanliga simtestet ungefär. Att man ska kunna simma 150 meter på bröst eller minst 50 på rygg helt enkelt. Som ett vanligt simtest.
1: Och vad gör ni om ni märker att någon inte kan simma som har sagt att de kan eller vars föräldrar har sagt att de kan?
3: Ja, om vi märker att ett barn som inte kan simma, då vi pratar med föräldrarna och om föräldrarna har redan godkänt med bank-ID att de har visat samtycke att barnen kan simma och inte sant simma nu. Så vi pratar med föräldrar att föräldrarna måste vara i vattnet med barnen eller barnen kan inte simma själva.
1: Och som badvärdar träffar ni väldigt många människor och barn varje dag. Vilka situationer är de ni måste ingripa? Mest helt enkelt.

0: Och det är väldigt viktigt att man hela tiden är aktiv med sitt barn eller sina barn för att se till att inget händer.
1: Och kan ni själva simma 200 meter?
0: Ja, jag gjorde faktiskt ett simtest för inte så länge sedan, så att, det kan jag faktiskt.
2: Ja, vi badvärdar har en simtest som heter Guldboj. Vi måste klara Guldbojen för att kunna bevaka. Ja.
1: Och något jag sa tidigare var ju att det här bankidet gäller gäller på alla Malmö stads badanläggningar, men det stämde inte, utan det är bara vissa badanläggningar som det gäller på.
2: Ja, de flesta har simtest, men det är bara vissa som har med BankID. Det är för att vi måste skaffa kassasystem och koppla den till BankID och ungdomsregistrering, och det tar ett stort jobb. Så därför vissa har den och vissa kör fortfarande manuellt.
1: Tack snälla Marcus och Ismail. Jag hoppas ni får en underbar dag här på badet och att inga olyckor inträffar. Och för att vara simkunnig måste man kunna simma 200 meter. Det tror väl nog ändå jag att jag klarar av. Även med mitt baddarsimmärke. Ja, men kanske. Jag kan byta fler märken. Jag vet inte vad de heter idag. Jag tror inte de heter samma sak som de gjorde på min tid. Finns det något som heter Bläckfisken? Det kan vi få kolla upp, Sofie.
3: Ja, vad det innebär. Jag ska kolla lite om, och så kan jag testa dig sen. Se om du klarar
1: Bläckfisken. Jag får göra det. Det kan jag simma med kläder på, vem vet.

Llorando se fue, mer känd som Lambada, här i en version med Kaoma, den franska popgruppen, och en brasiliansk sångare som heter Loalva Brass. Jag ser det som en direkt löneförmån att få spela sån här härlig, underbar musik på jobbet. Du får lite mer musik av mig under tiden som du väntar på de lokala nyheterna som är på ingång.

0: Streets of You. Så heter låten. Eagle Eye Cherry heter artisten. Sofie Dahlstedt heter jag som gör dig sällskap i P4 Malmöhus den här eftermiddagen. Och här närmast nu när klockan tickar mot 16:30 så ska du få dina lokala nyheter.
1: I byn utanför Eslöv där två personer hittades döda på tisdagen märks behovet av att prata om det som hänt.
2: Kunder som är väldigt berörda av det som skedde igår och som har kommit och pratat och har behövt att prata.
1: Anna Forsman jobbar i byns matbutik.
2: Det är ju en chock för alla när det händer något sånt tragiskt, är det ju.
1: Byns kyrka har även hållits öppen under onsdagen för de som känner att de behöver en stund stillhet och vill tända ett ljus eller har någon att prata med. Thomas Hansson är präst i kyrkan och menar att det viktigaste är att lyssna.
3: Det växer ens egen både oro och ångest, men också om man har relationer och så. Så det blir stora frågor som växer hos människor. Och då är det bra att både kunna komma till en plats där det är ordlöst, men också att det finns någon som är van att möta människor i sådana situationer. Många gånger handlar det om att finnas där och att möta människor och lyssna på dem.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: Journalisten Lasse Olsson, som under decennier var en av P4 Malmöhus mest kända röster, har avlidit.
5: I och för sig så var jag ju journalist på tidningen Arbetet, men att börja på etermedia, det var ju jättesvårt för det. Ja, framtoningen. Man ska prata i radio.
4: Lasse Olsson rekryterades 1977 när Sveriges Radios lokala kanaler startade. Här hör ni honom i samtal med kollegan Ebba Granat i samband med hans pensionering om att som lokalredaktör i Helsingborg vara intresserad av det mesta.
5: Ja, undantaget kanske det som så många andra älskar, sport.
6: Det har vi inte lyckats snärja in dig. Nej, men allt säger du.
5: Ja. Alltså från politiker till gumman som säljer sill på torget i Rå förr i världen eller vad som helst. Alltså det är, historia är väldigt roligt och allt.
4: Den nyfikna tidningsjournalisten lärde sig fort att prata i radio och gjorde det så bra att han så småningom fick Sveriges Radios språkpris som han var mycket stolt över. Som reporter och programledare.

0: så gjorde han det mesta på 80-talet, bland annat i programmet Knaves Café, där han ihop med Bert Knave och Nisse Danielsson skildrade människor och platser som annars sällan märktes i medierna. Det blev 37 år på radion och efter pensioneringen 2014 höll han kärleken till yrket vid liv, bland annat som inhoppande medielärare för gymnasister. Lasse Olsson blev 78 år. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
1: En kär kollega som vi tänker på idag. Vädret i Skåne, vi har sol som varvas under dagen och molnen tittar fram. Det blir 20-25 grader och en västlig till nordvästlig vind. Njut om du gillar sol, för det ska börja blåsa och regna redan imorgon. På eftermiddagen där, då

drar det upp, eller det drar in väster ifrån regnet och temperaturen kan sticka ner mot 15 grader. Det är vi inte riktigt vana vid nu för tiden. Jag tycker det ska bli jätteskönt.

0: Det är ju Jennifer Lopez som väntar på ikväll, eller hur, Emilio Garro?
1: Eller som det heter på J-Lo, kallas hon för, Sofia, har du koll på.
0: Mm.
1: Eller som hon då skulle kallas för på italienska, Ilungalo, eftersom Ilunga är J på.
0: Ja. Också Jennifer from the block.
1: Ja, verkligen. Vilket block? Förmiddagsblocket, eftermiddagsblocket?
0: Bronx, nej.
1: Ja, verkligen Bronx. Mm, ansiktet utåt för Bronx på många sätt.
0: Mm.
1: Vad vill du prata med om? Det är jag som ska prata med dig.
0: Nej, precis. Jag fastnar här i Jennifer Lopez. Du ser ut som en kille som har spelat väldigt mycket tv-spel.
1: Tack.
0: Varsågod.
1: Det är alltså snälla saker som är så fin.
0: Mm.
1: Jag har spelat ganska mycket PlayStation i mina dagar. Jag har spelat endast två spel. Jag kommer inte säga dem för det skulle vara marknadsföring för de spelen. Mm. Men jag kan säga att det är fotboll och basket.
0: Mm. Så får man sport.
1: Väldigt mycket sport.
0: Ja.
1: Väldigt lite annat. Men ja, precis. Och nu är det ju verkligen

0: sa, Sofie, att det här är en era som är över, eller som kommer vara över, för att PlayStation har valt att sluta med fysiska spel.
1: Exakt.
0: Vad känner du för det?
1: Alltså jag känner lite ångest eftersom att jag köpte ett PlayStation för inte så länge sedan. Och då kunde man välja mellan två versioner där den ena var att man kan stoppa in ett fysiskt spel och den andra att man inte kan det. Alltså att det är så digitalt, jag vet inte, de kommer genom luften.
0: Du är inte så bra på det här med.
1: Nej, och då var jag så här, jag vill inte att min son ska missa någonting. Förmodligen så behöver man fysiska spel också. Jag lägger väl ett
0: din
1: antal...
0: Din säger som det är du som spelar.
1: Vi hjälps åt. Men hur som helst så tänkte jag, okej, okay, men jag lägger de här tusenlapparna på att jag ska kunna också stoppa in fysiska spel. Men chi fick jag. Några månader senare då så kommer den här nyheten.
0: Vi ska ju säga att det är till 2028 dock, så då har ju några på det att köpa upp alla spel som finns i hela världen.
1: Och sen är det ju det att man kan köpa begagnade spel och sådär, så kan ju ändå vara bra att ha. Man kan också ha andra spelkonsoler, ja, hur många som helst, av massa olika märken.
0: Ja, det kan man verkligen. Men en konstig sak med det här, tycker jag, är att det här går rakt emot den här trenden som vi ser, trendspaning med Midio, men att folk verkar vilja köpa tjock-tv, DVD-spelare, VHS-spelare.
1: Också kassettband har jag sett, men jag vet inte om det är fake news.
0: Men ja, kassettband, vinylskivor, CD-skivor. Allt analog är på väg tillbaka på något sätt. Det här går ju, PlayStation går rakt emot detta. Varför tror du det så?
1: De kanske inte har gjort sin analys.
0: Nej, visst. Eller så är det här en väldigt nordisk grej. De vill kanske göra någon typ av analys på världsmarknaden, och det är inte som att det är liksom i Elfenbenskusten är superhett med DVD som det är här kanske.
1: Ja, du menar så. Ja, de kommer bli de allra första av de här stora konsoltillverkarna som alltså helt och fullt överger fysiska medier. Vi får se om de banar väg för flera eller om det är tvärtom som du säger.
0: Det får vi se.
1: Oh, härligt.
0: Liten onsdagslåt. Det är lilla där.

0: får hålla Gräsula lite kort här i P4 Malmöhus. Half of me, så heter låten, och klockan den är 16:45 och det är dags för nyheter från våra kollegor på Ekot.
1: Här är 16:45 Ekot. Skarp kritik mot regeringens kommande skärpta asyllag. Svenskt företag får rätt mot Google. Irland tar över posten som EUs ordförandeland. Och så pratar vi med unga fotbollsspelare om Sveriges uttåg ur VM. I studion Julia Brynolfsson. Advokatsamfundet är kritiskt till regeringens skärpning av asyllagen senare i juli. Och samfundet uppmanar nu sina medlemmar att i protest vägra ge rättslig rådgivning till asylsökande. Advokaten Karin Gyllenring i advokatsamfundets arbetsgrupp för migrationsrättsfrågor säger att de inte kan göra ett rättssäkert jobb.
2: Det är faktiskt en ordning nu där advokater inte kan åta sig de här uppdragen och läget är akut och det måste lösas.
3: Den 12 juli blir det hårdare tag mot asylsökande i samband med att EUs nya asyl- och migrationspakt införs i svensk lag. Ett exempel är att vuxna och barnfamiljer inte kommer få ett rättsligt biträde som kan guida dem genom de i många fall krångliga och svåra asylprocesserna. Istället ska de erbjudas 2 eller max 3 timmar.

0: rättsliga rådgivning. Asylrättsadvokaten Karin Gyllenring jobbar med migrationsrättsfrågor för Advokatsamfundet. Hon menar att det kan få stora konsekvenser för personer som har flytt från till exempel förföljelse, tortyr eller krig.
1: Om du inte har ett offentligt biträde vid din sida så riskerar du att få ett felaktigt utvisningsbeslut som i värsta fall leder till död.
0: Advokatsamfundet reagerar nu i protest genom att uppmana sina medlemmar att bojkotta de nya uppdragen. I en hemställan kräver samfundet

0: anpassade till EUs miniminivå.
1: Vi har egentligen inget val, ser jag det som. Varken etiskt eller humanitärt. Enligt lag så får vi inte agera mot advokatetiken.
0: Den moderata migrationsministern Johan Forssell ställer inte upp på en intervju, men skriver till Ekot att det, citat, står varje advokat fritt att välja vilket uppdrag de åtar sig, slutcitat. Och han pekar på att asylsökande fortfarande kommer ha rätt till biträde om de överklagar i domstol.
2: Reporter Annie Säv. Techbolaget Google döms till miljardskadestånd i ett uppmärksammat skadeståndsmål som har drivits av prisjämförelsesajten PriceRunner, meddelar Patent- och marknadsdomstolen idag. Niklas Storåkers är PriceRunners förre vd och kan efter dagens besked få ta del av skadeståndet.
3: Det är ju naturligtvis en astronomisk summa på ett sätt. Samtidigt är det 25% ungefär av det vi har krävt.
4: Prisjämförelsesajten PriceRunners 4 år långa skadeståndsprocess mot Google har nu landat i en första dom. Patent- och marknadsdomstolen ger PriceRunner delvis rätt och Google ska betala ett skadeståndsbelopp på strax över 14 miljarder kronor. Totalt 19 miljarder kronor när räntan är inräknad. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Prisjämförelsetjänsten hade lagt fram ett skadeståndskrav på strax över 77 miljarder kronor. Och utifrån Google och moderbolaget Alphabets storlek så är Storåkers förvånad över utfallet.
3: Jag tycker det är väldigt förvånande givet att man har kommit fram till att Google har gjort fel. Och skälet till det är att Googles, eller Alphabet Group då, som moderbolaget heter, deras börsvärde är 40 000 miljarder och annonsintäkter från den här typen av annonsering är deras huvudsakliga intäktskälla. Så att ur Googles perspektiv så är detta en spottstyver.
4: Målet har varit byggt på att PriceRunner menar att Google har

0: är 2017 att Google brutit mot konkurrensreglerna och missbrukat sin position och bötfällde därefter bolaget med 2,4 miljarder euro, omkring 26 miljarder kronor. Då kom också krav på förändringar som Google behövde göra, men Pricerunner menar att problemet kvarstår. Google har stått starkt emot skadeståndsmålet och menar att man har gjort de ändringar som krävts.
1: Reporter Linn Hallberg. Från och med idag har priset på drivmedel i Sverige sänkts tillfälligt. Stefan Bryntesson äger en bensinmack i värmländska Töcksfors Årgäng nära den norska gränsen. Och han är hoppfull om att sänkningen kommer locka hit fler norska kunder.
2: Nej, men det betyder jättemycket för oss. Det betyder mycket för hela handeln. Jag tror det blir väldigt bra. Det ska bli spännande.
3: Och en som passar på att tanka är Oslobon Adrian som har kommit över till Sverige för att handla. Han tror absolut att norrmännen kommer nyttja Sveriges låga bränslepriser.
4: Det tror jag helt säkert att de kommer att göra. Det är helt säkert att ta med sig extra tanker och fylla på.
3: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank.
5: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
3: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
5: Med 14,39 som 95-oktan i bensin kostar idag enligt uppgift så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
3: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
6: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
1: John Hassler, professor, säger det. Reporter Nils Sive i samarbete med P4 Värmland. Tidepartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas med syfte att begränsa deras liv så mycket att det går att stoppa brottslighet. Även anhöriga som inte har begått brott ska i så fall också kunna rödflaggas. Men vem som ska ta beslut om detta och hur man överklagar och blir av med märkningen är inte klart. 6 års fängelse blev tingsrättens dom mot en kvinna i Göteborg vars 5-åriga dotter dog efter en brand i familjens lägenhet där flickan lämnats ensam. Patrik Claesson är chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
7: Mamman ska hålla straffrättsligt ansvarig för att dels ha låst in sin dotter under flera olika tillfällen och dels orsakat hennes död på ett sådant sätt att hon ska anses vara vållande till döden.
8: Tingsrätten dömer kvinnan för att ha lämnat sin 5-åriga dotter ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut. Hemmet har inte varit tillräckligt barnsäkrat och flickan har därmed vid varje tillfälle utsatts för konkret livsfara, slår rätten fast. När branden startade hade flickan varit ensam omkring 19 timmar när mamman åkte till sin pojkvän. Kvinnan döms för grovt vållande till annans död och 42 fall av olaga frihetsberövande det senaste halvåret.
7: Det är inte ursäktligt i någon del.
8: Utredningen visar att flickan troligen själv startade branden i hennes rum. Åklagare Sara Seleden är nöjd med att kvinnan nu döms till 6 års fängelse så som åklagarna yrkade. Men överväger ändå att överklaga domen, bland annat eftersom åklagarna hade velat hålla kvinnan ansvarig för att ha lämnat flickan redan från 2 års ålder.
9: Vi får ju diskutera detta, men det är mycket möjligt att det blir så.
8: Utredningen har visat att kvinnan inte har någon allvarlig psykisk störning. Kvinnan har själv sagt att hon varken erkänner eller förnekar anklagelserna. Advokat Sofia Hansson företräder kvinnan.
10: Vi har i nuläget inte beslutat oss ännu för om vi kommer klaga på den eller inte, men vi överväger det.
1: Reporter Kristin Holmberg. Och nu ska

0: Och då pratar vi om förhandlingarna om EUs långtidsbudget framförallt, men också mycket fokus på säkerhet och försvar, även om Irland då kanske är ett mer neutralt land, inte med NATO och så vidare. Vi har kriget i Ukraina, förhandlingar om medlemskap för Ukraina, och president Zelensky, han är ju här i Dublin och var med på invigningen här alldeles nyss och sa att han ville såklart att förhandlingarna ska komma så långt som möjligt, att man ska närma sig EU under Irlands ordförandeskap. Sen så vill också Irland stärka konkurrens. Och vi har också den här komplicerade frågan, relationerna till världens stormakter, Kina och USA, när det gäller handelskonflikter, skadliga beroenden och så vidare.
1: Och när det gäller just relationen till USA, Irland är ju ett europeiskt hem för många amerikanska techjättar. Kan det påverka hur landet agerar som ordförandeland?
0: Ja, potentiellt så kan det ju sätta Irland i en ganska svår sits. Som du sa, det är flera amerikanska jättar, Google, Meta och så vidare, som har sina europeiska huvudkontor här, och det här är väldigt viktigt för den irländska ekonomin. Men nu ser vi ju inom EU hur man försöker minska sina beroenden av de här jättarna, minska skadliga beroenden. Vi ser att man till exempel går från att använda amerikanska molntjänster. Vissa gör det och satsar på europeiska molntjänster. Och EU-kommissionen har lagt fram förslag på detta området. Så det blir intressant att se hur Irland tar detta vidare. Och det ska också vara ett toppmöte om just AI här i Dublin senare i höst.
1: Och av flera stora frågor, vilken blir den svåraste?
0: Jag skulle säga EUs långtidsbudget. Det där är ju budgeten som sätter de ekonomiska ramarna, alltså de ekonomiska förutsättningarna för hela EUs politik under 7 år framåt. Och här är det då, man hoppas att man ska nå i mål med de här förhandlingarna före årsskiftet, alltså under det irländska ordförandeskapet. Det kanske ser ut som att vara ett ganska svårt mål, men Irland måste ändå pusha de här förhandlingarna framåt. Och det är väldigt svåra förhandlingar. Länderna står långt ifrån varandra och det kommer krävas väldigt skicklig diplomati från irländska sidan för att lyckas med det.
1: Korrespondent Andreas Liljeheden med direkt från Dublin. För Sveriges del är fotbolls-VM över för den här gången, men för många barn och unga var det här den första riktiga VM-sommaren i livet med Sverige bland deltagarna. Och vi har idag träffat några unga fotbollsspelare i Grimsta i västra Stockholm, där flera av spelarna i den svenska VM-truppen

0: att se Sverige vinna mot Tunisien 5-1.
1: Det var helt punkten.
0: Ja, exakt. Men det var också lite sorgligt att se dem förlora 5-1 mot Nederländerna. Men ändå, jag tror man kommer komma ihåg det här.
2: För David Zekarias är det ett langa minne.
1: Vad kommer du komma ihåg då mest?
3: Ja, 100% langa mål mot Japan. Fantastiskt.
2: 14-årige Moin Ameri tycker att Sveriges mästerskap var klart godkänt, men att landslaget satte Frankrike på en piedestal. Och minst svenska landslag som var mer självsäkra och mentalt starkare.
4: Mentaliteten. Alltså, de hade bättre mentalitet och de krigade. Och de tänkte inte så här, bara för det var Frankrike så tänkte de inte, vi kommer förlora. Det var det jag tyckte var bättre innan. Men nu så tänker de så här, det är en jättestor.

0: Kan det vara Helsingborgs stolthet, Smith & Tell?
1: Taskigt mot Bob Hund, säger jag. Men...
0: lite. Goliath heter låten i alla fall. Du, Emilio, har ju koll på det som händer i Skåne.
1: Ja, precis. Vi pratar bland annat om Eslöv, där i en by utanför Eslöv två personer ju hittades döda. Igår, dagen efter, så är såklart stämningen tung och det märks att behovet av att prata om det som har hänt är stort. Vi har bland annat då träffat Anna Forsman som jobbar i en matbutik i byn som säger att det är en chock för alla när något sånt här händer. Så att det är som alltid när det gäller vad som helst, att prata om det gör det om inte annat lite lättare att gå vidare sen.
0: Mm, så är det. Du hör mer om det här i våra nyheter i appen SR Play. Lilian Mussin har gjort ett fint inslag om detta. Emilio, jag antar att du har tittat på lite fotboll på sistone.
1: Ja, Superettan har dragit igång igen, ja.
0: Ja,
1: fotbolls-VM, ja, tänker du på.
0: När du gör det, får du liksom en impuls att du vill skriva hatiska saker på internet då?
1: Nej, det är bara när du hänger ut med i BF Malmöhus som jag får den impulsen.
0: Men inte av fotboll?
1: Nej.
0: För det är ändå en del som verkar få det. FIFA har registrerat 89 000 hatfulla inlägg.
1: Ja. 89 000?
0: Det är ganska många. I och för sig otroligt många som kollar på fotboll. Så man slår ut det på...
1: Ska man göra så som alla fotbollsmänniskor alltid säger? Men tänk på alla som kollar utan att skriva någonting.
0: Ja. Hur som helst, 89 000 för många hatfulla inlägg på sociala medier. Och det här är alltså under gruppspelet, så att siffran kommer väl...
1: Vänta bara till slutspelet drar igång.
0: Precis.
1: Har du någonsin fått känslan av att du vill liksom skriva... Det här är ju någonting fascinerande, ju tycker jag, med detta. Att man har ju varit arg många gånger och känt, nu kokar jag. Men att sen ta steget och faktiskt skriva...
0: Aldrig.
1: Det har alltid

0: fascinerat mig. Har du någonsin känt det?
1: Nej, inte en enda gång. Någonsin. Nej. Eller jo, alltså i och för sig, om jag får spola tillbaka till superlänge. Alltså om jag typ backar så här 20 år tillbaka i tiden.
0: När du var 25. Jag
1: hormonell tonåring, ja. Och typ har en blogg.
0: Just det, ja.
1: Inte ens 20 år, 25 år. Mm. Då kan jag ha skrivit saker som jag ångrat.
0: Finns det här kvar på World Wide Web?
1: Nej, jag har låst och tagit bort allt. Men jag bara menar att det känns väldigt så här primitivt, ja. Djuriskt, omoget. Och något man kan hänga sig åt om man liksom inte använder alla sina sinnen och inte är fullt utvecklad, som man inte är när man är tonåring.
0: Mm, men det jag misstänker att det inte är av de 89 000 hatiska meddelanden, så tror jag inte att det är 89 000 tonåringar som har skrivit de här.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Vad roligt om du hade svarat på den frågan, ja faktiskt. För då hade du kunnat prata om den impulsen och hur du ska få bort den. Men nu blev det istället lite tråkigare radio.
1: Ja, lite. Ja. Men du, enligt den här rapporten i alla fall som de har tagit fram, så hade 11% av de hatiska inläggen rasistiska motiv. Och det är, ja, det är en ökning med 3% jämfört med...
0: Typ 10 000.
1: Med, ja, VM i Qatar 2022 så var det mindre.
0: Vad säger det?
1: Att det blivit sämre.
0: Ja.
1: Vi kan bättre än så, tänker jag.
0: En uppmaning från Sofie Dahlstedt. Vi kan bättre än så.
1: Mycket bättre kan vi.

0: Lite så otippade tutor i den låten. Jag var inte beredd på det.
1: Jag tyckte att det lät som I Did It My Way med
0: Frank
1: Sinatra.
0: Mycket så, men det var inte det. Det var Bruno Mars. Men är han kanske vår tids Frank Sinatra? Det vet jag inte.
1: Oj, här kommer det få många hatmejl på tal om 90 000.
0: Ja, hoppas
1: bespara
0: inte.
1: Sofie Dahlstedt på hatmejlen.
0: Nej, men Bruno Mars, duktig kille, han har gjort en låt. Den heter Risk It All och den hörde vi alldeles nyss.
1: Duktig kille, han har gjort en låt. Så men... tycker jag vi ska

0: Av alla artister.
1: Ja, att jag berättar lite så vad jag tycker om.
0: Ja, din personliga kuriosa var. Mm.
1: Jag kan absolut, det kan jag styra upp.
0: Ja, tack.
1: Jag gissar att du såg matchen igår och att du blev lite ledsen.
0: Ja, absolut. Sen har jag outat mig själv som en person som inte bryr mig nämnvärt om det svenska härlandslaget.
1: Är det så?
0: Ja, i den här radiokanalen.
1: Men gör du som jag att du gör så för att skydda dig själv? För så är jag. Att jag tänker på dem som att jag kan inte bry mig om dem. Jag vill inte se, jag kanske inte ens kommer se matchen. För jag vill liksom skydda mig mot besvikelse.
0: Så var min farmor väldigt mycket i Costa Rica, vårt fotbollslag som vi hade gemensamt där. Hon var alltid så, nej men jag kollar inte, för att om jag kollar så, och sen så är det inte så viktigt, och sen märkte man att det påverkade hela hennes dag. Så nej, ja, jo, men lite har jag brytt med det här mänskapet. Jag är lite stolt över det svenska landslaget, jag tycker de har gjort en fin insats.
1: De är ju också väldigt gulliga, är det inte något väldigt gulligt med
0: jo,
1: dem?
0: Jo, verkligen. Det är verkligen liksom lite ett ungt, oskyldigt litet fritidsgäng.
1: Ja, Ayari, alltså hans liksom milda blick och så här fina sätt. Jag har blivit helt så, ja men det har varit mysigt att titta på dem. De känns som ett gäng snälla, fina killar.
0: Ja, verkligen. Elangas lilla lätt förvirrade ja. Framtoning, Gustav Lagerbjälkes poetiska ambitioner. Jakob Del Zetterströms konsthistori. Ja, det finns mycket att älska.
1: Taha Ali som
0: bara är Taha Ali.
1: Ja, är sig själv. Se om vi får kvar honom nu, hoppas.
0: Så är det vi precis?
1: Vi i Malmö.
0: Ja, okej. Jag tror du sa vi med Malmö FF.
1: Nej, vi i Malmö.
0: Ja.
1: Jag tänker att han är vår. Ja, men vad ska du heja på nu då?
0: Jo, så här är det bara. Jag har ju gjort konsumentupplysande journalistik, som jag begår ibland. Den här gången har jag hjälpt skåningar att hitta ett nytt favoritlag som Sverige ju åkt ut. Och då har jag fastnat för Bosnien.
1: Mm.
0: Varför då, undrar du? Jo.
1: Alltså inte direkt, det är ganska

0: Jo, det är nämligen så att det bosniska herrlandslaget 2026 består av dubbelt så många skåningar som det svenska herrlandslaget. Och ja, jag vet att Andreas Georgs har en fasta situation att träna från Lomma. Men han tillhör inte den 26-mannen jag spelar truppen. Utan där finns det en skåning och han heter Mattias Svanberg. I Bosnien, där finns det två. Det finns Dennis Hadžikadunić som jag tror är från Husie, han är i alla fall från Malmö. Och så har vi Admin Gigovic som är från Lund.
1: Mm.
0: Och nu tänker jag, alltså vi kollektivt i denna region skiter i Sverige. Vi går vidare.
1: Vänder blad.
0: Vi vänder blad som en annan kung. Och kliver in helhjärtat i Bosnien. Jag är i alla fall liksom 100% Bosnien nu. I natt smäller det.
1: Då är det dags är det nu?
0: Mm.
1: Jag trodde du var på lördag.
0: Nej. 16-final i natt. 02.00. Jag kommer vara uppe. Se USA och Bosnien. Jag känner liksom starkt för Bosnien.
1: När börjar du imorgon?
0: 14.30. Så det är inga konstigheter.
1: Mm, okej, okay. Ja, men jag kommer kanske göra så. Men jag håller med dig.
0: Ja.
1: Nu är vi på Bosnien.
0: Nu är vi på Bosnien.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Emilio, varför är du kvar?
1: Jag kan inte sluta mig från denna studio. Och du...
0: Är det jag? Är det för att jag är så trevlig?
1: Well, ja, vi kan säga det. Framförallt så behöver du sällskap eftersom du är otroligt sällskapssjuk. Det är få som vet det som lyssnar, men Sofie Dahlstedt är en av de mest sällskapssjuka personerna jag känner. Nåja, jag är här inte för att prata om dig, utan jag är här för att prata om ett av mina favoritämnen i världen.
0: Jag har ingen aning.
1: Kul rubriker.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Det är ett ämne som kvällstidningarna älskar att leka med. Och då tänker jag, du vet hur det kan se ut. Just nu, kolon, vad som helst, det pushar vi då och då. Mm. Liksom för de som har varit pushnotiser. Så kan man få just nu värmerekord, till exempel. Just nu, man hittade utomhus och så vidare. En variant på det är ju då när strömmen var tillbaka i Stockholm en gång så körde Expressen eller Aftonbladet. Ljust nu, strömmen tillbaka.
0: Det är inte kul.
1: Det är ganska kul.
0: Det är väldigt Göteborg.
1: Det får man säga, men det är ordkonst.
0: Såg du Göteborgs push igår, innan Sveriges match?
1: Vad menar du med Göteborg?
0: Ja, förlåt, jag menar P4 Göteborg, som om det vore...
1: P4 Göteborg,
0: de pushade Sverige, just nu, Sverige vann över Frankrike. Och sen när man liksom klickar in så är det Partille Cup.
1: Men den dag... väldigt kul.
0: Jag tyckte det var väldigt roligt.
1: Mm, det stöttar jag. Men i alla fall, anledningen till att jag kommer in och berätta om detta nu är för att om man glider in på Expressen.se, vilket jag gör ibland, så kan man se en sån här rubrik. En klassiker på detta temat. Se upp! Därför flög 50 plan över slottet.
0: Det är snyggt.
1: Det är snyggt. Det är, ja, en annan sån, avslutningsvis.
0: Du pekar på mig, ska
1: just
0: jag säga.
1: Just mu, ko på vägen.

0: Bara sedan i maj enligt Världshälsoorganisationen WHO. Tre år av krig mellan den sudanesiska militären och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces har försvagat landets sjukvårdssystem. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Kanada kommer tävla i semifinalerna 2027 som arrangeras i Bulgarien. FIFA har registrerat 89 000 hatfulla inlägg på sociala medier under gruppspelet i fotbolls-VM enligt en ny rapport. Och mer än var tionde inlägg hade rasistiska motiv, det skriver nyhetsbyrån TT. Det är en ökning med 3% jämfört med VM i Qatar år 2022. Det här var Ekot med Peter Petredius.
1: Det här är P4.

0: med Believer. Nu ska du få nyheter på en minut med Ekot.
1: I Sudan har 120 personer dött i ett stort kolerautbrott. Över 1000 personer misstänks vara smittade.

0: Sledin är det ju förstås genom ett regnigt Europa. Jag fick lite svindel nu när jag insåg att den här låten har existerat i 36 år. 1990 kom den, en låt man känner igen. Snart kanske vi får lite regn i Skåne i alla fall. Imorgon eftermiddag då får du ta fram regnjackan. Nu här i P4 Malmöhus så ska jag alldeles strax sluta babbla i ditt öra och du ska få nyheter.
1: Tre års hårt arbete på åken. Maria Kokosadze och hennes familj jobbade hos en skånsk lantbrukare. Men istället för pengar fick de en skuld som bara växte.
2: He drive us like slaves, you know. And it was a systematic exploitation. Because it was like whole family.
1: Han exploaterade hela familjen och behandlade oss som slavar, säger hon. Här på hans marker i Mellanskåne skördade de potatis och byggde stängsel. Den georgiska familjen kom i kontakt med bonden efter att ha kommit hit som flyktingar undan Ryssland och behövde någonstans att bo. De fick hyra ett hus på hans mark och började också arbeta. Men istället för lön berättar Maria att de fick en växande skuld för elen.
3: 45,000 euro.
1: Bonden säger i telefon till Maria att de är skyldiga honom 450 000 kronor. I ett mejl till P4 Malmöhus skriver bonden att de i familjen som arbetat fått betalt och kontrakt, men att det pågår en tvist om vem som jobbat, hur mycket och vilka

0: И отец.
1: Он относился к нам не как людям, а как рабам.
0: Marias bror Egmont berättade att bonden klagade på hur han arbetade och kallade honom elaka saker. Efter 3 år lyckades familjen lämna lantbrukaren.
2: I want you to read this decision. They partly recognize us like it's happened.
0: Maria visar mig utredningen om människoexploatering som lades ner i vintras eftersom bevisen inte ansågs tillräckliga. Sen dess har polisen utvisat Egmont och gripit Maria som nekats uppehållstillstånd i Sverige. Maria har inte tappat hoppet om upprättelse. Hon tycker att myndigheterna har en skyldighet att agera.
2: They will fight for justice because as victim of systematic exploitation we must have protection from authorities.
0: Klara Tarn, P4 Malmöhus.
3: I byn utanför Eslöv där 2 personer hittades döda på tisdagen märks behovet av att prata om det som hänt.
4: Kunder som är väldigt berörda av det som skedde igår och som har kommit och pratat och har behövt att prata.
3: Anna Forsman jobbar i byns matbutik.
4: Det är ju en chock för alla när det händer något sånt tragiskt, det är det ju.
3: Byns kyrka har även hållits öppen under onsdagen för de som känner att de behöver en stund stillhet och vill tända ett ljus eller ha någon att prata med. Thomas Hansson är präst i kyrkan och menar att det viktigaste är att lyssna.
5: Det växer ens egen både oro och ångest, men också om man har relationer och så. Så det blir stora frågor som växer hos människor. Och då är det bra att både kunna komma till en plats där det är ordlöst, men också att det finns någon som är van att möta människor i sådana situationer. Många gånger handlar det om att finnas där och att möta människor och lyssna på dem.
3: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
6: Så slutligen en titt på vädret. Det är ju soligt och det kommer vara så ikväll och klart under natten. Men imorgon, efter en solig morgon, så kommer det bli mer och mer moln. Och under eftermiddagen då drar regnet in västerifrån. Och vi får också en sydvästlig vind med friska till vid kusten, hårda vindbyar.

0: Sofie Dahlstedt heter jag, tackar för mig och lämnar över stafettpinnen.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi mötte ett väldigt bra lag. Ja, det suger att, som sagt, att resan är över.
3: 4 sekunder kvar att spela. 3, 2, 1, slut. Sverige är ute ur fotbolls-VM.
4: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelar bra.
5: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
6: And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulty before that when we didn't make it to the World Cup. And we should be proud.
7: Upplevelsen och minnen som jag har med grabbarna.
2: Mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag.
8: Jag tror att vi börjar på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli mitt tillsammans ännu mer.
9: Ja, nu blickar vi framåt efter att Frankrikes stjärnfyllda gäng skickade hem Sverige från fotbolls-VM.
10: Vi hör förbundskapten Graham Potter så här dagen efter

0: hur han ser på framtiden egentligen.
1: Men fotbolls-VM fortsätter med nya 16-delsfinaler och närmast så ska England ställas mot Kongo-Kinshasa.
2: Ja, detta England som ju gick igenom gruppspelet och

glada och nöjda där på de brittiska öarna. Nej, men så är det ju inte, och så är det ju aldrig, utan det spekuleras i laguttagningar. Vem ska spela? Vem borde blivit uttagen? Hur ska detta gå? England hade fest mot Kroatien när det var öppna spel. Jättejobbigt när lagen de mötte backade hem, och så förväntar vi oss att det ska bli idag när Kongo Kinshasa för första gången spelar en utslagningsmatch i ett världsmästerskap. Så kommer de till spel, men på pappret väldigt defensiv uppställning. Detta måste England luckra upp för att ta sig vidare från 16-delsfinalen.

0: 16-delsfinal. Och senare ikväll med avspark 22.00 Belgien-Senegal. Och i natt 02.00 USA mot Bosnien-Herzegovina.
1: VM Sport Extra med Adrian Alebo Andersson och Johan Bengts inledningsvis här i Sport Extra-studion. Men vi måste väl ändå blicka bakåt det som hände igår. Men inte allt för stor besvikelse.
2: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
3: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
4: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
5: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
4: Och för vissa, som stockholmen Anton som varit på alla Sveriges VM-matcher, har världsmästerskapet betytt mycket.
6: Det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som att man inte har några ord, men jag är rörd på något sätt.

0: minnas de svenska.
1: Som ligger högst upp i banan. Bra boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Gyökeres har Isak med sig till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål! Isak Gyökeres. Här kommer frisparken när han har hos Isak. Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål.
2: Elanga djupet kommer springande. Kommer först på den här. Elanga utanför straffområdet. Till Isak skjuter i mål. Ja då.
1: Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
3: Svenska VM-äventyret är över för den här gången.
2: Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
3: Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? Kul! För då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Dessutom spelas de 2 första matcherna på hemmaplan på nationalarenan. Den 25 september väntar Rumänien och bara 3 dagar senare, den 28 september, står Polen för motståndet. Men varför är de här matcherna så viktiga? Jo, resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Ju bättre det går för Sverige, desto bättre utgångsläge kan laget få helt enkelt. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
1: Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2!
3: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men om Sverige tar sig dit, ja, det återstår att se. För först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027 där 54 nationer delas in i 12 grupper och gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028. Och det här ska svenska landslaget fokusera på fram tills dess, enligt anfallsstjärnan Alexander Isak.
4: De mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
0: Tack Tova Strömberg, att vi får blicka framåt istället nu när Sverige har lämnat fotbolls-VM. Det kommer ju andra äventyr framöver. Selma Jennevall, Radiosportens reporter på plats, som har följt det här svenska landslaget dagen efter. Känns det så verkligen?
5: Ja, men det gör det. Det får man ändå säga.
0: Hur märker du det då? Det har ju varit presskonferens nu med Graham Potter. Ligger en sån filt över hela situationen?
5: Nej men alltså både ja och nej. Vi fick ju chans att träffa Potter här på spelarnas hotell i New Jersey för bara några minuter sedan. Och det är klart att det är liksom man känner på Potter att så här, han kommer, såg nästan lite nyvaken ut. Det fanns nog mycket att gå igenom igår och smälta och sådär. Och var ju tydlig med att det såklart är en stor besvikelse och att det är sorgligt när man har så stora drömmar. Men han är också väldigt tydlig med att ja, det var ju ändå Frankrike vi mötte. Liksom det här guldtippade laget. Han fick frågan om det är enklare att åka ut på det här sättet än om det hade varit mot en förlust mot ett på pappret enklare motstånd, och det medgav han ju att det är klart att det kommer vara enklare på ett sätt att släppa den här förlusten.

0: just i och med det motståndet som det var igår.
1: I övrigt då, vad gäller förbundskaptenen, kändes han trött, sliten, utarbetad efter att det nu har tagit slut?
0: Ja, men lite så. Sen tror jag att han och hela laget och alla runt omkring hade ju fått någon form av extra energi om de hade vunnit igår, såklart. Men det är ju hans första jobb som förbundskapten. Det är ju hans första mästerskap. Han kastades ju in i hetluften lagom till playoffspelet. Det har nog varit väldigt intensiva 8 månader för Pott.
1: Där försvann.
0: Så han sa också att så här...
1: Det hackar lite grann i uppkopplingen med dig, Selma, men fortsätt du.
0: Aj då. Ja. Nej, men han sa det att... det var, han har liksom inte tänkt någonting framåt nu. Det har varit fullt fokus på det här mästerskapet. Så han visste inte ens om han skulle ta någon semester när han kommer hem, utan han har bara liksom jobb i huvudet fortfarande.
1: Det var det jag tänkte fråga om. Blev det mycket frågor om framtiden nu, det som kommer framöver? För Graham Potter ska ju fortsätta som förbundskapten, vet vi sedan tidigare.
0: Ja, och den första kanske självklara frågan är, han sitter ju på ett långt kontrakt, men man vet ju aldrig när det är tränare som gör bra ifrån sig. De kan bli attraktiva för klubbar eller andra landslag, om det är säkert att han sitter över åtminstone EM 2028. Och det sa han att jo, men det skulle han ändå vilja lova. Och han har en hel del... tid att bygga upp ännu mer. Han ser en stor potential i det här laget och det de har börjat jobba upp.
2: Om du skulle ta och sammanfatta, Selma, hur det har varit att följa det här svenska landslaget i ett VM som vi ju många av oss inte trodde att Sverige skulle spela överhuvudtaget. Hur har det varit?
0: Oj, det är jättesvårt att sammanfatta. Även jag känner att det är lite dagen efter och att det är väldigt nära fortfarande. Nej, men det har varit väldigt intressant på många sätt. Det som jag endast sen egentligen har sagt av är ju den så väldigt, väldigt tydliga skillnaden, dynamiken, hur samspelta de är utanför plan liksom. Och hur snabbt det har gått för spelarna att få den här energin tillbaka. Och det är något som har följt dem under hela det här mästerskapet, att de hela tiden vill lyfta hur trevligt de har tillsammans, hur roligt det är, hur mycket de gör det här som ett lag. Det har ju inte funnits några gnissel överhuvudtaget i den här spelargruppen, vilket har stuckit ut, för sånt brukar ju kunna komma när någon inte får speltid eller sådär, utan alla har så tydligt känt att de har en plats i laget och är viktiga på sitt sätt. Det har stuckit ut väldigt mycket. Så jag skulle väl ändå sammanfatta det här VM:et med, det var ett lag som gick in med stora drömmar, men som efter den där de var i höstas ändå hade någon form av, ja, men verkligheten fanns ändå där i bakhuvudet på dem, att det var egentligen stort att de bara var här. En spännande resa med ett gäng som kanske blickar än längre fram än det här VM:et.
1: Vi har ju lite tekniska problem, men det är bara korta stunder.
2: Det är en lite knackig linje, ja, men jag tänker så här, att vi vill ändå borra ner oss lite djupare i din upplevelse, Selma. Om du får plocka ut ett minne under de här veckorna som kommer klinga kvar inom dig lite extra länge när du sitter på planet hem alldeles strax, vilket skulle det vara då?
0: Nej, men Pott Potters sätt att vara med media skulle jag nog säga. Mm. Han har haft sina dagar när han har varit lite kort i tonen, lite skämtsam, väldigt avslappnad. Det har verkligen varit från dag till dag. Och hur han så tydligt hänger upp sig på olika saker, som målvaktsfrågan, som han har kommit till och med fram i början av en intervju. Är det målvaktsfrågan ni ska prata om igen, under bytet där mellan Nordfelt och Widell Zetterström? Ja, men så hur Potter har varit med media, det tar jag med mig.
1: Stort tack Selma Jennevall, som har följt det svenska landslaget under fotbolls-VM. VM är ju över för svensk del. Strax avspark mellan England och Kongo Kinshasa i 16-delen i Atlanta. Jonas Enarsson, lite mer förutsättningar inför avsparken.
3: Ja, men Atlanta, Georgia, den amerikanska södern, en stad med ganska många invånare som också är bas för stora företag. Där finns Coca-Cola, där finns CNN till exempel, som har sina huvudkontor. Där, på denna otroligt häftiga, mäktiga inomhusarena som du är när de stänger taket, ska England möta Kongo Kinshasa. England i sitt 18:e världsmästerskap, alltid bäst enligt hemma reportrar. Mediatrycket är stort på de engelska spelarna, men det har bara blivit en VM-medalj. Det var guldet 1966 på hemmaplan mot detta Kongo Kinshasa, som gör sitt blott andra VM-framträdande, senast 1900.

som genom sin strikta och defensivt präglade fotboll har tagit sig till den här 16-delsfinalen mot England. Ett England som har skadebekymmer på högerbackspositionen. Tilltänkt ettan Reece James Chelsea kan inte spela. Hans ersättare Jarrell Kwanzaa, Bayer Leverkusen, han är inte heller tillgänglig idag, så nu får istället 25-åriga Tottenham-spelaren Jed Spence möjligheten att starta till höger i backlinjen i ett England som ställer upp med följande lag. I mål Jordan Pickford Everton, 88:e landskampen, veteran verkligen. En fyrbackslinje från höger med Jed Spence som vi var inne på, Tottenham. Mittbackar Ezri Konsa, Aston Villa, Mark Gay, Manchester City. Och till vänster unge Nico Reilly, Manchester City, sin blott 9:e landskap. Två defensivt viktade mittfältare, Elliot Anderson, Nottingham Forest. Ryktena gör

0: Centralt Jude Bellingham, Real Madrid, och till vänster Marcus Rashford kliver in från start Barcelona, men han är möjligen på väg tillbaka från utlåning till Manchester United. Och på topp, veterananfallaren Harry Kane. 3 mål i den här turneringen, 82 mål totalt. Det är han bäst på i engelska historien. 11 VM-mål har det blivit. Det är han också bäst på. 118 landskampen. Han närmar sig Peter Shiltons rekord på 125 landskamper. Alldeles strax nationalsånger, och sen ska vi titta till Kongos laguppställning.
1: Jonas Enarsson strax tillbaka med avspark.
2: Men först, de senaste rubrikerna plockade ur VM-landskapet. Stämningen i nyligen utslagna Tyskland, den blev inte roligare när det tyska fotbollsförbundets huvudkontor nu visat sig ha genomsökts av utredare. Insatsen är en del av en utredning som startats efter misstankar om korruption kopplat till fotbolls-EM 2024 som ju spelades på tysk hemmaplan. Efter Ecuadors uttåg mot Mexiko i natt svensk tid har förbundskaptenen Sebastian Becachese meddelat sin avgång. På matchens efterföljande presskonferens sa han att han misslyckats med att göra detta till landets bästa VM någonsin, och att, citat, idag är det min tur att säga adjö, slutcitat. Desto mer optimistiska tongångar har vi då i USA. Där har nämligen NASAs chef Jared Isaacman lovat att skjuta en boll till månen om amerikanerna vinner VM. Ett steg närmare detta.

0: Just så heter låten med El King.
1: England går in som stor favorit mot Kongo Kinshasa, men förbundskapten Thomas Tuchel målar upp motståndaren som allt annat än en bekväm lottning.
2: I think we're facing a very compact, very physical team, a well-drilled team.
1: England vann sin grupp och ställs nu mot Kongo Kinshasa, som tagit sig vidare som en av turneringens stora överraskningar. En annan som väckt uppmärksamhet under VM är Jude Bellingham, men den här gången handlade det inte om fotboll.
2: What are you talking about?
1: Ja, Tuchel har missat det, men Jude Bellingham har under VM varit öppen med att han skulle vilja bli skådespelare och göra rollen som James Bond.
2: You cannot ask me these things, I just know football.
1: Tuchel kan bara fotboll, och tur är kanske det, för nu är allt fokus riktat mot utslagsmatchen mot Kongo Kinshasa. Trots att England är klar favorit menar Tuchel inte underskatta att Kongo redan har överträffat förväntningarna i turneringen och att det gör dem ännu farligare.
2: They already overachieved. They have genuine belief in what they are doing and that makes them a difficult team to play against.
3: Han började som målvakt i en liten klubb utanför Paris. Idag är Johan Wissa en av de mest spännande anfallarna med rötter i afrikansk fotboll. 29-åringen som är född i Frankrike har sitt hjärta i Kongo Kinshasa, men har tagit en lång väg till fotbollens finrum.
4: That's interesting, Wissa! We have history in Houston! A first ever World Cup goal for DR Congo!
3: Karriären startade i Châteauroux, fortsatte via Angers och Lorient, där han var med och tog klubben upp till högsta serien i Frankrike. 2021 flyttade Johan Wissa till Brentford i Premier League och med sin snabbhet, arbetskapacitet och näsa för mål blev han snabbt en publikfavorit. Säsongen 24-25 gjorde han 19 mål, den klart bästa målskörden i karriären. På landslagsnivå valde Johan Wissa att representera just Kongo Kinshasa. Där har han blivit en viktig del av laget och en symbol för en ny generation kongolesiska spelare som slår sig fram på den internationella scenen.
5: Det är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa.
0: Reporter med koll på matchen mellan England och Kongo Kinshasa, Charlie Andersson Lidberg och Nike Bolmgren.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: England mot Kongo, alldeles strax avspark, och Johan Wissa gjorde ju inte bara mål mot Portugal, han gjorde även två mot Uzbekistan när kongoleserna vände 0-1 till seger 3-1 och säkrat plats i 16-delsfinalerna med sin strikta, kompakta, defensiva fotboll kommer de till den här matchen som alldeles strax står igång med spelare företrädesvis i Europa till vardags och några med riktigt stark Englands koppling, mittfältare Noah Sadiki, vi har backarna Axel Tuansebe och den mest namnkunnige Aaron Wan-Bissaka.

Saka med, de spelar i England och är uppvuxna i landet. Alldeles strax avspark, ni hör publiken räkna ner. En mäktig inramning med massor av vit och röd tröja, det engelska supportrar. Och så alla de där engelska flaggorna, ni vet, de vita fälten, det röda Sankt George-korset. Och så är de ju nerklottrade med bilder, med klubbnamn, med allt möjligt som de vill visa att de stöder, förutom det engelska laget, de engelska supportrarna. Ett antal blådressade kongolesiska fans hittar vi också på Atlanta Stadiums läktare. Kongo har ju en väldigt läcker flagga. Ljus till mellanblått när det handlar om fälten, och så en diagonal röd bred linje omgärdad utav gula småfält, och så en gul stjärna på också, så att där har ni färgpaletten på läktarna. När det gäller spelarna på planen, England helt i vitt, Kongo helt i ljust blått. Matchen är bara 50 sekunder gammal. Kongo kommer till spel med i mål en passi från Le Havre i Frankrike. En fyrbackslinje med Wan-Bissaka, West Ham United, Tuan Sebe, Burnley, Mbemba, lagkaptenen, veteranen i sin 111:e landskamp. Mbemba spelar i Lille i den franska ligan. I Frankrike hittar vi också vänsterbacken Masuaku. Han hör hemma i Lens. Tre på pappret mittfältare. Vi kommer nog att se att det blir ett femmanna mittfält. Men där finns det i alla fall Motosamy från Artomitos i Grekland. Där finns Mokau, Lille och Sadiki Sunderland.

vissa. Johan är vissa, ni hörde om honom, Newcastle United och dessutom Sipenga Castellón i den andra spanska ligan, La Liga 2 alltså. Då har ni fått lite bekantskap med spelarna som ska se till att det här blir avgjort, för det kommer att avgöras. Det kommer att bli mål på ett eller annat sätt, eftersom om det är lika efter 90 minuter blir det förlängning 2x15 och eventuellt straffavgörande. En stor gigant som föll på det sättet, det var ju Tyskland som förlorade mot Paraguay efter straffar. Ska England gå samma öde till möte, eller ska engelsmännen stå pall för favorittrycket när de i Atlanta möter Kongo? 2 minuter spelat utav den första halvleken, inga målchanser har vi sett det nu, och det är Kongo som försöker driva upp bollen på vänstersidan genom Masuaku, men bollen går ut över sidlinjen. Han stoppas upp där, Masuaku, så att Kongo får ett inkast, och så är han lite småupprörd över någonting som är lite oklart vad det kan vara. Kongo då med bollen ner till målvakten Empassi. Han blir stressad ordentligt, verkligen stressad utav hårt attackerande engelsk spelare i form av Arsenals Madueke. Och det är så nära att... Nej, Bellingham är det som är framme faktiskt. Bellingham är det, han är så nära att få en fot på bollen och förhindra att... En pass skickar iväg bollen, men han lyckas med det i alla fall. 3 minuter, bollen är på Kongos planhalva. Och i anfall så ser vi att de trycker upp ganska många spelare i alla fall förbi eller i närheten av Englands backlinje. I Lettlands lila är målvakten klädd. Den kongolesiska En pass som nu lägger ut bollen på vänstersidan att försöka gå till attack. Ja, men som var inne på, en riktigt namnkunnig spelare som många känner till. Han har varit i Manchester United i många år, Aaron Wan-Bissaka, som högerback. Jag återkommer strax till resonemanget, för nu anfaller regnan på högersidan. Madueke är det med den lilla tofsen in mot offensivt straffområde för England. Bra fart på spelet, han fick bollen av Harry Kane, så stannade upp och ser det snett inåt bakåt istället. För Elliot Anderson, han spelar tillsammans med Marcus Rashford där. Rice, möjlighet att driva fram. Nej, han breddar ut. Där Rashford, där kommer inlägget. Det är helt fel slaget, så att det blir inspark för Kongo. Nej, men de har Johan Vissa också på topp. Och sen finns det ju en spelare som inte tog plats i laget idag. Det är anfallaren, 35-årige veteranen Cedric Bakambu. Han har gjort 21 mål i landslaget. Han är bara ett mål från att... dela flest antal landslagsmål i Kongo överhuvudtaget. Han har spelat tidigare, men bara en renodlad anfallare i Kongo i den här matchen. De övriga två som är där uppe på pappret, Sipenga och Mbuku, de är väl i grunden mittfältare. Och Kongo har ju tagit sig så här långt genom att ha en väldigt, väldigt disciplin i sitt försvarsspel. Ett typ av motstånd som England haft bekymmer med. Ingen som helst tvekan om det. 0-0 mot Ghana, 2-0 i och för sig mot Panama, men där fick de slita ordentligt, och kritiken var inte nådig hemifrån, och när det spekulerades i hur det engelska laget skulle ställa upp idag, dels med tanke på högerbacksproblematiken med Reece James och Gerald Kwanza på skadelistan, och dels med att hitta kreativitet, så fanns det lika många lösningar som det finns engelska fotbollssupportrar på hur England skulle ställa upp. Det här var förbundskapten Thomas Tuchels val. Inga stora förändringar. Den viktigaste då offensivt är ju att Rashford kliver in där vi tidigare har sett, i alla fall i 2 matcherna, Anthony Gordon, Newcastle-spelaren, från start. Inte mycket händer. Kongo har haft bollen klart mest av tiden. England har stått i sina försvarspositioner. Det är 16-delsfinal i VM i Atlanta. De engelska supportrarna sjunger. Alltid lika mäktigt att höra den engelska nationalsången God Save the King, när hela arenan, för att stora delar är fyllda utav engelska supportrar, stämmer upp.

Kongo Sipenga gör målet för Kongo Kinshasa, hans första mål i det här världsmästerskapet. Vart tog det engelska försvaret vägen? De engelska supportrarna är ju chockade. Pickford förstår ingenting, målvakten i England, och det dansas på den kongolesiska läktarpositionen, och dessutom är det ett vilt kongolesiskt firande. Kongo leder mot England efter 7 minuter. Brian Sipenga dansar till Kongos mållåt. Det var en crossboll från lagkaptenen Mbemba som gick över vissa. Det var honom som engelsmän hade koll på. Glömde bort Sipenga där ute på kanten. Och skottet är ju oerhört fint välplacerat från vänstersidan vid den första stolpen. Pickford hinner inte ner. Och Kongo chockar England. Kongo chockar England på Atlanta Stadium och leder med 1-0. Och England har knappt haft bollen. England har knappt haft bollen under kontroll i matchen. Vilken start på den här matchen. Vad händer i huvudet på huvudena på de engelska spelarna nu i de vita dräkterna? Pickford i grönt, då kommer en lång boll omgående, klassisk engelsk långboll, men den är för lång. Åh, så att målvakten, jag åar till, jag ska förklara varför. En passiv fångar bollen, men han krockar med en lagkamrat, och det är en vådlig flygtur han råkar ut för. Tänk om han har blivit skadad. Det är dessutom en ganska rejäl smäll på vänsterbacken Masuaku när han krockade med målvakten. Det kommer in personal som ska vårda de här båda spelarna. Det var Pickford som slog den här bollen långt. Harry Kane löpte. Det fanns ingen chans att han skulle hinna den, men så krockar de två kongolesiska spelarna, målvakten och vänsterbacken. Och han ramlar ju rakt över huvudet på honom, och så blir det en volt, och så landar han, jag ska inte säga att han landar på nacken, men på övre delen av ryggen i alla fall. Bollen håller han oerhört...

tid på målskytten Sipenga. Jag uppfattade inte att det var så tajt. Det rörde sig om kanske 30 centimeter ifrån att han skulle ha varit offside när passningen slogs. Men det engelska försvaret, så vilken mardrömstart. Vilken mardrömstart för Jed Spence, Tottenham-spelaren som i sin 10:e landskamp inleder med att se Kongo göra mål från precis den position han ska skydda. Men han följde ju med in för att ta hand om vissa där i den centrala delen av försvaret. Och det blev ju helt fel för England. Så att det är 1-0 alltså till Kongo. Och det var väl bra läge att göra sitt livs första landslagsmål, 28-årige Sipenga. Alltså spelade i spanska andra ligan, detta mot alla de engelska välavlönade Premier League-stjärnorna. För detta var nämligen i hans 10:e landskamp så var

väl organiserade försvar. De har mest varit på fasta situationer. Declan Rice då driver upp bollen, breddar ut på högersidan för Spence att ta den ytterligare framåt och hjälp av Madueke. Jude Bellingham kommer ner en bit i planen för att hämta bollen i mittcirkeln på offensiv planhalva, alltså Kongos del av den gröna gräsmattan. Nick O'Reilly, den unga vänsterbacken Manchester City, ner i mittbacksposition för lagkamraten i City, Mark Gay, tar hjälp där utav Esri Konsa. Och så nu Bellingham skaffar sig lite yta, kan bredda ut till höger. Här kommer Madueke med en löpboll för tänkt för Spence. Den går ut över sidlinjen, så det är inkast för England. Och då finns det ju en möjlighet att kanske kasta långt, för att det är närmare, ja, det är ju i höjd med straffområdet, men det verkar bli någon kort variant. När Spence har kastat in den så säger han till, möt mig, möt mig, möt mig. Det är det ingen som gör, så han kastar bak den i backlinjen då istället. För Konsa, Konsa och Gay. Där finns också O'Reilly med lite blekta slingor i håret som ser sugen ut på att få bollen. Den hade också ganska mycket yta framför sig. Valde att spela på ett trängre ställe av planen, gjorde England, det vill säga på högersidan. Där Madueke tar hand om bollen med vänsterfoten, driver han in den i planen. Får genast ordentligt med uppvaktning på sig så att engelsmännen inte kommer någon vart. Spence fastnar på nästa spelare. Ska de komma att ta in bollen i mitten då från högersidan. Bellingham snett bakåt att arbeta på för Gay. Nu O'Reilly, nu har de bytt sida till vänster. Rashford, snabb i fötterna. Ska han kunna driva in bollen mot straffområdet också? Nej, men nu börjar England spela runt så där som vi har sett tidigare. Vi såg det mot Ghana, vi såg det mot Panama. Lite yta öppnar sig på högersidan. Madueke, överstegsfinter. Kommer han in i straffområdet. Bra gjort Madueke. Lyftningen är ute i den straffområdet där O'Reilly möter. Snabbt spelat av England. Det sticker i djupet. Rice har kommit upp hörna England. Och då finns det ju huvudstarka spelare i det engelska laget som ligger under 0-1 mot Kongo efter 13,5 minut. Ni som är nytillkomna, ni hörde rätt. Kongo tog ledningen redan i den 7:e minuten. Brian Sipenga var det som tryckte in bollen efter försvarsmiss i England. Framför den stora, stora engelska klacken. Här är hörnan för engelsmännen. Inåt skruvad. Rice mot bortre delen. Men den är ju förbi alla och gått inspark. Bellingham försöker desperat hinna upp bollen innan den passerar kortlinjen. Men det lyckades han inte med, utan inspark för Kongo istället, som får andas lite nu då. Naturligtvis väldigt, väldigt... Ja, men det är lite krävande det såklart att ligga rätt i positionerna hela tiden, och det har Kongo lyckats med. England har inte vaskat fram någon målchans än så länge. Då är det Kongo som kan starta spel då genom lagkaptenen Mbemba. Snabb lång boll uppåt, det är farligt för England igen. Spence får kliva in i planen ytterligare en gång. Det lyckas den här gången, får hjälp av Elliot Anderson. Kommer framåt, det är lite halvsvag passning så att Madueke inte riktigt kan kliva på för engelsmännen. England med bollen då under kontroll, får genast tryck på sig från försvarande kongoleser. Bra yta istället för Bellingham. Inlägget återigen helt misslyckat. Med höger yttersida förbi samtliga anfallsspelare eller framstormande lagkamrater, så blir det ingenting av det heller förutom inspark för Kongo. Det är ju otroligt viktigt för England såklart att vara noggranna i alla avgörande moment. De möter ett lag som vet hur man försvarar sig, som sällan gör misstag, som sällan går bort sig. Då går det inte som de har gjort nu vid tre tillfällen på kort tid, att bara kasta bort den där sista avgörande passningen. England får börja bygga spel igen då, ner från egen plan halva. Spence från högerbackspositionen och väldigt sugen på att springa framåt. Får en sticka i djupet, massor med yta. Här är inläggsläge på första täckande kongoles och sen undannickad av Motosami. Så att engelsmännen får börja om på mittplanen. England mot Kongo. 1-0 till Kongo. Lång crossboll igen. Den här gången är det återigen Spence som tar emot. Madueke vill ha den i djupet. Får den inte. Utan in centralt då. Ganska trångt för Bellingham. Nu hittar han ute höger. Och den här gången är det Madueke som tar emot bollen. Arsenal-spelaren. Men Kongo ligger väldigt, väldigt tajt i sitt försvar. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de är 10 spelare väldigt nära eget straffområde. Rice gör det bra. Hittar fram nära straffområdet ut till vänster nu till Rashford. Rashford lyfter in bollen mot huvudet. Tänkt att nicka. Men Elliot Anderson kom inte på bollen.

utan det hela slutade med frispark för Kongo. Men det var ett ganska bra inlägg utav Rashford. Och väldigt, väldigt nära där att det kunde ha blivit någonting. Och så går det Bellingham igen.

Inget i den här matchen. Harry Kane har gjort 3. Och så tar Kongo väldigt lång tid på sig. Publiken vädrar sitt missnöje. Domaren räknar inte ner. Målvakten är passiv. Står bara där och så skickar han bollen långt, långt, långt upp offside plan halva. Nickas enkelt undan utav Konsa till Harry Kane. Får hjälp utav Elliot Anderson. Så skickar han bollen över sidlinjen. Är lite stressad. Madueke var adressat, men det var inte närheten av att den hamnade rätt. Den hamnade utöver sidlinjen. Inkast då för Kongo istället. På den offensiva planhalvan, men väljer att spela ner bollen i eget försvarsområde ända ner till målvakten. En pass istället. Ska han bredda ut till höger? Ja, lagkaptenen är Mbemba nere och hämtar, eller nere och hämtar. Han spelar ju i försvaret, men vill gärna ta första bollen, starta upp spelet. Mot Osamu får massor med yta att driva bollen, så är det en lite knepig passning som ändå hittar rätt för lagkamrat Sadiki. Lugnt och metodiskt jobbar de. Målskytten Sipenga in mot offensivt straffområde. Kan bli ett nytt läge. Engelsmännen bryter i sista sekund. Kongoles faller och domaren blåser inte och ingen fattar någonting. Sipenga kan få en ny möjlighet. Nu är det bättre försvarsarbete utan spänn. Ska det bli hörna? Nej, bollen passerar inte kortlinjen. Jag tyckte att den var i princip var över, men uppenbarligen inte, utan England försöker spela sig ur det egna straffområdet. Gör det ganska svårt för sig och Pickford får panik, skickar bort bollen som ändå är kvar innanför linjen och så spelar England fel igen. Kongo kommer ytterligare en attack. Engelsmännen är stressade, vill ändå inte rensa bort bollen, men får ut den ur eget straffområde. Framåt, framåt, framåt ropar publiken. Dålig passning, Kongo bryter, gör det jättefinurligt och så faller Kongo Golesi spelare av matchens första varning redan nu. Men han behöver ju inte rulla hela vägen till Savanna ute vid kusten. Bellingham får varning. Jude Bellingham varnad i den 19:e minuten. Kongo leder 1-0 mot England. Mål innan det ens hade gått 7 minuter, Sipenga. Och England är skakat. Ja, det är en ganska frän tackling från Bellingham onekligen. Kongo har satt igång spelet, kommer lyftning in i straffområdet och där inne är ju vissa och rivs som kull, tycker han, tycker inte domaren. Får vi någon repris innan spelet går igång? Här kommer reprisen. Det kommer nog inte att bli straff, men det är banne mig inte långt ifrån. Domaren hör med varummet. England väntar på att sätta igång spelet, nu får de klartecken. Nej, det var inte riktigt så allvarligt att det kunde föranleda varummet att överpröva domarens beslut att inte blåsa straff. Spelet är igång då för England i 0-1 underläge mot Kongo Kinshasa. Och engelsmännen under press här de senaste minuterna. När Kongo klev på, de var ju ett anfall och så hann de liksom inte backa hem. Och det skakade ju av med engelsmännen som skickade bort ytterligare en boll. Vad är det som händer med England? Vad är det för spel? Bellingham verkar frustrerad, han har ju varit framme ett par gånger och försökt. Men det är han som är uppe och stöter också. Real Madrids Jude Bellingham. Kan de ta bollen utav smart spelande lagkaptenen Mbemba, vågat också. Det vinner han lite yta på. Hemjobbet sen är strålande utav Marcus Rashford. Så har frispark emot sig. Frispark Kongo då på egen plan här alldeles för mittlinjen i 1-0 ledning mot England. Mäktiga England mot uppstickaren Kongo i sitt andra världsmästerskap. Det första, det var så länge sedan att landet inte ens hette Kongo, eller Kongo Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo, som det gör nu, utan det hette Zaire då. När VM 1974 avgjordes i Tyskland. Då blev det ingen framgång. Mycket bättre då det här mästerskapet, när de i sista matchen 3-1 mot Uzbekistan tog sig vidare. Spelar kongoleserna fel så att England bryter. Djupledsboll att löpa på för Rashford. Men ja, hade han matchat Usain Bolt så hade han inte varit i närheten av att hinna bollen. Nu är Rashford inte Usain Bolt, även om han är kvick i fötterna.
Och återigen en värdelös engelsk passning ut över sidlinjen. Men nu är det kongoleserna då, de ljusblåklädda motståndarna, som skickar bort bollen. Förbundskaptenen i England, Thomas Tuchel, mörkt klädd, fundersam, antecknar i sitt anteckningsblock. Vad ska vi göra? Hur ska vi lösa det här?

0: Ja, det är ju inte mycket han kan göra om England bara skickar bort passningarna hela tiden. Kan vi börja med att sätta passningarna till rätt adress, så ska det väl finnas större möjligheter i alla fall att någonting positivt händer för engelsmännen. Så nu har bollen på offensiv planhalva igen. Närmar oss den här lilla vattenpausen, alltså halvvägs in i den första halvleken, när Rashford missar mottagningen. Bollfoten var för stor. Det är drickapaus och engelsmännen buas ut. Ja, ni hör. Ja, det är ju alltid buande i och för sig inför just vattenpauserna. Så frågan är om det är den som får burop eller om det är engelska spelet. Det är hugget som stucket. Det kan vara vilket som helst. För att det är precis lika illa båda två då, tycker publiken. Exakt halva den första halvleken avverknat i Atlanta. Det är Kongo som leder mot England.
1: Ja, men då kan vi väl passa på att höra deras VM-låt. Leo!

0: Tobeta Bango, det är ju Kongo Kinshasas VM-låt. De leder mot England.
1: Ja, det där är nog det sista man vill höra som engelsman just nu. Vi har lite engelska reaktioner efter den där bollen som smet in bakom Jordan Pickford i målet. BBC har ställt till med omröstning på sin hemsida. Frågan lyder, should Pickford have done better? Alltså, skulle Pickford kanske ha gjort det där

Och det innebär att Kongo leder med 1-0 mot England när Madueke vräks som kull i offensivt straffområde. Domaren som är från Jordanien, han tar ingen notis om det överhuvudtaget utan spelet går vidare. Ja, men vi hörde ju där Kongo 1-0 i ledningen. Leoparder sjöng de ju om i den låt som är deras VM-musik. Och det är så de kallas, leoparderna. Kongo, ett plågat land i Afrika som är drabbat utav Ebola-viruset. Det är ett stort antal människor som har avlidit. Det är många som har insjuknat och vårdas. Detta möjligen kan sprida lite glädje i landet att en sån trivial sak i och för sig som fotboll, men som så många bryr sig om, att det är 1-0 mot Mighty Good Old England när det är 27 minuter spelat utav den första halvleken i 16

med på att bollen ska hamna där och så går den bara en meter utanför stolpen. England har återtagit bollen. 0-1 mot Kongo. Pressat England. Jude Bellingham snurrar. Jättefin boll ut på högersidan till Madueke. Han drar sig ner mot kortlinjen. Inspelet är svagt så att det lätt skickas undan utav mittbacken. Tuan Sebe till inkast för engelsmännen. Snabbt taget. England vill kvittera. England vill åtminstone ha oavgjort med sig in i paus för att det ska vara någon känsla av att det här är på väg åt rätt håll. För än så länge har England, förutom den där tillfällighetschansen som Esri Konsa stod för, eller ja, råkade få till. Förutom det har England inte skapat någonting. Och nu har de där uppställda spelet igen. Rice styr och ställer och pekar. Får bollen allt som oftast. Nu hoppar ett Konsa över honom. Passar ut till Spence istället. Madueke drar iväg i djupled. Kliver in framför mål. Gör Tottenham försvararen. Där kommer inlägget mot Bellingham. Nickar bollen. Vilken jätteräd!

lite snabb i reflexerna och skyddar det kongolesiska målet. Första engelska riktiga målchansen. Den var vass, målvaktsinsatsen. Den var vassare. Vass, vassare. Kommer det något vassas? Nej, men det vassaste vi har sett hittills är Kongos mål naturligtvis. Nu är det England igen som forsar fram längs högersidan. Forsar kanske vi ska ta tillbaka, utan det går ganska lugnt tillväga. Bollen in centralt då istället. Bellingham möter tillbaka ner till Gay i mittbackspositionen. Och så är det där snabba passningsspelet som öppnar ytor. Rice, vänster. Rashford då vill ta sig in i straffområdet. Vickar höger, släpper den bakåt för O'Reilly. England nära offensiv straffområde men tvingas en liten bit bort. Marcus Rashford igen. Ett bra år i Barcelona har det varit för honom. Hittar tillbaka till självförtroendet. Här får han bollen utav Declan Rice. Men engelsmännen bara spelar runt. Nu kommer sticka den i djupet. Rashford har tagit en löpning. Hinner bollen men dålig bollmottagning så att det blir inspark för Kongo. Men det där var en fin ambition utav de vitlädda engelska spelarna. Vi ser en repris på målchansen. Kommer perfekt där Bellingham mellan mittbackarna. Nicken inte 100% välplacerad, men ändå så på en kraft att det är imponerande att målvakten nästan kan vända. Han är på väg åt höger, vänder åt vänster och med vänsterhanden tippar han bort bollen. 1-0 till Kongo, 30 minuter spelade när... Ja, men Harry Kane stoppar sig när han ska löpa och domaren säger att ja, men det där är okej att göra på en fotboll. Fine. Vi får se om det fortsätter på det sättet. Ni hör de reaktionerna från de engelska supportrarna. Det var en tydlig obstruktion. Sen bitte 17 och Kane hade hunnit bollen i alla fall. Men...

Mbemba. Mbemba snabbt med bollen ut på högersidan för Mboko att arbeta på. Överlappas nu på högersidan. Ska han spela bollen dit också. Wan-Bissaka får den, West Ham-spelaren. Tillbaka in mer centralt då för Mboko. Mboko tillsammans med Okawa, Wan-Bissaka där ute på högersidan. Så spelar de bort bollen från just det läget. Byter kant, snabbt ut på vänstersidan. Här finns en möjlighet för målskytten Sipenga att kliva in i offensivt straffområde. Han är så otroligt kvick i fötterna. Ner mot kortlinjen, ska försyta. Inlägget kommer, men inget avslut. Och det är nära igen att Kongo skapar en målchans som är mycket, mycket mer drivna offensivt än vad många mig inkluderat hade förutspått. Här kommer Sipenga igen. Se upp nu England. Han vickar in, han vrider, han skjuter över. Och Pickford är upprörd. Han behövde inte ingripa den här gången, men vilket härligt spel utav 28-åriga Brian Sipenga i den spanska andra ligan, Castellón. Här sätter han avtryck mot England i 16-delsfinalen. Fotbolls-VM, Atlanta, Georgia. 1-0 till Kongo mot England. Skakade, chockade England. Och så springer Madu Eke, vill ha bollen, får den. Men då har han ju stannat för att han fortsatt springa när han var där på offside-position. Nu lite yta för Elliot Anderson. Crossboll, tänkt för Marcus Rashford. Hittar inte honom. Hittar kongolesisk panna. Wan-Bissaka skickar ut bollen över sidlinjen. Rashford kastar in. Till Rice. Mycket boll på mittfältet ihop med Elliot Anderson. Det är ju inte de två som är de mest kreativa spelarna. Måste få hjälp där av Bellingham eller på kanterna utav Rashford och Madueke. Även Spence har ju varit väldigt aktiv från sin högerbacksposition. Här kommer O'Reilly, han som är vänsterback. Den unge, 21 år bara. Ordentligt genombrott i Manchester City den här säsongen. Ut på högersidan. För Madueke, och så sätter han fart mot kortlinjen. Där kommer inlägget, ett antal engelsmän inne i offensivt straffområde. Ingen utav dem får bollen, utan ganska enkelt undannickat. Och så småningom frispark för de ljusblåklädda kongolesiska spelarna precis utanför eget straffområde. O'Reilly tittar långt efter domaren. Var det där verkligen nödvändigt att blåsa? Jajamensan, är svaret.

Ferguson och tvärtom. Inkast på mittlinjen på högersidan. Det är nästan alldeles andäktigt tyst. De engelska supportrarna som brukar leva ordentligt med sig i matcherna. Jag vet inte riktigt vad de ska ta sig till. De hade inte räknat med att vara ett läge där de kan göra Tyskland sällskap på semester. Nederländerna finns där också och Sverige. Här är Harry Kane då som får bollen om sig från det läge. Vilket försvarsarbete av Tuan Sebe. Nära att Kane får möjlighet. Där kommer England igen. Madueke in i straffområdet. Scott Rashford räddas på mållinjen. Ja, men nu trycker England på ordentligt. Bra sekvens. Publiken slits med en hopp och förtvivlan. Kongoleserna får undan bollen. England kommer igen. Ska de komma snabbt då? Det hade de möjlighet att göra. O'Reilly är överallt utanför sin vänsterbacksposition. Publiken försöker trycka fram de engelska spelarna. Rashford ute på vänsterkanten. Vilka möjligheter det var för England att kvittera 1-0-ledningen för Kongo med 10 minuter kvar av den första halvleken. Och så lite tillägg på det då också naturligtvis. Madueke väldigt aktiv så här långt i matchen. Spence överlappar honom. Madueke löser det själv. Fin teknik. Här får Spence bollen. Nära kortlinjen. Inlägget rakt på försvarande kongolesiska spelare. Målvakten går upp. Vågar inte fånga bollen. Boxar istället. Bollen kvar i straffområdet för England. Madueke går ut ur detsamma. Skjuter. Och två spelare emot. Absolut inte få igenom bollen där. Det får England från början på mittplan. Pickford är uppe på offensiv plan. Halva och tar hand om bollen. Han är målvakt i England. Ut till Madueke igen, stickar i djupet. Bellingham är inte först på bollen som hålls kvar på planen. Tuan Sebe har en bra sekvens i det kongolesiska försvaret. Skickar bollen upp mot mittplan för England att starta anfall på nytt. England har skakat fram målchanser. England har haft möjligheter. Men Kongo leder 1-0. Det är ändå bättre spel än vi såg mot Panama till exempel. Nick O'Reilly då, ner mot kortlinjen. Nära. Han kan ta sig förbi försvarande

何况过。Madueke kan inte förstå varför inte domaren blåste. Det gjorde han inte. Här då, Sipenga istället för Kongo på vänstersidan. Den här gången försöker han inte utmana. Liten, nätt, snabb i fötterna, fin teknik. Jäkla tryck i skottet visar han ju också att han har när han gjorde det 1-0-målet. Innan där klockan hade klivit upp på 7 minuter. Upp på högerkanten för Kongo då, Mboko. Har två engelsmän emot sig, ställer sig lite på bollen, släpper den bara kort, misstänkt offside där på Wan-Bissaka. Här kommer signalen. England kan sätta igång spelet snabbt. Nu ska kongoleserna prata med domaren istället för att se vad som händer. Här kommer Rashford. Han verkligen stormar fram längs vänstersidan. Jagas bakifrån av Mukau. Vräks över ända. Är det nytt gult kort på gång? Är det frispark England i alla fall? En bra löpning av Rashford. Bra uppsnappat av engelsmännen att sätta igång spelet snabbt där. Mukau bräker Rashford över ända. Jag förstår ingenting. Jag fick i alla fall ingen varning om jag såg rätt. Det är bara Sadiki som har ett gult kort än så länge. Det är så här frispark som är men lite bättre än en hörna. Ganska mycket bättre än en hörna. För den är en bit upp i planen. Den är 12 meter från kortlinjen. Men väldigt nära sidlinjen då. Engelska supportrarna håller andan. Ska det hända något nu? Rice drar upp shortsen. Det är bara tröjan som syns. Här kommer frisparken för England. Inte bra, men bollen är kvar i straffområdet. Eventuellt tar det på någon hand. Engelsmännen protesterar. Domaren håller i pipan. Vad blåser han? Är det någon? Han pratar nog med varummet, tror jag. Han pratar med varummet. För att se vad som händer. Gick väldigt snabbt där. Uppfattade inte. England fortsätter att anfalla. Ganska bra spel av England nu. Dålig frispark, men bra spel. Madueke in i straffområdet. Skottläge. Täcks undan utav försvarande Kongospelare. Och här kommer målskytten Sipenga. Men han är på egen planhalva nu. Får han med sig några lagkamrater. Stickar i djupet för Vissa att löpa på. Den vasse målskytten. Vasse Vissa. Mot tre engelska försvarare. Får ändå loss bollen. Men nickas bort utav O'Reilly. Kongo fyller på. Wan-Bissaka från högerbacksläge. Klackar med sig bollen. Tar hjälp där utav Mboko. Inlägget, sådär slaget. Engelsmännen nickar en gång, två gånger, tre gånger bort. Kongo vinner bollen igen. Återigen Mboko på högerkanten. Små flinka kantspelare. Ner mot kortlinjen, det kom inlägget. Hörna Kongo. Och domaren visar att det inte skulle vara någon straff. Det tror jag det där tecknet han visar betyder. Vi ser repris på den situationen. Bollen tar onekligen på handen på en Kongospelare och det är i straffområdet och handen är inte i någon naturlig position, men man väljer ändå inte att blåsa straff. Okej. Hörnan då, Mboko mot första stolpen, nickas undan utav försvarande engelsmän. Det är ju väldigt pressat för England när det blir möjligheter, fasta situationer offensivt för Kongo eftersom de är i 0-1 underläge 5 minuter från pausvilan. I alla fall från 45, sen är det minst 3 minuter till förstås. Så 8 minuter åtminstone från att det blir att snacka igenom vad som faktiskt har hänt. Men England har skapat målchanser. England har varit kreativa.

en anfall utav Kongo. Wan-Bissaka alldeles lysande på kanten. Inlägget är via O'Reilly och vissa skjuter utsidan av stolpen. Så nära 2-0 till Kongo. Så nära 2-0 till Kongo. Vad händer England? What's happening England? Det undrar varenda engelsman. Kongo ruggigt nära en 2-0-ledning. Här kommer England igen då. Stickar djupet. Harry Kane löper. Harry Kane får bort.

Kongo. Här kommer Riley, han får lite yta på offensivt straffområde, vänster in i position, breddar ut i linjen, löper i djupet, får tillbaka bollen från Rashford. Ner mot hörnflaggan får han med sig ett inkast. Vill kasta snabbt och in i straffområdet, blev ganska snabbt, men bakåt istället till Rice. Konsa, så byter England kant, Madueke, då kan vad som helst hända, nu blir det ett snabbt inlägg. Det är bra slaget, Nickas, målet är räddar! Men vad är det för målvaktsräddningar? Jesus! En passi, ny boll in och en passi kan lätt ta hand om den här gången. Och så kramas han om av Jude Bellingham. Ja, det var Bellingham igen. Han har två nickar nu. Och en passi, högerhanden reflex den här gången. Omöjligt för England att passera honom. Lövr, 30 år gammal. 31 år gammal. Herre Jesus, 31 landskamperna kommer Kongo igen. En bra hemjobb utav Spence och så var det offside dessutom. Fänglar får frispark med 4 minuter kvar utav en första halvleken. En passi, inte ordinarie i Lövr. Mycket bänk har det varit. Kan man ju inte förstå när man ser det här. Det går inte att vara bättre än han har varit så här långt i den här matchen. Den kongolesiska målvakten. England anfaller. 3,5 minut återstår. 1-0 till Kongo. O'Reilly, Nick O'Reilly. In framför mål. Jättefint försvarsspel. Kongo som också kan sätta av framåt. Sadiki släpper bara bollen kort att bearbeta för Mokau. Mokau gör det alldeles lysande för hjälp av vissa. Skulle kunna spela ut i sin penga på vänstersidan. Gör också det. En mot en situation. Löser han, men han gör ett konstnummer men kommer inte loss med bollen. Sipenga och England bryter. Nu kan de gå till motattack. Hör på den engelska publiken. Här vill de att det ska gå fort. Bellingham är den enda som löper tidigt. Bollen ganska slött slagen men hittar ändå till Kane. Där ute finns Madueke också. Madueke väldigt flyfotad mot offensiv straffområde. Kane bakom sig, släpper den till honom också. Snubblar nästan på bollen, tappar den. Återvinner bollen för England. Mindre än 3 minuter kvar av första halvleken. Kongo leder med 1-0 i 16-delsfinalen i Atlanta. Vinnaren möter Mexiko i Mexico City och så försöker Madueke

0: Ja, men panter och vägg och jätte och gymnast och atlet. Han är ju allt. Allt i ett. Tre överraskningar i ett.
1: Tack så länge, Jonas Enarsson. Vi håller koll också här i studion på reaktioner i England. Jag kan tänka mig att det glöder en del på i tangentborderna runt om i England.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
2: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
4: Nej, nej, nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan ju omöjligt vara.
2: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
4: Vilken VM-saga, Samir.
2: De kommer nog hålla på och hugga och fightas om det här.
4: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston, 06:30, säckpipor.
2: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
4: Jag förstår ingenting.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Hittar ni i appen Sveriges Radio där ni hittar väldigt mycket annat också. Strax här i P4 ska ni få en uppdatering när det gäller nyheterna från Ekot.

0: åttondelsfinalen mellan England och Kongo-Kinshasa. Och det är Kongo som leder med matchens enda mål. Brian Chipenga är det som gjorde målet redan i den sjunde minuten. England ligger under. Senare ikväll, Belgien mot Senegal. Avspark 22.00 här i VN Sport Extra i P4. Där ni nu ska få en uppdatering från Ekot.
1: Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Price Runner. Så blir det en liten dom från Patent- och marknadsdomstolen. Price Runner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin prisjämförelsesajt, skriver domstolen. Naturligtvis en astronomisk summa, samtidigt är det 25% av det vi har krävt, det säger Price Runners tidigare vd Niklas Storåkers. I Tyskland har åklagare väckt åtal mot en ukrainsk medborgare för sprängningarna av gasledningarna Nord Stream, om detta rapporterar tyska medier. Det var i september 2022 som läckor upptäcktes från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 som går från Ryssland till Tyskland längs Östersjöns botten. Senare bekräftades att ledningarna hade sprängts.

0: ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Kanada kommer tävla i semifinalerna nästa år som arrangeras i Bulgarien. CBC Radio Canada kommer senare i år att presentera hur landets bidrag ska väljas ut. Och expansionen med Kanada kan vara viktig både för Kanada och för Eurovision enligt Sveriges Radios Eurovision-expert Carolina Norén.
1: Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis, och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut för senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när

0: England efter den första halvleken. 1-0 står det i 16-delsfinalen.
1: Inför mötet mellan England och Kongo-Kinshasa blev ett gammalt foto viralt. På fotot syns fyra tonårskillar i skoluniformer. Två av dem spelar 16-delsfinalen i VM, men inte för samma lag. Englands Marcus Rashford och Kongo-Kinshasas Axel Tuansebe delade fotbollsplan och klassrum under tonåren. Bägge gick i skolan Ashton-on-Mercy i Manchester-området och spelade sida vid sida i Manchester United. På ungdomsnivå spelade de bägge också för Englands landslag. Tuansebe gjorde 12 matcher för Englands U19, U20 och U21. Men när det var dags för seniorfotboll blev det Kongo-Kinshasa, landet där han en gång föddes.
2: Like I said before, it's a new chapter for us. We want to really encourage future generations to want to step up, represent their country. What we find, especially in Europe, is players who are formed in developed football in developed countries. It's easy to just select that country to represent because you have more of a chance of actually winning major honors and more of a visibility, etc. But I think having that level playing field will be very interesting in terms of results.
1: Axel Tuansebe skickade i den 100:e minuten sitt Kongo-Kinshasa till VM när de slog Jamaica i playoff-final. Nu kan Tuansebe på nytt skriva kongolesisk fotbollshistoria. Rashford, han ska bara ta sitt England vidare och undvika ett fiasko. Bägge spelare har hållit det privata just privat inför matchen. Men en av de andra två killarna på den där bilden, Tosin Kehinde, som idag spelar i turkiska andra ligan, sa i en intervju till Manchester Evening News 2021 att Marcus, Axel och jag tog de flesta av våra lektioner tillsammans i skolan. Jag tillbringade större delen av mina tonår med dem. De är alla ganska upptagna nu, men jag håller fortfarande kontakten då och då för att se hur det går för dem och berätta för dem hur stolt jag är över dem. Tim Gashi, Radiosporten.
0: Och just nu går det ju bäst för Tuansebe med tanke på att Kongo-Kinshasa leder med 1-0 efter den första halvleken mot England i 16-delsfinalen. Nu ska vi höra med Collins Luther Sola, svensk-kongoles som är engagerad i klubben Flemingsberg och jobbar med fotboll. Tidigare hette den klubben Kongo United. Collins, hur följer du matchen ikväll?

0: borden och gapar och skrek och hade sig för fulla muggar.
1: Hur går det att ta in det Kongo Kinshasa gör i detta VM så här långt? Dels att de har tagit sig vidare och nu också då leder mot England.
0: Nej, alltså, många av oss kollade på Sverige-matchen igår. Och vi är på Sverige också eftersom vi har vuxit upp här och bor här också. Men efter Portugal och Kongo 1-1 och vändningen mot Uzbekistan där och ändå en bra match mot Colombia, så kände vi alla fans också att England ska inte vara den svåraste nöten att knäcka, utan det handlar om att fortsätta prestera som man har gjort. Så det är den entusiasmen vi lever på liksom.
1: Hur går analysen av första halvlek rent spelmässigt då? Vad säger folk?
0: Att man är

0: kongolesiska diasporan runt om i hela världen.
1: Men du Collins, då, vi får väl höras efter matchen då. Om de nu slutar England så får vi se om du har hittat några ord tills dess.
0: Absolut, eller om jag är helt fåordig och rösten har försvunnit.
1: Ja då, du får spara lite grann så VM Sport Extra lyssnarna får höra hur glad man kan vara nu om då det går vägen, för det är en halvlek kvar att spela. Tack så länge Collins, ha det så bra under
0: så
1: andra
0: mycket.
1: Halvlek och
0: så
1: var rädd om rösten. Så här har det låtit i den första halvleken när målet kom.
2: Kongo fortsätter med bollen, den kommer sticka i djupet, tänkt för vissa, det går förbi av dem, här kommer ett läge, skott kommer i mål! Kinshasa, hans första mål i det här världsmästerskapet.
3: Ja, så där lät det och Collins bjöd på härliga, glada jubelrop därifrån Norra Bantorget. Men desto dystrare är det ju i England. The Independent rapporterar om burop på Englands alla uteserveringar och sportbarer och pubbar som man ju hade hoppats skulle bli så där härliga platser att vara på som engelsk supporter ikväll. Just nu är det inte riktigt så. Sky Sports är lite kortare i tonen i sitt rubriksättande. Oh no! Ja, fler ord än så behövde man inte. Och så har BBC ställt till med omröstningen. Man undrar om Harry Kane ändå skulle fått med sig den där straffen i den tilltrasslade situationen i första halvlek. Johan, vad tror du att engelsmännen svarar?
1: Ja, det är nog inga glada budskap, va?
3: Nej, man är alltså lite så där halvense om att de skulle haft en straff, trots allt. Yes, svarar 51% av engelsmännen. Så ja, inte så där helt övertygande från engelskt håll. Det är väl summan av den engelska kardemumman just nu.
4: Langa där, skjuter!
5: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
6: Mål, mål, mål, mål, mål! Vilket mål!
7: Jätteräddning av Jakob Fidel Zetterström!
8: Nu är det inte offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige!
9: Herregud, han bara visar dem andra. Ge bollen till mig bara.
10: Vad är det här, Jon?
8: Olli!
10: Såja!
9: Ah, den är jättefin.
8: Där går det till!
5: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
11: Jo, men det är väl jätteklokt att följa VM via Radiosporten. Då kan ni till exempel få höra om en eventuell skräll i vardande. Kongo Kinshasa i ljust blå dräkter mot helt vitdressade stornationen mäktiga England. 1-0 till

England då istället. Även de är bra, i alla fall på högerkanten. Där har Madueke varit flink. Får hjälp via ett inkast nu av Spence, vikarierande högerback i frånvaro av Reece James och Gerald Kwanza. Var inte riktigt på rätt plats när målet föll, men England är framåt lutat nu. Kan man säga så? Ja, de anfaller i alla fall. Kwanza med bollen, breddar ut i höger. Madueke alltid närvarande. Snabbt inlägg den här gången, nickas lätt bort utav det kongolesiska mittförsvaret. England sätter press, England får fram bollen. Och så trodde Bellingham att han var i sideposition. Det tror jag inte att han var. Så han tog inte den bollen, men Elliot Anderson vinner tillbaka. Jättefint jobb utav Nottingham Forest-spelaren. Den stickar i djupet, den är för svag. Inspark för Kongo. Elliot Anderson med ett strålande jobb, 23-åringen. Två Premier League-säsonger med Newcastle. Två i Nottingham. Next stop Manchester. Och City som det verkar. Får jag handla på sig den här blå? Lite ljusa, ännu lite mer himmelsblå än vad kongoleserna har. Tror jag, om det blir Manchester City för honom. Kongo sätter igång spelet i 1-0-ledning. Det är 3 minuter spelat utav den andra halvleken. England vinner boll. Det är Rice den här gången. Då är vi på vänstersidan, där finns Rashford också. Han fick bollen men kunde inte göra något kreativt med den, utan hamnar vid mittlinjen istället, gör engelsmännen. Nico Reilly. England som har lite tunt på bänken också för att förändra matchbilden. Rashford stickar i djupet, det kommer Reilly ner mot kortlinjen. Uppvaktas intensivt, får med sig en hörna. Hörna från vänster. Englands tredje hörna i den här matchen. Och då är det Rice och högerfoten som ska försöka göra någonting bra av det. Kane in i straffområdet och samlar 4 lagkamrater. Kwanza, Gay, Bellingham och Rice. Så instruerar han om hur det här ska gå till. Det gäller att bollen hamnar där han har tänkt sig också. För jag tror inte han har någon telepatisk kontakt med Rice där ute. Eller med Rice, ja, där ute vid hörnflaggan. Arsenals Declan Rice. Set piece, fast situation mot straffpunkten. Nickas ut till hörna och Bellingham, han fokuserade bollen. Han fokuserade bollen. Han hade klart för sig att den här gången ska jag nicka förbi den omöjliga målvakten en pass i. Men då var försvarande Masuaku där och touchade bollen först, så att det blev hörna igen för England den här gången från höger. Och blir den utåtskruvad utav Rice, som lägger upp bollen på linjen. Den där lilla fjärdedels cirkeln. Här kommer hörnan då. Och så faller det en kongolesisk spelare. Signalen från domaren ger vid handen att hörnan ska slås om. Och Mbemba, lagkaptenen i Kongo, är jätteupprörd. Får sig en rejäl tillsägning utav domaren. Det är en närkamp med Harry Kane där precis när hörnan ska slå. Så de knuffar på varandra och så lägger sig Mbemba ner. Och tycker att jag blev ju puttad. Jo, men du puttade ju lika mycket, säger domaren. Nu kommer hörnan igen då. För England. 0-1 mot Kongo. Viktigt skede. Lite halvsvagt slagen den där hörnen, så att Kongo lätt kan bryta. Kan de också ställa om snabbt? Nej, det kan de inte. Rice hinner upp och bryter nu bollen också. Kongoleserna är väl samlade. Vad då Eke löser den situationen? Passar han rätt? Ja. Vinner England bollen? Nej. Blir Kongo istället. Mboko

mållinjen, fokuserar bollen som är på väg i en andra våg över, och då så puttar han bort bollen. Han är fullständigt strålande i matchen i passen. Makalöst bra. Och Bellingham, vad ska han göra? Det är ju ett bra avslut. Men målvakten gör en akrobatisk aktion och håller 1-0 för Kongo mot England, som ju verkligen plockar fram målchanser. Och Bellingham, han är ju överallt. Spänns nu istället. En stickare i djupet, så springer Madueke. Där inne finns Kane, går över honom. Nickas utav Rashford, över. Får också en ganska frän tackling, samtidigt får lite ont inspark Kongo. 1-0 ledning mot England. Snart börjar väl frustrationen gro, även om Thomas Tuchel har varit tydlig inför, det har ju pratats väldigt mycket, vi måste bli bättre kreativt, vi måste skapa mer. Nu gör England det, och Tuchel har sagt, vi måste tro på det vi gör, vi ska inte stressa upp oss, vi måste bara spela efter den plan vi har. Kommer det här förhoppningsvis att lösa sig? Och det där med hopp blir ju allt starkare ju längre matchen går. Att man får förlita sig på att hoppas att det ska hända någonting i målväg. 1-0 till Kongo-Kinshasa. Mexiko väntar vinnaren i åttondelsfinal i Mexico City. Skulle England kvittera och det inte blir några mer mål, det blir förlängning 2x15 minuter här i Atlanta, Georgia. Kongo med bollen på sig planhalva. Tydlig offside där på Mukau. Och England får frispark. Snabbt igång med bollen hela tiden. Spence vill ha den. Har Madueke såklart med sig. Nu tittar han vänster, så trycker han iväg. Bra acceleration där på Jed Spence. Högerbacken. Den vikarierande. Nödlösningen. England byter kant ut på vänstersidan. Rashford med bollen. Bellingham, var finns han? Han finns i mitten den här gången. Får inte bollen, utan det blir en crossboll ut till Madueke istället. Bra mottagning, en mot en. Närmar sig straffområdet. Fintar vänster igen. Ska lyfta in bollen? Nej, släpper den till Spence. Runt offensiv straffområde. 55 minuter 0-1. Där i djupet. Spence var inte riktigt med. Tar ändå emot bollen. Har ryggen mot straffområdet. Håller i bollen. Trycks undan. Kongo vinner bollkontroll. Matsuaku tar hand om den, så vill han på något sätt försöka lösa den här situationen till en inspark, och det gör han alldeles strålande. Starkt, starkt, starkt. Skickar han bollen på foten på Spence. Bollen studsar ut över kortlinjen. Inspark för Kongo Kinshasa. Och kongoleserna försöker spela sig ur den här situationen. Djupt ner vid eget straffområde. Det löser de alldeles utmärkt. Upp till mittlinjen. Då blir det engelskt inkast. Engelsmännen är ganska bra på att återerövra bollen. Kongo har inte haft någonting framåt i den andra halvleken. Hade ett stolpskott för 2-0 i den första. Vassevissa, anfallaren, nära att göra sitt fjärde mål i turneringen. Kongo som gjort 5 totalt. England har gjort 6 stycken, Harry Kane har gjort 3 av dem. Nu anfaller England med Adueke. Oj, hur mycket bollar han har haft. Det är centralt läge för engelsmännen i nollet underläge istället. Hos Mokey. Kan bredda ut till vänster där Rashford finns. Slickar linjen, går inte framåt utan spelar tillbaka igen. Då spelar de runt så där som de har gjort i mellanåt. Men de har ju brutit av. Mot Ghana var det ju väldigt mycket så här. Och så var det lite inlägg och så var det nicka. Men de har ju brutit av det på ett bättre sätt i den här matchen. Stickade in mot straffområdet. Rice rör sig hela tiden. Bellingham istället. Fin teknik. Öppnar lite yta för Spence. Breddar höger. Nära straffområdet. Här kommer Madueke. Då är det inlägg igen. Det är svagt slaget den här gången. Slarvigt, slarvigt, slarvigt. England får börja om i mittlinjen då. Istället. Ut på vänstersidan. Rashford. Rashford med vänsterfoten över. Och det var väl inte via någon kongolesisk fot. Och Rashford tar sig för ansiktet. Begraver det i handflaterna och konstaterar att det där var ingen vidare. Frustrationen växer på läktarna i Atlanta. De röda och svarta stolarna besitts inte utav engelsmännen, utan de står upp och önskar så att det ska bli ett mål. Kongo-fansen
de som är i blått och några med riktiga här.

Riktigt härliga målningar i ansiktet, i glada färger. Ett leende folk just nu, de på läktaren. Problem tyngt i vardagen, leende i fotbollsmatchen för Kongo Kinshasa, eftersom man leder med 1-0 mot England. Då går det ganska långsamt i Englands uppbyggnad för att kunna attackera det offensiva målet. Då är det Madueke som ska försöka lösa upp det som så många gånger tidigare. Ska han sticka ner mot hörnflaggan? Nej, vänder istället.

Ola, nu gör han det också. Med hjälp av lagkamrater så sätter han inte passningen när den fanns möjligt för vissa som ville ha bollen. Så kommer den löpning i mitten istället. Bollen kommer inte där heller för Kongo. Utan Sadiki breddar ut till vänster. Faller, ingen åker för domaren. Då kan ägna ställa om. Nu finns möjligheter, nu finns luckorna. Här kommer Kane. Kane har Rashford till vänster. Men han får inte fram bollen. Rashford tyckte att det var hans. Tyckte inte domaren, utan bollen hämnar oss den makalösa målvakten Empathy. Makalösa Empathy. Magnifik. Se magnifik. Kongo då med bollen istället. Det är timmen spelad snart. 1-0 alltjämt till Kongo. Jagas av engelsmännen för att de vitklädda ska återerövra bollen. Men lyckas de inte med. Kongo kommer loss med den. Så pengar målskytten på vänster sida. Bra läge att kliva in i planen. Spelar bollen, får tillbaka den. Ska han avsluta? Han har två engelsmän emot sig. Ner mot kortlinjen. Håller i bollen. In i straffområdet för Kongo. Bakåt. Inlägg istället. Misslyckat. England bara rensar undan så att Kongo kan börja om igen. Wan-Bissaka ut på högersidan. Och där är det ju en Boko som arbetar. Som fintar, som vrider, som vänder. Den här gången inget kreativt. Nu en boll ut på vänstersidan, men är för högt slagen. Så att Sepenga får se bollen skickas ut över sidlinjen. Inkast för England. Byten på gång, dubbelbyte på gång i England. Vilka ska försöka? Bukayo Saka kommer in. Arsenal-spelaren som haft skadebekymmer in i turneringen. In kommer också Anthony Gordon, Newcastle-spelaren. Madueke och Rashford går ut. Hoppla, ja, Rashford har väl inte fått ut jättemycket. Men Madueke tycker jag har varit jättebra. Det är han som har skapat bekymmer i det kongolesiska försvaret. Men Tuchel tycker att här behöver vi något annat. Kommer England.

lagkaptenen Mbemba Kongo, och de tar hand om bollen också. 61 minuter tickar klockan upp och Kongo vinner inkast. Det var länge sedan England skapade någonting nu. Det är Bellingham som har gjort det. Kane har haft en chans också. Målvakten Lionel Mpassi har varit strålande i Kongokassen. Halvtimme har England på sig att förändra det här underläget. Här kommer Kongo då med bollen centralt på egen plan. Ganska tuff passning som ändå löses. Breddar ut på vänstersidan till Sepenga. Nu vill han utmana. Nu vill han utmana Spence. Han gör det alldeles strålande. Men Spence kommer tillbaka, vinner bollen. Kongo återtar den. Centralt på Sepenga var mot Osamy. Upp mot Sepenga då. Kan lägga ut bollen till vänster. Där finns Sadiki. Tillbaka till Sepenga. Han kommer att skjuta. Han skjuter där påtäckande Elliot Anderson. Men Kongo har haft bollen nu ett litet tag. Och skönt för dem att få vila lite med bollen. Engelsmännen gör det svårt för dem, men de lyckas ändå trilla boll inom laget, och nu kan de byta kant också. Det finns en massa av yta för Mboko där ute på högerkanten. Han närmar sig straffområdet. Utmanar O'Reilly, hörna. Hörna för Kongo. Deras andra i matchen.

Det blir en korta Sipenga då istället. Släpper bollen. Skottläge för Kongo. Där kommer skottet via då engelskt huvud till nyhörna. Ja, bra i trycket. Mboko. Det är ju Mboko och Sipenga som har varit strålande verkligen i den här matchen från varsin kant. Tillsammans med målvakten. En pass i Sipenga, Mboko. Just nu kongolesiska hjältar. Kongofans som hoppar och studsar och sjunger. Och här kommer hörnan, oroliga engelska supportrar. Den är långt slagen. Trycks undan av Declan Rice. Kajusaka försöker vinna bollen för England. Det lyckas han inte med. Men blinkas för engelsmännen i eget vänsterförsvar i alla fall. Saka, mästare med sitt England. Mästare med sitt Arsenal ska jag säga. 7 mål blev det under säsongen. Han hade ju en strålande säsong 23-24 när han gjorde 16 mål och 9 målgivande passningar. Men två lite mindre poänggivande säsonger därefter. Byte i Kongo också. Mboko går ut och Steve Capuardi kommer in. Byte på mittfältet. Spelar i Polen till vardags, 28 år, men det är bara hans sjätte landskamp, Capuardi. Där England har bollen i 0-1 underläge. Det har gått 3-4 minuter här där Kongo har haft hand om spelet. Nu är det England igen då. Nu måste de börja vaska fram ännu fler målchanser. De måste hota mer framåt. De måste försöka överlista den omöjliga målvakten en pass i. Ska man försöka göra genom första hand då Nico Reilly, men han spelar inte framåt utan i backlinjen istället för Konsa. Nu är det spänst på höger.

och England spelare allt mer frustrerade såklart. De ligger under med 1-0 mot Kongo, 16-delsfinal i världsmästerskapen i fotboll. Stjärnspäckade England mot betydligt mer namnokunniga Kongo Kinshasa, 0-1. Mexiko väntar i nästa match på hög höjd i Mexico City för den som vinner det här, den här drabbningen. England har skapat målchanser. Kongo har haft ett stolpskott. Det är Kongo som leder. Och så är det, händer inte så mycket, utan det är mycket stopp i spelet här just nu. Vi väntar på inkast för Kongo. Domaren räknar ner, där kommer inkastet. Bollen är satt i spel. Declan Rice vinner bollen för engelsmännen. Släpper ner den i egen backlinje då, att arbeta på för Esrikonsa. Han hittar ingen kreativ lösning.

tillbaka till City Backen Gay in till Rice, och då står han en chansboll ute höger, men det var jättefint. Men vad är det för mottagning av Kajosaka? Missar fullständigt. Nej, det blir vänsterpaus. Det går 3/4 av den här matchen. Kongo leder med 1-0 mot England. Sipenga just nu matchvinnare. Bukayo Saka misslyckad inlopp så här långt. Inte alls på samma nivå som Madueke visade under de minuterna han fick vara inne. De får sacka upp sängesmännen helt enkelt. Så vi är strax tillbaka från Atlanta, Georgia.

0: Don't Go med Yazoo här i VM Sport Extra. England ligger under och där jag kan tänka mig att det finns ju en engelsk förbundskapten på plats, Thomas Tuchel, men det finns flera också, va, som tycker att gör något.
1: Flera tyckare finns det ju. Wayne Rooney, tidigare engelsk anfallsstjärna, numera expert hos brittiska BBC. Han tycker att Ivan Toney ska komma in. Det är dags för honom nu. Han kommer göra skillnaden. Så säger Rooney. Hur ser det ut där borta?
2: Ytterligare ett engelskt byte i 0-1 underläge i 16-delsfinalen VM mot Kongo. Arsenals Eberechi Eze har äntrat planen. Jed Spence, Tottenham-spelaren, har gått ut. Det är ett offensivt byte från Tuchel. Däremot sitter Ivan Toney fortfarande kvar på bänken. 30-åringen som numera huserar i Al-Ahli till vardags. Har inte spelat en sekund än så länge i matchen. Är han frälsaren som ska hjälpa England att trycka in bollen? Harry Kane väldigt osynlig. Men det var ju Haaland också igår för Norge. Och helt plötsligt så låg bollen framför fötterna på honom. Målet var tomt och så hade han avgjort matchen. England då, Bukayo Saka, ska han få ordning på fötterna? Att fötterna visar lite kärlek till bollen. Ja, men det var bra ut till högerkant.

sidorna i sina vita engelska landslagsdräkter. Declan Rice. 6 säsonger i West Ham. Han var ungdomsspelare där, bytte till Arsenal och på tredje försöket i grannklubben, inte riktigt grannklubben, de är ju London i alla fall båda två, så blev det en mästartitel. Kan han få till träffen nu med sin högerdoja så att det blir en bra hörna? Domaren är redo, här kommer hörnan. Den är så målvakten inte kan gå ut, nickas undan utav försvarande Kongospelare och där får Ese jobba för att vinna bollen. Så dras han omkull, måste ju ha frispark, ja, självklart. Självklart frispark för England. Ganska bra läge att lyfta in bollen i straffområdet. Ska Andersson ta den? Nej, han bara lägger bollen och Saka kommer dit istället. Han går förbi bollen. Vem kommer joggande, lufsande med rosa dojer? Ja, men det är ju Declan Rice naturligtvis. Stirrar stint in mot offensivt straffområde. 0-1. England ligger under. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie matchtid. Där kommer frisparken. Målet kan inte gå ut nu heller, men den är inte så väl riktad. Så Kongo nickar bort. England vinner boll. Saka tillsammans med Elliot Anderson. Utåt till Anthony Gordon. Här på vänstersidan attackerar England. In med bollen, men den där passningen från Bellingham var ju... ja, den var så dålig så att han själv tycker att den var usel. Självkritisk. Han gick ju över hela straffområdet ut i inkast då för Kongo. Och då är det lustigt, för då hittar de ingen boll. Men det är byten, på gång. I Kongo. Kayembe, Edo Kayembe, Watford ska in. Men de fick inte göra det nu, utan man avvaktar med bytet. Kongo har tagit hand om inkastet, skickar en lång, lång boll. Vissa är där, han stoppas ju... Nej, det var inte Vissa, utan det var inhoppade Elia. Och är vansinnig för att han inte får fri

Harry Kane! Han behöver inte många chanser. England har kvitterat. 83:e landslagsmålet. 4:e i detta VM. 12:e VM-målet. Han frälser England. Han har inte synts. Han har inte gjort någonting. Han är en målskytt. Och det är 1-1 efter 74 minuter. Harry Kane. Bayern München. Han fick ju vinna något till slut när han gick till Bayern. Efter 10 säsonger i Tottenham. Och nu så klarar till slut inte Kongo av att försvara sig mot en målmaskin. Nära nickar till. Målvakten är på bollen. Men en passning kan inte förpassa bollen utanför stolpen. Och Harry Kane har slagit till igen. Harry Kane. 36 mål i Bundesliga denna säsongen. 36 mål i Bundesliga för 2 säsonger sedan. 26 mål däremellan. 98 mål på 94 ligamatcher. Han är makalös på att hitta målet. Och Tuchel knyter näven och England har kvitterat och det är förlängningsläge i Atlanta. Ja, jösses, när han får möjligheten. Han har haft en tidigare. Då räddade målvakten. Nu knyter han näven och visar de engelska supportrarna. Det var jag som gjorde det. Vi är tillbaka inne i matchen. Vi har 1-1 i matchen mot Kongo. En match som handlar om en 8:e plats i VM och möte med Mexiko. Tufft läge blir ju det. Det blir en senare fråga, för vi vet inte vilket lag som vinner den nu, eftersom det är förlängningsläge. 1-1 med kvarten kvar. Där är spelet igång igen. Harry Kane har kvitterat. Är det lite byten också? Kayembe kom in nu. Det gjorde även Bongonda. För Kongo Kinshasa. Ja, de har ju varit väldigt tillbakatryckta totalt sett. På så sätt att de inte har skapat någonting framåt i den andra halvleken. Måste kanske ändra lite i sitt spel. Det kan ju också öppna ytor för engelsmännen. Och nu har Chipenga, målskytten, gått ut. Han har ju varit väldigt bra i den här matchen. Även Bokau har lämnat. Arbetat väldigt, väldigt hårt på det centrala mittfältet för Kongo. England vinner boll på offside plan. Han ska gå för ett 2-1 mål. Han kommer Gordon. Gordon in i straffområdet. Försöker vika in. Får 3 motståndare att försöka överlista. Eller lyckas han inte med kontering då istället för Kongo. Men Pickford är långt ute i det engelska målet och skickar bort bollen. Går det ett inkast? Ja, det gör det. Men på motståndarnas planhalva. Harry Kane. Tänk att det är han som gör målet till slut i alla fall. Hörde jag 68 000. Något i den stilen på plats på arenan. Den mäktiga i centrala Atlanta. Då är det Kongo som har bollen i alla fall. Sadiki spelar ner den i eget backområde. Att bearbeta för Motosami. Upp med bollen på offensiv planhalva. Snabb löpning utav inhoppare Bongonda. Men det är engelsmännen och Nico Reilly som vinner bollen. 1-1 alltså. England har kvitterat. Det är 12 minuter kvar utav ordinarie matchtid och så är det tillägg på det också. Här kommer Bellingham centralt. Tvingas finta bort domaren. Breddar ut massor med yta för Saka. Om han sätter fart nu. Rice springer i djupet. Han spelar inte honom. Inlägg istället mot Anthony Gordon. Får inte bollen. Där fanns Kane också. Kane har vaknat. Kane börjar trippa. Kane börjar leta upp bollarna. Får den på fötterna den här gången. Släpper ut den utanför straffområdet. Skott Elliot Anderson över. Men den tar i överdelen utav målburen och det får de engelska supportrarna. Så nära var det inte. Så nära var det inte. Ja, men bra spel av England. Lite, alltså, så fort de får upp hastigheten i passningsspelet, låter bollen gå, låter bollen göra jobbet, då luckrar de också upp Kongos annars väldigt stabila försvar. Nu är det Kongo som vänder på spelet. Kayembe med bollen, skulle kunna trycka den mot vissa, blir ut på vänstersidan istället för Elia. Elia tar sig inte in i straffområdet med bollen under kontroll. Vilket hemjobb utav Declan Rice.

Kane. Han får inte bollen. Där lyfts den mot tänkt för Kane eller Bellingham. Det går den som får hämta undan nickade bollen för England. Eller ska han låta den gå ut i inkast? Det gör han faktiskt. Hade kunnat hinna den, men kastar snabbt i alla fall ner till Kane då. Lyfter upp från sin mittbacksposition. Tillbaka till Gordon som lufsar med bollen. Långt, långt ute vid sidlinjen. Anderson då, Elliot Anderson, centralt för Bellingham. Bellingham får lite yta ner mot kortlinjen. Inlägget kommer strax. Eller ska han utmana på själv? Han utmanar istället. Där kommer inlägget. Bollen låg fri för en liten sekund. Men ut i straffområdet. England igen. Nu trycker de på. Nu trycker de ner Kongo. Ner i sin egen målvakts knä nästan. Och lagkaptenen Bemba får bara vidta en befriande nick. Och England får starta om i mittcirkeln då istället. Genom Konsa och Gay. Alla andra är framåt. Gay.

gå Elia i anfallsläge utanför straffområdet ner mot kortlinjen på Englands planhalva. Han dansar kring bollen. Så släpper han upp den i lite mer backposition då för att ta en CB istället. Nu är det England som backar hem ner mot eget straffområde. Vågar inte sätta press. Men inlägget är misslyckat från Kongo. Rice bryter för England. Då vädrar publiken. Nu går vi snabbt framåt. Det blev inte riktigt så. Elliot Anderson då istället pekar, viftar, gestikulerar. Hittar jättefin passning ut till Saka. Vad kan Bukayo Saka göra? Han utmanar en mot en. Tar sig förbi en kongoles. Tar sig förbi två kongoleser. Tvingas vända om. Håller bollen fortfarande i fötterna. Hittar rätt med passningen till Elliot Anderson också. Geir då istället, och så har då England bytt kant ut på vänstersidan nära offensivt straffområde. Anthony Gordon håller i bollen in centralt då för Bellingham. Bellingham gör ingenting kreativt utan England bara fördelar bollen mellan sig. Nu är det en lite attackerande passning från Gordon. Inlägg, flaktslagen undan försvarande kongoleser som fläker sig, som slänger sig, som offrar sig. Och så är det kamp om bollen som sticker upp det. Lite missförstånd nästan i England, men de löser situationen. Trycker på framåt då istället. Han kan springa hur mycket som helst. Elliot Anderson, en passning är uppe för Kane. Kane mot offensivt straffområde, får inte med sig bollen. Kongo bryter. Nära att han fick till en tunnel. Saka försöker köpa tillbaka bollen för engelsmännen. Och misslyckad rensning Kongo. Elliot Anderson istället får bollen för långt ifrån sig. Hittar huvudet på Gordon. Rätt upp i luften.

upphämtningen av Gordon, toppen. Och sen bara lämnar han bollen utanför straffområdet till Kane, springer ifrån tre spelare och bombar in bollen i nättaket. En passer kan bara stå och titta på den. För det är Kane som har slagit till. Det är Kane som har givit England ledningen. Det är Kane som är på väg att ta England till åttondelsfinal. Lagkaptenen kliver fram. Han är 2-mål-skytt i matchen. Han har gjort 5 mål i turneringen och han utökar ledningen i mest antal gjorda mål för England i landslagssammanhang och i VM-sammanhang. Harry Kane! Harry Kane! Är det makalöst! Makalöst! Vad bra han är! Och spelet är igång igen. Nu måste ju Kongo jaga. Det var 3 ordinarie minuter och kanske 6-7 tilläggsminuter på sig. England leder. England har vänt. Harry Kane har vänt. Harry Kane har vänt för England. Det kommer långa lyftningar mot Elia i offensivt straffområde. Men han når inte bollen för Kongo utan Pickford, Englands målvakt, tar hand om den. Ombytta roller. England har något att försvara. England har något att förlora. Kongo kan gå för fullt framåt och nu trycker de upp spelare. Vissa och Elia ligger där. De har ju också på bänken möjligen att sätta in Bakambu. Han gjorde flest mål för dem i kvalet. Och som har gjort 21 landslagsmål. Näst mest av alla kongoleser någonsin. England vinner boll på egen planhalva. Gordon stickar i djupet. Här kommer Bellingham, men han kommer inte att nå den innan den är ut över sidan. Inkast i höger försvar för Kongo. Och nu är de nervösa på ett annat sätt, de engelska supporterna. Nu står de där med sina peruker, sina öl och sin ångest. Nej, det blir ett dubbelbyte. Det blir... Jag såg inte riktigt där vilka som skulle in. Det var i alla fall Lloris Kayembe. Vi har 2 Kayembe på planen. Vissa går ut. De tar ut sin striker. Majele kommer in också. Fiston Majele. Han spelade i Egypten till vardags. Kayembe i skänk i Belgien. Titta här. Kayembe är ju liksom försvarsspelare egentligen. Ja. Förbundskaptenen, den 49-åriga Sebastien de Sabre, har gjort sina val. England leder 2-1. Om 45 sekunder vet vi mycket tillägg tid. Det är hur länge England måste hålla undan. Sen vändning. 86 minuten alltså, 2-1. Och det tog ända fram till den 75:e innan England gjorde sitt första mål. Harry Kane, Harry Kane. Nu har han bollen centralt på offside planhalva. Skjut ropar publiken och det gör Kane det. Och så träffar han andra etaget och det blir inspark för Kongo. England leder 2-1 i den här 16-delsfinalen. Kongo hade ledningen i nästan 70 minuter. Från 7:e till 75:e. England och Harry Kane har gjort 2 mål på drygt 10 minuter. Och det är 6 minuters tillägg. 6 minuter kvar. Det börjar ticka precis i detta nu. Kongo måste börja skapa någonting. De hade ju ett stolpskott

0: fixar fram en hörna. Det här verkar inte så. Det här blir inkast för Kongo istället. Då har de 2 minuter och 20 sekunder på sig att kvittera Englands 2-1-ledning och ta matchen till förlängning. England ska hålla undan, Kongo ska jaga. Då måste de lyfta upp bollen på offensiv planhalva. Den är kvar på deras defensiva del. England pressar dem. Lagkaptenen Mbemba. Ska han sköta upp spelet? Nej, han lämnar över det ansvaret så att bollen kan spelas ut på vänstersidan då istället. Det går inte speciellt fort. Sadiki släpper bara bollen kort. Får tillbaka den. In mot Mbemba. När exploderar Kongo? När kommer det någonting framåt? 1.45 kvar. Det kommer lyftningen mot Elia. Nickas bort utav Konsa. Engelsk försvarare. Och bollen ut över sidan till engelsk inkast. Det var smart gjort av Saka. Han liksom hoppar över bollen så att Sadiki tryckte ut den över sidlinjen. Och den kongolesiska förbundskaptenen De Sabre tittar oroligt upp mot matchklockan. Och så räknar domaren ner, det är 1 sekund kvar. Nu måste England kasta, annars får Kongo inkastet. Det är hand om, rätt på ett kongolesiskt huvud. Men det ska väl skickas undan av Andersson. Det var lite för kreativt kanske, så att han skickar bollen med tanke att det skulle bli en löpning i djupet utav Bellingham. Han fick inte bollen, lyftning framåt för Kongo istället. Då måste engelsmännen försvara sig. Vassi faller! Vissa faller! Det är ett kanonfrisparksläge för Kongo! Det har tickat 5 minuter på tilläggstiden. Här kommer möjligheten. Här kommer chansen till kvittering. Ja då, Bellingham knuffar omkull Vissa. Där han glider längs med straffområdet. Hjälper till lite grann, absolut. Men den jordanske domaren blåser i sin pipa. Hur långt ifrån är det? Det är mindre än 30 meter. Muren ska stå 20 centimeter från straffområdesgränsen. 16 plus 9 är 25. 25,5 meter. Det är avståndet precis rakt framifrån. 29-årige Johan Vissa, Newcastle i England till vardags. Visst är det han som står där vid bollen. Han är sugen. Tänk att de meddelade att han skulle varit utbytt. Det är han ju absolut inte. Det här kan bli mål. Vissa står redo. Håll andan England! Här kommer frisparken för 2-2! Nej, gör den inte alls. Domaren talar om för och visar tydligt var de kongolesiska spelarna får stå i förhållande till den engelska muren. Nu kommer klarsignalen. Vissa redo! Kort ansats. Står till bollen över muren, över målet. Och Pickford jublar! England på väg mot åttondelsfinal. Inspark England! 6.30 har gått utav de 6 tillagda minuterna. Ah, det var ingen vidare frispark. Den var aldrig nära och det var ingen riktigt tryck i den heller om den hade gått mot mål. Pickford skickar ut bollen och matchen är slut! England är vidare i fotbolls-VM efter en Harry Kane-vändning. Och lagkaptenen knyter näven, tackar publiken, kramar om varandra, gör de vitklädda engelska spelarna. England! De tog sig ur den kongolesiska fällan. De gjorde ett Houdini-trick och lurade alla. Alla från Kongo lurade dem och tar sig vidare i turneringen. Eller ja, Harry Kane tar England vidare och nu jublas det, nu hoppas det, nu studsas det. Nu blir det en eftermiddag med firande i Atlanta. Då får den amerikanska södern visa hur mycket öl som finns. Boston tog den slut när skottarna kom. Nu är England i Atlanta, de kommer att vara nöjda och glada till slut, men vilken pers det var för dem. England mot Mexiko i åttondelsfinal. Kongo har gjort ett jättebra VM, det bästa någonsin. Det var deras andra överhuvudtaget som nation. Men de åkte ut mot England på Harry Kane.
1: Men den fick de slita för.
0: Ja, men herre jösses vad de fick slita.
1: Vi håller på också Adrian här i studion på hur det skrivs om den här matchen när det gäller engelsk media. Och det finns väl säkert åsikter om en sån här tillställning från engelsmän.

0: Och The Independent vill inte vara sämre dem. Briljant Kane räddar oss. De är räddade i England.
1: Verkligen, med tanke på att paniken var på väg att smyga sig in i det engelska laget så länge Kongo Kinshasa ledde med 1-0. Nu blir det England mot Mexiko alltså i åttondelsfinal, och Kongo Kinshasa som är med i VM, var med i VM då för första gången sedan 1974, får åka hem. Nu Peter Petrelius på plats i studion för en uppdatering från Ekot.
2: Det var troligen en solkurva som orsakade utspårningen av ett godståg utanför Borås förra veckan. Arbete pågår nu med att laga järnvägen och Trafikverket har en prognos för när det är klart. Vi ska höra Malou Klockströmgren som är trafikregionschef på Trafikverket.
3: Den uppdaterade prognosen är att vi öppnar banan för trafik den 16 juli. Det som vi gör nu är ju att vi rustar upp järnvägen, och i takt med att vi moderniserar och rustar upp järnvägen så minskar också riskerna för att sådana här solkurvor uppstår. Vi kommer att behöva leda om, så som vi har gjort under helgen sedan urspårningen skedde då, tåg via Älvsborgsbanan som är då via Vänersborg och Öxnered, och vi kommer också att leda om godståg söderöver för att då få fram viktiga transporter till industrin, och sen så kommer det också fortsatt att vara bussersättning för delar av sträckor för persontågen mellan Stockholm och Göteborg och även då kust-till-kust-tågen.
2: I Spanien har en rad svenska medborgare fällts i en narkotika- och penningtvättshärva, om det skriver tidningen Sydkusten. Enligt åtalet har svenskarna haft ledande positioner i ett internationellt nätverk och bland annat smugglat in hasch till Europa. En av svenskarna döms till 9 års fängelse och 4,9 miljoner euro i böter. Sony kommer från och med januari 2028 att fasa ut fysiska spel, alltså skivor, från sin spelkonsol PlayStation. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är ett naturligt steg vad gäller att anpassa

0: blev nobbad från den argentinska VM-truppen har fått fritt fram att hitta en ny klubb. Sedan får såklart stjärntyskarna Julian Brandt till vardags i Dortmund och Leon Goretzka från Bayern München gott om tid att leta nya arbetsgivare efter VM-uttåget.
1: Rapporterade Fredrik Enberg. Fotbolls-VM är ju klart dominerande när det gäller våra sportextrasändningar. Och om ett tag här också, om en stund i våran sändning, så ska vi också blicka tillbaka det som hände igår. Jag vet, ni kanske inte vill höra det, men Sverige åkte ut ur VM efter den där förlusten mot Frankrike och skickade hem det svenska landslaget. Vi ska höra en del och blicka framåt ska vi också. Framåtblickar vill vi ha med tanke på nedslaget igår. Men det händer annat, Aron. Eller Adrian. Aron, det var han.
2: Jag är ju inte Aron Maiden, utan jag har kvar
1: den i huvudet.
2: Ja, det är lätt hänt. Ja. Lätt hänt.
1: Det händer annat än fotbolls-VM.
2: Ja, det gör ju det. Definitivt. Vi tar väl och lyssnar till exakt vad det är som pågår på andra ställen i det idrottsliga landskapet.
3: Checking, that was Mangiapane on the back check. Anderson, a chance, scores! Rasmus Anderson with his 12th, that's a new career high. And the Golden Knights lead.
4: Rasmus Andersson stannar i Las Vegas. Under första dagen av den så kallade free agencyn i NHL kniper Golden Knights tag i svensken och förlänger hans kontrakt med 7 år till. 29-åringen startade NHL-karriären med Calgary Flames men tradades till Vegas i januari. Och Golden Knights verkar vara nöjda med honom och han belönas med ett 7-årskontrakt värt 8,5 miljoner dollar om året, nästan 600 miljoner kronor totalt. Under onsdagen gjorde även Ottawa Senators klart med målvakten Samuel Ersson för 2 år i organisationen och forwarden Viktor Arvidsson har skrivit på med klassikerklubben.

0: sjunger väl inga Hurricane? Nej, det gjorde de inte, utan nu är vi nöjda med Hurricane-låtar efter att Hurricane alltså har avgjort matchen mot Kongo-Kinshasa. England vann alltså med 2-1. Hurricane tvåmålsskytt och England vidare till åttondelsfinal. Om en stund så ska vi höra lite grann efter Sveriges uttåg ur VM igår, förlusten mot Frankrike, den så klara. Men innan dess, annan sport på gräs.
1: Precis, apropå uttåg, det blev ju ett ganska smärtsamt uttåg för Jannik Sinner i Franska öppna här om månaden. Men i Wimbledon-tennisen har italienaren nu avancerat till tredje omgången. Sinner vann i andra omgången mot portugisen Nuno Borges i tre raka set. Han säger så här: jag är väldigt glad över att vinna, särskilt på det här underlaget. Vi får se vad som väntar härnäst. Så säger alltså Jannik Sinner efter att vara tillbaks på segerspåret.
2: Efter Sveriges uttåg i fotbolls-VM hyllar Zlatan Ibrahimovic laget och framförallt förbundskaptenen.
3: I think Graham Potter did a good job first by bringing them to the World Cup, because if you look at the qualification, not a lot of points, then they get a second life by doing the playoffs. He made it to the World Cup.
2: Zlatan är expert i Fox TV-sändningar under fotbolls-VM, och efter matchen mellan Sverige och Frankrike var han imponerad över Sveriges VM-resa. Han menar att Frankrike är turneringens bästa lag och att det nästan är en omöjlig uppgift att vinna mot dem oavsett vilket

0: själv.
1: Inte så mycket, värdera mer vad nära och kära kan säga och den liksom egna känslan. Det är såklart roligt att få beröm, men jag är väl av åsikten att man inte ska förlita sig på andras åsikter för mycket.
2: Målvakten Jakob Widell Zetterström där, som ju fick kliva in och stå i de avslutande matcherna för svensk del och hyllas av Radiosportens expert Jon Persson. Och hur är det, Graham Potter, som ju haft presskonferens idag dagen efter, han vill väl hylla andra också, va?
3: Det verkar ju så, definitivt.
4: I thought Jakob came in the goal and did really well, showed his development as a goalkeeper and the season he had at Derby. I think he's got an exciting few years ahead of him. I thought Lucas has grown and grown into the tournament. Anthony's grown and grown into the tournament. So there's players also that are on the edges. Bursford, I think, is going to carry on developing in Belgium. I think he's going to have an exciting few years ahead. There's a lot of players there that you can think, okay, that's going to be interesting. Elliot Stroud, I think, has made steps. You can see the quality he has. Again, you want to look back in 10 years and go, okay, that's a good career. He's had a really top career at a good level. So in those terms, it's exciting.
3: Ja, så tycker de diverse landslagsstjärnorna om sin egen insats. Men vad tycker ni egentligen? Du som lyssnar syftar jag på då. På sociala medier ställde vi frågan till er lyssnare efter uttåget. Vad sätter ni för betyg på Sveriges VM? Och vi har fått in en hel del kommentarer. Faktiskt en hel uppsjö av dem. Magnus Alsterlund till exempel skriver: godkänt, med nytt hopp för framtiden. Med Potter lite långsiktigt och möjligheter att bygga ett starkare försvarsspel med en plan för att få ut mer av våra stjärnor på topp, så kan det här blir riktigt roligt igen. Och Agneta Andersson, hon tar det här steget längre. Hon skriver: kungar för mig. Så starkt kämpat i underläge, i denna värme dessutom. Jag är en stolt svenska. Och så följer ett härligt färgglatt pärlband av emojis, rosor och diverse andra glada, glada symboler.
2: Många som har fått framtidstro om det svenska fotbollslandslaget efter detta VM. Vi ska också blicka framåt tillsammans med Lukas Bergvall och Taha Ali om en stund här i VM Sport Extra.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country.
2: Vi tar oss tillbaka till Sveriges uttåg ur fotbolls-VM, men vi väljer ju att mer blicka framåt än på det som hände igår när Frankrike körde över Sverige och sparkade hem dem från fotbolls-VM där i Nordamerika. Lukas Bergvall, mittfältaren som vi fick spela från start igår. Vi ska höra om hans upplevelse under detta mästerskap.
3: Om någon har frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi så otroligt stolta över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
4: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
3: Gemenskap.
4: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
3: Absolut, som jag sa, det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader, så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
4: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
3: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
2: Lukas Bergvall som hyllar förbundskaptenen Graham Potter och Lukas Bergvall som blickar framåt tiden med det här landslaget och det som kommer framöver. Selma Jennevall som pratade med honom. Selma pratade också med Taha Ali som ju kom in i matchen mot Frankrike och verkligen visade sina kunskaper och snurrade upp fransman efter fransman. Han summerar sitt VM.
5: Min bästa månad som fotbollsspelare, alltså helt klart, aldrig tänkt mig att jag skulle få uppleva något sånt här. Man har haft drömmar och man har känt stödet och intresset bakom detta, det har varit helt, alltså helt sjukt. Såklart jag tror inte att det kommer ta några dagar att landa i det, men jag känner av bara att det är självklart det är min bästa stund i mitt liv.
4: Känner du också att det finns något i det här laget att bygga vidare på?
5: Självklart, jag tycker att man ser ju att vi ger dem en match och det är ett landslag som är alltid i topp tre när det kommer till mästerskap och har vunnit VM tidigare nästan med

Lyssnat på uppsnacket som har pågått under detta fotbolls-VM. Ni ska få ett utdrag om en stund när det gäller det senaste avsnittet från uppsnacket med Samir och Susanna.

0: Och vips så dansar de colombianska tonerna sig in i VM Sport Extra. Juanes, adios le pido.
1: Det har ju varit så att England har besegrat Kongo-Kinshasa i 16-delsfinal. Kongo ledde med 1-0 efter den första halvleken. Harry Kane kvitterade och avgjorde med sina två mål. Så England vidare till 8-delsfinal mot Mexiko. Natten mot måndag, om jag har förstått det rätt, 02:00, så möts England och Mexiko. Avspark om en timme och knappt 20 minuter. Belgien mot Senegal.

0: det bådar gott för framtiden.
1: Ja, men vi backar bandet lite till matchupplevelsen, tänker jag. Det var ju en stor glädje för en gångs skull att se en varstill bild så som vi fick njuta av den efter Mbappés första boll i mål där i den 20:e minuten. Och sen var det ju vätskepaus ganska snart därefter. Och fram till dess levde ju verkligen hoppet för svensk del.
0: Alltså, det kändes så positivt.
1: Ja,
0: det
1: var under
0: kontroll. Det låg något i luften.
1: Och det fanns möjligheter. Sverige var ändå de som stack upp liksom tidigast där med Isaks chanser. Men de hade ju ärligheten snabbt behövt gå i mål. Alltså direkt från början för att kunna rubba Frankrike.
0: Jag vet inte om det var inbildning, men Frankrike kändes liksom nästan lite frustrerade. Som att de inte riktigt hade väntat sig den här svenska anstormningen. Sen kom ju tyvärr explosionen.
1: Ja, den gjorde det. Alltså först den här ofattbara stolpträffen som Mbappé hade efter 31 minuter. Svenska försvaret totalt bortspelat. Hur han inte gjorde mål där. Och sen Olisei cykelspark i stolpen, returen, Dembélés skott som liksom gick precis utanför krysset. Och då kändes det som att ja, men Sverige kanske kan få 0-0 med sig in i paus. Och det hade ju varit livsnödvändigt för att kunna ta sig vidare i den här turneringen. Men så blev det ju tyvärr inte.
0: Det här blev ju faktiskt den första matchen sen jag kom hem som jag har fått se med andra människor.
1: Oh.
0: Det är sjukt att yttra de orden.
1: Och,
0: ja, jag känner mig också lite taskig som säger det till dig som har suttit i den här Sveriges Radio-bunkern i Göteborg genom hela VM, på natten ingen annan är vaken och tittat på skärm.
1: Tack så mycket, jag behövde det.
0: Ja, men verkligen. Shit, vilket jobb du har gjort.
1: Ja, men du har också rest runt hit och dit. Men berätta om din härliga tittningsfest.
0: Ja, men jag drog på tittningsfest, om man kan kalla det för det. Ett viewing party. Jag såg matchen liksom i en sån här stor studiolokal. Söder om Söder i Stockholm, som vi säger. På stor bild. 200 pers i lokalen. Det blev ju stämning. Det gick att känna det här kollektiva. Att få uppleva fotboll tillsammans. Folk som lever sig in i matchen, som låter, som skriker, som ställer sig upp. Det är väldigt häftigt. Mm. Liksom lite glömt. Man hinner ju glömma hur det är. En av de som styrde den här festen, det är artisten Erik Friman. Han har släppt musik under en rad olika alias, däribland som Freaky. Och det här var hans omedelbara reaktion efter slutsignalen.
2: Jävligt tråkigt, men ändå stolthet. De var ju jättebra. Kämpade. Jag kände lite som Japans tränare kände efter matchen när de förlorade mot Brasilien. Att de kämpade in i det sista, men Frankrike... Fan vad bra de är. Det var ett för tufft motstånd. Älskar ju hur Taha Ali kommer in och liksom visar vem han är och bara dribblar upp fransmännen som att det bara... Alltså ingen respekt. Och det är det man älskar. Man tar ändå med sig det. Vi fick i alla fall känna glädjen av att liksom vinna och gå till VM. Alltså det var ju sjukt.
1: Okej, natten till torsdag. Vi pratar om det dygnet då 02:00. Vi har kommit över midnattsträcket. Då är det värdnationen USA, en av dem, mot Bosnien-Herzegovina. Vi har pratat om de tre svenskarna som finns i det bosniska laget. Vilken upplevelse för dem alltså i San Francisco att spela med den hemmapubliken. Jag hoppas att de tar in det och njuter av det. Lika mycket som den här virala amerikan-Bosnien har njutit ända sedan den första segern i playoffspelet för Bosnien-Herzegovina den 26 mars, trots att han blev dumpad i samma veva.
3: We beat Wales March 26 and then a week later we beat Italy. Swear to God, man, every single day, coffee with my boys, drinks with my boys. My girlfriend of 6.5 years broke up with me. I miss you a little bit, but yo, I'm telling you, not a bad

var det varenda dag. Lugna ner sig lite nu när det blir slutspel. Sverige åkte ur. Men nästa avsnitt av uppsnacket kommer på lördag. Det är VM Sport Extra ni lyssnar på.

0: Drive the cars. Här i VN Sport Extra.
1: Lite mer än en timme kvar innan avspark i nästa match i fotbolls-VM. Belgien mot Senegal, 16 dels final.

0: De har inte de resurserna normalt. Och den här nationella känslan, och känslan för nationen och äran då, att, och speciellt då om naturligtvis om det går bra för idrottarna, det finns med hela tiden.
1: Fotboll är den största idrotten i landet, både för herrar och damer. Det är dock omöjligt att få fram någon siffra på hur många som spelar. När det kommer till VM har Nordkoreas damer deltagit i dubbelt så många som herrarna. 4 världsmästerskap samt 2 olympiska spel. VM 1999 och 2003 är inte särskilt lyckosamma. Endast en seger totalt och inget avancemang till slutspel. Pia Sundhage, en av världens mest meriterade fotbollstränare, har mött Nordkorea vid flera tillfällen och har själv varit på plats i huvudstaden Pyongyang.
2: Det här är väl i början av 2000-talet då. Jag var FIFA-representant och när vi kom in, vi åkte från Kina till Pyongyang. Och jag skulle se hur damfotbollen mår. Och det börjar med att vi får se en träning. Det är 2 kvinnor som håller i träningen, före detta landslagsspelare, förstod jag sedan. På en planhalva med yngsta flickan var 13 år. Och på andra sidan var det pojklandslaget, Nordkorea. Och det var en väldigt bra träning. De hade avslutsträning, uppvärmningen, det såg man vilken fin teknik de har. Avslutningsövningarna var fantastiska och spelet gick ganska fort. Jag var imponerad av den kvaliteten. Men just den här första touchen, de är så noggranna. Där upprepningarna, de står 2-2 i oändlighet. Och det tror jag är en del av, som jag förknippar med alla de här länderna, med att de är noggranna med sin teknik.
1: Våren 2005 dyker 2 nordkoreanska spelare upp i Sverige.
3: 우리를 친절히 해줘서 매우 감사하다는 걸 느꼈다는 거.
4: Svenskarna är väldigt snälla.
1: Berlinge IF, en klubb drygt en mil norr om Uppsala, som året innan åkte ur damallsvenskan, lyckas genom en rad sammanträffanden knyta till sig 2 landslagsspelare som skulle visa sig vara Nordkoreas första utlandsproffs.
4: Conny Sjöberg, ordförande i Berlinge, hur kommer det här sig?
5: Ja, det här var en idé som en man i Örebro kom till oss med för nästan ett år sedan. Och först röskade vi bara på huvudet, men nu är det sant.
1: Vi hör ytterligare en föreningsrepresentant ur Marcus Morey Haldins podd Nordkoreanerna i Berlinge.
6: Det var ju nästan som att komma från månens baksida alltså.
7: Varje dag var nya konstiga upplevelser för dem.
8: Frågan är då, hur pass kontrollerade är de när de är här i Sverige?
1: Övergången omgärdas av strikta regler och de 2 spelarna har 2 medföljande ledarfigurer under sin tid i Sverige som kontrollerar allt spelarna gör.
4: Tycker de det är kallt? Vi trodde att det skulle bli mycket varmare i Sverige.
1: Det är svårt att resa in i Nordkorea, men också ut ur landet. Vilket gör internationella idrottare unika när det kommer till tillgång till och exponering av omvärlden.
0: Det är ju det här att det är väldigt noga med att man är ideologiskt skolad. Man måste veta att man åker för landet, för nationens skull. Man får inte göra vissa saker, man får ju knappt gå utanför hotellet ibland. Och gör man det så måste man gå i grupp och då har man alltid ledare med som vakar över dem. För oss andra kan det ju se lite märkligt ut, och har man träffat eller varit på ett ställe där det funnits nordkoreanska idrottare, då är det ju liksom som en ganska tät cirkel kring dem då, eller som sluts kring dem. Och de kan ju ta frågor, men då blir det ju det där där de får säga, jag är stolt att få representera mitt land, jag är glad att jag kunde för ledarens skull vinna ett brons och så. Det blir ju inte så mycket annat man får ur dem.
1: 2007 och 2011 är båda världsmästerskap som Nordkorea ska bli ihågkomna för, men av helt olika anledningar.
9: I appen Sveriges Radio kan du höra fortsättningen och hela avsnittet av denna nysläppta dokumentär av Patrik Åhman. Och här i VM-sport extra-studion har vi, Tim Gashi och Helene Sen, precis bytt in oss själva efter en fin första halvlek av Johan Bengts och Adrian Aleboe Andersson, som vi fick uppleva England.

Englands vändning och 2-1 seger mot Kongo Kinshasa. England därmed vidare till åttondelsfinal mot Mexiko. Harry Kane med dubbla mål. Och vi har ju att se fram emot ytterligare en 16-delsfinal, Belgien mot Senegal, den är mindre än en timme bort. Och så vill vi uppmuntra er att plugga in VM-historien och världskartan, så ska ni strax få vara med och tävla.

0: High with somebody med Peggy 13 och Sandro Cavazza här i Sportextra.
1: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
2: Årets VM är ju utspritt till tre olika länder. Till att börja med var det ganska revolutionerande det år då VM spelades i två olika länder. Nu tänker jag inte fråga vilket år det var, fast ja, det var inte så himla långt från millennieskiftet. Och jag tänker heller inte fråga vilka två asiatiska länder det var som delade på det VM:et. Nej, lite trixigare får det bli. Vad heter huvudstaden i det östligare landet av de två som delade på fotbolls-VM? Första gången som VM delades. Jag är alltså ute efter en huvudstad och den är väldigt folkrik. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt. Ja, men det här var alltså dagens fråga i vår serie av quiz under VM. Vi hörs senare under turneringen.
0: Jo, i appen Sveriges Radio kan du höra förutsättningen och hela avsnittet av denna nysläppta nu har jag någonting helt annat här. Ska jag ta lite VM-nyheter istället?
3: Tack gärna!
0: Allt är inte gröna skogar i under

0: inlägg på sociala medier under gruppspelet i fotbolls-VM, det skriver TT. Mer än var tionde inlägg hade rasistiskt motiv, visar en rapport. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs tjänst för skydd mot hot och hat på sociala medier som har sammanställt siffrorna. De har granskat kommentarer riktade mot spelare, ledare, domare och andra aktörer under turneringen i USA, Kanada och Mexiko. Och tre personer har dött i samband med firandet av Mexikos avancemang i fotbolls-VM. Mexikanska myndigheter rapporterar att en 19-årig kvinna och en 44-årig man ska ha drabbats av syrebrist i de stora folkmassorna i Mexico City och avlidit. Under onsdags eftermiddagen uppger Mexico Citys hälsominister att en tredje person, en 48-årig kvinna, har avlidit. Även hon ska ha drabbats av syrebrist.
1: Och Graham Potter har hyllats av svenska landslagsspelarna under detta världsmästerskap. Och han stannar åtminstone över EM om 2 år, även om någon annan skulle rycka i honom.

0: be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honour. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
1: To be told, it's lifter. That's a promise.
0: Yeah.
2: Ja, ta det som ett löfte. Potter som säger sig verkligen trivas och var stolt och hedrad över att få vara svensk förbundskapten även fortsättningsvis. Kontraktet, det är skrivet till 2030. Mer ifrån Graham Potter strax, men först en annan förbundskapten som tagit sitt landslag vidare till åttondelsfinal.
3: Efter Norges avancemang till åttondelsfinalen i fotbolls-VM höll förbundskaptenen Ståle Solbacken ett bejublat tal i omklädningsrummet. Ett tal som nu blivit viralt.
4: Allt det som föles runt i det ganska land, det jag föler här, det dere fører, kommer aldrig tillbaka. Aldrig.
3: Solbacken pratar där om den totala VM-febern som råder hemma i Norge och att det är spelarnas förtjänst. Det är också spelarnas förtjänst att norrmännen nu kan festa flera veckor i rad utan att någon kan säga något.
4: Det är dere som har gjort det, så att alla kan vara drita fulla i 14 dagar i Norge utan att någon säger rart på det. Det är det dere som har skapat. Det ska du fan med ta med det.
3: Ståle Solbacken skickar också en varning till Brasilien och dess förbundskapten inför helgens åttondelsfinal och möts av stort jubel från Erling Braut Haaland och de andra.
4: And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
5: Reporter Martin Hedberg i Norge möter Brasilien söndag kväll.
6: Svenska VM-äventyret är över för den här gången.
7: Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
6: Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? Kul! För då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Dessutom spelas de 2 första matcherna på hemmaplan på nationalarenan. Den 25 september väntar Rumänien och bara 3 dagar senare, den 28 september, står Polen för motståndet. Men varför är de här matcherna så viktiga? Jo, resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Ju bättre det går för Sverige, desto bättre utgångsläge kan laget få helt enkelt. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
8: Skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres,

0: släppa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028. Och det här ska svenska landslaget fokusera på fram tills dess, enligt anfallsstjärnan Alexander Isak.
1: De mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
2: Reporter här Tova Strömberg. Till en början alltså, tätt matchande i Nations League med start i slutet av september att se fram emot för svenska förbundskaptenen Graham Potter. Där då en seger kan innebära samma typ av livlina till EM 2028 som Sverige fick till detta VM. Men ändå inte fullt så avgörande matcher för Potters mannar som i ett EM eller VM-kval.
3: Well, I think, yeah, in some ways it's good. I mean, it's I think it's four games in a relatively short space of time, which is going to be challenging. But as I said, I think the fact that we just know the players a lot more now. You've got 5 weeks of work together, which is priceless, really, when I consider what we walked into at the start, in terms of how we knew the players and how you get an understanding of how the team functions. So that's going to be, I think, yeah, it's going to be exciting. I'm looking forward to that. We probably all need a bit of a break first, but after that, yeah, it's going to be good. We need to try to improve our results over a longer period of time so we can get the ranking up. That's the next challenge, and then qualify for the Euros. There's lots of things on the horizon.
2: Ja, det är ett helt annat läge för Potter när han i höst återsamlar sitt svenska landslag för matcherna i Nations League med start i slutet av september. Där de dels behöver förbättra resultaten för att i sin tur förbättra sin position på världsrankingen och i förlängningen förstås nå nästa mästerskap EM 2028. Obetalbart då, säger Potter, att ha fått de här 5 veckorna tillsammans. Det sa han på den allra sista presskonferensen före hemresa ifrån USA.
4: Borta i Storbritannien, Linda, pågår tennisturneringen Wimbledon. Och Jannik Sinner, denna smått omänskliga världsetta från sydtrålen, har ju visat sig mänsklig på senare tid. I Franska öppna, då föll han redan i andra omgången. Framförallt så kollapsade han ju i hettan där. Krampade, fick yrsel. Det var 33 grader i Paris den dagen. Och han hade det tufft även i första omgången av Wimbledon. Han tog till 5 set av serben Miomir Kecmanovic, men idag vann han i 3 raka mot portugisen Nuno Borges. Jämna setsiffror ändå, 7-6, 7-6, 6-4. I tredje rundan ställs han nu mot amerikanen Jenson Brooksby. Novak Djokovic, ja, han håller fortfarande i, och det är på absoluta toppnivå. Han spelar just nu på centerkorten mot greken Stefanos Tsitsipas, leder 5-2 där. En sån toppmatch redan i andra rundan kanske vana tennisöron tänker. Men greken har sjunkit som en sten på rankingen de senaste åren. Han stod ju och knackade på dörren bakom den stora trion Nadal, Federer, Djokovic för bara några år sedan och var rankad 3 som bäst, men nu 80. Sjua. Inga stora skrällar på damsidan än så länge. Världsettan, belarusiska Arina Sabalenka, tog sig vidare till 3:e rundan idag då hon slog McCartney Kessler i 2 raka set, 6-1, 7-6. Igår gjorde Serena Williams comeback. Amerikanskan som är 44 år gammal har vunnit hela 23 Grand Slam-titlar, 7 Wimbledon-titlar, men det blev inte den drömcomeback Williams hade hoppats på. Hon föll i 3 set mot 87-rankade australienskan Maya Joint. Första set vann australienskan med 6-3, andra set gick till tiebreak där Williams räddade matchboll vid ställning 6-5. Men hon förlorade och Serena Williams är utslagen. Men hon spelar även dubbel i turneringen med sin syster Venus Williams på fredag.
2: Mäktigt.

0: Mysterious Girl med Peter Andre och Bubbler Ranks.
1: Vi ska återvända till fotbolls-VM. Vi har ju mindre än en halvtimme nu kvar till dagens andra 16-delsfinal, den mellan Belgien och Senegal. Den vi hade tidigare kväll var ju minst sagt häftig.
2: Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
3: England var illa ute i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Kongo och Kinshasa. Men de tre lejonen har ju Harry Kane.
4: Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it!
3: När England låg under med 1-0 tog Kane saken i egna händer och vände underläget till 2-1 och hyllade stort efter matchen. Alan Shearer, meste målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Tidigare England och Liverpool-stjärnan Jamie Carragher säger att Kane räddade sitt land och förbundskaptenen Thomas Tuchel. BBC kallar 32-åringen för en hjälte och tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger till BBC att med ryggen mot väggen kliver Kane fram för sitt land.

0: Reporter här, Astrid Johansson. Andreas Mats, kan du bjuda på liknande stormvindar i kvällens sena match?
1: Det kanske det blir, men det känns ju i alla fall på förhand som att det kommer bli jämnare match. Alltså sådär om man tänker spekulationsmässigt inför. Mellan Belgien och Senegal är ju två urstarka lag. Många hade väl trott att Kongo-Kinshasa skulle bli en munsbit för England. Men vi som har sett Kongo-Kinshasa tidigare under VM visste ju att det här kommer bli ett tufft motstånd. Och tufft motstånd kommer det bli för Senegal i form av Belgien. Tufft motstånd kommer det bli för Belgien i form av Senegal. Känns helt jämnt, känns helt ovisst. Det här är ju en av de lite tyngre sett till spelarkvalitet och sånt. 16 delarna. Och så finns det ju dessutom en liten vinstlott i slutet av den, av alla Amerika och Bosnien vänner ursäktar, men vinnaren i den här matchen ställs ju i åttondelsfinal mot antingen USA eller Bosnien, och det är ju då en av de enklare åttondelsfinalerna, i alla fall om man tittar på statistik och rankning och sådana där saker. Belgien har ju haft lite bekymmer under turneringen. De inledde med 1-1 mot Egypten, följde upp med 0-0 mot Iran. Sen var det lekstuga mot Nya Zeeland i den sista gruppspelsmatchen. Det blev hela 5-1 och då lossnade målskyttet rejält. Senegal och sin sida var ju kanske i den tuffaste gruppen i hela världsmästerskapet. Inledde med förlust 3-1 mot Frankrike. Det blev förlust i en väldigt bra match mot Norge med 3-2. Och sen hade de också i avslutningen ett litet fyrverkeri när de vann med 5-0 mot Irak. Trea kom de i gruppen tack vare just det där målfyrverkeriet. Det var ju det enda lag som bara tog 3 poäng som tog sig vidare till 16-delsfinal. Men det är ju ett fenomenalt starkt Senegal som ställs mot ett Belgien som vi kanske fortfarande inte riktigt vet vad vi har. Där finns ju några kvar från det som kallades för Belgiens gyllene generation. Alla dessa storspelare som ju aldrig vann någonting på den internationella scenen. Men där finns ju fortfarande Thibaut Courtois i mål. Det är en fenomenalt bra målvakt. Där finns Kevin De Bruyne. Båda dessa startar. Sen så har man ju fyllt på med lite yngre spelare som Jeremy Doku och Maxime de Kuyper. Och så. Men ett Belgien som lite grann har famlar och lite grann undrar var de är på väg i den här turneringen. Mot ett Senegal som alltså sprutade in mål mot Irak, som har 3 anfallare i form av Ndiaye som har gjort 3 mål, i form av Ismaël Assar som har gjort 3 VM-mål, och som har veteranen, han som har så oerhört mycket rutin från den stora scenen, Sadio Mané, den tidigare Liverpool-spelaren ute till vänster. Det här kommer bli kanonmatch, Lin och alla andra. Jag är fullständigt övertygad om det. Den spelas i Seattle. Den känns väldigt oviss på förhand. Vinnaren alltså ställs mot den matchen som går senare i natt. USA mot Bosnien. Superspännande!
0: Men du var inne på det. Varför är Belgien alltid så svårbedömt?
1: Ja, en gång i tiden var de faktiskt rankade som världens bästa fotbollslandslag. Det är väl kanske 8 år sedan eller något sånt. 8-10 år sedan någonting. Då var de ju ofantligt bra och spåddes att nej, det är Belgien som vinner EM. Det är Belgien som vinner VM. De gick ju till semifinal 2018 i Ryssland. Förlorade mot blivande världsmästarna Frankrike med 1-0. Ett tidigt hörnmål för Frankrike. Och sen jagade och jagade och jagade storstjärnorna då. Det var Eden Hazard om du kommer ihåg. Och det var hur många som helst. Superstjärnor verkligen i Belgien. Men de nådde aldrig riktigt fram då. Och nu är de, jag vet inte om uttrycket en tjur på tillbakagång är bekant, men det är ju ett uttryck som används i jägarvärlden när älgtjurar blir så himla stora och får så himla stora horn. Sen börjar ju hornen bli mindre ju äldre de blir sen, när de har liksom passerat zenit. Så att lite den känslan har man över Belgien, en tjur på tillbakagång.
0: Otroligt bra beskrivet. Du får göra med

0: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
1: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
0: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
1: Vilken VM-saga, Samir.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Den är redo att besegra de röda jävlarna. Och det kan man ju tro är lite aggressivt, men Belgien kallas ju för de röda jävlarna. De lägger till att de måste fixa lite svagheter som funnits i gruppspelet och fokar på försvaret. Med 6 insläppta mål i de 2 första matcherna och Koulibaly, den defensiva försvaren och kaptenen för Lions, visade tecken på svaghet. Troligen på grund av bristande matchkondition efter sin skada, så skriver alltså senegalesisk press inför matchen.
1: Och 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal är nu lite drygt en kvart bort, och motståndet sen i kommande 8-delsfinal, det avgörs ett par timmar senare.
2: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den

0: att Jon Persson vill lyfta fram.
1: Jag tycker inte han ska lastas för något av målen. Jag tycker han är akrobatisk, auktoritär och allt det där som man vill att en målvakt ska vara.
2: Fintar på spel. Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström.
0: Men allt beröm verkar inte bita på målvakten själv.
3: Inte så mycket. Värdera mer vad nära och kära kan säga och den liksom egna känslan. Det är såklart roligt att få beröm, men jag är väl av åsikten att man inte ska förlita sig på andras åsikter för mycket.
2: Langa där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Rädda blir Christer från nästan stilla stående! Har jag? Jajamensan!
4: Vilken strut! Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.

0: med Jump om ett par minuter, avspark i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Vinnaren här ställs alltså mot vinnaren USA, Bosnien-Herzegovina i nattens match, de två lagen emellan. Men innan dess, ekonyheter.
1: Unga lantbrukare har svårt att ta sig in i branschen. Det menar LRF-ungdomen som vill införa ett särskilt etableringslån utformat på samma sätt som CSN. Oskar Nordahl är ordförande för LRF-ungdomen i Värmland.
2: Och självförsörjningsgraden har ju sjunkit från 75-50%. Så det är klart att det är oroväckande siffror och vi måste se till att vi kan producera mat i Sverige till oss själva.
3: Jordbruksverkets siffror från i fjol visar att bara 4% av Sveriges lantbrukare med enskild firma var yngre än 34 år. Resten var 60 år eller äldre. Förslaget om lån öppnar nya möjligheter för unga, anser LRF.
2: Det skulle vara en subventionerad lånedel och en bidragsdel som gör det möjligt att ta ett större lån för att, till förmånliga priser för att kunna ta sig in. Det är ett fantastiskt yrke och det är en fantastisk bransch att vara i.
1: Reporter Jennifer Sundelin, P4 Värmland. En kvinna i Hultsfreds kommun döms för olovlig identitetsanvändning efter att ha utgett sig vara kvinna från socialtjänsten och vid 12 tillfällen beställt vapen och knivar i socialsekreterarens namn. Den 35-åriga kvinnan är sen tidigare också dömd för hot mot tjänsteman mot samma person och döms nu till 3 månaders fängelse och ska betala 15 000 kronor i skadestånd. Kvinnan nekar till brott, rapporterar SVT Småland. Och Venezuelas ledare utlyser 7 dagars landsorg för offren i den stora jordbävningen för en vecka sedan. Närmare 2300 personer har omkommit i jordbävningen och fler än 11 000 är skadade, rapporterar AFP. Igår räddades en 3-årig pojke ur rasmassorna, men hoppet att hitta fler överlevnande levande börjar rinna ut.
0: Tack så länge, Peter Petrelius.
4: Välkommen till Seattle, som ligger på USAs västkust, där natur, innovation och kultur lever i symbios. Staden är uppkallad efter urfolksledaren Chief Seattle och ligger i delstaten Washington, omgiven av vatten, skog och berg. Seattle kallas ofta smaragdstaden tack vare sin intensiva grönska. Staden har haft stort inflytande på musikvärlden. Här föddes gitarrlegendaren Jimi Hendrix. På 1990-talet slog grunge-vågen igenom med band som Nirvana. Kurt Cobain bodde här fram till sin död 1994. Men Seattle är inte bara kultur. Staden är också en av världens viktigaste teknikstäder. Här föddes Microsoft-grundaren Bill Gates och det var i ett garage i Seattle Jeff Bezos byggde upp sitt Amazon-imperium. Men det finns också skandinaviska kopplingar, både samiska och svenska. Vid världsutställningen 1909 deltog samer och visade upp renskötsel och traditionell slöjd. Under samma period utvandrade många svenskar till regionen för arbete inom bland annat skogsindustrin. För de som är sportintresserade är NFL-laget Seattle Seahawks stadens stolthet, kända för sina passionerade supportrar som hade all anledning att vara extra högljudda denna säsong.

0: Seahawks vann nämligen Super Bowl-finalen, och det är också på deras hemmaarena som VM-matcherna kommer att spelas. Välkommen till ett grönskande Seattle.
1: Vi kollade till senegalesisk press innan de var inställda på att vinna. Belgiska tidningen DH Le Sports, de har igång ett liveflöde, och de som skriver där är inte särskilt optimistiska. En skriver att utan nummer 6 är vi döda. Nummer 6 är Axel Witsel som är bänkad. En annan skriver att spela mot AFCON-vinnaren utan en riktig defensiv mittfältare kommer att orsaka vår undergång. Och en tredje konstaterar krasst att Senegal kommer att vinna.
2: Mungiporna ner i pomfrittens förlovade land, uppenbarligen, hör vi från belgisk media. Och in med Axel Witsel, 37-åringen, tycker de. Ja, det är ju hoppas på underverk närmast. Han har ju inte spelat särskilt mycket. Witsel, en av några belgare i den här truppen som var med 2018 och bärgade bronsmedaljen i VM då, när Belgien stod på fotbollstoppen och kunde ha gått hela vägen och kanske till och med vunnit det där mästerskapet. Nu har man samma målvakt som man hade då i mål, nämligen Thibaut Courtois i sin 113:e landskap. Man har Timothy Castagne i Fulham, ytterbacken ute till höger. Man har Brandon Mechele från Brygge och Arthur Thiat som mittbackar. Förr var det ju Vertonghen och Vermaelen och company som spelade där. Nu är det Thiat och Mechele. Och så har man Maxim de Kuyper från Brighton ute till vänster. Centralt på mittfältet, det fanns ju åsikter om det uppenbarligen. Juri Tillemans, lagkaptenen, nästan vill spela tillsammans med Hans van Nacken. Också Brygge hemma i Belgien. Längst fram ute till höger, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne centralt. Ute till vänster, Leandro Trossard från Arsenal. Och så allra längst fram, Atalanta-spelaren Charles de Kettelare. Ingen Romelu Lukaku heller, han får också börja på bänken. Vräkt in mål tidigare VM-turneringar, framförallt då 2018 när han satte 4 baljer. Ett Senegal ställs de mot som kommer att förmodligen jaga livet av dessa belgare. Med Mordiau i mål, kom ju in mot Norge när ordinarie målvakten Mendy blev skadad. Så han fått stå kvar, Diaw. Man har Crépin Diatta, Monaco, som högerback, fostrad i Norge. Man har Batsis som mittback från Rayo Vallecano i Spanien tillsammans med Moussa Niakate. Lyon, oerhört stark mittback. Och så Ismail Jacobs från Galatasaray ute till vänster. Tre gubbar på mittfältet i form av Habib Diarra från Sunderland. Han har gjort ett VM-mål. Man har Idrissa Gueye, veteranen, Everton-spelaren, som defensiv mittfältare. Och så har man Pap Gueye, Villarreal-spelaren, till vänster på mittfältet. Han har ju gjort 2 VM-mål. Och här kommer då dessutom Senegals första anfall i matchen, när veteranen Sadio Mané sätter ett inspel i det belgiska straffområdet som nästan fumlas upp till en hörna för Senegal, men belgarna räddar upp det precis på kortlinjen. Jo, längst fram för Senegal, alltså Sadio Mané till vänster. Han har varit med en och annan frostnatt, som Elge Jonsson brukade säga, vår tidigare hockeyexpert. Så har man Ismaël Assar från Crystal Palace, 3 VM-mål i fickan. Och så Illiman Ndiaye, Everton, 1 VM-mål i fickan. Det är ett oerhört starkt offensivt sätt Senegal, och även bra defensivt. Vi hörde ju rubriker från den senegalesiska pressen rörande mittbacks, i alla fall tidigare stjärnan Koulibaly, som ju var väldigt svag i de 2 inledande matcherna, och sen dess har han varit petad. Här kommer Belgiens första anfall med Doku som tar sig in straffområdet, försöker spela snett inåt bakåt, väl samlat, helt i grönt klätt. Senegal försvar fixar undan det. Belgien helt klädda i vitt, Senegal helt klädda i grönt. Det är en 17-18 grader i Senegal. I Senegal är det nog varmare, men i Seattle. Och det är ett perfekt fotbollsväder att idka det gröna fältet.

och andra som kunde göra vad som helst. Det här är ett mer defensivt starkt Belgien som nog ska försöka överleva så länge det går och sen kanske ta sig in i matchen genom någon form av mål om nu belgarna vill ha någon framgång i den här 16-delsfinalen. Där alltså antingen USA eller Bosnien-Herzegovina väntar i 8-delsfinalen. Match som avgörs senare i natt svensk tid, senare idag amerikansk tid. Nya senegalesiska anfall, Sadio Mané har inlett matchen oerhört starkt, brottas lite grann med Timothy Castagne, Fulham backen ute på Manés vänsterkant i det senegalesiska anfallet. Den här gången var det Castagne som var

mittfältet, starke mittbacken, skickar upp en lång boll djupt in på Belgiens planhalva, ut på högerkanten tar de sig fram relativt lätt. Belgarna får samla sig utanför straffområdet och då börjar Senegal om en bit bara in på offensiv planhalva med Idrissa Gueye, 36 år gammal, fortfarande lagkapten i Senegal, fortfarande väldigt bra. Här kommer Senegal framåt, försöker få in en boll i straffområdet, tas bort därifrån av Tiat som får bort bollen till mittcirkeln, och där fanns ju inte det Kentelare som Tiat nog hade försökt sikta på, utan där fanns bara starka senegalesiska backar som börjar om anfallet, och så slår de en alldeles för hård djupledsboll, tänkt för en Ndiaye där ute på högerkanten, och inspark för veteranmålvakten Thibaut Courtois. Hemmahörande i Real Madrid, han har 8 säsonger där nu, han har 112 tidigare landskamper, det är hans 113. Man kan väl någonstans misstänka

Kastanj sätter in bollen. Var tänkt för springande spelare där. Sen var Trossard. Trossard får inte bollen, men Belgien behåller den. Där får Trossard bollen. Jättefin boll snett inåt bakåt. Utrensat till ett inkast för Belgien. Där blixtrade de till lite grann. De röda jävlarna som de själva vill kalla sig för. Inte lite undan plötsligt. Timothy Castan tar hand om inkastet. Ungefär i höjd med straffområdet ute till höger. Vita belgiska tröjor med små rosa konstfulla detaljer. Ska han kasta långt Castan? Ja, det kastas där i alla fall. In i Senegals straffområde. Blir lite halvfarligt. Var ingen belgare vid bortre stolpen. Då hade han kunnat haft ett ganska öppet mål och raka in bollen i. Men Senegal hade koll på det där och bollen skickas ner. Hela vägen ner till Thibaut Courtois i det belgiska målet. Helt klädd i gult. Lika jämn inledning av matchen som många på förhand hade trott. Två jämna lag alltså. Här kommer en långboll från De Bruyne. Tänkt för Doku som sprang på vänstersidan. Doku hinner inte den och Senegal börjar om i egen backlinje. 6 minuter och 0-0. Rak fin boll upp i mittcirkeln till Mané som görs ner bakifrån av Tielemans. Frispark för Sadio Mané. Även han en veteran, ju 34 år. Det är ett antal 30-plussare i båda lagen som ställs mot varandra i Seattle den här amerikanska eftermiddagen på västkusten. Senegal tar god tid på sig, sätter igång spelet, 7 minuter in, 0-0. Lite mer avvaktande efter Senegals fina start. Har de låtit belgarna ha bollen i alla fall lite grann, men nu lugnar de ner det ännu mer ner till målvakten Mouri Diaw Leavre. Vi hörde tidigare från Jonas Enarsson, Kongo och Kinshasa matchen om den fantastiska målvakten där som också spelar i Leavre. Det är ju Diaw som faktiskt som är första målvakt i det franska laget. Så att två bra målvakter uppenbarligen i det franska ligalaget. Diaw har satt igång spelet. Senegal bryter ett belgiskt uppspel på offensiv planhalva. Försökte hitta in till Mané som låg en bit utanför det offensiva straffområdet. Belgarna reder ut det. De Bruyne är tvåa på en boll. Senegal tar den, kan vända ut på vänsterkanten. Tar sig diagonalt in, gör Gay, Idrissa Gay. Spelar bollen tillbaka. Den där vänsterkanten är fortfarande ren. Ja, där får Jakobs bollen, född, fostrad i Tyskland, tysk pappa, där av namnet Jakobs. Och han lirar ju bollen tillbaka och så får Senegal börja om igen. Den raka bollen rakt fram är helt misslyckad från senegaleserna. Trossard tar hand om den fram till Kettelare. Nu är utkanten av straffområdet. Stannar upp där, gör Kettelare. Han har med sig spelare, han kan skjuta. Han väntar alldeles för länge. Han tar tillbaka bollen, Kettelare. Han spelar in bollen där. Här kommer avslutet. Och det är ju ganska enkelt räddat för Mouri Diaw efter att Kettelare haft bollen jättelänge i det offensiva straffområdet. Skottet till slut i famnen på Mouri Diaw från Trossard. Han hade koll på den hela vägen. Var lite märkligt möjligen att Kettelare inte sköt själv i ett tidigare läge när han hade. Men då ville han sätta igång och dribbla Atalanta-spelaren. Och då var ju senegaleserna blixtsnabbt på honom såklart. Men ändå skott på mål. Första skottet på mål avlossat av Leandro Trossard. Oftast använt som inhoppare i Arsenal, långt, ganska långt från ordinarie spelare där. Nu är det Senegal på högerkanten, hinner de upp den här bollen? Nej, det gör de inte alls, det går ut till ett inkast för Belgien halvvägs in på den belgiska planhalvan, på den belgiska vänstersidan. Maxime de Kuyper, Brighton-spelaren som kan användas som ytterback på båda kanterna idag, befinner han sig på vänstersidan. Det är ju inga förändringar i den belgiska startelvan sett till hur de kör över Nya Zeeland med 5-1. Här kommer Jeremy Doku, mer Belgien nu i det här skedet av matchen. Snart 10 minuter in och 0-0. Doku stannar upp i högstraffområdet ute på vänsterkanten. Samarbete med Trossard, får tillbaka bollen. Doku ner mot hörnflaggan, ännu längre tillbaks i banan till De Kuyper. De Kuyper in med bollen i det offensiva straffområdet. Bort av Senegal med viss tvekan och så får inte senegaleserna gjort till slut, får de det. Ville ha en frispark i första läget, då viftade domare Said Martinez från Honduras på att det var fördelsläge och sen när det var belgisk brytning av det hela så kom frisparken för Senegal.

0: Karlskrona.
1: Drygt 10 minuter in, 0-0. Jämt värre är det i Seattle mellan Belgien och Senegal när det är 16-delsfinal. Ett av lagen går vidare i turneringen, ett av lagen får möta antingen Bosnien eller Herzegovina. Det känns också som en väldigt på förhand oviss 16-del senare i natt. Nu är det Senegal som anfaller på högersidan. In centralt för bollen, det där är ganska bra gjort av dem, ut från Diarra på högerkanten. Inlägget kommer, bara belgare i eget straffområde i princip.

Använda alla inkastmuskler han bara har för att kasta långt. Då fyller Senegal på med ganska mycket spelare framför målgården, framför Courtois. Där kommer inkastet. Courtois når den inte. Den nickas rakt upp i luften av belgisk spelare. Nickas ut ur straffområdet. Ännu längre av belgisk spelare. Och så är det Trossard som får iväg den lite bättre och längre ut på plan. Knepig hemåtpass ner till Courtois. Men han fixar ju det lätt med vänster känga hela vägen in på Senegals planhalva. Som nickar spelarna bollen till varandra lite grann. Lite schysst och solidariskt i mitt

Habib Diarra. Det är ju fina klubbar ofta som de senegalesiska spelarna spelar i. Till exempel Habib Diarra spelar i Sunderland. Han har gjort ett VM-mål. I Crystal Palace-spelaren Ismail Sarr. Han har inte sytts till så jättemycket den centrala anfallen. Han har gjort tre VM-mål. Sarr. Två mot Norge. Minst norrmännen framförallt. Och nu kommer de. Här kommer de framåt. Senegal på vänstersidan. Bollen är upp. Och det är inte mål. Hur får han inte in den? Courtois missbedömer helt läget. Och just Ismail Sarr får ju ett drömläge. Men liksom snubblar när han ska lägga in den i det öppna målet och får den via stolpen och sen ut över kortlinjen. Det är ett blixtrande snabbt anfall av de gröna. En mycket, mycket tveksamt bortboxning. Väldigt tveksamma Courtois som inte når den. Och serverar Sarr som träffar stolpen med en fösning. Och när han ska lägga in returen så är den utanför. Och det är, man kan inte komma närmare. 1-0 i en 16-delsfinal, än sådär. Och Courtois ingripande är ju verkligen någonting man kan fundera på. Han ska gå ut för att få bort inlägget och får bara en fösande hand

på den vänstra sidan när Papkei flera gånger försöker få in den där, men där är det bra försvarsspel av Timothy Castagne och till slut ett inkast för Senegal och kanske det hela lugnar ner sig. Men där var det nära Senegal. 14 dryga minuter in i den första halvleken, fortsatt 0-0, men jätteläge alltså för Ismaïla Sarr att sätta sitt fjärde VM-mål i turneringen. Belgien lugnar ner det hela, stressade, pressade. Det är Senegal som har börjat matchen bäst. Det är Senegal som har haft den hetaste målchansen. Det är ett lite skärrat Belgien som nu lirar omkring bollen lite grann i egen backlinje. Lite mer uppåt för Van Aken, ute på högerkanten till Castagne. Castagne tillbaka till Van Aken var det tänkt. Och så var en passning från Trossard ytterligt nära att bli ett enkelt fäste för Senegal, men belgarna reder ut även det. Men än så länge svårt att se hur Rudi Garcia, den franske förbundskaptenen i Belgien, riktigt tillspelar den här matchen. För än så länge har belgarna mest fått försvara sig. Dåligt uppspel från Mechele. Då kan det bli läge för Sarr som springer fram mot straffområdet och kommer till att dit och rensar undan den. Han blev lite stängd där, blev lite skrinad av Mechele.

Alva kan ha varit offside, var nog inte det. Senegalesen löser dock det hela relativt utan problem. Och så är det de som sätter en höjdboll upp på högerkanten istället för Ndiaye. Ndiaye får fint med sig bollen i kamp med flera belgare, han är säker med bollen. Ndiaye med de korta strumporna och de väldigt, väldigt, väldigt små benskydden, så lugnar de ner det. Nu fyller de på med folk i höjd med straffområdet. Vad ska de hitta på den här gången då? Inlägget kommer där, den är mot den bortre stolpen. Där dyker ju såklart senegaleser upp och så skott utifrån rakt i magen på Thibaut Courtois. När Idrissa Gueye försöker med något från 25 meters håll så står Courtois på rätt ställe mellan sina stolpar. Men än en gång farliga lägen för ett Senegal som börjat matchen alldeles, alldeles förträffligt. Här är det en snabb motattack från belgarna. De Bruyne skjuter från ungefär samma avstånd som Idrissa Gueye sköt, alltså från 25 meter, men inte alls på mål utan väldigt, väldigt, väldigt, väldigt högt över ribban hos Mourou Diaw. Och inte ens i närheten av farligt faktiskt. Ser lite sur ut De Bruyne efter det avslutet. Tycker att förmodligen att han själv borde ha gjort det bättre. Skärrat Belgien i inledningen av matchen, snart 18 minuter in. Har inte kunnat skapa något riktigt organiserat spel. Ska vi se om Tielemans passning tar rätt väg för belgarna. Det gör den inte, dock hinner inte dit. Senegal bryter. Det är Senegal som fullständigt dikterar villkoren i Seattle just nu efter 18 minuter. 0-0 visserligen, men belgarna kryper ju ner i sina försvarställningar. Sätter inte särskilt hög press när Sis och Niakate promenerar upp med bollen. Det är de som mittbackar i Senegal. Får göra det relativt obekymrat. Sätter ut bollen på vänster sida för Jakobs. Jakobs med Mané som en kroppsfint får bort

det hade inte alls varit en lika stor sensation om detta Belgien förlorade mot Senegal som vissa andra, efter de kanske mest på Tyskland då, som ju fick stryk mot Paraguay. Sett till senaste VM så gick Senegal till åttondelsfinal. Belgarna klarade inte ens av att komma sig för gruppspelet. Här är dock bra belgiskt spel utanför det senegalesiska straffområdet, men så händer det inte något mer just där, och så är det en hård kubbning när Tielemans försöker stoppa en senegalesisk spelvändning, och Tielemans på ett gult kort här möjligen. Det är en rejäl stängning av Abid Diarra som Tielemans, lagkaptenen i Belgien, står för. Får han något gult av domare Martinez? De står och diskuterar, det blev nog bara en tillsägelse för lagkaptenen Tielemans av det. Kunde mycket väl ha varit ett gult kort, men blev inte så. Spelet igen igång, det är någon halv minut kvar till man kan blåsa av och påkalla en drickapaus, eller ta en drickapaus vid en avblåsning snarare. Än så länge blåser man ju inte av för att det ska bli drickapaus, tack och lov, utan det ska ju komma vid en naturlig avblåsning. Seattle är platsen, 16-delsfinal i VM handlar det om, 0-0 står det mellan ett Senegal som definitivt haft den första delen av den första halvleken med jätteläget för Ismail Assar och bollen i stolpen som det mest minnesvärda. Nu kommer Senegal på högerkanten, stannar upp utanför straffområdet, gör en DI, spelar in bollen centralt till Gay. Den ena Gay till den andra Gay, drissa till Papp och så ut på vänsterkanten för Sadio Mané. Sadio Mané precis i höjd med straffområdet. Och så utmanas han av Kastanj, försöker ta sig förbi Kastanj. Men då är det bra försvarsarbete igen av Kastanj, som har varit lätt bästa belgare inledningsvis. För han har satt stopp för en hel del, trots att de har skapat så mycket på den här vänstersidan, belgarna. Bra högerbacksjobb av fullanbacken Timothy Kastanj. Senegal behåller bollen, belgarna lite halvhjärtat press. Han vuxer upp på egen plan, Alma. Nedboll med bollen i mittcirkeln. Vågen rullar runt de enorma läktarna i Seattle. Där alltså Seattle Seahawks i NFL håller till vardags. Nu kommer Senegal på högerkanten. Pass på nu Belgien, för nu går det undan. Snabbt spel in till Papp Gay som tar sig in i straffområdet. Skott, snedsträck, inlägg. Den handlar hos Mané på den andra sidan i alla fall. Mané skjuter rakt på. Första bästa belgare som i vanlig ordning är Timothy Kastanj. Och så ut till ett inkast för Senegal som ligger på, som trycker på, som spelar den snabbare fotbollen, den mer tekniska fotbollen, den mer passningsskickliga fotbollen. Det har inte Belgien visat upp alls än så länge. Snabbt kastat inkast, bollen fortfarande i spel. Senegal 10-15 meter in på offensiv planhalva. Fin rörelse är det också i det senegalesiska laget, där spelarna byter positioner med varandra, där de kommer och möter. Ndiaye kryper in från sin högerkant, kommer in centralt, får bollen, börjar om ute hos Diarra vid mittcirkeln till Ndiaye, så tillbaka till högerbacken Diatta. Det är omöjligt att ta bollen av de här jättebollskickliga senegaleserna just nu. Lite frustrerat för de belgiska spelarna. Framåt, framåt, framåt då kanske Senegal tänker. De går liksom och lurar på att slå den där snabba bollen. Där kommer den ut på högerkanten. In med bollen mot straffområdet. Nu rosar det hett igen precis i hörnet av straffområdet. Några fina stoppfinter där av senegalesiska spelaren Ndiaye. Så byter man gärna sida ut till vänstersidan. Man spelar gärna så i Senegal. Ut till Mané. Han är på vänstersidan också. Han i hörnet. Där kommer inlägget. En nicken i stolpen. Returen i mål! De spelar ju så himla bra fotboll. Och fint och vackert är det att se att de tar ett, gör ledningen med ett mål också. Abid Diarra, det andra målet efter Sars nick i stolpen, så är Abid Diarra där och trycker in returen. Fullständigt välförtjänt. Senegal har ägt 16-delen fram till nu i den 25 minuten. Och det är så rättvist att de också tar ledningen. Abid Diarras andra VM-mål. Sunderland-spelare, belgarna ser bedrövade ut. De hänger inte med, det går för fort. Det är för skickligt, det är för tekniskt. Det är för fint i passningsspelet. De byter kant, Mané slår inlägget. Prick i stolpen, returen, pang i mål och 1-0. Och det är bara att sluta sig tillbaka och njuta av fin fotboll. Det är liksom ingenting som Belgien kan göra. Detta Senegal kan ta sig långt i detta världsmästerskap.

släppte in väldigt mycket mål i de två första matcherna. Men efter det är nollan intakt, 5-0 mot Irak den sista gruppspelsmatchen, och nu alltså 1-0 mot Belgien efter 25 minuter. Habib Diarra. Och vilt jubel, vild glädje, vild dans. Allt är helt underbart om man är Senegal i det här ögonblicket i Seattle. Och frågan är vad Belgien ska hitta på. Det är väldigt mycket tid kvar såklart. Men sett till hur spelet har sett ut och den i princip totala dominansen från de grönklädda, så är det ju väldigt mycket att tänka på för Rudi Garcia, som fortfarande inte har fått något dricka och brott att prata med sina spelare om. Istället ett belgiskt inkast in i Senegals straffområde. Nickas rakt upp av senegalesisk vänsterback som är Jakobs. Han där tillbaka för Castan som skickar in ett bättre inlägg den här gången. Men det är ju inga belgare som sätter någon som helst press på målvakten Moro Diaw, som bara enkelt går ut och fångar det där inlägget. Det saknas spets, det saknas tyngd. Man skulle kunna säga att Romelu Lukaku saknas i Belgien. Än så länge sitter han på bänken. Men kommer ju med all säkerhet komma in om belgarna ska börja jaga kvittering lite mer desperat. En sån här är ju perfekt att ha just på inlägg, hörnor och annat. Även om han har hunnit bli 33 år, är ju egentligen ingen ålder alls. Även om Lukakus karriär verkligen har gått upp och ner genom åren. Mycket skador, mycket petningar, mycket kontroverser. Napoli är klubbadressen just nu på Lukaku. Och lär väl som sagt komma in. Bollen ut till inkast för Belgien på egen planhalva. Då blåser Martinez från Honduras.

0: Senegal leder med 1-0. Habib Diarra, målskytt.
1: Och hur mycket har den där belgiska tjuren dragit sig tillbaka egentligen?
0: En hel del om man jämför med hur det såg ut 2018 när de ju var oerhört bra och kunde ha gått ännu längre än vad de gjorde. De tog ju brons där, men det hade kunnat bli en annan valör på den medaljen. Men nej, det är inte riktigt samma Belgien 2026 som för 8 år sedan.
1: Finns det några horn kvar överhuvudtaget?
0: Ja, några taggar har de väl.

landslagskoppling för ett antal år sedan när det var en engelsk back som åkte till just Mykonos på semester när han egentligen skulle spela. Var väl han, ja just det, jag tappade jag namnet på honom, men det blev ett himla liv om det i alla fall. Det struntar vi nu, vi fortsätter att följa det som händer i Seattle där det just nu är folk som springer in på planen. Det är väl den första, i alla fall som jag ser, planstormningen under fotbolls-VM 2026. Ett helt knippe tror jag till och med, flera stycken, några tas om hand om, spelavbrott, det står 1-0 till Senegal i den här 16-delsfinalen. Det springer in folk på plan, det springer in säkerhetsvakter på plan, men det som så ofta lugnar ned sig väldigt fort. Oklart om det var några banderoller och annat inblandat, han inte se det, så bara hur de sprang in och hur säkerhetsvakterna snabbt sprang efter. Spelet såklart avbrutet, men inte under någon särskilt lång tid, för nu är spelet igång igen. 16-delsfinal i Seattle. Belgien mot Senegal. Dryga halvtimmen spelad i en match som helt dominerats av Senegal och som också mycket rättvist leder matchen med 1-0 målet efter 25 minuter av Habib Diarra. Efter en stolpretur nick av Ismail Assar, samma Sarr som tidigare i matchen träffat stolpen och som sen var oerhört nära att sätta in den returen själv. Här kommer Doku för Belgien, Doku omkull utanför straffområdet. Doku ropar efter frispark, får inget gehör alls från domare Martinez som mer eller mindre skäller ut stjärnan från Belgien, säger ställ dig upp och sluta fåna dig. Doku ser ännu mer oförstående ut efter den utskällningen och spelet igång och Senegal har bollen. Det är inte mycket som riktigt går Belgiens väg i den här matchen för att ta till en rejäl underdrift. För Senegal leker fotboll på mittplanen. Det är Idrissa Gueye, det är Papgay, det är målskytten Habib Diarra. Det är ett starkt mittfält de har. Senegal som ju eventuellt är mästare i afrikanska mästerskapen. Det där bråkar de ju om med Marocko. Så till den milda grad att Senegal har åkt med pokalen till en militärförlängning och låst in den för att inte Marocko ska komma åt den. Det var ju en straffspark där i slutet av finalen som Senegal tyckte var helt feldömd, gick av plan, avbröt matchen, kom tillbaka och det spelades klart och Senegal vann. Men sen fråntogs de segern för att de just hade gått av plan där och försvunnit en stund. Så att det där är ju uppe på rättegångsnivå, vilka som verkligen är afrikanska mästare. Men det säger ju en del om klassen på Senegal såklart. Att de besegrade Marocko som ju har imponerat stort här under VM med att ha slagit ut Nederländerna bland annat. Senegal är minst lika bra och kan göra precis samma sak som med Nederländernas grannland här om de fortsätter i samma stil som de har hållit på med. Det kan hända mycket. Det var ett spel i den 34 minuten i den första halvleken. Fortsatt sitter man och funderar lite på hur Belgien vill egentligen spela fotboll. Man skickar upp en boll på De Ketelaere snett inåt bakåt spelet. Tänkt för Trossard som låg och lurade i straffområdet, men han hade ju 3-4 senegalesiska försvarare som stod i vägen och som skickar bort bollen. Castan springer ut för att kasta ett inkast väldigt snabbt. Då är det 2 bollar på plan. Castan kastar om inkastet ner till Doku. Doku med några fina finter tar sig en bit närmare straffområdet. Ganska långt ute till höger är han, Doku. Där tar han sig några kliv inåt straffområdet. Fin boll till De Bruyne som tänkte sig ett väggspel med Doku. Tvärstängt. Inte en millimeter gräsyta att spela det väggspelet med. Där stod senegalesiska försvarare Niakate och Ziz hade ju alkohol i världen på det där. 10 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek. Senegal leder 16-delsfinalen. Är just nu 8-delsfinal i VM. Så långt tog man sig också 2022. Då åkte man ut mot England med 3-0 i 8-delsfinal. Nu väntar ju antingen USA eller Bosnien-Herzegovina till det lag som vinner den här matchen. Det är alldeles för tidigt att prata om några vinnare i den här matchen när det har bara gått 35 minuter. Annars minns man ju också Senegal och en viss kvartsfinal 2002. Eller så vill man inte minnas det. Det var ju då Senegal slog Sverige på Golden Goal.

hemsk, hemsk grej som tack och lov togs bort. Camara gjorde det väl båda målen för Senegal då. Nu kommer Senegal framåt igen. För övrigt 2002 det bästa Senegal har gjort i ett VM, men i år kan det bli ännu bättre om de fortsätter spela så här. Det är jättefint spel strax utanför det belgiska straffområdet. Gay funderade för en kort sekund på att ta ett skott. Gay får en rejäl smäll, fortsätter spela, ligger kvar i gräset. Bollen fortsatt i spel med Mané som leker fotboll. Mané kommer in, skjuter och så räddar Courtois. Courtois räddar Manés skott, men oj vad snabbt det går. Belgarna står och tittar på. De hinner inte med. De vet inte riktigt hur de ska försvara sig när den där hastighetsomkopplingen kommer från Senegal. När de bestämmer sig för att nu ska vi spela fotboll snabbt framåt. Lite grann som Frankrike. Först då lira lite grann och lira lite grann och lira lite grann. Och så plötsligt pang går det med en makalös närmast överljudsfart när själva anfallet sätts igång. Belgarna får inte låna bollen. Här kommer Senegal igen. Nu den här gången på högerkanten. Bara får med sig frispark. Får inte det. Han är inte lättcharmad. Domare Martinez från Honduras. Trossard försöker hitta fram på vänstersidan. Får väl med sig ett inkast som möjlig belöning för det. Och när kameran zoomar in de belgiska spelarna så är det mycket... Vad tusan är det som händer i deras ögon? Det här var inte någon helt underbar upplevelse än så länge för de vitklädda belgarna. Nu kommer de i alla fall in på offensiv planar med mittbacken Theat, 10-15 meter in just där. Mechele, den andra mittbacken, inte

fram till De Bruyne, som hittar fram till Doku på högerkanten, Doku till De Bruyne. Där är det i alla fall någonting som händer framåt för Belgien när de två lirar ihop. Doku trixar och drar, har två senegalesiska försvarare emot sig ner mot högersidan. Hittar nästan inte Bruyne! Men då är det på nytt långa, långa senegalesiska ben i vägen. De Bruyne var någon millimeter från att få ett jättefint skottläge. Och så slutar det belgiska anfallet som faktiskt såg riktigt bra ut. Kanske det första riktigt fina belgiska anfallet i matchen, så kommer efter snart 38 minuter. Det avslutas med att det blir frispark när Pap Gueye går omkull. Den store, starke, både defensivt skicklige och offensivt skicklige mittfältaren i Senegal. Två VM-mål för Villarreal-spelaren. Han vinner jättemycket boll. Han är jättestor, han är jättestark. Men alltså också ett väldigt effektivt anfallsvapen. 38,5 minut spelat. Ett famlande Belgien mot ett finspelande, välspelande, välstämt, harmoniskt Senegal som leder med 1-0. Även om just det uppspelet som de står för där kanske inte var något av deras bättre. Belgarna får bollen på egen planhalva. Nu vandrar de framåt, mittbackarna Mechelen och Théat. Det finns utrymme på vänstersidan där Kuiper och Trossard står och liksom vädjar om att få bollen där ute. Men då stänger Senegals försvar det. Då funderar belgarna att ska vi anfalla på högersidan istället. Då sätts de under så pass mycket press när de försöker med det. Det är väl för att förhindra att Doku får bollen, tänker jag, att Senegal vill förhindra. Och då får de anfalla på vänstersidan istället. Stängt på högerkanten, då tvingas de använda vänstersidan istället. In centralt då, långsamt går det. Mechelen ut på just vänstersidan. De Kuiper, inlägget är inte bra slaget. Det är riktigt dåligt slaget, för att Mordiau, orangea målvaktskläder i Senegals mål, fångar den. Han behöver inte ens sträcka på sig, utan han fångar den liksom som en skopa istället. Det fanns inte belgisk spelare igen. De var närheten av honom. Man funderar igen på att Romelu Lukaku borde kanske existera i ett offensivt straffområde. Nu då Belgien, Trossard med bollen. Bra bit upp på offensiv planhalva, men också väldigt långt ute till vänster. 40e minuten, Senegal leder 16-delsfinalen med 1-0. Théat och Mechelen, mittbackarna i Belgien, högt uppe. Senegal har dragit sig lite grann tillbaka. Funderar på att försvara den här ledningen in i halvtidsvilan. Så sätter man lite press, pass på nu. Han fixar det fint, Yuri Tillemans, centrala mittfältaren i Belgien. När han sätts under väldigt press, och då hade det kunnat bli en jobbig spelvändning. Men belgarna fyller på. Så här mycket bollar de inte haft på hela halvleken. Och då är halvleken snart 41 minut gammal. In med bollen i straffområdet, här har Belgien. Och så snett in mot bakåt spelet. För jag vet inte vilken gång i ordningen. Det är ett fint spel av De Kuiper, som tänker att där borde någon belgare finnas. Nej, då finns det bara senegalesiska backar som bara tar bollen. Och inte ens i närheten av att De Ketteler, De Bruyne eller Doku var där bollen kom. Borde nog ha varit det. Men de var någon annanstans och Senegal bryter. Men de skänker i genast faktiskt bort bollen till belgare, drar sig tillbaka, står på eget straffområdeslinje ungefär och ser att Belgien och Castan kan komma rätt långt. Castans inlägg är bortnickat av Sis, och så får Sis och Diata frispark med sig dessutom, när just Sis blir lite väl hårt tacklad när han nickar bort den här bollen. Så är det någon spelare i Senegal, är det den andra mittbacken, Niakate. Han har ju ont. Han har jätteont, Moussa Niakate. Han kolliderar med egen spelare, med Sis, ser vi på reprisen. Och faller omkull, får jätteont. Det är ju i sådana fall väldigt dåliga nyheter för Senegal. Sis, som Sis och Niakate, som kom in när man petade Koulibaly, den kändaste senegalesiska mittbacken, som har varit i Napoli, som har varit i Chelsea, som har en lång karriär. Numera befinner han sig i Saudiarabien, Al Hilal. Han var ju väldigt, väldigt blek i Senegals två första matcher, Frankrike och Norge. Och låg på något sätt bakom många av de här målen. Sen han blev utbytt har inte Senegal släppt in ett enda mål. Och jag kan tänka mig att Pap Chau, som han heter, förbundskaptenen i Senegal, nog inte vill att Koulibaly ska komma in och spela. Inte i det här läget i alla fall, för Niakate har rest sig. Senegal leder med 1-0, 2,5 minuter.

före drickapausen. Det är märkligt vad de där drickapauserna kan förändra matchbilden, men det är verkligen inte första gången vi ser det under detta VM. Här kommer en lång boll upp på De Bruyne. De Bruyne är 7-8 meter utanför straffområdet. Han med sig Doku precis på straffområdets gränsen. Doku kan skjuta, han gör inte väl, eller tänkte han sig en passning. Men bollen via en senegalesisk back och Mordiao får vända i luften för att fånga den. Jättenära ett självmål för Belgiens fördel då. Skottet som inte är ett skott utan ett inspel mot De Ketelaere, mot Trossard, går via senegalesisk back, men han fixar den också, Mordiao, duktiga målvakten i Senegal. Det var ju Belgiens lätt bästa chans. Doku tänkte pass, blev ett skott, men inget mål den gången heller för Belgien. 1-0 Senegal. En och en halv minut kvar, ordinarie tid. Mycket bättre Belgien efter drickapausen. En helt annan auktoritet i passningsspelet. Lite mera tankar på hur man vill spela. Anfalla på kanterna, få in bollen i straffområdet. De Ketelaere har den där, ner mot kortlinjen. Inspelet kommer via senegalesisk back till Belgiens första hörna. Och tryck nu från belgarna som jagar kvittering i slutet av den första halvleken i 16-delsfinalen i Seattle. Belgien-Senegal, fortsatt ledning för Senegal, som spelade propagandafotboll i 25 minuter, gjorde ett mål just efter 25 minuter, men sedan dess har möjligen lite åttondelsfinalsnerver smugits in under de gröna tröjorna, för det är inte alls samma passningsflyt och samma fina teknik som de hade inledningsvis. Vi går mot 45 minuter, det kommer ju bli minst tre tillräckta minuter, här kommer Belgiens hörna, blir en bakåtspelsvariant. Skott är bra skott och det är ännu bättre räddning. Det är ett riktigt tungt skott från Maxime de Kuyper och han får sträcka sig rejält, Mordiao, för att rädda den reservmålvakten i Senegal som har gjort två fina räddningar i slutskedet här av den första halvleken. När Belgien spelar fint, när Belgien jagar kvittering, då räddar Mordiao Senegal två gånger om. Och nu ställs han inför en ny uppgift i form av ytterligare en belgisk hörna efter den räddningen. Kevin De Bruyne, en av många veteraner, 35-åringen. Tilläggstiden presenteras 5 minuter samtidigt som De Bruyne slår hörnan. En lågt, hårt slagen variant som nickas tillbaka in mot det offensiva straffområdet. Men den varianten har säkert sett bättre ut på träningen än vad den gjorde i realiteten. För De Kuypers in i nick i straffområdet går ju förbi allt och alla ut till en inspark för Senegal. 1-0 till nu ett nervöst Senegal som ska försvara den här ledningen i ytterligare 4,5 minut för att komma in till halvtidsvila med den och sen i ytterligare 45 minuter plus ännu mera tilläggstid i den andra halvleken. Och spelar de som de gör just nu så kommer det bli väldigt svårt, för det är väldigt mycket Belgien i Seattle. Men en plötslig spelvändning för Senegal, stiger jublet i Seattle. Här kommer de grönklädda utanför Belgiens straffområde. Får de fram en passning som är något att ha då? Nej, till slut ett halvdant skott från Pat Gay och inspark för Belgien. Som ser mycket tryggare ut nu i uppspelsfasen, inte satta under samma press som under de första 25 minuterna. Nu får Tielemans vandra upp till mittlinjen med bollen innan det kommer lite grann press från Ismaïla Sarr som nickade i stolpen och Habib Diarra satte returen. Det var Senegals 1-0-mål. Han har haft två stolpträffar i matchen. Sarr höll på att göra mål på sin första

dock ur ryggen och liksom tryckte på, men han löste det till slut. Men så satt han kvar en stund. Vi får väl se om Moussa Niakate, Lyon-spelaren, är med även i den andra halvleken. I sådana fall får han spela 2,5 minuter till i den här först till att börja med. Lång inspark från Diaw in på Belgiens planhalva. Belgarna tar hand om den. Doku går omkull på mittplan, får med sig en frispark för sitt Belgien. Vid mittlinjen ute på Dokus högersida. Senegalesiska spelarna ropar, gestikulerar till varandra, känner att de är inne i en dålig fas av matchen, känner att Belgien är nära en kvittering. Det är precis så det är nämligen. Väldigt mycket gestikulerande just nu på de senegalesiska spelarna. När Teat har bollen en 10-15 meter någonting in på offensiv planhalva, börjar om nere hos Mechele, Brandon Mechele, den andra mittbacken i Belgien. Sticker de Kuiper till och vill ha bollen, får det också för en kort stund, och så tar Tielemans hand om den centralt på det belgiska mittfältet. Ganska hög press nu från Senegal som har mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden för att ta hem första halvlek med 1-0. De Kuiper, tveksamt slaget passning, men den studsar ju tillbaka till honom själv. Så då är allt väl. Doku utanför straffområdet. Doku är bra, Doku går omkull, Doku får frispark. Någonting sa Rudi Garcia där i drickapausen som han har fått sitt Belgien att spela en mycket, mycket bättre fotboll. Mycket bättre säkerhet, mycket finare passningsspel och ett totalt övertag av matchen. Det är verkligen ett sätt till hur matchen har sett ut före och efter drickapausen. Men Belgien har ju inte gjort något mål, det har Senegal gjort. 1-0 leder de med. Det är en minut kvar drygt av tilläggstiden i första halvleken. Och Kevin De Bruyne står och funderar på hur den här frisparken ska tas om hand om. Maxim De Kuiper, vänsterbacken, ibland högerback, står också där och pratar med veteran De Bruyne. Man kan tänka sig att 25-åringen inte har så mycket att säga i den diskussionen med 35-åringen. Eller har han möjligen det? De står kvar väldigt länge där och pratar, De Bruyne och De Kuiper. Det kan bli vänsterdojan från De Kuiper, det kan bli högerdojan från De Bruyne. Om det blir det definitivt. Här kommer De Kuiper med vänstern, rakt i muren. Rakt i rumpan på första bästa senegalesiska spelare. Och så rensning långt upp på den belgiska planhalvan. Och nu är det inte många sekunder kvar av den första halvleken. Senegal leder alltså kvartsfinalen, eller 16-delsfinalen, mot Belgien efter suveränt fint spel de första 25-30

0: Andreas Mats var ju också här under den första halvleken inne på en planstormning. Har du kunnat höra och se någonting mer om det, Tim?
1: Jo, men vi har kunnat tillskanska mig så verkar det röra sig om 3 personer som planstormar då. Det är oklart vad deras mål eller mening var, om de ens hade något sådant. De ska i alla fall ha filmat sig själva när de sprang runt där, och ett 10-tal säkerhetsvakter hade vissa problem att fånga in dem, men samtliga greps till slut.
0: Vi hade ju rekordmånga, 9 afrikanska lag vidare till 16-delsfinal. 9 av 10 gick vidare, det var bara Tunisien som slogs ut i gruppspelet. Men väl i 16-delsfinal så är nu Sydafrika borta, Elfenbenskusten är borta, Kongo-Kinshasa är borta. Det är bara Marocko, semifinallag från senast, som är vidare så här långt. De slog ju Nederländerna efter straffläggning och möter nu Kanada. Men möjligheten finns alltjämt för det Senegal som alltså leder efter den första halvleken mot Belgien med 1-0. Och så här låter Senegals Andreas Mats.
2: Mané, le centre de Mané qui arrive dans la surface de la tête de Liban. Le but! David Diarra, un

0: Yaman Express med Jano Bandit B, så låter det på de senegalesiska hitlistorna just nu. Det är ju Senegal som leder efter den första halvleken av 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Belgien med 1-0.
1: Ja, och glada toner i Senegal, desto dystrare i Belgien. DH Les Sports, en belgisk tidning, skriver att Senegal leder 16-delen rättvist, och i deras live-kommentarsfält så är det fortfarande dyster stämning. En Erik skriver: är det bara jag eller blir vi dominerade? Och en Phil hjälper till, han skriver: nej, vi blir dominerade och vi har också tur att de inte leder med mer. The Guardian skriver att det 1-0-målet var väntat. Det var bara en tidsfråga innan det kom.
0: Men 0-1-underlägen kan ju vändas.
2: England var illa ute, men är i åttondelsfinal i fotbolls-VM.

0: leaving. Eliza Doolittle med Skinny Jeans.
1: Wimbledon, den anrika tennisturneringen, spelas just nu i Storbritannien och Novak Djokovic, han hade inga problem med att ta sig vidare till omgång 3. Han ställdes mot Stefanos Tsitsipas, en gång i tiden rankad 3 i världen, idag 87. Och ja, han tog sig vidare i 3 raka set, 6-3, 6-4, 6-2.
0: Och Graham Potter har hyllats av de svenska landslagsspelarna under det världsmästerskap som för svensk del tog slut i natt när Frankrike vann 16-delsfinalen med 3-0. Men Potter stannar, åtminstone över EM om 2 år, även om någon annan skulle rycka

Ute en gång nu får han in inlägget. Skott kommer utanför. Skott i ett hyfsat läge i alla fall för Ndiaye att sikta på den bortre stolpen från den där högersidan som Ndiaye arbetar ifrån. Men får inte till skruven, får inte till styrkan i skottet och en bit utanför. Men farligt med en gång. De är uppenbarligen väldigt bra i inledningen av matcherna. Senegal startade ju även första halvlek på det här raketliknande sättet. Nu sätter de också väldigt hög press. Det gjorde de inte alls efter drickapausen. Men Trossard, belgaren, kommer loss med bollen. Kommer in på offensiv planhalva. Nu har han ju gett en Lukaku att sikta på i det där straffområdet. Lukaku når inte den bollen. Bortrensat av Senegal. Lite grann i halvpanik faktiskt redan efter bara en och en halv minut av den andra halvleken. Hela vägen ner till Thibaut Courtois. Den så rutinerade belgiske målvakten som var helt snett ute vid ett tillfälle i den första halvleken när han skulle ta bort ett inlägg blev istället närmast en fram.

av det som sker framåt. Nu vänder de ut på högersidan. De är jättebra på det, Senegal, och byta från höger till vänster. Där finns ju en Diaye. Han är farlig. Han sätter in bollen till Sarr utanför det offensiva straffområdet. Där finns Mané precis på gränsen till straffområdet. Ute till vänster. Nu tar han sig in. Nu går undan. Där kommer inspelet. Där kommer läget och det är utanför. Det är oerhört nära att Diarra slår till för andra gången i matchen när han får inspelet från Sadio Mané ute till vänster. Han har liksom smugit bort från den belgiska uppvaktningen. Han får ett skottillfället precis vid straffpunkten, men vänster dojan är inte riktigt rätt inställd utan skottet utanför, men väldigt, väldigt.

mot ett på nytt skärrat Belgien med 2-0. Vad har då Rudi Garcia i den belgiska verktygslådan? Det är nu han måste plocka fram allt vad han har där av skruvmejslar, skiftnycklar, hovtänger och annat för att på något sätt dyrka upp det här försvaret som Senegal har stått emot med och gjort det riktigt bra. Han har ju redan satt in en skruvmejsel i form av Romelu Lukaku. Lukaku har fortfarande inte fått bollen i något läge, för Senegal har ägt alla de 8 minuterna som spelats av den andra halvleken. Men han hittade ju på saker i den första halvleken, Garcia, den belgiska förbundskaptenen. Efter drickapausen var det plötsligt bara Belgien, så att det är väl inte helt otänkbart att tänka sig någon liknande utveckling här i den andra halvleken. Men de måste ju börja göra mål.

Europa. Där kommer Nicolas Raskin in istället för Kevin De Bruyne när närmast panikmässigt Garcia sätter på tidiga byten i den andra halvleken. Han bytte ju också en spelare, Kettler, istället för Lukaku i paus. Här kommer hörnan, den är klent slagen, den är lätt underrensad av senegalesiska spelaren när timmen precis passeras, och 2-0 till Senegal. Habib Diarra och Ismaïla Sarr, offensiv spets, det vill många lag ha, det har Senegal hur mycket som helst egentligen. Sadio Mané har ju fortfarande inte gjort något mål i detta världsmästerskap, men han har varit väldigt inblandad i det som har skett framåt för Senegal, som nu kryper hem lite grann. Men det är ju halvtimmen och mer än så kvar att spela. Belgien får lätt promenera in med bollen genom Théat, skickar ut det på vänstersidan till Trossard. Trossard har inte synts till särskilt mycket. Inlägget tänkt för Tielemans, nickas ut till inkast för De Kuyper, och Belgien snabbt kastat. Nu har redan nu känns de lite stressade. Det är ju inte heller någon vidare bra. De Kuyper tar tillbaka bollen. Skottläge för Van Aken in till Lukaku. Skottet från Dodi Lukebakio täcks även den här gången av Senegals försvar. Men nu är det mycket Belgien. Nu är det lite som det såg ut i slutskedet av den första halvleken. Senegal slutar med den höga pressen, droppar bakåt, låter belgarna mycket boll. Nya inkast kastas, och så hittar domare Martinez något fel på det inkastet, och det ska vara Senegals inkast, och flera belgiska byten förbereds. Nu vet Rudi Garcia, förbundskaptenen, att han ligger ju superpäron till om Belgien ska åka hem redan efter 16-delsfinalen och misslyckas ju ytterligare ett världsmästerskap. Det gillar man inte i det landet som en gång i tiden hade något som de kallade för den gyllene generationen, och som hela fotbollsvärlden, inte minst Sverige, tittade på och undrade hur gör de egentligen i Belgien för att få fram spelare på spelare på spelare på spelare. Det har väl kanske inte riktigt sett så ut de senaste åren. Leandro Trossard får ont i närkamp med

tillsammans med Lukaku som ett tvåmanna anfall. Vad det ser ut som i alla fall på tv-bilderna från Seattle. Lukaku drar på sig en frispark precis på gränsen till det senegalesiska straffområdet. Nu tar Senegal alltid i världen alla tillfällen i akt för att dra ut på tiden vid fasta situationer. Och ska det dessutom bli ett senegalesiskt byte. Man plockar ut Papgay, den långa, stora, hårt arbetande centrala mittfältaren. In istället för honom. Vad hittar man där? Han får applåder i alla fall. Kamara kommer in istället för honom. Lamine Kamara in för Papgay på det centrala mittfältet i ett Senegal som leder matchen med 2-0. Belgien är ju oerhört stressade just nu. Vill ha någon slags ordning och reda i speluppbyggnaden. Börjar långt ner på egen planhalva med Arthur Thiat. Kommer en bit framåt och så är det så nära att just den nyinsatte Lamine Kamara kan bryta. Han gör det också. Han får nästan med sig bollen också, men då är det väldigt många belgare samlade precis utanför det egna straffområdet. Och Tielemans kan sätta upp en lång boll. Tänk för Luke Bacchio. Det läser det senegalesiska försvaret som har varit oerhört bra. Så nya frisparkar. Hårt tacklad blir Leandro Trossard. Och så får Lamine Kamara som knappt har rört bollen ett gult kort efter ungefär varit med i matchen i en minut. Och det var nog också ett fullständigt korrekt kort det för från domare Martinez. Det är lite ryckigt spel. Det är inget flyt i det belgiska spelet. Det är ett Senegal som trycker till i närkamperna, som vinner många dueller, som är bra med bollen. Det är ett frustrerat Belgien som liksom bara sätter in allt vad de kan. Det är mycket, det är väldigt mycket närkamper. Det är mycket för domare Martinez just nu efter snart 68 minuter och vi närmar oss den andra drickapausen att hålla reda på. Men än så länge har han skött det bra tycker jag, den hondurianske domaren Said Martinez. Belgien har flyttat in allt vad de har på offensiv planhalva. Tielemans har bollen. Ut med bollen på vänstersidan för Thiat, mittbacken som nästan är uppe som någon mittfältare. Då sätter Senegal igång den där jobbiga för Belgien pressen när Sar, Ndiaye och Mané samarbetar och då får de skicka ner den till Thibaut Courtois i det egna målet istället. Och börja om där. Snart 69 minuter in, 2-0 till Senegal.

0: med ett drickaläge efter 69,5 minut. Och 2-0 till Senegal som leder mot Belgien. Och dåligt humör mellan spelarna. Väldigt mycket dåligt humör mellan belgiska spelare till varandra. Dåligt humör mellan belgiska spelare mot senegalesiska spelare. Mycket snack. Framförallt är det belgiska laget på oerhört dåligt humör.
1: Jag passar på att googla, söka, vad väger egentligen Romelu Lukaku? Dryga 100 pannor. Det är en stor kropp bara runt på det där.

0: Mystical Magical med Benson Boone och Belgien Senegal med Andreas Mats.
1: Sextondelsfinalen i fotbolls-VM där drickapausen är slut, där Belgien ligger under med 2-0 mot ett mycket välspelande Senegal.

Habib Diarra och in med Papsar. Papsar som vi ju känner från Tottenham. Det är bra spelare man sätter in här. Det är mycket för Belgien att hålla reda på just nu i den här matchen. Det är liksom, det är inte mycket som går Belgiens väg. Men ut med målskytten Habib Diarra. Ut med Iliman Ndiaye som inte har gjort mål i den här matchen. Han har gjort mål tidigare i VM. Ismail Lazar, målskytten. Han är ju kvar på plan och han är ett ständigt hot mot Belgiens försvar. Men Ibrahim Mbaye, Paris Saint-Germain, 18 år. Pass på där, Belgien. Där kan det hända grejer. 74 minuten, minst tre tillagda minuter, lite mer kanske. Det har varit en del skada och brott. Belgien jagar och jagar. Belgien har också gjort en massa byten. Man har till exempel satt in Romelu Lukaku, man har satt in Dode Lukebakio, Diego Moreira. Det är offensiv kraft här. Det är just Lukebakio som har bollen på högersidan, försöker ta sig in och så är det jättefint försvarat. Det är klassförsvar av Senegal på vänstersidan och Ismail Jakob, så får man upp bollen på samma vänstersida. Här står de fram med Kamara. Kamara kan sätta in bollen i offensiv straffområde, stannar upp nere vid kortlinjen, väntar in kyligt sina medspelare, väntar in vänsterbacken Jakobs och så spelar man runt bollen istället uppe på mittplan och då har man ju förflyttat hela handlingen till Belgiens planhalva istället och då går ju tiden jättefort för senegaleserna. Oerhört taktiskt skolade, oerhört fint framträdande och genomförande hela vägen. Och så får Belgien liksom bara jaga boll och se bollen långt ifrån sig. Då använder man även duktig målvakten Mordiao i Senegal. Och det är mycket slå ut marmarna och mycket snack i det belgiska laget. Där man inte någonsin egentligen i den här matchen har varit riktigt nära. Har de halvchans i första eller ett bra skott i första som Mordiao räddade. Det är Belgiens bästa chans hittills i 16-delsfinalen. Senegal håller fortfarande bollen inom laget. Kvarten kvar nu, ordinarie tid. Diaw sätter bollen rakt upp till Idrissa Gueye, den rutinerade centrala mittfältaren. Så inbegriper man den rutinerade ytten Sadio Mané i det också. Så lägger sig Sadio Mané i närkamp med Tielemans, får med sig en frispark. Och då tar man god tid på sig. Det är fler och nya belgiska byten på gång. Det är mycket desperation nu. Det är fortfarande inte Axel Witsel som ska in utan Thomas, var det Meunier som var på väg in eller vem var det? Det får vi svar på om en liten stund. Det är ju en back, vad ska man in med honom att göra? Framåt då kanske istället för Belgien centralt. Det är hela Senegal nu på egen planhalva i den 77 minuten, ledning 2-0. Just i det här läget Senegal vidare till åttondelsfinal. Ska Belgien hitta på? Upp med bollen på Lukaku trodde man, men det har inte varit särskilt många inspel från kanten. Skott långt utifrån från Teat, rakt i ryggen på senegalesisk spelare. Då blir det senegalesisk spelvändning. Så där snabb var kanske Sadio Mané för 10 år sedan. Den där bollen hinner han inte, utan han glider hela vägen ner till Thibaut Courtois. Och så får Belgien starta en nya framstötar med Mechele och med andra framåt i det här läget av matchen där de inte riktigt är nära än så länge, men det kan ju ändras snabbt. Lukebakio på högersidan, in med bollen till Trossard 10 meter utanför det offensiva straffområdet. Här kommer inlägget tänkt för Lukaku, blir inte så. Det blir nick istället rakt ner på första bästa senegalesiska spelare som rensar bollen rakt i luften. Den kommer lika snabbt tillbaka i straffområdet. Oerhörd satsning från senegalesiska försvarare som kastar sig för att få bort bollen. Lukebakio fångar upp den, fintar ett skott precis vid gränsen till straffområdet. Där skjuter han utanför, men det är inte mycket. Det är inte många centimeter mellan den högra stolpen hos Mordiao och bollen, men den är utanför och det är inspark för Senegal. Bra insats där av Dodi Lukebakio som försöker skruva den mot det bortre krysset och det är oerhört nära att det går också. Belgiens kanske näst bästa chans. Jo, man sätter in rutinerade Thomas Meunier in istället för yngre Maxime de Kuyper. Ska Meunier försöka ta tillvara på all den offensiva ytterbacksförmågan han hade i alla fall 2018. Han

hunnit bli 34 år. Vi minns Meunier från Dortmund-tiden kanske framförallt. Han är numera i franska Lille. Men ska han kunna ändra på något? 79:e minuten och fortsatt inga mål för hans Belgien. 2-0 ligger de under med mot Senegal som är det laget som dirigerar matchtempot, som är det laget som har det betydligt större kunnandet, passningsspelet, tekniska förmågan, taktiska förmågan. Här kommer de igen. Sadio Mané på vägen i straffområdet. Farligt, fullt med senegalesiska spelare. Där fanns Cesar att sikta på. Det var det han gjorde, Mané, men det bryts ut till ett inkast för Senegal i höjd med straffområdet ute till vänster. Oj, vad bra han har varit, Sadio Mané, i den här matchen. Kanske inte lika framstående i de två första matcherna mot Frankrike och Norge. Kommer med speltempo från den saudiska ligan, men nu är han uppe där igen i det gamla tempot. Man är med dagens andra tunnel. Den här gången lyckas han inte ta hand om bollen på andra sidan Mechele, utan Mechele rensar undan bollen, men bara till senegalesiska spelaren en bit in på offensiv planhalva. Än så länge har vi inte fått se supertalangen Ibrahim Mbaye i Senegal. Han har inte fått några passningar. Senegal älskar att anfalla på den här vänstersidan med Mané och med den duktiga vänsterbacken Ismail Jacobs. Det är just där man anfaller. Det är Mané igen. Nu sätter han ut bollen just mot Mbaye. Här kommer han. Mbaye lägger bollen framåt. Då finns Kamara att sikta på. Det fanns också Ismail Assar att sikta på. De får inte in bollen till Sar. Belgarna försvarar sig. Sliter och kämpar, och det går ju inget bra för Belgien, för de klarar inte ut det heller. Och nu kommer de åka på en frispark mot sig precis utanför straffområdeslinjen. Det är alldeles för hårt och bryskt försvarsspel. Kastan den här gången som tufft sätter in en tackling på Ismail Assar och frispark till Senegal i höger position utanför straffområdet. Alltså vid sidlinjen av straffområdet, mer än av själva straffområdeslinjen. Ute till höger, det är domare Martinez som pekar på var bollen ska ligga. Det här är ju ett superläge med mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. 2-0-ledning för Senegal. Nu kanske de går för 3-0. Det är Monaco-spelaren Lamine Camara. Han som kom in och blev varnad efter bara någon minut. Han står och gestikulerar hur han vill slå den här frisparken med höger dojan. Där finns också en vänsterfot att ytterligare försvåra för Belgien. Det blir mot den bortre stolpen. Den nickas väldigt enkelt bort av Mechele. Och så får Senegal istället bollen nere vid mittcirkeln. Fin mittfältaren Idrissa Gueye med den längre bollen ut på vänstersidan, tänkt för Mané. Mané når inte den. Han har sällskap där av Ibrahim Mbaye, och så skickar belgarna ut den till ett inkast, och det är ingenting som fungerar för Belgien. Ett snabbare kastat av Senegal som breddar ner, breddar tillbaka, breddar hem. Lugnt och fint spelar de i den egna backlinjen. De är långt ifrån den belgiska pressen. De är iskalla i bollbehandlingen. De spelar trianglar runt de belgiska spelarna som springer och skriker. De viftar, de har sig. De blir i vissa delar av den här matchen faktiskt utspelade av Senegal. Och den belgiska gyllene generationen går mot sitt slut. Jag har svårt att tänka mig att Courtois, De Bruyne och de andra, Witzel och Lukaku, finns med i EM-diskussionerna om 2 år. De måste skicka fram nya talanger nu. Det måste hända något i Belgien. Den här generationsväxlingen från den gyllene generationen till den inte så gyllene, den har inte gått bra, helt enkelt. För det är inte samma flyt, det är inte samma offensiva kraft som när Eden Hazard och de andra hade lekstuga på motståndarnas planhalva. Luke Bacchio med bollen för Belgien. In med bollen, och så en hyfsat farligt läge i alla fall för belgarna att kvittera. Men det blir inte, eller reducera, det blir inte något av det heller. Det är Castagne som är sist på den bollen. Kastar sig fram, men 1,5 meter utanför kommer Castagnes nick. Där fanns fortfarande Lukaku i det där straffområdet, men Lukaku har ju inte gjort någonting sedan han kom in i paus. 83 minuten, Senegal leder med 2-0 och behärskar spelet, men här blir de av med bollen på offensivt del. Kan bli farligt.

kommer avslutet från Tillemans över. Med vänsterdojan, lagkaptenen i Belgien, han som är den som har ansvar för det här laget nu, trycker till, men alldeles för mycket fot under bollen efter ett slarvigt uppspel från de hittills sett till matchen väldigt skickliga uppspelande senegaleserna. Och så kom läget för Tillemans, men det kunde de inte ta tillvara på heller, belgarna. Gratis chans där efter i alla fall halvslarvigt uppspel. Så tycker domare Martinez att Senegal ska sätta lite högre fart när de ska sätta igång spelet. Det tycker ju hela den belgiska befolkningen och alla som gillar belgisk fotboll också. Till slut kommer de igång med bollen, i alla fall Diaw med lite längre boll den här gången. Och så kommer ett läge för Mané mot straffområdet efter slarv. Och så räddar Courtois returen rakt ut och det är belgare som kastar sig för att rensa undan det. Senegal fyller på, nu är det många senegaleser utanför det belgiska straffområdet. Nu går de för 3-0, stannar upp. Nu är de sådär coola med bollen igen och så kommer en offside av vinkning. Precis när Senegal förberedde sig för något annat och då var man alltså offside.

fantastiskt uppspel som gjorde en studsare på en lagkompis till Mané innan den gick fram, och så blev det ingenting av det. 85 minuter, 2-0 till Senegal mot Belgien. Bakayoko med bollen ute till vänster här i straffområdet ungefär, spelar bollen ner tillbaka till Van Aken, till Thiat, mittbackare i Belgien. Thiat tvingas dra sig tillbaka och så sätter man fin press, och då vet varken Van Aken eller Thiat hur de ska spela. Thielemans är ett alternativ, men det där bollen läser ju senegaleserna. Nu stormar de fram igen. Här kommer Mané, vad bra han har varit i den här matchen. Sadio Mané stannar upp en bit in i straffområdet, skjuter via belgiska spelare som till slut närmast i panik rensar ut bollen på mittplan. Lukaku är med ner i försvarsspelet och hjälper till. Nu vänder istället belgarna på spelet. Moreira med bollen. Moreira.

Det senegalesiska straffområdet och Lukaku skjuter i mål. Ja, han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge och då drar han in den i mål och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku har gjort mål igen. Två 1 nu, reducerat för Belgien, reducerat, och det här kommer ju sätta all fart som bara finns i det belgiska laget. Nu vet de att de kan göra mål på omöjliga Senegal. Han skarvar in inspelet som han gjort så många gånger tidigare, den store belgaren. In med bollen i mål bara, det är det enda som finns i skallen och han går ju inte att flytta på den enorme Lukaku. Sis försöker liksom peta bort honom innan han når bollen. Men det är Romelu Lukaku, hans andra boll där. VM-rundan. Hans 7:e världsmästerskapsmål sett till hela VM-historien. Och nu är det lite riksdag bland Senegals spelare som diskuterar. Det är den 87:e minuten. De leder, men nu bara med 2-1 efter Romelu Lukakus reducering. Nu kommer det bli ett Belgien som satsar precis allt vad de har framåt. Lukaku gestikulerar till sina medkamrater, till sina lagmedspelare. Framåt! Framåt! Han själv springer för att ge exempel hela vägen ner till Diawi. Senegals mål stör honom lite, men uppspelet från Diawi är bra. Och så kommer läget för Mbaye i straffområdet och så skjuter han en över utanför. Och helt snett och vint från 18-åringen som plötsligt fick ett läge i utkanten av det offensiva straffområdet. Oj, vilka spännande minuter vi har kvar i 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal. Så Senegal leder med 2-1 där Romelu Lukaku har gjort målet, där Romelu Lukaku har bollen. Spelar in den central till Tielemans vidare till Trossard och så är det brytning, fin brytning. Det är ofta så att belgarna tar lite för gott om tid på sig när de får bollen. Då dyker en blixtsnabb senegales upp och snor bollen. Det har skett hur många gånger som helst. 88:e minuten, 2-1 till Senegal mot Belgien. Slutskedet av 16-delsfinalen där en motståndare ska vaskas fram senare i natt när USA tar sig an Bosnien-Herzegovina. Här kommer nya bollar upp mot det senegalesiska straffområdet, ut till vänstersidans Moreira. Moreira med en fin dragning, bollen till Trossard utanför straffområdet. Trossard siktar på Lukaku och bollen i mål! Det är kvitterat! Tielemans får ju skallen på den här efter en helt misslyckad utrustning av Mouri Diaw i Senegals mål som ska boxa bort det där inlägget. Kommer helt snett och lagkapten Tielemans nickar in kvitteringen med bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Med bara 3 minuter sedan Lukaku gjorde 2-1. Och Belgien är med i VM 2026 igen efter att ha varit helt borta, helt på väg till planet hem. Men oerhörd styrka, oerhörd moral från det belgiska laget att de kan resa sig från detta. Men klent försvarsspel från Senegal och från målvakten Diaw som är galet snett ute på det inlägget. Och mittbackar som ramlar, mittbackar som faller. Senegaleser som vädjar om en frispark, tycker Tielemans är för tuff i närkamperna med Niakate och med Sis, mittbackarna i Senegal. Men det har de ju inget för. 2-2. Tielemans. Det är vild glädje bland de belgiska supportrarna i Seattle, såklart. Det här var ju uppgivet, det här var kört. Vad ska Senegal hitta på nu? Nu är det belgarna som går på gaserna här i Seattle och bara känner att det här fixar vi ju, det här tar vi ju. Då passar Martinez, domaren, på att varna Rudi Garcia, den belgiske förbundskaptenen. Han kanske har varit ute och viftat lite utanför sitt tekniska område eller något. Oklart varför. Men varnad blev han. Han kan inte ha varit arg på någonting för att Belgien har ju precis kvitterat. 90 minuter är passerat. Det är spel nu på tilläggstid i Seattle och i det här läget så pekar ju allting på att det kommer bli förlängning i 16-delsfinalen om inte Senegal hittar på något här precis i slutskedet.
lika dramatiskt.

Dramatiska slutminuter, det var ju klart. Senegal med den fina fotbollen hade 2-0 in i den 86:e minuten. Då kommer Romelu Lukaku 2-1 och sen Tielemans i den 89:e. Sju minuters tillägg är det här i den andra halvleken. Klockan har tickat en minut av dem när Senegal på nytt försöker ta sig framåt. Nu får de ju vända upp, nu får de ju börja spela offensiv fotboll igen. Bollen upp mot Ismaïla Sarr, han når inte den utan belgisk försvar och belgisk målvakt i form av veteranen Courtois tar hand om den. Courtois med vänstersläggaren upp på den senegalesiska planhalvan. Där finns Lukaku, han tar ner den här bollen. Han tar bort sina försvarare, han närmar sig straffområdet. Här kommer Romelu Lukaku ut till höger, Tielemans bildspelet och en rensning av egen senegalesisk spelare ut till en belgisk hörna. Och vilken tryck det är nu. Och nu spelar ju plötsligt Belgien en helt annan fotboll. Och vad råstark han är, Romelu Lukaku. När han får ut bollen till Lukaku är det på högersidan så försöker han hitta in med den. Men misslyckas med det. Hörna från höger för Belgien. Just nu plötsligt. I det berömda förarsätet i matcherna kommer hörnan in. Nickas bort den senegalesiska föret. Han hamnar tillbaka. Väl ute till höger för hörläggare Tielemans. Lukaku in med bollen. Det är bra slaget men det är Moridja. Och den här gången kommer han rätt på inlägget. Blir lite störd när han ska sätta igång spelet. Ska väl ha en frispark. Han kan inte störa en målvakt som ska skjuta en utspark. Och så är senegalesiska spelarna på domare Martinez och tycker att det ska vara en varning på Mechele. Och han ska ju min själ passa sig för att han har ju redan ett gult kort. Och ska han ju inte tackla till Moridjau när han ska slå en utspark. För då skulle det kunna bli ett rött kort och så... Är det väl två bollar på plan och så skickar man ut den. Och så är det väldiga diskussioner. Det är snart tre minuter av de sju tillagda minuterna spelade. Det är 2-2 mellan Belgien och Senegal i 16-delsfinalen. Det är just nu förlängningsläge. Nu har han fått rätt boll, Moridjau. Senegals målvakt som i slutskedet av matchen har fått släppa två bollar till sig. Det fanns ingenting som tyder på att Belgien skulle ta sig in i det här. Ingenting annat än Romelu Lukakos råstyrka. Det var det som hände. Det var det som smällde. Det var där Belgien kom in i matchen. Insparken från Diaw hamnar till slut hos kollega Courtois som har en enorm ett enormt tillslag med vänsterdragan hela vägen upp till Lukaku. Pass på nu Senegal för nu stormar de fram i form av Moreira som så när tar hand om bollen från Lukaku. Moreira får tillbaka den av generösa senegalesiska spelare och så är det inkast inte det utan det är offside av vinkat sådär lite lagom sent som det ofta är och frispark för Senegal. Fyra minuter av sju tillagda. Bara tre minuter kvar att vifta på om det ska bli några fler mål och inte förlängning i den här matchen. Senegal vill framåt. Här stormar Ismaël Jacobs vänsterbacken fram. Ismaël Jacobs höjer med straffområdet. Tar sig förbi första uppvaktningen. Tar sig in i straffområdet. Stannar upp lite. Spelar bollen tillbaka. Nu spelar Senegal och Idrissa Gueye utanför det belgiska straffområdet. Ut till Mbaye, 18-åringen. Vad ska han hitta på? Han spelar ännu längre tillbaka. Och så hamnar bollen djupt nere i mittcirkeln. 4,5 minut spelat av de sju. Senegal har bollen på offensiv planhalva men kommer liksom ingenstans. Belgien har befäst sitt straffområde ut på högersidan igen för Senegal. Det går långsamt, det kommer inte fram, de kommer inte framåt i sidledsspel. Där finns Lamine Camara, Monaco-spelaren. Där finns längre ut, ännu längre ut till höger, Diatta, högerbacken. Han får den också, men han kommer ingenstans. Tillbaks till Camara. Senegal funderar på den där blixtrande spelsnabbheten igen. När kommer omställningen till snabbt spel in i straffområdet? Inte än så länge. Det är fortsatt spel utanför det offensiva straffområdet. Det är bollen hela vägen ner i mittcirkeln där mittbacken Sis står och dirigerar spelet. Så är det Mbaye som vill framåt så är det bra försvarsspel av belgarna som bara skickar upp bollen. Då ligger Lukaku lite grann på lur i mittcirkeln. Han får inte bollen utan Senegal tar den igen. Passerar mittlinjen där in

offensiva delen av planen. Nu var det länge sedan belgarna fick bollen, men nu andra sidan ett Senegal som inte kommer någonstans framåt. Ut med bollen på Mbaye, högerbreddaren, 18-åringen. Bit utanför straffområdet, 5 meter. Några överstegsfinter, bollen in centralt istället. Idriss Agey som skjuter, och det är inte så himla dågt det där skottet. Det är ett studsande lågt hårt skott, men halvmetern utanför den högra stolpen. Och precis allt tyder på att man får mycket fotboll för pengarna i Seattle den här dagen snedstreck kvällen. Vi går mot förlängning, nämligen i 16-delsfinalen. Tänk, Senegal ledde med 2-0. Hade allt, hade spelet, hade passningarna, rubb och stubb. Belgien hade ingenting, men Belgien har Romelu Lukaku. Han gick in och gjorde 2-1, och han fick med sina lagkamrater och inte minst Youri Tielemans att göra också 2-2. För det är ställningen med bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Belgien med bollen, Moreira gör som kull, rullar 18 varv, vill ha frispark, får inte det. Romelu Lukaku springer förbi Moreira och säger, ställ dig upp, ligg inte där och larva dig. Senegal sätter upp bollen och får med sig ett offensivt inkast nästan ända nere vid den högra hörnflaggan. Ska de dra någon nytta av det inkastet innan domare Martinez säger att nu är det 5 minuters paus innan förlängningen börjar? Ja, de vill i alla fall göra det, för de kastade snabbt till Mbaye. Mbaye in centralt, in med bollen i straffområdet. Möjligen från Jakobs, här kommer inlägget. Det är ganska snett slaget. Där fanns inga senegalesiska spelare vid den bortre stolpen. Och så ut till ett belgiskt inkast. Och då har det gått mer än de där 7 minuterna. Och då finner Martinez det för gott att blåsa av. Det blir förlängning i 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal. 2-0 till Senegal blev till 2-2 där det bara var 4 minuter kvar av ordinarie tid. Mål i den 86:e.

0: i matchen, för det var de nog inte innan de där målen, men nu är de med.
1: Och för alla fotbollsälskare så blir det ännu mera fotboll tillsammans med Andreas Mattsson bara ett par minuter.
2: Och tro det eller ej, annan sport än fotboll har faktiskt spelats i USA. Bland annat pingis på absolut högsta världsnivå. Det handlar om VTT-turneringen Grand US Smash. Den högsta kalibern av pingis-turnering. Att likna vidtennisens Grand Slam exempelvis. Tre svenska spelare har vi haft i turneringen, men det blev uttåg för två av dem redan i första omgången. Anton Kjellberg och Elias Ranefur fick se sig besegrade, men Truls Mörgård tog sig precis vidare till 16-delsfinal. Han slog den 20-åriga tysken André Bertelsmeier med 3-2 i set. 12-10 i avgörande femte set, farligt nära där. I 16-del väntar nu antingen amerikanen Kanak Ja eller britten Tom Jarvis. Dessa två gör upp runt klockan 5 på morgonen svensk tid.
1: Och vi var ganska många som redan hade räknat in Senegal vidare till åttondelsfinal, hade 2-0 mot Belgien med 85 minuter spelade.
0: Bollen hamnar tillbaka i det senegalesiska straffområdet och Lukaku skjuter i mål. Ja, han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge och då drar han in den i mål och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku.

0: Senegal mål som ska boxa bort det där inlägget. Kommer helt snett och lagkapten Tielemans nickar in kvitteringen med bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid.
1: Hier is Moreira op de linkerkant. Zijn verdienste dat hij druk ging zetten. Waardoor die bal met een capriool tot bij Meunier kwam. Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij dan. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Dit hou je niet voor mogelijk. Alles leek verloren. En België keert terug. Een bal in de box. En de doelman die de mist in gaat. En Tielemans kopt hem erin. Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis van de Rode Duivels. Ongelooflijk. Juri Tielemans. Zo slecht de wedstrijd gespeeld. En weer Moreira aan de basis. De voorzet is van Trossard. En Diaw komt daar maar zit naast de bal. Flatertje van de doelman.
2: Oh, voorstel maar toch, Tom.
1: Dat is voetbal. Dat is voetbal.
3: Wat zei han, Tim?
4: Dat België kvitterde dat hij is jätteglad, tror jag. Vi har ju följt live-kommenteringen i DH Les Sports, en belgisk tidning. Det har varit dystra toner där idag, men nu skriver en Phil: jag tar det, det är inte välförtjänt, men jag tar det.
3: Och det blir alltså förlängning mellan Belgien och Senegal. Vinnaren här kommer ju sen möta vinnaren mellan USA och Bosnien-Herzegovina. En sextondelsfinal som börjar om knappa 2 timmar. Men en annan sextondelsfinal avgjordes ju tidigare ikväll.
5: England är vidare i VM efter att ha slagit ut Kongo-Kinshasa, och Harry Kane blev matchhjälte med sina 2 avgörande mål i andra halvlek. Och förbundskaptenen Thomas Tuchel hyllar sin superstjärna.
6: Harry Kane, he just keeps on deciding games. Is this the best you've ever seen him?
7: Yeah. It's getting better.
5: Är det här det bästa vi har sett från Kane, var frågan. Och ja, han blir bara bättre, var svaret från Tuchel. England hade en tuff match mot Kongo-Kinshasa och arrangemanget kom inte gratis.
7: Well, we kept believing, we had the worst start possible. First shot, first goal. From, yeah, maybe a half chance they scored. Then it became even more difficult.
5: Det såg ett tag ut som nollan aldrig skulle spricka för England efter en suverän målvaktsinsats från Kongomålvakten Mpassis, någon som Tuchel passar på att hylla.
7: When we were knocking and knocking, the guy was incredible, the kind of saves he had. But full credit to the mentality and to the belief. Well done.
3: Reporter är Fredrik Enberg, och England ställs nu mot Mexiko i åttondelsfinal.
0: Och nu ska alldeles strax förlängningen börjar mellan Belgien och Senegal i 16-delsfinalen i Seattle. Påminner om att Senegal ledde med 2-0 och var ett oerhört mycket bättre lag än Belgien. Men där de sista 5 minuterna av ordinarie tid, Belgien plötsligt vaknade till och egentligen helt och 100%.

som Bayern München-spelaren är på väg in för Senegal istället för Sadio Mané, men det bytet har inte blivit verkställt än. Sadio Mané oerhört bra ute till vänster på topp för Senegal, alltså snart färdigspelad, men än så länge kvar på plan och förmodligen väldigt trött i sina 34-åriga ben. Han har jobbat stenhårt. Nu har Senegal dragit sig tillbaka lite grann på egen plan. Alva, bollen hos Diaw, målvakten som var olycklig vid det andra belgiska målet. Han skickar upp den på offensiv del. Då väljer belgarna att börja om nere hos sin målvakt för att liksom, kvittera även där. Courtois, gulklädd, lång, ståtlig, ut med bollen till stundtals ganska osäkra mittbacken Brandon Mechele. Han är varnad. Senegal försökte få det till att han skulle haft en till. Man skickar upp det på Lukaku. Den här gången går Lukaku omkull i en kamp med Niakate, mittbacken i Senegal, som ju Lukaku har flyttat på några gånger tidigare. Då väljer Belgien att anfalla på vänstersidan med Diego Moreira, inhopparen. Moreira med det långa året kommer inte fram. Stopp, stopp, stopp från senegalesiska backar. Men inget vårdat uppspel den här gången, utan belgarna börjar om nere hos Courtois. Meunier på höger backsplats nu. Da Castagne får flytta till vänster och kanske dessutom in i en lite mer centralt spelande roll i den belgiska backlinjen. Ut på vänstersidan just och snubblar Diatta till det lite grann för sitt Senegal, och så får han en väldigt enkel frispark med sig när han bara lägger sig ner och låter domaren Martinez blåsa frispark för det. Och då ska väl de där byterna möjligen ske. Det är precis vad som görs i Seattle efter 2,5 minut av tilläggstiden. Färdigspelat för Sadio Mané. Kanske i landslagskarriären, kanske bara i den här matchen. Oklart att veta. 34-åringen lommar sakteliga av planen. Det gör också hans kollega där på vänsterkanten, Ismail Jakobs. Vänsterbacken, Galatasaray-spelaren. Och in istället med Nicolas Jackson, som får stora, stora applåder när han kommer in. In med El Hadji Malik Diouf som vänsterback. Och den där vänstersidan vill man ju anfalla på i Senegal. Och nu får man in picka, fräscha, färska ben där. 94 minuten. Tilläggstid är det ju inte. Förlängningstid är det i Seattle. Första förlängningskvarten. Än så länge väldigt chansfritt i den här förlängningen som alltså är 4 minuter gammal snart. Men Senegal har haft det mesta av bollinnehavet utan att kunna utmana framåt. Det är klart att båda lagen lite grann säkrar hemåt nu. Det är lite osäkerhetskänsla, inte minst hos Senegal som släppte in 2 sena mål. Nu kommer den långa bollen upp mot Sarr. Sarr springer och jobbar. Jackson finns där också. Jackson når inte den. Inte heller Sarr. Har man flyttat in Jackson centralt och så är det Sarr som tar Manés plats ute till vänster i det senegalesiska anfallet. Sarr som har gjort ett av Senegals mål. Vänsteranfall då från Belgiens sida istället. Då är Mbaye där, 18-åringen, och gör ett jättefint defensivt jobb. Tar bollen, får med sig frispark. Jag tyckte Castagne inte var någonting överhuvudtaget att blåsa frispark för. Slår ut med armarna, har varit mycket gester från de belgiska spelarna i hela matchen.

Senegals sida. Men det är ju Sapoko Ndiaye som kommer in. Fela mig. Samma namn, annan spelare. Bollen i den belgiska backlinjen. Lugnt och säkert och långsamt går det där städes. Ut med bollen på vänstersidan för Théat. Mittbacken, ska han sätta fart framåt? Han gör inte det, utan han spelar in till Tillmans. Central mittfältare och målskytt för Belgien i den här matchen. Det har gått 6 minuter av den första förlängningskvarten. Det har i princip inte hänt annat än att Senegal har gjort ett knippe byten. Och det är inget ordnat spel från något av lagen. Mycket nerver, mycket trötta ben, många trötta hjärnor i Seattle där... Senegal har en frispark långt, långt ner på egen plan, Alva. Börjar båda lagen redan nu fundera på vilka som ska skjuta straffar för de båda lagen och tänka att då har ju Belgien superrutinerade Courtois i mål mot inte riktigt lika rutinerade Mauridiao. Väldigt ordnat spel, hafsigt, slafsigt, spelare som kolliderar, spelare som lägger sig ner, spelare som passar fel. Allting detta sker på mittplanen. En sån här mardrömsbild närmast av fotboll när den är som sämst. Till slut är det Belgien och Théat som tar upp bollen på offensiv del, samarbetar där med Moreira. Tillbaks till Théat. Senegal bara lägger sig i sina försvarspositioner, tittar på vad Belgien ska kunna hitta på. Ska de kunna hitta på något? Inlägg har ju varit receptet, i alla fall på 2-2-målet. Det första var ju också egentligen ett lågt slaget inlägg som skarvades in av Lukaku. Så att inlägg är möjligen ett recept, men det gör man ju inte från mitt cirkeln. 8 minuter in, mer än halva den första förlängningskvarten avverkad. Här kommer Belgien ut på högersidans Luke Bakio. Luke Bakio spelar in bollen till Trossard, får tillbaka bollen och så börjar man om i mitt cirkeln igen. Michele och Théat ut på vänstersidans Moreira. Moreira siktar inlägget, här är farligt. Lukaku kommer inte upp på det, den går över hela straffområdet. Belgien börjar om på andra sidan. Nästa inlägg också mot den bortre delen av straffområdet, fast från andra sidan. Då får Mbaye tag i bollen. Mbaye och Moreira sliter och kämpar mot varandra. Moreira vinner den duellen. Nu sätter Belgien plötsligt fart på bollen och det är så nära att Lukaku får bollen i offensivt straffområde. Och så blir det frispark för Senegal. Och nu är belgarna tokiga på domare Martinez. Tycker att senegaleserna får väldigt många enkla frisparkar, inte minst på egen plan, Alva. Och någonstans får man nog nästan hålla med dem. Även om Trossard går in med ett krokben där, så är det en del lätta frisparkar just nu för Senegal i det här läget av matchen. 99:e minuten. Förlängning pågår. 16-delsfinal. Oviss sådan i Seattle mellan Belgien och Senegal. 2-2 efter fulltid. Länge sedan Senegal hade bollen på offensiv planhalva. Här försöker Jackson hinna en nick förlängd historia in på offensiv del. Gör han inte. Utan den hamnar där hos de belgiska mittbackarna Théat och Michele igen. Théat med den stora hårtofsen breddar ut till vänster för Castan. Castan stannar upp, tillbaks till Théat.

0: fortgår det. Men senegaleserna reder ut det där. Även den här gången är det en skarvning från Lukaku som är på väg att trilla in vid den första stolpen. Det var ju så han gjorde det första, även om det var den andra stolpen. Han lyckades trä in bollen då mellan målvakt och stolpe. Men han är fortfarande så oerhört kvalificerad central anfallare med all sin styrka och all sin kraft och all sin kunskap om var man ska befinna sig i det offensiva straffområdet. El Hadji Malik Diouf, nya vänsterbacken i Senegals första insats i matchen, är att slå bollen på närmsta belgare ut till ett inkast för sitt Senegal. Ungefär vid avbytarbänkarna. Senegal har inte haft mycket till ordnat spel i den här förlängningen. Just nu känns det som Belgien har lite granna initiativet. Och så är det en belgisk felpass, jättelik sådan, till Mbaye. Mbaye på offensiv del, Mbaye mot straffområdet. Halkar, blir av med bollen och så rensar Belgien bort det. Men nu fyller Senegal på det där sättet som vi har sett dem i hela matchen. I den 103 minuten, snart bara en och en halv minut kvar av den första förlängningskvarten, så spelar Senegal runt bollen på det offensiva mittfältet. Där finns Ismail Assar, målskytt. Två gånger om träffat stolpen i matchen. Det var ju då när Senegal spelade närmast drömfotboll i den första halvleken och spelade de vita brallorna av de belgiska spelarna. Men det har kommit av sig ganska mycket av det offensiva senegalesiska spelet. En baj, kan han hitta på någonting? Nej, han väljer att börja om nere i den senegalesiska backlinjen hos Patsis. Sis står precis på mittlinjen, tar in bollen i mittcirkeln, tar ner bollen ännu djupare på den egna planhalvan. Så bränner man ut till vänster till Malik Diouf. Och så sätter belgarna ganska hög press, eller väldigt hög press. Och då börjar Senegal om nere hos Mori Diaw i målet. Hög press från båda målskyttarna, framförallt Tillmans och Lukaku. Då blir det en lång boll från Diaw in på den offensiva planhalvan. Belgarna vinner nickduellen, får med sig ett inkast dessutom i form av Meunier. Och så har domaren något att säga. Han säger till Meunier att du ska backa 10 meter ungefär innan du kastar in den. Snart bara minuten kvar, första förlängningskvarten. Inget välspel, inget skönspel. Ett läge, såklart, Romelu Lukaku, en skarv, men misslyckat den gången. 2-2. Här kommer Belgien på nytt. In med bollen i straffområdet, där finns såklart Lukaku, det har de koll på. Niakate nickar bort bollen precis framför skallen. Nu kommer nya, Belgien fyller på med Tiat. Mittbacken högt upp till Trossard som skjuter, men rakt på senegalesiska spelare. Nya belgiska skott och så en boll som håller på att styras in i mål av två belgiska spelare som är Trossard och Castan, men ingen av dem når bollen och den går utanför den högra stolpen och ett nytt jätteläge för Belgien att ta ledningen i förlängningen. 2-2 fortfarande. Bra insats här av Trossard som varit rätt osynlig matchen igenom, men först ett skott och sen är han supernära att styra in skottet utifrån. Hade han bara fått någon liten knäskål på den här bollen så hade den gått i mål. Men ingen träffade den och inspark för Senegal. 30 sekunder kvar. Första förlängningskvarten i Seattle. 2-2, 16-delsfinalen. Ovisst. Men överläge spelmässigt för det belgiska laget. Det hade väl ingen trott när Senegal ledde med 2-0 efter 85 minuter. Då slog han till. Lukaku reducerade och sen Tillmans med kvitteringen 3 minuter senare. 105 minuter strax avverkade, det vill säga att den första kvarten är avverkad. Och det förkunnas också av Martinez, domaren. Och det är fortsatt 2-2 och väldigt, väldigt ovisst vad matchen är på väg. En förlängningskvart återstår, sen blir det eventuellt straffläggning.
1: Och om drygt en och en halv timme då inleds matchen där motståndet till vinnaren mellan Belgien och Senegal ska bli klart.
2: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic med rötter från landet ser fram emot lite extra.
3: Bosnien, alltså wow, vilket mästerskap de gör hittills. Så det är unga, hungriga killar som vill

0: typ att den här nästa generationen är att räkna med. Och det är Balkan, man spelar med väldigt mycket hjärta. Och det ser man, och det är det som driver dem framåt. Så det, jag tror det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
1: Vi kan ju inte räkna bort Dzeko än och heller, va?
0: Nej, Dzeko han är lite äldre, och men man kan absolut inte räkna bort honom. Men framförallt de här yngre killarna som är på väg uppåt också. Man ska inte räkna bort Bosnien.
2: Reporter här, Malin Infors och Emil Håkansson. Uppsnacket
3: fotbolls-VM. Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
3: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
2: Det kan man inte göra.
3: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
2: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
3: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
2: Vilken VM-saga, sa vi.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Förlängning del 2 är på gång i Seattle mellan Belgien och Senegal. 2-2 efter full tid, 2-2 efter den första förlängningskvarten där Romelu Lukaku var nära att ge Belgien ledningen. Ett Belgien som låg under med 2-0 i slutskedet av matchen, men som mirakulöst tog sig in i den här handlingen igen. Och sett till spelet i den första förlängningskvarten så var det ju Belgien som var det bättre laget, inte tu tal om det. Nu

Kau hos Senegal att på något sätt, framförallt för Senegal, de måste ju komma tillbaka till det här oerhört fina tekniska framåtlutade framgångsspelet som de hade. Stolpskott, mål, allting var frid och fröjd i hela Senegal. Men jättestarkt av Belgien att ta sig in i det här igen med tanke på hur illa och hur dåligt de spelade. Nu är andra kvarten igång. Bollen är hos Senegals starka backlinje. Rayo Vallecano, mittbacken Patsis, räddar ut till vänster för Malik Diouf. Bollen ska framåt. Den går rakt på Luke Bakio ut till ett inkast på egen planhalva för Senegal, som känns som det lite mer nervösa laget. Det är klart, de tappade en solklar ledning. De har inte alls fått igång det där fina, fina flytande passningsspelet som de hade. Utan Belgien med mycket fysik, mycket kraft och annat har tagit sig tillbaka. Det är också Belgien och Tielemans som ju har varit jättebra, inte minst sedan målet, som tar tag i bollen. Skickar upp den till den orubbliga Lukaku. En bit in på offensiv planhalva med sig Luke Bakio. Luke Bakio tar sig in 10 meter utanför straffområdet. Bollen hos Trossard som stannar upp lite grann, breddar ut till höger. Nu spelar de bra, belgarna. Där finns Meunier tillbaks till Tielemans, tillbaka till Meunier. Här kommer Meuniers inlägg. Nickas mot mål, men det är ju faktiskt inte ens i närheten av målet. En svag, svag nick, även om han var väldigt trängd där, Nicolas Raskin. Rangers i Skottland får inte alls till den nicken, utan Senegal börjar om och sänger målvakt. Moro Diaw, han har bra tillslag, han skickar upp bollen till högersidan. Där finns Ismail Assar som har gjort ett mål i matchen. 4 totalt i VM-turneringen. Han vinner bollen och sen i nästa skede så får Senegal med sig en frispark på mittplan. Det har varit väldigt mycket spel på mittplan i den här matchen. Det har inte varit så mycket av den varan detta fotbolls-VM, men den här matchen är närmast en uppvisning i hur man kan spela så mycket som möjligt när bollen finns där runt mittcirkeln till från båda gängen. Senegal och Lamine Camara, Monaco-spelaren, just i mittcirkeln. Tittar de framåt och får ut bollen till en Bay, 18-åringen på högersidan, PSG-spelaren. Ännu mera framåt på den där högersidan där fortfarande Diata har lite kraft i sina högerbacksben. Lämnar över bollen till Lembay som söker ett vägspel in med bollen i straffområdet. Det är bra slaget. Det är också bra undanrensat av belgiskt försvar. Det ska väl bli ett inkast i slutet av den där undanrensningen för Senegal. Nu har de flyttat in på den belgiska planhalvan igen. 10 meter utanför så lägger Diata bollen bakåt längre i banan. Får tillbaka bollen, har ju med sig lekkompisen Mbaye där ute på den där högersidan. Mbaye med bollen, trippande steg, längre tillbaks igen till Sis, mittbacken. Så är de väldigt så fastlåsta på den här högersidan fram till dess, för nu kan det hända grejer för Senegal. In med bollen, snett.

igen i matchen, men träffen blir inte riktigt som han vill, utan bollen flyger utanför den högra stolpen. När de fick igång det där blixtrande snabba anfallsspelet igen, det har ju varit helt bortblåst hur länge som helst, och så får han bollen på sin vänster fot, en baj, och skarvar den mot mål men utanför. Senegals bästa chans på väldigt länge. Trossard i Belgien utbytt i det här skedet när det har gått 4 minuter av den andra tilläggskvarten. Man petade man in där istället. Det får vi kanske återkomma till.

vill man ta tillvara på det som är kvar, som är ungefär 10 minuter. Och kanske mera säkra hem 2-2 då. Lite kanske Amadou Onana är ju en defensivt inriktad mittfältare. Nu är det dessutom skadeavbrott efter en kollision mellan Moreira och senegalesisk spelare. Moreira får väldigt ont och blir omplåstrad av sin belgiska medicinska personal. Ser inte ut vad de större för. Han sitter och smilar lite där. Ville kanske få tiden att gå lite, men nu får han ju gå av planen. Bra inhopp från Diego Moreira, 21-åringen, Strasbourg-spelaren, som får lite ytterligare goda råd där vid sidan av planen innan han får steppa in i handlingen igen. 111 minuten befinner vi oss i 16-delsfinalen. Det står 2-2 mellan Belgien och Senegal. Senegal ledde med 2-0 i 86 minuter till och med, om vi ska vara riktigt petiga. Sen kom Romelu Lukaku in och visade hur man ska bete sig i ett straffområde. Nu är det Belgien som anfaller på högersidan. Luka Bacchio springer allt vad han har för att vara först på den där bollen. Det är han inte. Han får dessutom inte med sig inkastet sen. Utan Senegal har ett inkast djupt ner på egen plan. Alva vid den vänstra hörnflaggan om man tittar med senegalesiska ögon framåt i plan. Kastet tas om hand av Belgien och Tielemans. Tielemans går omkull utanför straffområdet. Vill ha med sig frispark, får inte det. Bollen skickas upp på den där hårt slitna mittplanen igen. Tielemans trött nu. Har ju spelat i 112 minuter snart och dessutom gjort ett mål. Sitter kvar lite grann i gräset innan han steppar upp och ser till att det inte blir någon offside när Belgien tar tillbaka bollen. Så byter lagen boll med varandra på mittplanen igen innan Senegal mer ordnat kommer framåt. På vänsterkanten i Seattle 2-2, andra förlängningskvarten. Ska Senegal hitta på något här? Nej, inspelet funkar ju inte alls, utan Mechel står bara i vägen. Men nästa senegalesiska attack kommer en bit utanför straffområdet. Nu går undan, skott utifrån, rakt i fall. Hamnen på Courtois.

har varit ohyggligt bra. Diata, högerbacken, vill få upp bollen i offensiv riktning. Får också det. Nu stormar de fram på högersidan med Jackson. Jackson har bollen utanför straffområdet för Senegal. Middlar och drar, kommer läget och så kommer inspelet och så kommer hörnan för Senegal. Första gången han blixtrade till egentligen där, Nicolas Jackson, Bayern München-spelaren som kom in också i slutskedet här. Har inte fått mycket boll att jobba på, men fixar ju elegant den där hörnan i den 114:e minuten. 2-2. 2-2. Det är så ovisst som det kan bli i Seattle som är så där. Ja, det är jobbigt nervöst för båda lagens supportrar. Ingen riktigt ser något, att det är på väg åt något håll. Det vänder och böljar och felpassas och annat. Här kommer hörnan från Senegal. Det ska slås från höger. Finns det spelare att sikta på möjligen i det offensiva straffområdet. Den nickas rakt upp i luften och så går

kvaliteten har ju definitivt sjunkit, inte minst sett till hur förlängningen har sett ut, även om Senegal hade ett fint läge att göra mål genom ynglingen Mbaye som sköt utanför, men annars har det verkligen inte hänt särskilt mycket i den här förlängningen, och nu är det mindre än 5 minuter kvar av den. Mindre än 5 minuter kvar till straffläggning. 2-2 står det fortsatt. Då vinner Onana bollen elegant, tar han sig igenom mittcirkeln, spelar bollen tillbaka ner i egen backlinje för Castanho, för Théat. Théat som vanligt till Mechele. Mechele med halvsnabba kliv stannar upp lite grann, lämnar över initiativet till Raskin. Raskin till Théat. Belgien med bollen. Nu är den inne på den offensiva planhalvan. Nu ska man sikta inlägg på Lukaku. Där kommer det mot Lukaku som tar sig fram. Skarvar bollen men får ingen träff alls, utan Diaw fångar den enkelt. De har ändå ganska svårt att komma till de där inläggen, för det är ju det som är spelidén sen Lukaku kom in i halvtid. Spelvändning från Senegal som inte kan ta in bollen på sitt planhalva. Där stoppas Jackson effektivt av Théat, och Belgien och Raskin tar hand om den igen. Breddar ut på högersidan för Meunier. Meunier tillbaka i banan till Raskin, in centralt i mittcirkeln för Onana. Onana lugnt, sakta går det tillsammans med Luke Bacchio. Titt på klockan, 117 minuten. Lite drygt 3 minuter kvar till en eventuell straffläggning om inte Belgien hittar på något. De har bollen, spelar runt. En bit in på offensiv planhalva. Luke Bacchio stannar upp lite grann, tittar. Var befinner sig Lukaku? Det är det man tittar efter mest hela tiden. Han står ganska still en bit in. Men här kommer inlägget och här kommer läget och här kommer skottet. I ribban! Timothy Castan prickar ovansidan av ribban i den 117 minuten. Man kan inte komma mycket närmare än så att avgöra en 16-delsfinal. Inspelet som vanligt från Moreira på vänstersidan. Bollen via en massa spelare och så över. Eller är det Luke Bacchio som skjuter? Jag ber om ursäkt. Vi tar tillbaka det. Det är Luke Bacchio som skjuter. Ribba ut. Hela Belgien höll andan innan de såg var bollen var på väg. Det såg ut som den var på väg mot mål. Den träffade ribbans översida, ovansida. 118 minuter strax avverkade i förlängningen mellan Belgien och Senegal. Fortsatt 2-2. Det är spelare som ligger ner, det är spelare som har ont, det är spelare som är trötta. Det är inget spel överhuvudtaget just nu. Det ska ju bli inspark. Nej, man ska titta efter om det kan vara straff. Vad intressant. Belgarna har påpekat detta för domare Martinez som pratar med varrummet. Det här är ett

0: Väl straff i det där läget när bollen spelades in i straffområdet. Luke Bacchio sköt, men det var en belgare framför Luke Bacchio som gick omkull. De senegalesiska spelarna är vådligt upprörda över att det här ska kikas på överhuvudtaget. Nu får vi se reprisen. Där kommer bollen in. Det är Tielemans som går omkull. Fälld av Kamara i straffområdet. Tielemans och Kull, det är det som varummet funderar på. Är fällningen från Lamine Kamara så allvarlig på Tielemans att det ska bli straff för Belgien? Och i sådana fall en plats, det kan man ju nästan garantera i åttondelsfinalen. En straff med bara 2 minuter kvar av förlängningen. Nu ska han ut och kika på den. Det är dåliga nyheter för Senegal. Det är väldigt dåliga nyheter för ett Senegal som ledde matchen med 2-0 och som nu eventuellt ställs inför en belgisk straff. Tar Kamara bollen. Det ser inte så ut på reprisen. Det ser ut som han bara prickar benen på Youri Tielemans precis på målområdeslinjen innan det där jätteläget för Luke Bacchio dyker upp, där han alltså träffar ribban. Det här är oerhört knepiga minuter för Senegal. Det är oerhört positiva minuter för ett Belgien som var ut ur matchen i 86 minuter. Som var ut ur VM i 86 minuter. Och som på ett mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka in i både match och handlingen och fotbolls-VM och allt vad ni vill. Domare Martinez står fortfarande och tittar. Djupt koncentrerat. Domaren från Honduras står och tittar på tv-bilderna. Det är väldigt svårt att säga om Tielemans också kanske förstärker det där lite grann. Det är i alla fall inte särskilt bra försvarsspel av Lamine Kamara. Ett gult kort har han ju dessutom sedan tidigare, inhopparen i Senegal. Domare Martinez står fortfarande och tittar. Han tittar och han tittar och han tittar. Han tittar en extra gång till och med. Och nu har han bestämt sig. Nu vandrar han ut på planen. Nu ska vi få höra vad domare Said Martinez från Honduras säger. Det här är ett väldigt avgörande skede av matchen. Det kan inte bli mycket mer avgörande än så här.
1: Eight. Number eight, white, will play the ball. And the number eight in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Han berättar ju hela skedet där. Nummer åtta i Belgien vill spela på bollen. Det är Youri Tielemans. Nummer åtta i Senegal. Lamine Kamara siktar bara på Tielemans ben. Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i 16-delsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot åttondelsfinal, om de nu sätter straffen, vill säga. 86 minuter var de utanför fortsatt spel i VM. De har kommit tillbaka, de har rest sig. De har haft Romelu Lukaku att sikta på när han kom in efter halvtidsvilan. Det är ju den stora skillnaden. Senegalesiska spelare försöker få domare Martinez att ändra sig. Det lär ju inte hända. Så är det kubbning vid straffpunkten och dåligt humör bland spelarna i båda.

som ligger ner precis på straffpunkten eller sitter knästående på straffpunkten, och belgarna vill ju lägga den här straffen och kan inte göra det, för den ligger ju sist på straffpunkten. Det är lite kaosartat just nu i Seattle. Senegal förstås förstörda, knäckta. Allt gick deras väg i 86 minuter. Sen dess har allt gått emot de afrikanska mästarna. Sis ligger kvar, sitter kvar på straffpunkten. Romelu Lukaku vill ju dunka in den här, eller vem det nu är. Belgien Sis vägrar flytta på sig. Han står knästående på straffpunkten. Han har ont, gissningsvis. Svårt att veta. Jo, man kallar nog faktiskt dit. Jag såg inte vad det var som hände. Här kommer en repris. Sis bråkar med Moreira. Och så lägger han sig ner bara. Ja, det såg inte ut som det hände något på den reprisbilden i alla fall. När Sis tar sig åt magen, menar att han har fått en armbåge av Moreira. Nu har han till slut rest på sig. Det har ju spelats mer än 120 minuter fotboll nu, det förstår ni, i Seattle. Det har spelats 4 minuter, snart mer än 120 minuter. Det kommer att bli tilläggstid efter den här straffen. Möjligen kan Senegal få en chans till, även om det såklart inte är så mycket som tyder på det. Straffen är fortfarande ganska långt ifrån att slås i alla fall, för att det är fortfarande ganska många senegalesiska spelare i det egna straffområdet som förhindrar belgiska spelare att överhuvudtaget komma in där. Till slut vandrar Romelu Lukaku med lugna steg bort mot straffpunkten. Det ställer sig en bit därifrån, och så kommer den nya senegalesiska spelare och ställer sig i vägen för Lukaku, som ju bara vill lägga bollen på den där platsen. Så lämnar han över den. Han gick bara dit med boll.

matchen har egentligen allt utom väldigt fin fotboll, för det har det inte varit särskilt mycket av. Men dramatiken är det verkligen inget fel på i den här matchen. Och en belgisk vitklädd hög. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. De är tillbaka. De leder matchen med 3-2. Det ska bli intressant att se hur mycket tid det kan finnas kvar. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man varit utspelade. Och dessutom i underläge, och straffen är... Aj, så det är makalöst bra av Tina. Han sätter upp den i krysset bara, pang. Diao går till höger, straffen i den andra krysset. Han är inte i närheten, Diao har att rädda den straffen. Tillemans har ju inga nerver alls. Och belgarna fortfarande i glädjescener i Seattle. Och det är lika stora sorgescener i det senegalesiska laget. De var 4 minuter plus tillägg att ta sig vidare till åttondelsfinal. Belgien har vänt, men här kommer Senegal. Nu är det full fart framåt. In med bollen i Belgiens straffområde omedelbart. Senegalesisk spelare går omkull. Ingen åtgärd skulle inte vara det heller. Det är omöjligt att veta hur mycket det är kvar av matchen, hur mycket domare Martinez har hittat att lägga till. Det är mycket mer än 120 minuter spelat i det här läget. Det tog evigheter innan straffet kunde tillvaratas. Senegal in med bollen. Här kommer skott

om en bit upp på egen planhalva, ut med bollen till höger. Har de kraft, har de förmågan att kunna skapa något mer i den här matchen? Hur raffinerat hade inte det varit? Belgien har ju såklart dragit sig ner på den egna planhalvan. Nu ska det bara försvaras hem. Det är omöjligt att säga, mycket tid är kvar av matchen. Det är Belgien som leder 16-delsfinalen mot Senegal med 3-2 efter förlängning. Mål på straff av Tielemans. Belgien just nu i 8-delsfinal mot antingen USA eller Bosnien-Herzegovina. Här kommer Senegal utanför det belgiska straffområdet. Massvis med belgare, nästan bara belgare i det egna straffområdet. Det är bara Romelu Lukaku som ligger ensam där uppe. De andra 9 belgiska utespelarna plus målvakt Courtois i princip i det egna. Flyttar man upp pressen lite så att Senegal tvingas börja om bortom mittlinjen. Domare Martinez tittar inte på klockan, i alla fall inte i det här skedet. Ser att Senegal spelar runt bollen, ut med den på vänstersidan möjligen för Malik Diouf. Malik Diouf med inlägget nickas rakt ner i backen av 2 belgiska spelare. Det är belgiska spelare som kommer loss med den också. Så lyfter man långt, långt, långt, långt och så vill man att Romelu Lukaku ska ta ner bollen. Det gör han inte, för senegalesiska spelare först. Och sen så är det Diego Moreira som tar tag i en senegalesisk spelare, belgaren. Då ska han väl ha kort? Nej, då ska han tydligen inte ha det, säger Martinez. Var ett halvt livtag, men frispark för Senegal, men väldigt långt utanför straffområdet. Men bollen ska ju förstås in där. Fortsatt omöjligt att säga, mycket tid är kvar. Det är Belgien som leder, där kommer frisparken, nickas bort av belgare. Romelu Lukaku är ner och hjälper till i defensiven. Skickar upp bollen, halvvägs in på offensiv planhalva, börjar Senegal om. In med den i straffområdet, nu måste de ju chansa. Stannar upp lite grann på högerkanten hos Diata. Diata in centralt. Här kommer inlägget mot Belgiens straffområde. Hamnar på andra sidan hos Mbaye, han som hade jätteläget i förlängningen att skicka Senegal till åttondelsfinalen. Mbaye igen, avslutet rakt på Courtois som rutinerat lägger sig ner på bollen. Nu är det 130 minuter fotbollsspelat i Seattle. Det är 3-2 till Belgien. Det är Belgien som har vänt underläget 2-0 till 3-2. Och nu kommer nog domare Martinez att när som helst blåsa av. För det skulle ju bara vara 2 minuter kvar av förlängningen när straffen kom, men han fortsätter och Moreira fortsätter. Försöker få fram bollen till Lukaku för ytterligare belgiska mål. Det är senegalesisk spelvändning ut till Mbaye på vänstersidan. Mbaye full fart framåt, Mbaye mot straffområdet. Sätter in bollen, det här är bra spel av Senegal och så blockeras det första skottet. Och det andra skottet blockeras också, då är det frispark till Senegal. I den här halvmånen, för bollen träffar en belgisk hand. Oj, det blir ju ett superläge för Senegal att kvittera. Skott täcks av belgisk hand. Är det Onana möjligen? Nej, det är Raskin som får bollen på handen i den här halvmånen utanför det belgiska straffområdet. Det fortsätter. Det tar liksom aldrig slut i Seattle. Sömnlös i Seattle, var inte det någonting som hette en gång i tiden? 3-2 till Belgien. 3-2 till Belgien. Spel på en oerhörd massa övertid i den andra förlängningskvarten. 11 minuters övertid just i det här skedet. Det kan vara det sista som händer i matchen. Senegals frispark i halvmånen. Lite, någon meter till vänster. Belgien sätter i princip hela VM-truppen som mur. Det är spelare som ligger, det är spelare som står, det är Courtois som dirigerar. Det är lite verkstad om vem som ska slå. Där kommer frisparken över. Över. Det funkar inte för Senegal. Det vill sig inte. Och där är det slut. Senegal får åka hem. Senegal förlorar med 3-2 i 16-delsfinalen efter att ha haft ledningen i 86 minuter.

0: Lizzo, good as hell. Vi välkomnar in P4-lyssnarna in till programmet som heter
1: Varmt
0: Vaken.
1: Välkomna.
0: Kalle sitter vid micken och även Pontus.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, jag tänker att vi ska smack på hoppa in från denna rafflande match som ju varit.
1: Till... Där Belgien vann.
0: Ja, där Belgien vann, ja. Det tog sin stund att komma fram till att Belgien faktiskt vann, men de gjorde det. Och jag tänker att vi ska hoppa in i något så trevligt som, jag har pratat om det tidigare, men det är någonting som jag etablerade för dig för första gången igår. Något som jag faktiskt hittat en jingle till.
1: Jeps.
0: Ska vi lyssna? Mm. AI-nyheter, alltså. Så ska det handla om det här Mythos 5 och Fable 5. Mm. Det här är då ny uppdatering som kommit ifrån Anthropics. Det finns ju många olika AIs där ute. Det blir nördigt. Jag ser på din blick att vart är du på väg? Men det har ju varit mycket snack om de här, kan jag berätta för den som inte har koll kring AI och sånt. Detta är på grund av att USAs handelsdepartement har liksom haft ett stopp på den här uppdateringen som har kommit. Jag undrar ju såklart varför. Mm. Så det är också i din blick. Det är för att den har varit så sjukt kraftfull. Mm. Den är liksom så pass råstark så att man är lite osäker på vilken skada den skulle kunna skapa om den hamnade i fel händer. Mm. Alltså till exempel att man kanske tar över liksom hela börsen. Mm. Du vet, Wall Street bara ballar fullständigt på grund av detta. Där stoppar de 12 juni och sen dess har det varit en hel del snack på hur ska vi lägga upp det? Ska vi stoppa det totales så att ingen får använda det? Eller ska vi bara låta vissa få använda det? Nu har man i alla fall kommit fram till att okej då, ni får köra. Nu får man använda den här råstarka uppdateringen. Vad känner du kring råstark AI?
1: Ja, vad säger jag om det? Ja, att det blir säkert jättebra det här.
0: Ja, du känner dig positivt.
1: Ja, det här kommer säkert sluta jättebra.
0: Vilken vändning.
1: Vad kan gå fel?
0: Ja, men man undrar ju det. Det har ju ändå varit mycket bu och bär. Men sårbarheter kan uppstå, säger skeptikerna då. Medan andra bara, ja men snälla, jag har längtat efter att få använda de här nya uppdateringarna.
1: Men vad är det för, förlåt, men vad är det för uppdatering? Vad är det man gör?
0: Nej men den här kommer liksom, det finns två versioner. Jag pratar om en som heter Mythos. Den har absolut noll spärrar. Det är ingen gräns på vad den kan göra. Där kan du be den att få fram de sjukaste informationen.
1: Okej, okay, det är något man kan söka efter någonting.
0: Ja, men precis. Aha. Eller till exempel, se till så att jag får x antal tusen på mitt konto genom att aktietrenda och delete. Right. Andra bullar då för Fabel som är mer restriktiv. Den kommer släppas på sina håll runt omkring. Tänker det kanske var någon som var nyfiken på hur går det egentligen med Anthropics?
1: Ja.
0: Stillare är den nyfikenheten. Varsågod!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Över 2 miljoner soldater har dött eller skadats i kriget i Ukraina enligt en studie gjord av en amerikansk tankesmedja. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sen Rysslands invasion av landet har mellan 400 och 450 000 ryska soldater dödats och 1,4 miljoner skadats. Ukraina har i sin tur förlorat någonstans mellan 125 och 150 000 soldater, medan antalet skadade uppgår till över en halv miljon. 2 personer har fått allvarliga skador efter ett bråk mellan 2 familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll.

0: Ulrika Isaksson är kommunikationschef i Kiruna kommun.
1: Vi försöker ju rekrytera både lokalt och nationellt. Men ja, det går lite trögt eftersom det är det här att man behöver ha en ganska bred kompetens när man väl börjar jobba där.
2: Nyanställda på badhuset måste genomgå tester med krav på livräddning och att dyka på drygt 4 meters djup.
0: Och det här rapporterade Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. Alldeles nyss avslutades den dramatiska 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Belgien låg länge under med 2-0 men kvitterade sent i matchen. Precis i slutet av förlängningen fick Belgien också en straff efter en lång VAR-granskning och Yuri Tielemans sköt laget vidare i mästerskapet.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och Pontus Andersson. Tackar Elias Svensson för nyheterna. Ta lite The Ark på det.
5: Gåshud.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, här i P3 och P4. Mm. Vi har varit på resa, jag och min sambo.
1: Ja, just det.
0: Jag har kanske nämnt det någon gång här tidigare i veckan. Vi var i Italien. Mm. Jag har ju rest dit x antal gånger. Mm. Älskar landet.
1: Hon känner igen dig i tullen.
0: Ja, det är nästan på det stadiet numera. Men jag har alla gånger jag åkt dit liksom börjat med lite av en ny grej då, eller första gången jag åkte dit. Jag pratade nämligen med en utrikeskorre här i huset som hade ett sånt otroligt bra tips på vad som alltid bör finnas med i hans resväska. Något som jag har namnat själv då. Och jag kan inte lämna hemmet en lång resa utan att ta med en sån här förlängningssladd med grendosa heter det.
1: Okay.
0: Jag heter det grendosa, men du vet, ett sånt grenuttag.
1: Ja.
0: Detta då för att på alla hotellrum där det är så finns det ett uttag och det är liksom mils avstånd ifrån sängen. Mm. Bor ju aldrig i sådana stora rum, men du fattar grejen att det finns inte på liksom rätt

0: Men jag var ju direkt där. Jag högg ju som en kobra.
1: Just det. Och då hade du den i bakfickan, menar du?
0: Ja, då har jag alltid ett kapo med mig. För att då kan det vara så här att någon kanske vill sjunga någon sång eller någonting. Just och sen så blir man osäker på tonarten. Så det är bra. Det är så här. Och det tar ingen plats eller ett kapo.
1: Och ett kapo, det är ju en sån som ändrar tonarten på gitarren. Så att man kan spela ett C fast lite högre upp. Om man ska förklara. Jag vet inte om det var en bra förklaring. Ja, men då kan du alltså spela Wonderwall i cis-dur. Ja, som du brukar.
0: Ja.
1: Det är ju underbart. Det hade varit spännande att höra vad folk har för grejer som man liksom packar ner i väskan som bara är ett måste att ha i väskan. För det är ett kap och öronproppar.
0: Ja, jag packar lätt, ja.
1: Det gör du verkligen. Och för mig en gren uttag. Det räcker.
0: Men hör av er vad ni alltid packar ner. Och det är roligt om det är någon sån här små krimskrams.
1: Mm. Varmt välkomna att höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vad ska alltid finnas med i väskan? Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Här är Peter.

möbelvaruhusföretagspåse och mobil och hörlurar. Melatonin är väldigt viktigt för mig också, så jag kan ta en timme innan läggdags. Det kan ju vara bra för jetlagen och så vidare. Ja, vad har du med dig i resväskan? Alltså, vad är ett måste för dig? Du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inledd med vaken.

The Chicks, Gaslighter här i P3 och P4. Vi pratar om vad som är ett måste i resväskan och jag får in en hel del meddelanden på detta. Helene skriver, när jag åkte till Gambia sist hade jag underkläder, ett par toppar, tandborste och tandkräm med mig. Sen köpte jag faktiskt det jag behövde på plats. Var borta i drygt 3 månader och hade lika mycket med mig hem. Packar lätt, Helene minsann. Pia, hon skriver, hallå i holken, ett måste på resan. Det är en liten radio som jag packar med mig. Ha en fortsatt fin sommar, skriver Pia. Jag instämmer verkligen med det där med en liten radio. Lite partisk här då, med tanke på att jag jobbar med radio. Men jag packade med mig det på min förra Italien-trip. Himla mysigt, en sån liten vevradio. Och då rattade jag in liksom lokala italienska, var det i det fallet, radiokanaler. Fick man lite italiensk musik när man förberedde sig på rummet innan man skulle gå ut och käka på kvällarna eller dylikt. Gav en liten extra krydda, en extra italiensk krydda i det fallet. Anneli skriver, i handbagaget så har jag alltid med mig en kortlek och Yatzy-spel samt ett ombyte med lättare kläder ifall det skulle vara så att resväskan kommer bort, vilket faktiskt också har hänt mig, berättar hon.

New Kid med Hurricane här i P3 och P4. Vi pratar om saker som ett måste i resväskan och jag får in ett meddelande från Jerker som skriver shampoo. Det är någonting som han måste ha med sig. Ett annat meddelande kommer in från Nina då hon skriver ja, fina kläder är ju viktigt. Man vill ändå känna sig fin på semestern liksom. Känns rimligt. En grej som jag tycker verkligen piggar upp med här, det är ju en Homes meddelande som står en sån här strömningskastare som man kan plugga in i tvn och där upp ja, så koppla in sin telefon och streama det man har på hotellrummets tv så att man liksom kan utnyttja tvn och inte bara se lokala kanaler utan streama det man faktiskt vill se på. Fiffigt! Kan jag tycka. Alltså att det är en sån väldigt liten sak att packa ner väskan som kan göra en otrolig skillnad av resans upplevelse. Även fast kanske inte tvn kommer vara i första rum under resans gång. Men man har väl kanske någon gång under resan som man bara, oh, nej men vet ni, jag orkar inte mer intryck nu. Jag vill bara hem och se på Morden i Midsommar. Det är liksom hemma för mig. Jag måste få den stunden. Ska man koppla upp det till tvn på något sånt där fiffigt sätt. Petra skriver, ja alltså vad jag packar ner i väskan. Herregud, ja, det beror ju på vad jag reser såklart. Men pass, kontokort och medicin är någonting som packas ner. Ta det lugnt och ha kul är ett måste enligt Saga. Allt annat löser sig. Medan Katarina skriver, varma sockor oavsett destination och årstid. Det är viktigt för mig i resväskan.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long här P3 och P4. Om en stund här i Vaken så kommer vi få besök av Radiosporten. Det handlar om VM såklart, fotbolls-VM USA-Bosnien som kommer spela här vid klockan 2. Så att vi tar en nyhetsuppdatering nu ifrån Ekot och Daniel Våknar.
1: I Ukraina har huvudstaden Kiev återigen utsatts för en rysk robot- och drönarattack under natten. Det har hörts flera kraftiga explosioner och i centrala stan ska ett hotell ha fattat eld efter att ha blivit träffad av rester av en nedskjuten drönare. Också ett höghus med lägenheter ska ha börjat brinna. Lokala myndigheter uppmanar invånarna att stanna i skyddsrummen. I Köpenhamn skadades en svensk man allvarligt i ett bråk i tisdags kväll på ett ställe där en VM-match visades. Dansk polis uppger för P4 Jönköping att mannens tillstånd är kritiskt. Ingen person är gripen, men dansk polis har gått ut med en bild på en man som de vill komma i kontakt med. Så byter vi ämne. För första gången har forskare hittat människo-DNA från grottmålningar.
2: Det är i 11 grottor i Spanien och Portugal som forskare har tagit prov direkt från grottväggar med trianglar, prickar och handstensiler målade med röd ochra färg. Analys av arvsmassan från en av grottorna i Escoral i Portugal pekar mot en population av jägare och samlare som levde för mellan 5200 och 17 000 år sedan.

Det här kvartsfinalspåret i VM finns även 16-delarna Spanien mot Österrike och Portugal Kroatien. USA ska möta Bosnien-Herzegovina i San Francisco på USAs västkust på en arena som ligger ungefär 6 mil söder om centrala San Francisco. Orten där heter Santa Clara och på den här arenan spelar det berömda NFL-laget. NFL alltså amerikansk fotboll, ni vet, med en oval boll sådär. Och de som brukar spela sina hemmamatcher där är San Francisco 49ers. Och på arenan finns det plats för ungefär 68 000 åskådare. En långt ifrån nybyggd arena med flyttbart, låsbart, stängbart tak och luftkonditioneringsanläggning och sånt där, ni vet. Men oj, vilken arena det är! Brantstupande läktare, och själva huvudläktaren har en logeavdelning på 5 våningar ovanför själva publikplatserna, och uppe på taket där på de här logerna så är det ett trädgårdspark.